Lauri Koivisto kiittää. Tavataan taas, kun sen aika koittaa. Oikein mukavaa lauantaita jokaiselle. Nyt kuullaan Pekkalainen ihmemaa uusintana viime sunnuntailta.

Tänään seikkailu jatkuu. Tutkimuskohteena edelleen suomalaisen käännösiskelmän ja popin tuuhea viidakko, vai onko kyseessä Aava Ulappa? Tänään pääsemme muun muassa sukeltamaan soulahtaviin tunnelmiin aika yllättävienkin solistinimien seurassa. Tuttuja, epäiltyjäkin toki paikalla. Ja käännösiloittelun lopuksi tapahtuu todellinen ihme, astumme nykyaikaan. Mitä? Eikö tämä puuha päättynytkään kauan sitten? Ei. Todella mainioita tuoreita käännöspoppeja tarjolla. Eli heikon matkaan. Tämä ohjelma on Pekkalaineen ihmemaa.

Aivan selvästi Babitsinin laulava perhe on nyt saanut luottamustehtävän, kun pitää nykäistä koneet käyntiin ja saada Bronkis liikkeelle. Viime viikolla Sami Babitsin kajautti alkutahdit ja nyt vuorossa Muska, jonka esikoisalbumi ja varhaiset singlet ovat aivan ohittamatonta matskua, jos suomalaisesta 70-luvun meiningistä puhutaan. Loistava rocklaulaja, joka sai Love Recordsin suojissa tuokseen nuorekkaaseen Lidiaan passelit soittajat. Monilla Muskan biiseillä kehissä Wigwam ja Hurricanes-yhteyksistä tuttuja nimiä muun muassa. Vuonna 1974 Muska teki mainion sinkun, jonka toisella puolella biisi Heitän hetulaa taustalla Koitus Int ja toisella sillä paraatipuolella brittiläiseltä Vinegar Joe-bändiltä lainattu Löysä nainen. Alkuperäinen nimi I'm Proud to be a Honky Woman. Elkie Brooks veti hienosti siinä orkiksella. Mahtoiko soida Ruisrockin keikalla jo vuonna 1973? Perimätieto kertoo, että Brooksilla niin korkeat korot, että Stagelle kiipeäminen tuotti vaikeuksia. Muskalle erinomaisesti istuma biisi. Sanat tähänkin teki Juise. Taustalla soitti Hot Dogs-yhtye, kitarassa Muskan elämänkumppani Hannu Kalahande-Salakka. Ja kuinka solakkaan laulavat Babitsinit jatkavat showta.

0: Jos maku sattuu olemaan rockia soul-henkiseen musaan kallellaan, sanoisin, ettei Kirill Kirkabavitsin ja kiinnostavampaa tsekkailukohdetta ole 60-70-luvun Suomi-tuotannossa siellä käännösvuodella. Kirka tietysti laulajana räjähtävän kova ja tietyssä mielessä vähän haastava rasti tuon ajan äänitetuotannon näkökulmasta. Viime viikolla puhuimme eräänlaisesta popin ja rockin iskelmöittämisen perinteestä ja käytännöstä suomalaisessa tuon ajan tuotannossa. Pätee sanoituksiin, pätee meininkiin ja myös solisteihin ja siihen, miten heitä lähestytään ja kohdellaan. Mitä heistä ajatellaan? Nuoret alan tähdet olivat monet ihan silkkoja poppareita ja musadikkareitakin taustaltaan. Rautalankataustaiset Danit, Johnit, Pepe Wilberi ja monet muut. Lea Laveen, Markku Aro, Matti ja Teppo. Oman aikansa nuoria, jotka halusivat elää musiikille ja musiikilla. No, miten se tapahtuu Suomessa tuolloin? Usein se tapahtui siirtymällä varsinkin levyillä vähän sliipatumman ja iskemällisemmän materiaalin pariin. Kirka ehkä kaikkein kiinnostavin keissi, koska hänen laulullinen voimansa oli niin vahvaa ja spesiaalia ja viittasi niin selkeästi rhythm and blues rock-pohjaiseen suuntaan. Levyillä kuului myös ristiveto. Miten tehdään sopivasti siistimpi ja popimpi Kirka vai annetaanko artistille ominaisen meiningin rehottaa ja kukkia? Esimerkkejä löytyy molemmista strategioista ja monenlaisia keissejä. Epäilisin, että Edgar Winteriltä lapattu Easy Street eli Lauantai yö on ollut varsin mieluisa laulettava Kirkalle. Esko Linnavali heilutteli tahtipuikkoa. Meno varsin funkia, kuten seuraavassakin. Ja nyt yhdistelmä on yllättävä. Superikoninen solisti, myöhemmiltä ansioitaan lähinnä tässä uran alku, nuori mies kehissä. Ja sana funk ei hänen yhteydessään ole kovin usein väläytelty.
1: Se kuullaan aivan kohta. Nyt on liikennetiedotteen aika. Liikennetiedote tie 3 Lempäällä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäällä. Tarkemmin paikka välillä Vaivamalan liittymä, Lempäälän liittymä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa määritelty. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäällä. Tarkemmin paikka välillä Vaivamalan liittymä, Lempäälän liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

kansainvälisesti ryvettynyt äijä teki tähti aikoinaan sekä komedia- että musiikkivetoisia levytyksiä kaiken muun show-säätämisen ohessa. Hänen TV-progiksensa tunnarina toiminut Hickey Burr oli eräänlainen ristisiitos näistä kahdesta virrasta, eli siitä musasta ja huumorista. Taustalla ihan miljoonan dollarin funkia meininkiä ja päällä sitten Cosby venkoili. Suomi-versio lokaliseoitu loistavalla kierteellä. Jälleen kerran pakko sanoa, Jukka Virtasen on oltava sanoittajana tai muuten syön hatun. No, onneksi ei tarvitse alkaa borsalinua järsiä, Virtanenhan se. Ja soulin parissa jatkamme aivan tuota pikaa, mutta nyt on niin herkullinen aasinsilta tyrkyllä, että pakko steppailla sitä kautta. Lokalisointi, eli tarinan sijoittaminen uuteen ympäristöön. Tässä on yhdeltä alan S:ltä aika kova työnäyte. Alkuteos, siellä ollaan syvässä etelässä. Riivaa koti-ikävä ja mielessä kotopuolen herkut. Georgian vesimelonit. Entäpä Suomessa vastaava? Mihin kaivataan? Vinkki, Kari Tapio. No, tietysti Suonenjoelle.

kappapuukaan kuin Juice Leskinen. Mutta nyt soulmusiikin pariin. Ei ihan Kari Tapion tasoinen yllätysnimi kyseessä. Tämä kaveri on levyttänyt useammankin soulin piiristä napatun numeron iskemälevyilleen, ja jo 60-luvulla hän veteli keikoillaan soulia, josta itse piti niin maan perusteellisesti. Levyyhtiön diskin toisella puolella istunut Toivo Kärki oli tietysti sitä mieltä, ettei kansa tämmöisestä oikein piittaa. 70-luvulla kokeiltiin kuitenkin sitäkin, tosin ei mitään hikiä roiskuvaa Otis Reddingia, vaan vähän smoothimpaa soundia. Alun perin tämän laulun levytti Jackson 5, mutta tämän version esikuvana 70-luvun puolivälin hujakoilla hurjassa nousussa ollut diskokuningatar Gloria Gaynor. En näkemiin sanoa voi.

Kapteeni Nemo ja mansikoita suuden joella. Watermelon Time in Georgia. Blueshenkinen country-ralli, jonka savolaistikku

Markku Arohan se. Esidiskoidavasta Motown-käännöksestä Pois sun vien eli Reach Out, I'll Be There tuli hittikin. Samasta lähteestä tämä Never Can Say Goodbye. Me and Mrs. Jones -hitin suomi-versio ehkä komein Markku Aron soul-tulkinnoista. Näin sanoisin. Hieno laulaja, tyylikäs hahmo. Siellä täällä 70-luvun suomipop-kuviossa vilahtelee yrityksiä, joissa haiskaataan sellainen epäilyttävä idis, että muusikot ja laulajat ovat nyt itse päässeet vaikuttamaan laulettamaan materiaaliin. Eikö se ole hurja ajatus? No, jos ilmassa on esimerkiksi soulahtavaa tai vähän sofistikoituneempaa ajanhenkeä, tämä tulee mieleen. Tunnetuimpana esimerkkinä vaikkapa Pepe ja Paradise. Seuraava yhtye on selvästi kunnianhimoisten nuorten ammattilaisten kokoonpano. Muun muassa Dadin kiertueella alan realiteetteja, opiskelleita, laulavia muusikoita tässä yhdessä. Kokoonpano, jonka sydän sykki aikanaan nimenomaan soul-henkiselle musiikille. Ja bändi sai aikaiseksi maamme olosuuteisiin nähden yllättävänkin linjakkaan albumin tältä pohjalta. Vuosi 1976, bändin nimi Cascade, jonka setissä soi muun muassa Stevie Wonderia ja kuten tässä kuulemme Roberta Flackia.

Sinun vain feel like making love. Sanat oli kirjoittanut Cascadin toinen naisääni Marjoriitta Kervinen, jolla muuten plakkarissa on hurja määrä levytyskredittejä, studiomuusikkokunnan legendaarisia nimiä. Hänen rinnallaan laulavat Ami Aspelud ja Ami Jaara pitkän linjan Pohjois-Pohjanmaata lähtöisin oleva ja Oulussa vaikuttanut muusikko. Monien tanssibändien konkari. Seuraava solistimme ponnisti hieman samantyyppiseltä pohjalta, eli tanssipumpuissa oli soitettu. Kyseessä soittaja, joka osasi myös laulaa ja vieläpä persoonallisella äänellä. Ja tähän ääneen iski korvansa tuottaja Tommi Liuhala, joka veti 70-luvun puolivälissä Love Recordsin eräänlaiseksi kilpailijaksi perustettua Hi-Hat-levymerkkiä. Ja tämän lafkan suojissa teki debiuttialbumissa Seppo Närhi. Vuosi oli 75. Ja Seppo Närhi, yksi mielenkiintoinen tapaus, jos haluaa pöyhiä hieman kaavoista poikkeavaa käännöspoppailua. Suurin osa biiseistä on kovereita, mutta musiikkiin hyvin laajasti perehtyneen Tommi Liuhalan tuella kappaleita ei kaivettu ilmeisimmistä lähteistä läheskään aina. Toki tuoreita hittejäkin versioitiin, mutta haaviin jäi kiinnostavaa esimerkiksi sellaista vähän kantarahtavaa rockia ja poppia ja lauluntekijä musaa. Ja kuinkas ollakaan, Puulaakissa ihan perhepiiristä löytyi myös tekstipuolen taituruutta. Tommin vaimo Kaisu Liuhala, tällä kertaa nimimerkin Boogaloo, suojissa tempaisi hienot suomenkieliset sanat tähän Jose Felicianon hittiin. The Gypsy, eli soittaja.

Seppo Närhi ja soittaja, sanat siis Kaisu Liuhalan. Kaisu Liuhala, jonka tunnetuin työ sanoittajana oli, kuka muistaa? No, liian helppo. Aikuinen nainen totta kai, ja se onkin aikamoinen meritti iskelmä Suomessa. Seuraava laulu johdattaa meidät aikuisen naisen vuosikymmenelle, 80-luvulle ja eurooppalaisen popin pariin. Mutta tämä on nyt se ihme, jonka alussa lupasin. Vaikka käännösversioiden tekeminen vähenee radikaalisti 80-luvun loppupuolella ja hiipuu entisestään, kun vuodet vierevät, se ei lopu kokonaan koskaan. Touhun henki tosin muuttuu, koska tällainen puuha ei ole enää kannattavaa noin niin kuin musa-bisnesmielessä. Musiikkibisneksen pelisäännöt muuttuvat, käännöshomma vaikeutuu todella jyrkästi, rahaa ei ole jaossa, pienenevillä äänitemyyneillä, lupien saaminen toivotonta, yleisömaku muuttuu, kielitaito paranee, yms. No jäljelle jää se mahdollisuus, että artisti tai yhtye X tykkää jostakin biisistä niin paljon, että se on pakko tehdä suomeksi. Ihan hyvä motiivi, vai mitä tuumitte? Siispä kävi niin, että nimensä mukaisesti Kokkolan suunnalle vievistä juurista lähtenyt yksi pihlajan kino-orkesteri päätti tehdä ihan omanlaisensa version 80-luvun lopun ranskalaisesta syntikkapop-hitistä. Ja hyvä, että päätti. Tämä on nimittäin aivan ihana esitys.

Vuojaas, vuojaas, yksi Pihlajan kino-orkesteri. Kantavina voimina Airolan näyttelevät siskokset Oona ja Anna ja heidän toimittajana työskentelevän siskonsa Laura. Hieno kokoonpano, jonka musisointia on kuultu muun muassa elokuvaohjaaja Juho Kuosmosen leffoissa. Tosi persoonallisesti ja komeasti soittavan ja laulavan bändin repertuaarissa oivaltavan versioiden hedelmiä muitakin. Ryhmällä sanoitettu vuojaas, vuojaas ei ainoa siis suinkaan, mutta erityisen onnistunut. Syntikka soundi saanut väistyä orgaanisemman äänikuvan tieltä, mutta hypnoottista meno on silti.

Jostakin maailmalta, esimerkiksi Amerikasta, löytyy pikkuhitti. Voisiko tämän tehdä suomeksi? Tässä se perinteinen asetelma, jonka pohjalta käännöspoppia täällä suuresti tahkottiin. Ja tältä pohjalta Antti Autio ja uusi fantasiayhtye loihtivat iloksemme, niinkö se on, tulkintassa. Kappale alun perin tosiaan 70-luvulta amerikkalaisen Alessi Brothers-yhtyeen Seabird. Alessin veljekset, identtiset kaksoset, laulavia lauluntekijöitä, soittajia, vähän tuotantohenkisiäkin veijareita. Heidän musansa sellaista 70-luvun lopun, no olisiko AOR oikea termi, aika hienostunutta ja herkkävireistä siistiä poppia. Hyviä biisejä. Ja myöhemmin uutta eloa versioinnin myötä saanut Seabird yksi kaksikon lauluista. Mainio pyöräytys parin vuoden takaa tämä Antti Aution ja uusi fantasia orkesterin versio. Olisi melkein voinut olla käännös touhuilun kulta-ajan juttuja. Biisivalintana ainakin, ja ei se toteutus ole kaukana. Hieno näkemys. Kiva, että näitä tehdään. Löytämisen riemua, sitä kytkeytyy luovaan ja leikkisään coverointiin. Seuraava nostattama elämän iloa tihkuva numero on todella pitkälle viritetyssä, taidokkaassa retrohenkisyydessään ihan mahtava trippi. Juuri siihen ehkä kiihkeimpään Suomi-Eurooppa-muu-maailma sävelsillan aikakauteen. Voisi puhua esimerkiksi Euroviisosoundista, ja nyt puhutaan siitä iso orkesteri kapellimestarilla Smokki-ajasta. Biisin alkukoti Brasilia, Você Abusou, kappaleen alkuperäinen nimi. Sieltä matkaan Ranskaan, Fais comme l'oiseau, se on kappaleen sikäläinen nimi. Ja tässä kohti kappale todella lähtee lentoon. Michel Fugain ja Le Big Bazaar -yhtye esitti Ranskassa. Ihan mieletöntä maailmansyleily hippi-iskelmä trippailua. Ja tämä, jos pitää herättää henkiin tässä omassa ajassamme, kuka pestataan asialle, ei ole vaikea kysymys. Oikeita vastauksia on tasan yksi.

Saimaa yhtye on soinut taajaan viime viikkoina Ihmemaassa. Syynä bändin erinomainen Matka mielen ytimeen volume 2 levy, jossa nimenomaan punaisena lankana idiksenä näyttää, kuinka tykkiä meininkiä versioiden maailma voi tarjota, kun osaa ja uskaltaa heittäytyä. Tee kuin lintunen, itselleni uuden levyn ehdoton avainteos, koska tähän liittyy juuri löytäminen ja oivaltaminen. Hetkinen, tämähän on aivan täydellinen lintu- ja lapsiajan eurooppalainen viihdeherkku. Kai tämä on tehty suomeksi. Ai ei vai? No, olisiko korkea aika? No, olisi. Eli ei kun töihin. Timo Kiiskinen oli kirjoittanut sanat. Ja tähän kuulkaas päättyi tämä kesäinen seikkailu, syväsukellus suomalaisen käännöspopin villeihin vuosiin. Ja muistattehan, että tämän ohjelman, kuten kaikki Ihmemaan jaksot, voitte kuunnella Yle Areenasta vuoden ajan ensimmäisestä radionista laskettuna. Siellä piisaa kuunneltavaa. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai ja Pekkalainen Ihmemaan lopuksi tällä kertaa uutta Rolling Stonesia. Ja tämä on kuulkaa kova biisi. Ja aivan kuten tässä ohjelmassa soineessa musiikissa, tässäkin on soulia. Jealous Lover, Rolling Stones. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Maa on järissyt illalla Etelä-Italiassa lähellä Napolia. Italian geofysiikan ja vulkanologian laitoksen mukaan järistys tapahtui hieman ennen kello 9 Suomen aikaa. Se oli voimakkuudelta 4.7. Järistyskeskus sijaitsi tuliperäisellä Campi Flegrein alueella. Järistys aiheutti sähkökatkoja, häiritsi juna- ja metroliikennettä sekä vaurioitti joitakin rakennuksia. Se sai Napolissa joidenkin kaupunginosien asukkaat ryntäämään kaduille. Kotimaassa Vesirokon rokotusohjelma laajenee tänään. Jatkossa vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko. Käytöstä poistettu SpaceX-raketti on törmäyskurssilla kuun kanssa. Raketti laukaisi kaksi tutkimusrobottia kuuhun noin vuosi sitten. Raketin ylin vaihe törmää kuun näkyvälle puolelle keskiviikkona ja luo noin 30 metriä leveän ja 5 metriä syvän kraatterin. Törmäysnopeus on noin 8700 kilometriä tunnissa. Sekunnin kestävä törmäysvälähdys tulee asiantuntijoiden mukaan olemaan luultavasti liian himmeä, jotta se havaittaisiin maasta. Kilometrien korkeuteen nouseva pölypilvi kuitenkin havaitaan maanpäällisillä teleskoopeilla. Sää poutaantuu idässä. Yön aikana sää poutaantuu myös maan pohjoisosassa. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
1: Kello 4 uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Nyt kello on 2 minuuttia yli 4:00. Varhaisaamussa seurannasi valvoo Mia Sivula. Hyvää yötä ja huomenta.
2: Yle, Radio Suomi.

kuningaslohi Arttu Viskari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välille Tampere-Vaasa-Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Sarkkila-Ahrola. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Sarkkila-Ahrola. Kello on nyt 7 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula tässä. Ensimmäinen päivä elokuuta on tänään ja tuossa tunteroinen sitten, kun tulin tänne studiolle, niin huomasin, että on semmoinen jännä, lämmin, kostea sää, vähän niin kuin olisi jossain ulkomailla. Auton ikkunoista sen huomasi, että ilma on hyvin kostea. Kaikki ikkunat oli jotenkin ihan semmoisen ohuen harmaan kosteuden peitossa. Ja lämpöasteita oli ja on. Tämä mennyt yö on ollut suhteellisen lämmin koko maassa. 15 ja jopa reilun 20 asteen välillä on olleet lämpöasteet. Ihan tuolla pohjoisessa Lapissa on oltu semmoisessa maltillisessa 10 asteessa, mutta esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalassa lämpöasteita ollut jopa 21,4 tuolla Joensuussa. Eilen illalla tuossa 9 tienoilla istuskelin vielä ulkoportailla ja kuuntelin, kun sieltä lähipuistosta kuului salsamusiikkia. Siellä oli joku tapahtuma ja porukkaa pelailemassa jalkapalloa ja se entisestään lisäsi jotenkin sitä tuntumaa, että ihan niin kuin olisi jossain ulkomailla. Oli se 20 astetta lämmintä ja kosteusprosentti oli siinä kohtaa se 80 ja niin se näytti olevan myös muualla maassa, kun kattelin sitä siitä puhelimen säätiedosta. Oli kiva semmoinen kesäillan hetki siinä.

0: Se oli Nössö Nova puiden oksilla.
1: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melberg.
2: It's using scapegoating and blame.

0: Se oli Jannika B, kaksi, jotka pelkää. Kiinnostava uutinen ihan tuosta tunnin takaa suurin piirtein on se, että kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on päättänyt perääntyä suunnitelmistaan myydä osaa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tästä nimittäin syntyi aikamoista vastarintaa kansallisten jäsenliittojen keskuudessa, kun FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino esitteli tämän suunnitelmansa myydä tosiaankin osuus MM-kisoista ikään kuin liiketoimintaan. Muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina siitä, että MM-kisoja jatkossa boikotoitaisiin, ja tuohon ajatukseen sitten yhtyivät myös monet muut järjestöt ja kertoivat vastustavansa tätä FIFAn suunnitelmaa. Ja nyt sitten tosiaankin kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perääntynyt tuosta suunnitelmasta, ja puheenjohtaja Infantino on sanonut, että tarkoitus oli ja on aina ollut yhdistää ja kehittää, ja nyt sitten tämä eripura, joka tästä hankkeesta on syntynyt, niin ei enää palvele alkuperäistä tarkoitusta. Laaja kritiikki sai siis aikaan tämän suunnan muutoksen, ja nyt sitten varmastikin eri puolilla maailmaa tämä tieto otetaan tyytyväisenä vastaan. Ja myös Suomessakin Suomen Palloliitto kertoi tuossa torstaina, että se pitää todella tärkeänä sitä, että jalkapallossa se päätösvalta säilyy riippumattomana eikä siihen sekoitu kaupallisia intressejä.
1: Radio Suomi.

I'll be there for you, laulaa Bon Jovi. Palasina on tämä Wilma Alinan kappaleen nimi.

0: kanu.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.

Toppatakkiin käärityistä sydämistä lauloi siinä Jukka Poika kappaleessa Show Me Love Suomi. Tuossa on muuten sellainen kappaleen nimi, jonka voisi kuvitella ihan hyvin painettavaksi vaikkapa T-paidan rinnukseen. Nyt kun tässä on ollut näitä kesäisen lämpimiä päiviä, niin ihmiset liikkuu paljon ja sitten kun on lämmin, niin monella on sitten se T-paita päällä. Ja mä oon alkanut jotenkin kiinnittää nyt tässä huomiota siihen, että mitä kaikkea siellä T-paitojen rinnuksissa oikein lukee. Tai lippalakeissa semmosiakin näkee lippalakkeja, joissa on joku sanoma. Ja niin se on, että me ihmiset usein halutaan antaa vaatteiden tavallaan niin kuin puhua puolestamme. T-paidassa voi lukea jotain, mitä oikeasti haluaisi sanoa, mutta ei ehkä tule tilaisuutta ja niinpä se sitten printataan siihen paitaan. Tässä oli pari päivää sitten semmoinen oikein lämpöinen ilta ja olin käveleskelemässä tuossa kauppatorin läheisyydessä ja siinä tuli vastaan semmoinen parrakas keski-ikäinen mies, jolla oli T-paita yllään ja juomatölkkikin siinä oli kädessä ja en tiedä sitten minkälainen maailman murjoma henkilö tämä sitten oli, koska hänen T-paidassaan luki keppikirjaimilla paksuilla sellaisilla, että fuck you. Mä en tiedä, tarviiko tässä radiolähetyksessä nyt alkaa kääntää sitä, että mitä se tarkoittaa, mutta suomeksi sanottuna se on aika rumasti sanottu ja vastaa nyt suurin piirtein sitä, että suksi kuuseen, potenssiin 100. Ja aloin kyllä tosiaan miettiä, että jotenkin elämä on murjonut tätä ihmistä niin, että hänelle on tullut tarve vetää sellainen T-paita ylleen. Ja yhden lippalakinkin näin, kerron siitä kohta, mutta kerropa sinä, onko sulla joku semmoinen T-paita, jossa on viesti, jonka haluat välittää muulle maailmalle ja mikä se viesti kenties on. 0401455666 on numero lähetykseen. WhatsApp-viestejä voi laittaa.

0: Siinä oli Cher, If I Could Turn Back Time. Kello on nyt 4.37 ja kerroin tuossa hetki sitten, että olen tosiaan alkanut kiinnittää huomiota siihen, että mitä ihmisten teepaidoissa tai lippiksissä lukee. Tuli vastaan nimittäin se yksi herra, jonka teepaidassa oli se kahden sanan ytimekäs teksti. Toinen sana alkoi F-llä ja toinen Y-llä. Ja siinä kehotettiin meitä muita haistamaan mitä ikinä kerkeämme. Se oli semmoinen lyhyt korulause englannin kielellä. No sitten yhtenä päivänä, kun kävin tuolla kirpputorilla, niin huomasin siellä semmoisen tuotteen, joka kiinnitti mun huomioon varmaan sen takia, että se oli punainen. Ja punainenhan on perinteisesti ollut semmoinen huomioväri. Ajatellaan vaikka punaisia liikennevaloja tai vaikka niitä punaoransseja hintalappuja siellä kaupoissa, niin kyllähän ne kiinnittää meidän huomion aika tehokkaasti. No siinä oli siinä kirpputoriloosin ylähyllyllä sitten myös jotakin punaista ja aloin katsella, että mikäpä siinä on, niin siinä oli sitten lippalakki ja vieläpä semmoinen ihan uusi ja käyttämättömän näköinen ja siinä lippalakissa luki valkoisin kirjaimin, että I pee in pools. Suomennettuna se tarkoittaa, että pissaan uima-altaisiin. Ja sitten kun ne oli ne valkoiset kirjaimet siinä punaista kangasta vasten, niin toimi aika hyvin ja kyllä aika nopeasti se viesti iskostui siinä lukijan tajuntaan. Sitä en oikeastaan ihmetellyt, että miksi kukaan ei ollut ostanut sitä lippalakkia, koska eikös toi ole yleensä semmoinen asia, että sitä ei pikemminkään halua kertoa kenellekään, että jos tämmöinen tapa on, että tykkää siellä uima-altaassa helpottaa oloansa, mutta niin vaan sitten oli siinä semmoinen lakki tarjolla semmoisille, jotka haluaa ja näitä tosiaan näitä viestejä aloin siinä sitten mietiskellä edelleen 0401455666 on numero tänne lähetykseen, jos haluat kertoa, mikä on oudoin painatus teepaidassa tai lippalakissa, jonka oot nähnyt. Muutamia aika hyviä viestejä on tullutkin. Katsotaan niitä kohta.
1: Yle, Radio Suomi.

Tehosekoitin hetken tie on kevyt. Siinä muuten taas yksi aika kaunis sana nelikko, hetken tie on kevyt, jonka voisi aivan hyvin painaa T-paitaan. Tosi hyviä viestejä on tullut jo tänne lähetykseen liittyen siitä, että minkälainen paita on itsellä tai minkälaisia olette nähneet. Tässä yhdessä viestissä kuuntelija sanoo, että hänellä on ollut semmoinen paita, vai oliko niin, että hän on suunnitellut semmoista paitaa, jossa lukee, että ota minut omaksi. Siinä on aika hyvä tämmöinen sinkkuuden paljastava T-paita tai lippalakki, jossa on sitten tosiaankin se viesti sisällä, että tässä olisi nyt tämmöistä kelpotavaraa. Ja tulee mieleen myös se paita, jonka itse näin kirpparilla jälleen, jossa luki T-paidassa, että no boyfriend, no problems. Ei poikaystävää, ei ongelmia. Se oli 8 euron arvoinen paita, se valkopunainen, pitkät hihat. Ja mietin, että toi paita voisi kyllä olla semmoinen vastaavanlainen tarvike kuin se sinkkukori, jonka jotkut ihmiset ottaa käteensä, kun menee tuonne markettiin. Sinkkukorilla voi signaloida ympäristölle, että olin vapaa. Mutta tuommoinen no boyfriend, no problems paita ehkä pitää sisällä myös semmoisen jonkunlaisen asenteen, että parisuhde ei ole välttämättä ollenkaan toiveissa, vaan ehkä yksin on parempi. Vai mitä ajattelet? Mutta tuossa ota minut omaksi paidassa, niin siinä on kyllä selkeästi semmoinen kutsu sille lukijalle. Sitten on semmoinen paita, jossa lukee tämä, oliko se nyt putoushahmo, tämä munamies, joka sanoo, että pieni muna, iso sielu. Semmoisen paidan mäkin olen nähnyt jossain. Ja sitten Benediktus-nimimerkki kirjoittaa ja sanoo, että hänellä on semmoinen T-paita, jossa lukee, että ei se ole poka mikään. No tämähän nyt sitten vie tietysti meidät heti tuonne Lappiin. Tutulta kuulostaa, se on se sanonta. Ei se ole poka mikään, kun tarkoitetaan, että kyllä hoituu ja vieläpä aika nopeasti. Ja sitten on täällä semmoinen T-paita, jossa lukee, että aina saa kärsiä ja hävetä. Siinäkin on varmaan semmoista pientä huumoria piilotettuna, jos sen sillä tavalla haluaa nähdä. Ja terveiset sitten lähtee yhdessä viestissä Sakarille, Nokialle, sillä hänen ystävänsä on saanut Sakarilta T-paidan, jossa lukee osta kaupasta tavaroita. Ja hän kertoo, että tämä T-paita on aiheuttanut kovasti huvitusta ympäristössä. 0401455666 vielä ehtii laittaa viestiä siitä, mitä sun T-paidan rinnuksessa lukee tai pitäisi lukea.

0: oli Keko Salata, minä olin täällä.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 8 minuuttia vaille 5:00. Tuossa 5:n jälkeen katsotaan vielä lisää noita teepaita tekstejä. Ja sitten myös voidaan jutella muistakin aiheista. Tässä yksi kuuntelija nimittäin sanoo, että olisi tosi paljon mukavampaa, jos me puhuttaisiin uutisaiheista. Uutisiakin tulossa siis tuossa 16:00 ja uutisiakin voidaan sivuta sitten toki tuossa 5:n jälkeen. Mutta Radio Suomen varhaisaamu on nyt tämä ohjelma ja Mia sivulla täällä tänään lauantaina 1. elokuuta. Hyvää huomenta sinulle.

Sinne katoaa Valvomo kappaleessa Mikä kesä? Yhden viestin otan tässä vielä ennen uutisia liittyen noihin teepaita teksteihin. Maija laittaa viestiä ja sanoo, että hänen teepaidassaan lukee, että huonokin päivä kalassa on parempi kuin hyvä päivä töissä. Kello 5 uutiset ihan kohta. Tommi Läntisen Rööperin kuusoi vielä ennen uutisia.

Venäjän yöllinen isku on surmannut ainakin 4 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Lisäksi iskussa haavoittui toistakymmentä ihmistä.

0: ihmistä. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 22. Maa on järissyt illalla Etelä-Italiassa lähellä Napolia. Italian geofysiikan ja vulkanologialaitoksen mukaan järjestys tapahtui hieman ennen kello 9 Suomen aikaa. Se oli voimakkuudeltaan 4.7. Järjestyskeskus sijaitsi tuliperäisellä Campi Flegrein alueella. Järjestys aiheutti sähkökatkoja, häiritsi juna- ja metroliikennettä sekä vaurioitti rakennuksia. Se sai Napolissa joidenkin kaupungin osien asukkaat ryntäämään kaduille. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Asiasta kertoi varhain tänään julkaistussa lausunnossaan FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino. Aiemmin tällä viikolla julkistettu suunnitelma on kerännyt laajaa kritiikkiä. Sää poutaantuu idässä sekä maan pohjoisosassa. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
1: Siinä Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pois alta mahaa tuodaan, lukee erään ihmisen T-paidassa. Kaveri laittoi viestin. Kaverilla lukipaidassa tämmöinen viesti. Hei, kiva, mikäs tämä nyt on, lauantai-aamua 1. elokuuta Radio Suomen varhaisaamusta Mia sivulla tässä. Ja T-paita tekstejä tavailen tässä WhatsApp-viestien myötä. Tässä on muun muassa yhdessä T-paidassa lukee jollakulla kuuntelijalla, että kyllä suomalaisen miehen vartalo voi olla kaunis. Ja tämä viesti on varmasti sellaisella ihmisellä päällä, jolla on erittäin tasapainoinen olo itsensä kanssa. Ja sehän se on mahtavaa, jos jokin. Ja se, että se on kiteytetty tuohon T-paitaan tuolla tavalla, niin ihan mahtavaa. Hei, huomenta! Ja tästä lähtee soimaan diskon Levottomat tuulet.

siinä disko ja levottomat tuulet. 7 minuuttia yli 5:00 on kello nyt, lauantai-aamu, varhainen sellainen. Huomenta vaan tai hyvää yötä, jos olet juuri mönkinyt kotiin jostakin ja nyt sitten tyyny siellä kutsuu sinua. Ja teepaidoista on tässä puhunut, kun havahduin siihen tosiasiaan, kuinka paljon ympärillämme kävelee erilaisia viestejä teepaidan muodossa ihmisten päällä. Näin sen erään herran, jolla oli ollut tölkki kädessään ja hänen teepaidassaan luki isoin keppikirjaimin fuck you. Ja tuli vaan siinä mieleen, että ehkä ei ihan ensimmäisenä tule mieleen mennä sitten juttelemaan sille ihmiselle, jolla on niin tymäkkä sanoma siinä omassa teepaidassaan. Paljon ystävällisempiä viestejä on näissä teepaidoissa, joista on tullut viestejä tähän meidän aamun studioon numeroon 0401455666. Täällä on Elli muun muassa laittanut viestin ja kertoo, että 90-luvulla heillä oli työpaikan naisilla lentopallojoukkue ja joukkueen teepaidassa luki ilman naisia Suomi pysähtyy. Siinä on aika hieno viesti siinä paidassa ollut. Toisaalta sitten Sepeteus kirjoittaa, että hänellä on teepaita, jossa lukee aina saa kärsiä ja hävetä. Siinä on semmoinen hieman itse tutkiskeleva viesti ja en tiedä, onko sitten kuinka selkä suorana Sepeteuksella vai onko pikemminkin sellainen vähän lysähtänyt asento aina kun ton paidan laittaa päälleen. Se nimittäin saattaa vaikuttaa siihen omaan ryhtiin. Toisaalta jollakulla on teepaita, jonka selässä on ensinnäkin nuoli osoittaa tonne niin kuin vasemmalle. Ja siinä nuolen vieressä lukee I'm with this idiot. Eli nyt kannattaa sitten valkata aika tarkkaan, että kummalla puolella tätä ystävää kävelee, onko siellä nuolen puolella vaiko jossain toisaalla. Ja ehkä tähän mennessä mun suosikkini on ollut noista teepaitaviesteistä tämä pois alta huutomerkki mahaa tuodaan. Tämähän voisi olla myös niin kenelle vaan ja erityisesti raskaana oleville naisille niin aivan mahtava odotusteepaita.

0: uutta musiikkia Vestalta. Kappaleen nimi on Helmi.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi Eros Ramazzotti, Dove c'è musica.

Eräs kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo kuuluneensa 50 vuotta tällaiseen yhteisöön, jossa on mukana monta sataa henkilöä. Ja hän kertoo olleensa sitten kuitenkin vuosia tämän yhteisön ulkopuolella ja sitten palannut sinne takaisin. Tästä viestistä ei nyt käy ilmi, että mikä yhteisö oli, mutta samapa se. Kun hän palasi takaisin, hän laittoi ylleen T-paidan, jossa oli selässä iso teksti englannin kielellä, olen palannut, I'm back. Siinä on vähän mystisyyttä siinä viestissä ja mystinen olo voi tulla myös silloin, jos vastaan kävelee harmaa, pitkäpartainen ja hiuksinen hahmo, jonka T-paidan rinnuksessa lukee Jeesus tulee ja selässä Jeesus menee. Kuuntelija kirjoittaa, että pikkusen hymyilytti tämä hahmo, kun kieltämättä ulkonäössä oli vähän semmoista yhdennäköisyyttä. Ja entäs sitten semmoinen T-paita, jossa lukisi, että mieluummin mönkijällä kuin mönkimällä. Se voisi olla aika hyvä paita vaikka jonnekin harrastuksiin, mönkijäajoharrastuksiin. Ja sitten pientä tämmöistä asennetta on varmasti ollut siinä Virosta ostetussa 70-luvulla ostetussa T-paidassa.

0: Anne Mattila siinä ja sovitaan. Nyt alkaa kuulostaa melkein kaikki nämä laulujen nimet semmoisilta teepaita teksteiltä. Toi voisi olla toi sovitaan ainakin aika hyvä semmoisille pariskunnille, joiden on vaikea ikään kuin sen riidan jälkeen rikkoa se hiljaisuus tai tehdä se ensimmäinen käden ojennus toista kohtaan. Jos olisi tuommoinen teepaita, jossa lukisi, että sovitaan, niin sitten voisi vetästä sen päälleen. Joo. Lisää teepaitaviestejä. Kuuntelija kirjoittaa, minulla oli 80-luvulla paita, jossa luki, olut on pelastanut minut urheilulta. Ja siinä tekstin vieressä oli iso olut tuopponen, semmoisen kuva. Ja semmoinenkin teepaita on nähty, jossa lukee, että säälin saa pyytämättä, kateus pitää ansaita. Mutta ehkä minun suosikki nyt tässä lopuksi on tämä viesti ja tämä teepaita. Kuuntelija kirjoittaa, että hän oli ollut kaupassa ja kassajonossa oli ollut semmoinen hyvän tuulisuutta huokuva mies. Ei kovin pitkä, painoa oli jonkin verran ja teepaidan selkäpuolella oli yksi paksu viiva ja sen vieressä teksti pystyraita hoikentaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, kiitos kaikista teepaita tekstiviesteistä. On ollut kiva lukea näitä täällä. Kello on 5.26 nyt Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää huomenta, hyvää lauantaita.

Siinä Pave Maijanen, Jano. Jalkapallon ystävät varmasti tervehtivät sitä tietoa, että FIFA on päättänyt vetäytyä jalkapallon MM-kisojen myyntihankkeesta. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on kertonut asiasta lausunnossaan ja on sanonut, että sen jälkeen kun tämä ehdotus myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille kohtasi niin suuren vastalauseiden myrskyn, niin hän on päättänyt, tai FIFA on päättänyt tosiaankin vetäytyä tästä ideasta. Infantino on tuossa lausunnossaan kuitenkin perustellut sitä, että tarkoitus oli luoda tämmöinen perusta jäsenliittojen ja lajin vahvistamiselle maailmanlaajuisesti, mutta nyt kun eripuraa syntyi niin paljon, niin nyt sitten tämä ajatus ei enää palvele sitä alkuperäistä tavoitetta. Ja niin se on, että tuo tällä viikolla julkistettu suunnitelma keräsi kyllä maailmanlaajuisesti erittäinkin laajaa kritiikkiä ja muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina sen puolesta, että MM-kisoja jatkossa mahdollisesti jopa boikotoitaisiin.

0: Paul McCartney ja Ringo Starr tuossa kappaleessa Home to Us. Jyväskylän MM-rallissa on edessä tänään lauantaina toinen täysi ajopäivä ja se MM-ralli jatkuu 8 erikoiskokeella tänään. Ensimmäinen erikoiskoe, joka on 11, se alkaa kello 8.01 ja kisapäivä päättyy tänään 18 osuuteen tuossa pikkusen kello 7 jälkeen illalla. Kuljettajat ajaa tänään Parkkolassa, Päijälässä, Västilässä ja Leustuassa. Toyotan Sebastian Ogier johtaa kilpailua 16,3 sekunnin erolla tallitoveriinsa Elfin Evansiin. Ja Toyotan suomalaistoivo Sami Pajari on kisassa rallissa kolmantena Ogieria perässä 26,7 sekuntia. Ja Jyväskylän MM-ralli päättyy siis huomenna kahteen erikoiskokeeseen ja noita MM-ralleja voit seurata Yle Areenassa Ralliradion kautta. Ralliradioa voi seurata paitsi tietenkin kuunnellen, niin myös videostriiminä. Ja se on mukana päivän käänteissä alusta loppuun tänäänkin. Ohjelma alkaa tänään kello 7.53 ja jos oot ihan superfani, rallifani nimittäin, niin voit myös osallistua tuolla Yle Areenan chatissa keskusteluun muiden rallifanien kanssa.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena, alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: Sinne katoaa Edu Kettusen kone Älä hyydy. Kello on nyt 19 minuuttia vaille aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula täällä.
1: Radio Suomi.
0: Enpäs muuten ole muistanut kertoa, että kuka juhlii tänään nimipäiväänsä. No sehän on Maire. Ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan myös Gerd ja Gerda. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Salla, Salli, Salome ja Selma. Paljon onnea teille. Ja aurinkokin on noussut jo Helsingissä 4.59, Oulussa 4.15 ja Utsjoella 2.42.
2: Lauantaina klassikkokäräjillä.
3: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
4: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei oo mitään, ei oo laasereit vielä.
5: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
4: ei ole tavallaan.
5: Se ei oo siellä syvimmässä päässä, mut mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
2: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.

Raukua uutta musiikkia häneltä, Vanhoja muistellaan, oli siinä. Kello 6 uutisten jälkeen Radio Suomessa kuullaan Sillanpään sunnuntai-ohjelma on uusinta viime sunnuntailta ja se on otsikoitu Unelmien automatkoja ja kesäkuumetta. Sillanpään sunnuntai kestää kello 7 saakka ja kello 7 jatketaan sitten yhdessä onnen sävelen merkeissä aina tuonne kello 9 saakka. Niksi naks laulaa Stig, sen jälkeen merisäätietoja.

Säteerotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Norjan merellä on laaja matala paine. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, illasta alkaen edelleen heikkenevää idänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 0-2, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 18 astetta, tuuli lännestä 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 16 kilometriä. Harmaja 17, länsi 4, puoli pilvistä 18. Uuttö 17, länsi-lounas 6, selkeää 23. Nyham 17, länsi-lounas 7, selkeää 20. Isokari 16, lounas 5, selkeää 19. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 15 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoinen 4. Tankkar 15, pohjoinen 5, selkeää 47. Ja Nahkiainen 16, pohjoisluode 3. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 26, Pietarsaari plus 27, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 19, Turku plus 14, Föglö plus 13, Hanko plus 12, Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 10 senttimetriä.

0: Nordman ja Vanraren.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kello 6 uutisia soi Jonna Tervomaan Minä toivon.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän yleinen isku Ukrainaan on surmannut ainakin 4 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Paikallisviranomaisten mukaan iskussa haavoittui lisäksi toistakymmentä ihmistä. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa Espanjan vastaisella rajallaan. Viranomaiset määräsivät rajatarkastuksia sen jälkeen, kun lähes 50 000 siirtolaista saapui luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Ranskan Pyreneiden aluehallinnon johtaja Pierre Regnault de Lemot sanoi, että vahvistettuun rajaoperaatioon osallistuu parisataa poliisia.
1: Deux compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle des forces mobiles, 60 fonctionnaires chacune, donc 60 plus 60 plus 50, ça fait 170.
0: Tehovalvontaan osallistuu paikallispoliisin lisäksi.

0: Lisäksi kaksi joukkojenhallintaan erikoistunutta poliisiyksikköä. Myös Tulli ja Santarmit ovat tehostaneet toimintaansa, aluejohtaja kertoo. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi, jos tilanne sitä vaatii. Espanjan mukaan valtaosa siirtolaisista on jo palannut Marokkoon. Kerrotaan vielä, että runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes on väitteen kanssa eri mieltä. Kolmannes ei puolestaan ota asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä siitä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui runsaat 1000 ihmistä.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Sitten säätiedotus tänään kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa maan keskivaiheilla. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, iltapäivällä mahdollisesti joitain sadekuuroja. Aluksi monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 20–27 astetta, yön alin lännessä 8–14 astetta, idässä 11–18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, alueen itäosassa aluksi vielä verrattain pilvistä, aluksi paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen etenkin Pohjois-Pohjanmaalla paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 17–24 astetta, yön alin 7–14 astetta. Enimmäkseen heikkoa, mutta paikoin puuskaista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Lisäksi Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 20 metriä sekunnissa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä loppuun huomautus veneilijöille. Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Kello on nyt 4 minuuttia yli aamu 6. Kuuntelet Radio Suomea, jossa seuraavaksi on vuorossa Sillanpään sunnuntai-ohjelma. On uusinta viime sunnuntailta ja sen otsikko kuuluu Unelmien automatkoja ja kesäkuumetta.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

The Allman Brothers Bandin Blue Skylla tempaistiin liikkeelle tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan tälle musiikilliselle matkalle, jossa tänään kuljetaan maalla ja merellä, kaupungissa ja landella, sydän täynnä iloa ja surua. Levyt ja läpät tarjoaa J.P. Sillanpää ja mielestäni aivan parasta kesäistä autoilumusaa oli tuo Almanin veljesten yhtyeen Blue Sky. Ja samaa sorttia on myös tämä seuraava.

America ja Ventura Highway, joka kaiken musiikillisen hienouden ja hyvän lisäksi on siitä hyvä autoilubiisi, että sen tahtiin kun ajelee ja haaveilee, niin kaikki haavekuvat ovat totta. Nimittäin Ventura Highway-nimistä tietä ei oikeasti ole olemassakaan. Sen sijaan Ventura Freeway löytyy ja Ventura Boulevard, jota pitkin ajellaan tässä seuraavassa.

Sillanpään sunnuntaissa nautittiin ensin Tom Pettyn Free Fallingin tahtiin ja sen perään kuultiin hieno versio alun perin Karulan repertuaariin kuuluneesta Kesäkuumeesta. Tällä kertaa Aija Puurtisen ja jazzpianisti Timo Hietalan toimesta. Kesäkuume. Miten sellainen ilmenee? No, ainakin tiedän tapauksia, joilla kesäkuume nousee aina kun tulee puhe veneen hankkimisesta.

Jos mulla olisi vene ja poni, lähdettäisi sen kanssa merelle ja muita ei otettaisi mukaan. Se oli Lyle Lovettin If I Had a Boat. Guy Clark pärjäisi ilman ponia, mutta veneen hän aikoo rakentaa ja ihan omin käsin.

0: Pois arjen oravan pyörästä veneen rakennuspuuhiin haikaili Guy Clark. Boats to build. Otetaan vielä yksi näkökulma tähän veneilyhommaan. Ja kun se tehdään suomen kielellä, on kappale valinta selvä. Mutta tällä kertaa versio ei ole se ilmeisin.
1: Kaikki

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. 20 vuoden takaiselta Kaikki paitsi Mortenson on turhaa -albumilta, jolla tehtiin kunniaa Lasse Mortensonin hienolle uralle. Solistina edellä oli Otto Grundström, eli Tehis Otto. Palataan vilvoittavien vesien ääreltä maan kovalle kamaralle. Potemaan, mitäs muuta kuin sydän suruja.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Amy Winehousen Love is a Losing Game ja hänen peränsä Cat Eaton ja When You're Not Around. Tämä Cat Eaton on meillä Suomessa ainakin toistaiseksi vielä sangen tuntematon brittilaulaja, joka kiertää Ison-Britannian ja Manner-Euroopan jazzklubeja varsin menestyksekkäästi.

Se oli musiikkia Olavi Uusivirran uran alkumetreiltä. Sininen huvimaja oli kappale, jolla Olavin duettokaverina toimi Reetta-Leena. Eli nykyisin Reetta-Leena Westmanina tunnettu laulaja ja näyttelijä. Mitä uutta on tällä viikolla matkaan tarttunut? No esimerkiksi tällaista todella tyylikkään kuulosta kamaa.

countrya, soulia ja vanhaa länsirannikon pehmeämpää rocksoundia sekoittelee maukkaaksi sopaksi musiikissaan Ty Myers. Me Neither oli kappaleen nimi. Tässä seuraavassa sopan ydin raaka-aineina on maaseutu ja vanha Suomi-iskelmäklassikko RAKAS.

Muutin maalle oli nimeltään tämä Marita Närhin uutuus. Marita Närhi taiteilijan nimen takaa löytyy muusikko Tiia Schwartz, joka soittaa muun muassa Lyytin ja Rosita Luun yhtyeissä. Ei muuten ole ainoa tämän kesän maaseutuaiheinen uutuus.

Maaseudun ihmisestä lauloi Samae Koskinen. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Jos tulit kesken kaiken kuulolle tai jos vaikka viime viikkoinen ohjelma jäi välistä, niin Yle Areenasta löytyy. Lauletaan vielä yksi laulu. Tämä on Travis ja Sing ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan ilmaisku on surmannut ainakin 9 ihmistä ja lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut. Kaupungin pormestari Vitali Klitschko kertoi, että Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskut osuivat siviilirakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. Kyseessä oli jo toinen laaja ilmaisku Ukrainaan viime päivien aikana. Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa Espanjan vastaisella rajallaan. Viranomaiset määräsivät rajatarkastuksia sen jälkeen, kun lähes 50 000 siirtolaista saapui luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Ranskan Pyreneiden aluehallinnon johtaja Pierre Regnault de la Motte sanoi, että vahvistettuun rajaoperaatioon osallistuu parisataa poliisia.
1: Deux compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle les forces mobiles, 60 fonctionnaires chacune, donc 60 plus 60 plus 50, ça fait 170.
0: Tehovalvontaan osallistuu paikallispoliisin lisäksi kaksi joukkojenhallintaan erikoistunutta poliisiyksikköä. Myös Tulli ja Santarmit ovat tehostaneet toimintaansa, aluejohtaja kertoo. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi, jos tilanne sitä vaatii. Espanjan mukaan valtaosa siirtolaisista on jo palannut Marokkoon. Vesirokon rokotusohjelma laajenee tänään. Jatkossa vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on kuitenkin vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50

0: 20-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen.
1: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Nyt kello on 7:02. Vuoron säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa maan keskivaiheilla. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, iltapäivällä mahdollisesti joitain sadekuuroja. Aluksi monin paikoin sumua, päivän ylin lämpötila on 20–27 astetta. Yön alin lännessä 8–14 astetta, idässä 11–18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, alueen itäosassa aluksi vielä verrattain pilvistä, aluksi paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen etenkin Pohjois-Pohjanmaalla paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 17–24 astetta, yön alin 7–14 astetta. Enimmäkseen heikkoa, mutta paikoin puuskaista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 20 metriä sekunnissa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille. Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 4 minuuttia yli 6:00. Mukavaa lauantaita elokuun ensimmäistä päivää. Radio Suomesta toivottelee Mia Sivula. Nimipäiväonnittelut lähtevät tänään Mairelle. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan nimipäivää viettävät tänään Gerd ja Gerda. Paljon onnea teille. Seuraavat 2 tuntia on varattu tervehdyksille ja onnitteluille. Merkkipäiviä, syntymäpäiviä, pääpäiviä, ripille pääsyjä ja sellaisiin muihin juhlapäiviin liittyviä onnen toivotuksia on luvassa pian. Tämän päivän lähetykseen mahtuu vielä jokunen onnittelu, eli jos haluat laittaa onnittelun jollekulle rakkaalle, jolla on synttärit tai joka vaikkapa jää eläkkeelle tai on saanut juuri uuden työpaikan, niin laitahan onnitteluviesti tulemaan. 0401455666 on WhatsApp-numero. Tästä alkaa onnen sävel.

0: onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Ensimmäinen onnitteluviesti lähtee 91-vuotiaalle pappa Jorma Saahkolle Valkeakoskelle. Kaunis kukkakortti on tässä ja kortissa lukee näin: aurinko tiellesi luokoon, säteistä kirkkaimmat. Elämä onnea suokoon, päivät rikkaimmat. Lämpimät onnittelut 91-vuotiaalle papalle toivottaa Leena Nurmeksesta. Ja kortin on lähettänyt myös Eija Sini, Antero, joka on valinnut kortin, jossa lukee mahtavan paljon onnea. Ja tässä lukee: Veikko Vaarala täyttää Palojärvellä 80 vuotta 5.8. Onnea toivottaa Antero Mäntykujassa. Onnittelut supermammalle 80-vuotispäivänä toivottavat lapset perheineen. Onnittelijoiden nimeä ei tässä viestissä ole, mutta ehkä supermamma tunnistaa tästä itsensä. 80 vuotta on siis nyt täynnä. Parhaat syntymäpäiväonnitteluni Harri Lindholmille Loimaalle, Mikko Ojalalle Kangasalle ja Sanni Ojalalle Urjalaan toivottaa Riitta. 21.7. täytti Lahdessa äitini Ritva Mäkelä puolipyöreitä vuosia. Musiikkia, iloa ja elämänmakua edelleen toivottaa Tommi Poikasi ja Tiiti Miniä. Ja sitten onnea rakkaalle äidille, joka aina osaa yllättää, 75 vuotta. Jättihali toivoo Kari, Mari, Rami, Hentsu ja Erkka. Ja sitten otetaan tästä vielä yksi viesti. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Jarmo Toiviaiselle 30.7. johdosta. Iso halaus, olet rakas, näin kertoo Satu.

0: Mieno Kekkosen Kesäyötä oli toivottu onnittelukappaleeksi Mäntässä 82-vuotis syntymäpäiväänsä juhlivalle Matti Rikkoselle. Lapset ja lapsen lapset lähettävät onnitteluja ja sanovat, että jälleen on yksi vuosi takana ja synttärikakku on syöty.
1: Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut aikuiselle naiselle Marika Kuittiselle, joka täytti 22.7.50. Onnittelijoina ovat äiti ja isä.
2: Huomio, huomio. Herran pelto, eli pello, elokuun syntymäpäivän viettäjiä ovat 2. päivä Jokelan Sirkka-Liisa, 4. päivä Taina Juopperi, Kamilla Koskela Rovaniemessä, 11.8. Minieni Taija Koskela Multilahessa, 10. päivä Niina Määttä Rovaniemessä, Raili Kohonen Mustalavaaralla 89 täyttää ja Kyllikki Sarajärvi Ranuan Koivutiellä täyttää 90 vuotta 13. päivä. Ja 16.7. oli Harjumaan Sepon syntymäpäivä. Hän on semmoinen karaoke-kaveri. Heille kaikille oikein paljon onnea ja siunausta. Näitä lähettelee Koskelan Tuula.
0: Enoni Onni Björkbakka täyttää Rajamäellä 90 vuotta 1. elokuuta. Onnittelut merkkipäiväsi johdosta tavataan iltapäivällä Rajamäellä. Terveisin siskonpoikasi Kari Rautio. Huomenta Nurmijärven Perttulaan ja siellä mummi Tuula Salminen. Tiistaina on syy juhlia, kun 80 vuotta tulee täyteen. Sylin täydeltä onnea ja iloa sinulle täältä Lapista, toivottaa Sara ja Manna. Eilisen johdosta onnittelut Minna Peltoselle Kauvatsalle. Huomisen johdosta Raili Taloselle, myöskin Kauvatsalle ja maanantain puolipyöreiden johdosta Eila Huuskalle Tottijärvelle. Kaikille runsaat onnittelut täältä Korvesta. Onnittelijana on Anne. Onnittelemme Ritva Rahusta Kesälahdella 5.8. syntymäpäivän johdosta. Juhlitaan myöhemmin. Onnittelijoina ovat Kaija ja Taru Uukuniemeltä. Sitten sydämelliset onnittelut lähtevät 80-vuotispäivän johdosta Kauko Hoolille Ruusviikkiin. Merkkipäivä on ollut 24.7. Paljon onnea tuleville päiville, vuosille ja vuosikymmenille, toivottavat Marja-Leena, Päivi, Marko ja Kaisa-Maria sekä lapset Onni ja Anni-Maija. Serkkumme Anja Aatrala Vantaan Asolassa. Nyt kun vaihdat jälleen vuosikertaa, sinua onnittelee meidän serkkuporukan rippeet Kera jälkeläistensä. Vuosijuhlasi on 3.8. Onnittelijana on Raikka kaikkien puolesta. Ja sitten vuorossa on musiikkia, nimittäin huomio huomio Vantaalla Olavi Melender. Rakkaat 80-vuotisonnittelut sinulle. Toivottavat Seija ja Eero, Olli ja Minna perheineen sekä Ulla ja Janne perheineen. Ja toivekappaleena on laulu, josta Olavi sai voimaa selviytyä vaikeasta ajasta, josta on päästy eteenpäin. Kappale on Puhtaat purjeet, sen esittää Reksi.

62-vuotis syntymäpäiväonnittelut rakkaalle miehelleni Sepolle Järvelään 2.8. johdosta. Olet meille hirmuisen rakas, toivottaa Marika ja karvakorvat Iines ja Pikku Toivo. Syntymäpäiväonnittelut Markku Hyvöselle Mikkeliin 1.8. johdosta toivotteleepi lähisuku. Ja 93-vuotis syntymäpäiväonnittelut Kerttu Kujalalle Mikkeliin 6.8. johdosta. Molemmissa näissä toivottajana on Kirsi ja Sike. Ja sitten vielä Maija ja Sike lähettävät 73-vuotis syntymäpäiväonnittelut Meeri Viljakaiselle Pohja-Lankilaan 5.8. johdosta. Juha Näränen täytti vuosia 30.7. sydämelliset onnittelut Merja vaimolta. Ja 30.7. täytti Pirjo Puntti 70 vuotta Kuusjoella. Pirjoa lämpimästi onnittelee Aini ja Raimo Salosta. Aino Kemijärveltä kirjoittaa rakkaalleen Markulle näin. 4-5-vuotiaana olin kertonut naapurin tädille, että on se lysti olla kihloissa ja mennä naimisiin. Tämä unelma toteutui 1.8.1976, joten 50 vuotta on kulunut rakkaan ukkoseni Markun kanssa. Monet unohtumattomat retket on tehty ja toivottavasti saamme jatkaa onnellisten tähtien alla pitkään. Onnittelijana oli siis Aino Kemijärveltä. Ja samaisessa viestissä hän lähettää onnittelut myös Alpo-veljelle ja Liisalle, jotka vihittiin samana päivänä, sekä Kuusamoon, Väisäsen, Pirjolle ja Pertille, jotka viettivät 50-vuotishääpäiväänsä pari viikkoa sitten. Ja Sirpalle ja Juhanille onnittelut hääpäivänä 1.8. toivoo lapset ja lapsenlapset. Ritva Salonen, Varkaus, Huruslahti. Synnyit 1.8.1936, joten sinulla on 9 vuosikymmentä elämää elettynä ja sydämesi on täynnä viisautta. Onnea 90-vuotiaalle äidille, mummulle ja isomummulle, toivoo koko jälkipolvi. Ja sitten jälleen musiikkitoive. Toiveen on lähettänyt Pertti, joka onnittelee rakasta puolisoaan Eeva-Liisaa, joka täyttää huomenna sunnuntaina 70 vuotta Turun Skanssissa. Ja toivekappaleena on Eeva-Liisan lempisolistin Reijo Taipaleen esittämä kappale Ruusu joka vuodesta. Pertti kirjoittaa, että ruusuja pitää hankkia 50, kun kultahääpäivää vietettiin viime viikolla perheen kesken.

Juuso joka vuodesta, Reijo Taipale. Onnittelut Maija Kinnuselle Sepän tiellä 90-vuotispäivän johdosta 30. päivä. Äitiä, anoppia, mummoa ja isomummoa onnittelevat Raili, Jouni, Jarkko ja Laura. Tänä lauantaina Terttu Peltonen Keuruulla täyttää 80 vuotta. Paljon onnea toivottavat Toini ja Raija. Ja Mäntyharjulla Matti Liukkonen on täyttänyt 93 vuotta. Lämpimät onnittelut toivottaa Jyrki ja Marja. Pikkusiskomme Pirjo täyttää pyöreitä vuosia huomenna Helsingin Roihuvuoressa. Isosiskot Pirkko sekä Kirsti ja Raija puolisoineen ja Penttiveli Ilomantsista toivottavat oikein paljon onnea ja monia armorikkaita vuosia. Onnitteluihin yhtyy myös Pete-perheineen Pusulan Töllistä. Kuuleeko Lahti ja siellä Ahti? Osanotto vanhenemisen johdosta 2.8. toivottaa Arto-perheineen. Ritva Ritu Penttilä Hämeenlinnassa täyttää maanantaina 3. päivä pyöreät 90 vuotta. Ritvaa onnittelee Ykä, Nana ja Elli. Rakkaat onnittelut Elvi äidillemme, kun täytät 90 vuotta 3. elokuuta. Onnea toivottavat tyttäresi Tarja ja Merja perheineen. Ja Itä-Suomeen Jokelle tässä tulee lämpimät onnittelut. Tänään on syntymäpäiväsi. Onnea toivottaa kotiväki. Ja Keltamäen isäntä täyttää Salon Perttelissä 5.8. hulppeat 50 vuotta. Suuren suuret onnittelut täältä Kalkkimäen tieltä. PS, perässä tullaan, mutta kiinni ei saada. Toivekappaleena on Kai Hyttisen Dirlandaa.

0: Mahtavat onnittelut Matille Haukiputaalle eilisen 80-vuotispäivän johdosta. Edelleen terveitä vuosia jatkossakin toivottaen puoliso Marja-Leena, Mikko ja Marjo, pikku Mikko ja Milja lapsineen, pikku Matti ja Jenna sekä Anni ja Sofia. Onnea 1 vuotta täyttävälle rakkaalle Milena Kullalle Keski-Suomeen. Onnea toivottaa isovanhemmat Vantaalta. Ja Klaukkalassa täyttää tänään lauantaina Kalle Juutinen 88 vuotta. Kainuun Korvessa jo pikkupoikana tukkimetsässä työelämänsä aloittanutta päivän sankaria, isää ja ukkia onnittelevat Seija sekä Mika ja Hanna. Ja perjantaina eli eilen Martta Mäntsälässä vietti 99-vuotispäiviä ja Terttu Punkalaitumella vietti eilen 88-vuotispäiviä. Heitä kumpaakin onnittelevat Marja-Liisa sekä Mauri. Lämpimät, mutta myöhästyneet onnentoivotukset Harri Laaksolle Lahteen sekä Markku Kosken ojalle Vääksyyn sekä rakkaalle siskolleni Helena Yrjöselle Nastolan hoivakoti Linnun lauluun. Heille kaikille sylin täydeltä onnitteluja. Toivotaan aurinkoisia ilmoja. Nyt sateet saisivat pikkuhiljaa loppua. Näin kirjoittaa terveisin Hilkka Forssasta.
1: Onnea Marikalle 3.8. ja 9.8. Erjalle 50-vuotis onnittelut. Ja Lauralle 18. päivä 18-vuotias toivoo Maria, Minna, Olli, Marleena, Leena, Pekka, Elisa, Emmi, Lenni, Laura, Aleksandri, Kristian, Juho. Heippa, moikka!
2: Hei, onko Matti Peuranpolulla Kuhmosta kuulemassa? Hei Matti, syntymäpäivä onnittelut täyttäessäsi lauantaina 71 vuotta. Lämpimästi sinua onnittelevat äiti ja siskosi Sirkka Kajanise.
3: Paljon onnea, Maire, Lahja, Irmeli, täydät tasavuosia. Tiedän, että te olette matkoilla, mutta me kaikki sisarukset toivotetaan sulle oikein hyvää syntymäpäivää. Levytoiveena on Malmsteenin 2 onnellista.

Kahdesta onnellisesta lauloi siinä Ragni Malmsteen Auringon lapset on kappaleen nimi. Ihana rakas Hanna-tätini täyttää tänään komeat 96 vuotta. Parhaat onnittelut ja kaikkea hyvää tulevaan toivottaa Anja Kankaan päästä. Hello isoveli Seppo Marttinen Puolukka Niemessä. Sulla on huomenna synttärit. Syö kakkua ja juo kaffetta. Me onnitellaan täältä Luvialta. Raija ja Antero onnittelevat. Huomion murakka Tapani Jokinen täyttää 70 vuotta tänään. Matti ja Riitta Salosta onnittelevat. Ja hei Eeva, tänään juhlitaan koko päivä sinun synttäreitä isolla porukalla. Läheiset ystävät, sukulaiset mukana kesäleirillä. Toivomme ihania vuosia eteenpäin, iloa ja onnea niin paljon kuin jaksaa kantaa ja onnen täyteistä juhlapäivää sinulle. Toivottaa se neljäs terälehti, jolla ikä alkaa vielä kutosella. Sitten huomio kapteeni Kari. Onnittelut merkki satamaan seilaamisen johdosta 28.7. Toivottajina ovat Hämeen pöpelikön peikot, Pirkko ja Juhan sekä nuorempi matruusipolvi. Huomio Joensuu ja siellä siskomme Minna. Tänään on se päivä, kun siirryt samalle vuosikymmenelle kanssamme. Paljon onnea ja illalla sitten juhlitaan, toivottavat Tiina ja Jaana. Ja Marja-Liisa Renfors täyttää 70 vuotta 3. päivä. Sydämelliset onnittelut hänelle. Onnittelijoina ovat sisarukset Erik, Jorma, Martti, Tenho, Keijo ja Marjatta. Jussi Valkama Hattula, onnittelut huomisille syntymäpäiville, toivottavat vanhemmat Porraskoskelta. Ja onnea Koiviston Heikki, 90 vuotta Tampereella, Uudenkylän kadulla, tanssikengät jalkaan ja menoksi, onnittelut lähetti Jari ja Vuokko. Täällä Mustikkamäellä Siru ja Ripa viettivät yhteisesti kokonaista 170-vuotista synttäripäiväiloa, josta haluamme kiittää ihan jokaista meitä muistanutta. Toivottaen teille kaikille onnellisen iloista loppukesää. Toivekappaleena on Elvis Presleyn esittämä Blueberry Hill.

0: Blueberry Hill ja Elvis Presley. Isot synttärionnittelut Terolle Paimioon 37. olleen syntymäpäivän johdosta toivottaa mummu ja ukko. Huomenta Lammin Porraskoski, Sinikka ja Matti Valkama, paljon onnea 30. päivä olleen hääpäivän johdosta. Ja huomenta myös Hattulan Piispalantielle Jussi Valkamalle, paljon onnea huomenna sunnuntaina olevan syntymäpäivän johdosta. Lämpöisiä onnitteluja lähettää Varkaudesta Sirpa ja Reijo. Huomio Hollolan Paimela Helena Kärkäs, paljon onnea 3.8. johdosta, toivottaa serkku perheineen. Sitten syntymäpäiväonnittelut lähtevät Bertel Nygårdille Vöyrille 3.8. olevan syntymäpäivän johdosta. Onnittelut lähetti pikkusisko täältä Helsingistä ja terveisiä myös siskolle ja mukavia juhlia. Anna-Marille Liedakkalaan. Anteeksi pyyntö vuosien takaisesta tyhmyydestäni. Viestin on lähettänyt se lapsellinen mies. Hänkin toivoi Elviksen kappaletta. Siinä tuli Elvistä hetki sitten. 8:00 tulee tänään täyteen Anna-Marilla Vilppulassa. Onnea niin paljon, että varmasti riittää. En päässyt luoksesi nyt juhlimaan pitkän välimatkan vuoksi, mutta seuraavalla kerralla kun nähdään, niin onnen kultainen taivas kaartukoon polkusi yli, alati ruusuja täynnä olkoon sielusi syli. Päivän sankaria onnittelee Raili. Syntymäpäivä onnittelut Veikko veljelle Haapavedelle 4. elokuuta johdosta. Toivottaa Elvisisko ja Kaarlo Pornaisista. Marjatta Antilalla tuli 88 vuotta täyteen Vantaalla Pähkinärinteessä. Myöhästyneet onnittelut lähettää veljesi Antti Aronen ja Arja Aronen Heinolasta. Ja sitten 100 vuotta täyttävälle rakkaalle Helmi-mammallemme sydämelliset onnittelut Tammelan Alhon tielle 5.8. johdosta. Onnittelijoina ovat lapset 3 polvessa puolisoineen.
1: Outokummussa 31.7. täyttää Sylvi Mustonen kunnioitettavat 90 vuotta. Häntä onnittelee Eila, Aila, Anna-Liisa ja Hannele.
2: Hämeenlinna Myllantevin Eerolle sydämelliset onnittelut myöhästyneenä siunassa ja kaikkea hyvää toivottelee Eila Kaurialasta.
3: Huomio Juuka ja Talonkylä. 76-vuotit onnittelut Airalle sinne metsän ja marjojen keskelle. Toivopi vävysi Sami ja Maarit.
0: Huomio Lahti ja Eeron katu. Isoveljeni Jukka täyttää tänään pyöreät 60 vuotta. Lämpöiset onnittelumme, terveyttä ja kaikkea hyvää tuleville vuosille toivottaa Tommi ja Teija perheineen Tuusulasta. Taito Räsäselle onnittelu terveiset. 100 vuotta lähestyy, 98 vuotta täyttyy 2. elokuuta. Onnittelu terveiset. Nuorempi suvun porukka on lähettänyt nämä onnittelut. Lämpimät onnen toivotukset Kivirinteeseen Risto Aakolle 60-vuotispäivän johdosta toivottaa Anita ja Anneli. Huomio Pohjois-Savo, Vesannon Oinaskylän tyttö Liisa. Sydämelliset onnittelut Liisa-vaimolle, äidille, mummolle ja anopille merkkipäiväsi johdosta. Tänään juhlitaan perhepiirissä, olkoon päivä ikimuistoinen. Toivottavat Ensi, Terhi, Risto, Riku, Jenna ja Henri, Minna, Juha, Lotta, Leevi ja Eve sekä Outi ja Jussi. Myrskylän Pakilassa huomio Vesasen Jorma täytä tänään 60 vuotta. Tiina ja Petri perheineen onnittelevat sinua ilolla ja riemulla sekä toivottavat monia vuosia. Eira Kankaalle Varkauteen sydämelliset 80-vuotisonnittelut 4.8. Vanhimmalle serkullemme nämä onnittelut lähetti serkut Hämeestä. Sitten huomenta Hirskangas, siellä sisko Ritva täyttää tänään vuosia. Onnea sinulle lähettää sisarukset. Ja ruusuiset sydänlämpöiset onnittelut Ella Saastamoiselle Pielavedelle tänään olevan 80-vuotis syntymäpäivän johdosta. Terveyttä ja voimia jatkossakin toivottaa Aino. Sitten maestro Aulis Laakso Riihimäeltä lämpimät onnen toivotukset 90-vuotismerkkipäivän johdosta. Pikkulinnut ovat laulaneet, että vietät syntymäpäivääsi Saarenmaalla, joten mikäpä paremmin sopisikaan onnittelulauluksi kuin Saarenmaan valssi, jolla olet meitä niin usein viihdyttänyt. Onnittelijoina ovat Mauri ja Seija. PS, älä unohda lautan silakka voileipää.

Saarenmaan valssin esitti Georg Ots. Kello on 7.50, nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille, Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Norjan merellä on laaja matala paine, Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakon puoleista tuulta, illasta alkaen edelleen heikkenevää idän puoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelän puoleista tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta. Illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 0-2, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Kuuntelet Radio Suomen Onnen sävel-ohjelmaa. Tässä ohjelmassa lähetän ja kerron teidän lähettämiänne onnitteluviestejä rakkaille ja läheisille ihmisille. Tämä ohjelma jatkuu kello 9 saakka. Minä olen Mia Sivula ja tänään on lauantai 1. elokuuta. Rakasta sissiystävää Kaavin Maarian vaarassa eilisen synttäripäivän johdosta sydämellisesti onnittelee trio Toivemäki, eli Nina, Timppa ja Suomen lapinkoira Elli Melli Kantarelli. Serkkuni Hannele Okkonen täyttää tänään vuosia Alavieskassa. En nyt pääse käymään luonnasi monien sattumien takia, mutta vietä mukava ja iloinen syntymäpäivä yhdessä rakkaan Juhanin kanssa, toivottaa serkkusi Hikka Kestilä ja Erkki. Onnittelut halauksien kera Pasi Tiilille Vihtiin. 1.8. olevan syntymäpäivän johdosta mukavaa koulun alkua Raffelle ja terkut Ellalle, toivottavat lainamummon jälkeläiset. Vanhemmat onnittelevat 14 vuotta täyttävää Saaraa Helsingissä. Ja onnittelijoina siis vanhemmat. Sitten onnea Turenkiin, siellä Maire Tohvelan tiellä juhlii nimipäiviensä tänään. Se ja onnittelee häntä Hämeenlinnasta. Ja 5.8. täyttää 75 vuotta Tauno Ala-Hakkola. Paljon onnea toivottaa naapurin poika Osmo. Sitten Petri viettää syntymäpäivää 4. elokuuta. Veljelleni Petrille hyvää syntymäpäivää toivoo siskosi Sari Kustavista. Ja Markulle Paimioon paljon onnea tulevan viikon synttäreiden johdosta toivottavat Leena ja pojat. Ja syntymäpäiväonnittelut Joona Suomiselle Turkuun. Täytät 18 vuotta elokuun 1. päivänä. Onnittelijoina ovat mummi ja vaari Naantalista. Ja sitten Kosuset Impivaaralta Siilinjärveltä lähettävät onnentoivotukset, lämpimät ja sydämelliset onnittelut rakkaalle siskolle ja tädille 50-vuotispäivän johdosta. Toivomme sinulle paljon ikimuistoisia hetkiä tuleviin vuosiin. Ja Mäntyharjussa Pekkojärven tiellä rakas vaimoni juhlii syntymäpäiväänsä.
Seikkailuumme maailman tuulissa on mahtunut iloa, naurua, unelmia ja vaikeitakin hetkiä, kirjoittaa Tommi. Ollaan nyt ja tulevassakin toistemme tukena maailman tuulissa hyvinä ja hankalimpina hetkinä. Mitä mahtavinta syntymäpäivää, Marika, arvostan ja rakastan sinua. Risto Helgrenille Lopen läyliäisiin synttärionnittelut ja myös 5-vuotishääpäivän johdosta pojan perheelle Jukka Lainiolle ja Misa Lindfors Lainiolle Mäntsälän Ohkolaan toivottaa Sirkku Lainio Mäntsälän Ohkolasta. Railille Varkauteen sydämelliset, joskin myöhästyneet synttärionnittelut. Täytät 75 vuotta 4.8. eli nämä eivät ole myöhästyneet, vaan tulossa vasta nämä synttärit. Olet äiti, mummo ja vaimo miehellesi Timpalle, jonka kanssa vietätte samana päivänä 31-vuotishääpäivää. Tuplasti onnea toivottaa Timppa, Mauno koira, Pete ja Katja, Senna ja Arttu sekä koko Turusen perhe. Ja sitten rakkaat tyttäreni Mari ja Saara, syntymäpäivänänne 1.8. onnea, vaikka jaatte saman juhlapäivän, ette silti ole kaksosia, yhteensä nyt 60 vuotta, toivoo isi Pekka. Ja lämpimät onnittelut rakkaalle serkulleni Pirjo Päivärinnalle nousiaisiin. Ensi tiistaina olevan 80-vuotispäivän johdosta toivomme innokkaalle Lapin vaeltajalle ja kuntoilijalle runsaita kilometrejä. Huom, ei kilometrejä, vaan ilometrejä, niin tässä lukee. Toivottajana ovat serkkusi Pertti ja Irma. Sitten Tuija Okkola Metsolan tiellä, oletko hereillä? Tässä iässä ei enää lasketa vuosia, vaan kahvikuppeja, päiväunia ja niitä hetkiä, kun muistat, miksi tulit huoneeseen. Ihanaa huomista synttäripäivää, olet edelleen parhaassa iässä. Onnittelut lähetti äiti Jaana ja Ari. Ja toivekappaleena on yksi Tuijan nuoruuden lempiartisteista. Hän on Kate Bush ja kappale on Wuthering Heights.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan ilmaisku on surmannut ainakin 9 ihmistä ja lähes 30 ihmistä on haavoittunut. Kaupungin pormestari Vitali Klitschko kertoi, että Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskut osuivat siviilirakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Kyseessä oli jo toinen laaja ilmaisku Ukrainaan viime päivien aikana. Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa Espanjan vastaisella rajallaan. Viranomaiset määräsivät rajatarkastuksia sen jälkeen, kun lähes 50 000 siirtolaista saapui luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Ranskan Pyreneiden aluehallinnon johtaja Pierre Regnault de la Meurthe sanoo, että vahvistettuun rajaoperaatioon osallistuu parisataa poliisia.
1: Deux compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle des forces mobiles, 60 fonctionnaires chacune, donc 60 plus 60 plus 50, ça fait 170.
0: Tehovalvontaan osallistuu paikallispoliisin lisäksi kaksi joukkojen hallintaan erikoistunutta poliisiyksikköä. Myös Tulli ja Santarmit ovat tehostaneet toimintaansa, aluejohtaja kertoo. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi, jos tilanne sitä vaatii. Espanjan mukaan valtaosa siirtolaisista on jo palannut Marokkoon. Ylen MOT-ohjelman tietojen mukaan Helsingin poliisi on valvonut ja häätänyt kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä operaatiossa. Kyse on niin sanotusta tarkka-operaatiosta, jonka poliisi aloitti vuonna 2011. Operaation kohteena olivat erityisesti Bulgarian ja Romanian romanit. MOT:n tietojen mukaan Helsingin poliisi pysäytti ja hääti romaneja julkisilta paikoilta systemaattisesti. Heidän henkilötietoja myös kerättiin erilliseen rekisteriin, jota ylläpidettiin vielä vuonna 2023. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan poliisin toiminta on etnistä profilointia, mikä on laissa kielletty. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pysäköintivirhemaksujen kirjoittamisessa on suurta vaihtelua jopa samankokoisten kaupunkien välillä, kertoo Ylen selvitys. Esimerkiksi Rovaniemellä parkkisakkoja jaettiin viime vuonna yli 20 000 kappaletta, kun Seinäjoella vastaava määrä oli noin 5500. Tilastokeskuksen tietojen mukaan pysäköintivirhemaksujen määrä yli kolminkertaistui Rovaniemellä 5 vuoden kuluessa. Emilia Saukkonen selvitti asiaa.

0: Pysäköintivirhemaksujen määrä on kasvanut koko maassa viime vuosina, mutta Rovaniemellä kasvu on ollut lähes räjähdysmäistä. Parkkisakkoja annettiin Rovaniemeä enemmän vain Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Myös paikalliset ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että pysäköinnin valvonta on aiempaa aktiivisempaa.
1: Samuli, Valkama, kyllä se ehkä tuntuukin siltä, että tuolla kun on yrittänyt kaupungille jättää joskus autoa, niitä paikkoja on paljon vähemmän ja sitten tuntuu, että siellä on aika paljon hanakammin niitä sakkoja jaeltu.
2: Niemen Jessica. Jokiväylällä on nähnyt, että ensimmäiset vuodet kun olin töissä, niin en nähnyt tällaista ilmiöä, mutta viime vuonna eritoten niin alkoi tämmöinen aika tiukka pysäköinnin valvonta sillä alueella.
0: Rovaniemen kaupungilta kerrotaan, että pysäköinnin valvontaa on tietoisesti kehitetty ja parannettu. Esimerkiksi pysäköinnin tarkastajien työaikoja on järjestetty uudelleen. Lapin turismilla on kuitenkin osansa myös tässä asiassa, kertoo Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtaja Pertti Onkalo.
3: Se matkailusesonki korostuu meillä niiden autojen määrässä, erityisesti keskustassa.
0: Parkkisakot ovat herättäneet turhautumista muun muassa sosiaalisessa mediassa. Rovaniemen kaupunki on jopa tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä pysäköinnin tarkastajien kokemasta häirinnästä.
4: Pirkanmaalla Tampereen moottoritiellä on sattunut aamuyöllä 3 auton liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena 10 ihmistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus sai alkunsa, kun Lempäälän kohdalla sattui 2 ajoneuvon peräänajo Tampereelle menevillä kaistoilla. Kolarin seurauksena ajoneuvot suistuivat moottoritien keskialueen yli Helsinkiin meneville kaistoille ja törmäsivät vielä 1 ajoneuvoon. Onnettomuusautoissa oli kaikkiaan 10 ihmistä, jotka eivät loukkaantuneet vakavasti onnettomuudessa. Sää on tänään pääosin poutaista ja aurinkoista. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa maan keskivaiheella ja etenkin Pohjois-Pohjanmaalla kuurot voivat olla voimakkaita. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 27 asteen välillä. Sitten varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
5: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
6: Yle, Radio Suomi.
5: Nyt kello on 5 minuuttia yli 8:00. Onnen sävel. Ohjelma jatkuu aina kello 9:00 saakka. Kanava on Radio Suomi ja tässä lauantai-aamun lähetyksessä Onnen sävelen tervehdyksiä kertoo Miia Sipula. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan tämän tunnin onnittelut jälleen postikorteilla. Niitä on tullut lähetykseen useita tällä viikolla. Heippa Antero Lehtoniemi siellä Rovaniemen Songassa. Sinulle sydämelliset onnittelut 37. syntymäpäivän johdosta, toivoo Tuula. Ja 1.8. sanovat toisilleen tahdon Hanni ja veli Antti Lammilla. Paljon onnea teille, toivottaa äiti ja Vesa Kärkölästä. Tässä kortissa on piirroskuva, jossa on tällainen pieni pariskunta, 2 lasta. Ja tässä lukee hetki yhdessä, onnen tuokio. Ja vielä yksi postikortti. Tässä on mansikkainen muki täynnä tuoreita mansikoita ja pieni Suomen lippu siinä syrjässä. Ja tässä lukee näin, huomenta Mikkeliin, Mikon kadulle, Pirjolle ja Markulle. Teille tässä mansikan makuiset onnittelut. Vietätte syntymäpäiviä molemmat elokuussa, mukavaa loppukesää ja sylin täydeltä onnea, toivottelee Vuokko ja Markku Harjumaasta. Ja heissuli vei Kajaanin Takkaranta ja naapurimme Puhapete Jouko Heikkinen. Täytät vuosia tiistaina 4. päivä. Mitä mainioimmat ja iloiset onnittelut syntymäpäivän johdosta lähettää Martti ja Teija. Ja syntymäpäivä onnittelut lähtevät Tapio Kotamäelle. Toivottajana onnitteluiden on Raili Heinonen. Ja sitten. Sitten seuraavat onnittelut lähtevät tästä, herätys Pudasjärvi. Isot onnittelut rakkaalle Väinö-pojalle, kun vuosia tuli täyteen 8 viime lauantaina 25. päivä. Onnittelijoina ovat äiti ja isi sekä mummi ja pappa uudesta kaupungista, Pia ja Pasi Lokalahdelta. Ja sitten otetaan musiikkitoive. Nimittäin lämpimät onnittelumme ihanalle ja rakkaalle Airalle hänen juhliessa 90-vuotispäiväänsä Hämeen Kyrössä. Onnittelut ovat lähettäneet Merja ja Timo Inarin Kankivuonosta. Ja onnittelulauluna hyväkuntoiselle avantouimarille ja aina niin hoikalle Airalle toivomme laulun Inarin järvestä toisen hoikan laulamana. Toiven laulu on siis Inarin järvi ja laulaja on tietenkin Lasse Hoikka ja Souvarit.

Lasse Hoikka ja souvarit, Inarinjärvi. Ensimmäinen 8. eli tänään täyttää Helsingin Oulun kylässä Eero-verkko 80 vuotta. Onnea toivottaa Masa Riksusta. Kuhmoon piilopolulle Leenalle sydämelliset syntymäpäiväonnittelut huomisen sunnuntaipäivän johdosta. Toivottajana on Päivi O. Anjalle ja Raimolle mökille Tiitusaaren, Evan Tiltusaaren vastapäätä hyvät huomenet. Uusi päivä sinisen veden välkkeessä, vietätte ihanaa kesäistä aamua. Sinulle Anja, hyvää merkkipäivää 3.8. johdosta, mukavia päiviä, voi hyvin, toivottaa Maire ja Veikko. Miira ja Eetu, paljon onnea ensimmäisen hääpäivän johdosta tänään lauantaina. Ja kiitokset, kun jaoitte leppoisan hääpäivän meillekin, toivottavat Timo ja Mona. Sipiläisen Satulle 35-vuotis syntymäpäivä onnittelut. Aurinkoista juhlapäivää Keravalle tänään toivottavat äiti, Ami ja mummo Heinolasta. Anja Valokari onnittelee vanhinta sisartaan Ullaa 78-vuotispäivän johdosta ja 6-vuotiasta lastenlasta Melissaa sekä kummityttö Suvia ja pojan puolisoa Helmiä heinäkuussa vietettyjen syntymäpäivien johdosta. Rakkaat onnittelut kaikille teille. Ystävämme Mari täyttää vuosia 7.8. Hänelle paljon onnea, onnellisuutta ja terveyttä toivottavat Riitta ja Auvo. Ja sitten mummun ja vaarin päivänsäde rakas Alvar on täyttänyt 2 vuotta heinäkuun viimeinen päivä. Tänään juhlitaan isolla porukalla. Onnitteluviestin lähetti Kirsi. Kikka ja Kyösti serkuille synttäri onnittelut 31.7. ja 1.8. johdosta. Toivottavat Teija, Miikka ja Päivi. Ja onnittelukappaleena on Chuck Berryn esittämä Johnny B. Goode.

Lämpimät onnittelut Sylvi Voitilaiselle sunnuntain 2.8. 88-vuotispäivän johdosta Varpaisjärvelle. Häntä onnittelee Kalle sekä Anneli perheineen. Syntymäpäiväonnittelut Teuvo Toivaiselle Moisiovaaralle. Onnittelut on lähettänyt Irja Ylitorniolta. Ja Tuula perheineen lähettää myöhästyneitä onnitteluita kaksosille, Hannalle ja Paulille. He täyttivät 46 vuotta Savon seudulla 23. päivä. Ja myös Vili Santerille, joka täytti 30. päivä Tampereella 31 vuotta. Ja Tuulalta vielä onnittelut Karttulassa 68 vuotta täyttäneelle Ritva Helenalle pienen tarinan myötä. Muistan, kun synnyit, oli kuuma heinäntekoilma. Äiti lähetti minut naapuriin kirjanlappusen kanssa apua hakemaan ja meidän lapset, 4 kappaletta, käskettiin pois tieltä. Muutaman tunnin jälkeen kätilö tuli ilmoittamaan, että voitte mennä kotia. Siellä meitä odotti kaunis pieni tyttövauva. Joten onnea sinulle paljon, Ritva Helena. Onnittelut lähetti Tuula perheineen. Orivesi huomenta. Paljon isoja onnitteluja Eikalle. 3. päivän johdosta pyöreitä sitten, toivottaa Rengosta Aila ja Juha. Ja Aila lähettää lämpimät onnen toivotukset lisäksi Annelille eilen olleen syntymäpäivän johdosta Myyrmäkeen tai Länkipohjaan, kummassa sitten oletkin. Ja rakas lapsenlapsemme Iida, pääset Lappeenrannassa Ripiltä 2.8. Mummo ja pappa Savitaipaleelta onnittelevat näiden sanojen myötä. Tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää, enkelin siipien havinaa ja iloa, onnea syvää. Ja Savitaipaleelle lähtevät myös rakkaat syntymäpäiväonnittelut miehelleni Juholle, vaimolta Anjalta. Onnittelut Lammin Arrankorpeen. Lauantaina 1.8. hyvää syntymäpäivää Lahja Nyholmille 79-vuotisjuhlapäivänä toivottavat 8 tyttöä, 2 poikaa ja Hilma Hauva. Hyvää syntymäpäivää 3.8. Virpi Heikkiselle ja Kalle Toloselle, 4.8. Kaija Materolle ja Jarkko Kyllöselle sekä 5.8. Juhani Seppäselle. Onnen toivotukset on lähettänyt vasta eläkkeelle jäänyt. Sylin täydeltä onnea isosiskolle Inkeröisen Sirpalle Rovaniemen Pohjolan kadulle. Terveyttä, pitkää ikää ja lämmin halaus 70-vuotiaalle toivoo siskot ja velipojat. Sitten lempeät onnen halit lähtevät rakkaalle äitimammalle Leenalle Vihtijärvelle. Ylimmäisen rannalle 77-vuotis syntymäpäivän kunniaksi. Toivottavasti saamme vielä poimia runsain mitoin marjoja yhdessä. Kiitos myös Eskolle maailman maistuvimmista superperunoista. Mukavia kesäpäiviä toivottaa Lea. Kappaletoiveen myötä tässä tulee The Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut tädilleni Tuulalle Tampereen Irjalaan. Paljon onnea ja paljon ihania kesäpäiviä. Terveiset lähettää Virpi. Tervehdys Kajaaniin. Siskomme Elvi täyttää 3.8. 90 vuotta. Paljon onnea sinulle. Mukavaa juhlaa, jota vietät tänään läheistesi seurassa. Sinua onnittelevat Elias, Kaarina ja Tuulikki. Sisaremme Merja Tampereen Villilästä, sinulla on syntymäpäivä 4.8. Sydämelliset onnentoivotukset siskolta ja veljiltä perheineen ympäri Suomen maan tämän runon myötä. Tiistaina on juhlapäivä, aika onnitella, tuulessa leikkivä ilonhäivä, luoksesi toivotella. Onnentoivotuksen lähetti Marjo. Viime viikolla syntymäpäivänsä viettäneille lähtee tässä onnen toivotuksia Ainilta ja Tarmolta. Paljon onnea Kyöstille, Milja-Marjalle sekä Askolle syntymäpäivien johdosta toivottavat Aini ja Tarmo. Ja onnea viime viikon loppuna syntymäpäiviään juhlineelle Realle. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea rakas Rea eli Repe pikkusisko, jolla tuli täyteen mukavat pyöreät vuodet. Onnea toivotti Marja perheineen. Jo joutui armas aika ja Suvi Suloinen täyttää 3. elokuuta 40 vuotta. Nuoruus on kuulemma virallisesti takana päin ja keski-ikä häämöttää. Nyt on viimeinkin aika opetella liikennemerkit, pitää silmälaseja muuallakin kuin ratissa, vähentää keksinsyöntiä ja tanssia vielä kun polvet kestää. Ikää kannattaa juhlia asian vaatimalla hartaudella ruskamaratoneissa. Kilpaillaan kengän koron korkeudesta, eikö? Ihanaa syntymäpäivää toivottaa sinulle Pirjo naapurikylästä. Ja Pirjon toivekappaleena Suville on Kaija Koon Supernaiset, sillä eihän mikään iske kovempaa nelikymppisen sieluun kuin tämä.

0: Huomenta Lohja ja siellä Riitta. Heli Hyvinkäältä onnittelee pyöreiden johdosta. Pidähän pannu kuumana, päivä on 6.8.
1: Onnittelut sinne Vääksy Asikkala suuntaan Salme Keparille 5.8. olevan sentterijuhlien takia. Onnittelusta vastaa Jossi Nummelasta. Moi!
2: Joona Kauppinen täyttää 5.8.19 vuotta Kuopiossa ja Eivertti Westernin 6.8.16 vuotta Suonijoella. Kaarin mummo onnittelee Rautalammilta. Onnea paljon.
3: Joo, se Eero tästä väylän varresta onnittelee Mäntylän Heikkiä. Se täyttää 7.8. lahjan päivänä 74 vuotta. Ja kysyin vain, että joko olet käynyt parturissa.
4: Huomenta Keiteleelle, Nurmirantaan ja aurinkoiset synttärionnittelut Tiinalle marjastusurakoiden keskelle. Reilu viikon päästä herkutellaan letuilla ja yhteisillä 185-vuotissynttäreillä. Kalaisaa varsinaista juhlapäivää toivottaa toinen Marja Myyrä kumppaneineen Anttolasta. Haluaisin onnitella äitiäni Tuulaa hänen syntymäpäivänään. Toivottavasti viikonloppusi Kainuussa sujuu mukavissa merkeissä. Paljon onnea äiti, toivottaa Iitu. Kiteen Kunonniemessä tänään ensimmäinen päivä juhlii Maire Myyryläinen syntymä- ja nimipäiväänsä. Sydämelliset onnitteluhalaukset lähettää Leila. Sitten lähtevät myöhästyneet terveiset 24.7. vietetyn vuosipäivämme johdosta Tervolaan. Onnittelut on lähettänyt Ellin oma Pekka, joka on toivonut kappaletta Kyösti Mäki-Mattilalta. Kappale on Suunta tähti, joka oli, Kyösti Mäki-Mattila siis oli esiintymässä Kuikan lavalla silloin 11 vuotta sitten.

Huomio, huomio, Kirkkonummen kantohaka ja siellä ihana Ninni. Täytät 68 vuotta. Onnea ja iloa päivääsi ja jatkukoon tulevaan. Sinua onnittelee Raija Ravalssista. Onnittelut Mira Jeltille Järvenpäähän. Hänen juhlapäivänsä oli 27. heinäkuuta 50-vuotispäivä. Onnea toivottaa äiti Heinolasta. Onnea hääpäivästä Sirpalle ja Juhanille Lahteen 1.8. johdosta toivottavat lapset ja lapsen lapset. Järvenpää huomio ja siellä rakas lapsen lapsemme Ronja, täytät 26 vuotta tai täytit 26. päivä, olet meille niin tärkeä. Mummo ja pappa onnittelevat sinua, juhlimme myöhemmin. Ja onnea myös tänään Jaakko papalle. Onnea Liljalle Rastilan tielle syntymäpäivän johdosta 4.8. nähdään ja kahvitellaan syksymällä, terkuin Heino. Paljon onnea 48-vuotiaalle Tuomolle Lassilaan, toivottaa Tero K. Hääpäivä onnittelut sinulle rakkain Elina Katariina Heino. 4 vuotta yhteistä polkua kuljettu rakkaudella eteenpäin, toivottaapi miehesi Juha väliviiva Matti. Ja tiistaina 28.7. juhli syntymäpäiväänsä hyvä ystävämme Eila Sivonen Taavetista. Eilalla on aina aikaa jutteluun sekä lähteä matkaseuraksi vaikka lähikaupunkiin. Niillä reissuilla saattaa myös Arabian kahvikuppien määrä kasvaa, vaikka kotona niitä on jo 1060 kappaletta. Me kaveriporukka lähetämme onnittelut ja kaveriporukkana ovat Anna, Risto ja Irma. Ja sitten huomenta Kotkaan Kari Veinille. Paljon onnea tänään olevan syntymäpäivän johdosta toivottaa Roope. Rakkaalle vaimolle Outille hyvää hääpäivää toivottaa puolisosi Hannu. Hääpäivä on huomenna 2. elokuuta. Ja rakkaalle tytärelle Susanille isot synttärionnittelut 2. päivä johdosta. Tämä viesti tuli WhatsAppin kautta. 40-vuotis onnittelut tuplapojilleni Teemu ja Petri Parikalle. Tänään juhlistamme synttäreitä Heinolassa. Onnittelut lähetti äiti. Ja Anitalle Kajaaniin Vadelma perälle lähtevät onnen toivotukset tässä Heliltä ja Pasilta. Ja toivekappaleena on Anitan nuoruuden lempibiisi. Se on Maaritin jäätelökesä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuuntelet Radio Suomen Onnen sävel-ohjelmaa. Kello on nyt 8.42. Hyvää lauantaita elokuun ensimmäistä päivää, Mia Sipula. Täällä studiossa tänään ja kello 9 saakka ehdimme vielä kuulla näitä onnitteluita. Onnittelut syntymäpäivän johdosta Tapio Kotamäelle. Onnittelut lähetti Raili Heinonen. Syntymäpäiväonnittelut Joona Suomiselle Turkuun täyttäessäsi 18 vuotta elokuun ensimmäisenä päivänä. Onnitteluviestin lähettivät mummi ja vaari Naantalista. Sitten onnen toivotus, joka kuuluu näin: punaruusun hehkuvan sulle ojennan. Ja onnen toivotukset syntymäpäivänä lähtevät Näsijärvelle Marikalle 46-vuotispäivän johdosta, Erja Annikalle, hän täyttää 50 elokuun 9. päivä, ja sitten vielä Lauralle, joka täyttää 18 vuotta 16. elokuuta. Onnittelijoina ovat Jari, Emmi, Lenni, Marja-Leena, Olli, Leena, Pekka, Marjo, Minna, Juho, Aleksanteri, Kristian, Elisa sekä Pete. Oikein isot onnen rutistukset, serkkulikka Anja Kangas, kun täytät vuosia 7. päivä elokuuta. Ja toinen serkkulikka Maire Ikonen juhli tänään nimppareita kaiketi koitareella. Teille molemmille onnea toivottavat Helena ja Pauli Porvoosta. Onnea Kristiina Kallio Valkama eläkkeelle pääsyn johdosta. Olet joko kotona Lempäälässä tai Kangasalla. Mustikan poiminta on mukavaa toimintaa, terveisin Leena ja Tommi jälkikasvuineen. Ja sitten jälleen musiikkitoive. Onnittelut tulevat tässä. Huomenta Pudasjärvi. Livonkylältä kotoisin oleva Toini Puhakka, omaa sukua Kokko, eli tuttavallisemmin Käkelän Toini, täyttää tiistaina 4. elokuuta 90 vuotta. Reipasta ja iloista isomummia onnittelevat Pessakat perheineen jo 3 polvessa. Ja viestissä kirjoitetaan myös, että iloisen ja suruttoman luonteen omaavalle mummillemme tämä kappale sopii, sillä poljento on tarttuva ja meininki reipas. Tämän tahtiin voi laittaa vaikka jalalla koreasti. Toivottavasti siellä laitetaan jo aamusta volyymit kaakkoon. Kappale toive on Kake Randelinin Mulle kävi tuuri.

0: Onnittelut veljeni Juhanni Rauhalalle. Hänen täyttäessä 70 vuotta Vimpelissä, toivoopi Anja ja Jarmo. Huomenta Eurajoki ja siellä serkkumme Laila Raikisto. Hän juhlii tänään lauantaina pyöreitä vuosiaan. Hänelle paljon onnea, terveyttä ja elämän iloa runsain halauksin toivottavat serkkusi Sirpa ja Timo perheineen. Syntymäpäiväonnittelut 3. elokuuta johdosta Pirjo Närväselle Mikkeliin Mikon kadulle toivottelee äiti. Ja onnittelut myös koulukaverille Vieno Muinoselle Vanhaan mäkeen. 4. elokuuta olevan syntymäpäivän johdosta onnittelijana on Sylvi Ylönen. Rouva Rusto, sulla on synttärit 1.8. Onnea ja paljon toivoa perässä tulijat. Ja huomenta Tyrnävä, siellä 66-vuotis hääpäiväänsä viettävät Liisa ja Leino Suorsa. Heitä onnittelevat lapset perheineen 3 polvessa. Sari Hänninen Ruokolahdella täytä torstaina 6.8. täydet 60 vuotta. Syntymäpäivä onnittelut äidille ja puolisolle toivottavat Jyrki, Mikko ja Teemu. Ja onnitteluterveiset lähtevät Luumäen Nuppolaan. Paljon onnea 80-vuotiaalle Jussi Papalle. Toivottelee lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset puolisoineen.
1: Hyvää huomenta, Marika Vertti. Äiti täällä huhuilee. Olet lomareissulla pohjoisessa. Vietät 46-vuotis syntymäpäivääsi 3.8., jonka johdosta sydämelliset onnittelut sinulle ja mukavaa loppulomaa toivottelee äiti. Toiset onnittelut lähtee Lahteen. Siellä entinen työtoverini Riitta Rosendahl viettää syntymäpäiväänsä samana päivänä. Vuosia tulee hänelle hieman enemmän. Onnittelut toivottaa Ritva.
2: Asteri täytti 2 vuotta, 30.7. sunnuntaina juhlitaan. Äiti ja isi onnittelee hippahuppasta.
0: Sitten vielä 2 postikortilla tullutta onnittelua. Onko Seija Kärnä Lehmossa kuulolla? Aurinkoiset 70-vuotis synttärionnittelut päivän sankarille. Synttärit olivat 23. heinäkuuta. Nähdään kakun ja kahvin merkeissä. Toivottavasti noissa juhlissa on saatu kakkua ja kahvia. Onnittelijoina ovat Sinikka sisko, Erkki ja Matti. Veljet. Ja kaunis tämmöinen, olisiko noi unikoita vai neilikoita, tämmöinen kaunis maalaus tässä kortissa. Ja toisessa kortissa on juuri lentoon lähtevä lentokone ja tämän kortin myötä rakkaat onnittelut lähtevät Sepolle Paimioon 3.8. olevan 76-vuotispäivän johdosta. Onnittelijana on vaimosi Pellervo. Ja sitten onnittelut lähtevät rakkaalle tyttärellemme Anulle Espooseen huomisen 45-vuotispäivän johdosta. Onnittelijoina ovat äiti ja isä. Nimipäiväonnittelut pikkuveljelleni Kimmo Korpualle huomenna Kuusamon Poussuun, missä hän viettää kesäpäiviä koiransa kanssa. Onnittelut lähtevät WhatsAppin kautta Arja-siskon perheeltä Nokialta. Ja Sari Rekolalla on syntymäpäivä 5.8. Saatat juhlia päivääsi Hämeen Koskella. Onnittelut sinulle lähettää Tuula Riihikoskelta. Mummi ja pappa onnittelevat Jerryä ripille pääsyn johdosta ja paikka on Valkeakoski. Ja sitten Mikkeliin lähtevät synttärionnittelut Satu siskolle. Hän täyttää 51 vuotta, senkin vanha Pieru. Sinua onnittelee veljesi Marko. Ja 1.8. viettävät häitään Rovaniemellä Veera ja Samu. Hääparia sydämellisesti onnitellen Sari ja Kennet. Sitten 70-vuotis onnittelut lähtevät Matille 4.8. johdosta onnittelijana on ystävä Varpaisjärveltä. Ja 75-vuotisonnittelut lähtevät Kyllikki Hytöselle. Hänen syntymäpäivänsä on huomenna. Onnen toivotukset lähetti Pöntiset ja Parkkiset. Ja sitten vielä Matti veljelle Savonlinnaan aurinkoista päivää ja syntymäpäivä onnittelut. Elokuun ensimmäinen päivä on syntymäpäivä hänellä ja Teppo Hämäläisellä puolestaan 6.8. on syntymäpäivä ja onnittelijoina ovat Lea ja Teuvo Nastolasta. Ritva Hagrenille paljon onnea perjantaina 7. päivä olevan 77-vuotispäivän johdosta toivottaa kummipoika Vellu perheineen sekä sisko Iikka Riitta. Meidän ukki Keräsen Osmo täyttää 5.8. 76 vuotta. Ukille rakkaat onnittelumme toivoo Oona, Ilona, Eeti, Hertta ja Eino sekä muu suku. 90-vuotispäivä onnittelut lähtevät Maija-Liisa Rantaselle Tampereelle. Onnittelijoina ovat Marjatta ja Ville Haapavedeltä. Ja sitten lämpimät 92-vuotisonnittelut lähtevät äidille Siilinjärveltä. Kirsi on lähettänyt nämä onnittelut. Ja sitten vielä 75-vuotisonnittelut Leena Laitiselle Polvijärvelle. Lapsuuden ystävää onnittelee Lahdesta Liisa. 60 vuotta täyttää Satu Kärkölässä 3. päivä. Olet ollut ystäväni lähes 40 vuotta. Kiitos siitä ja onnittelut syntymäpäivästä. Rakkain terveisin Marju Kalliolasta. Ja hääpäiväonnittelut lähtevät Ouluun. Siellä tulevalla viikolla 40-vuotishääpäivänsä viettävät Kirsi ja Hannu Anttila. Rakkaat onnittelut teille. Toivottaa Marja Terttu ja Matti Muhokselta sekä 8.8. viettävät tyttäremme Sanni ja miehensä Leo Mäntsälässä 6-vuotishääpäivää. Lämpimät ja rakkaat onnittelut toivoo äiti ja isä Muhokselta. Syntymäpäiväonnitteluita ja muitakin onnitteluita on tullut tähän onnesäveleen tällä viikolla paljon. Kiitos kaikista viesteistä ja ensi lauantaina sitten taas seuraava onnensävel-ohjelma. Ja tämän ohjelman viimeiset onnittelut lähtevät tästä. Ne menevät Aleksille Tammistolle Vaasaan. Aleksi täyttää 21 vuotta. Ensimmäinen päivä eli tänään sydänlämpimät onnittelut sinulle toivottavat mummo ja Kari. Ja toivekappale, joka sopii monille tämän päivän sankareista, on hyvää syntymäpäivää, sen esittää Sigge.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan ilmaisku on surmannut ainakin 9 ihmistä ja lähes 30 ihmistä on haavoittunut. Kaupungin pormestari Vitali Klitschko kertoi, että Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskut osuivat siviilirakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. Kyseessä oli jo toinen laaja ilmaisku Ukrainaan viime päivien aikana. Täällä kotimaassa Ylen MOT-ohjelman tietojen mukaan Helsingin poliisi on valvonut ja häätänyt kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä salaisessa operaatiossa. Poliisi keräsi ulkomaalaisten romanien henkilötietoja omaan rekisteriinsä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa etnisenä profilointina. Eero Mäntymaa.
1: Operaatio käynnistettiin vuonna 2011. Suomeen oli saapunut suuri määrä Bulgarian ja Romanian romaneja, joiden pystyttämät leirit, kerjääminen ja myös rikokset puhuttivat kansaa. Helsingin poliisi purki romanileirit ja käynnisti Tarkka projekti -nimisen operaation, jonka tavoitteena oli ennaltaehkäistä järjestyshäiriöt ja uusien romanileirien syntyminen. Ylen MOT:n tietojen mukaan poliisin toiminta ei rajoittunut tähän, vaan ulkomaalaisia romaneja on systemaattisesti pysäytelty ja häädetty julkisilta paikoilta ilman tietoa järjestyshäiriöistä. Lisäksi romanien henkilötiedot kerättiin ylös. Poliisin toiminta täyttää laittoman etnisen profiloinnin tunnusmerkit, sanoo yksikön päällikkö Robin Harms yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.
2: Jos poliisijohto on antanut ohjeita pysäyttää henkilöitä heidän oletetun etnisyyden perusteella ilman, että näitä pysäytettyjä henkilöitä on ollut syytä epäillä rikoksista tai siitä, että he olisivat aiheuttaneet häiriötä esimerkiksi yleiselle järjestykselle, niin asiassa on lähtökohtaisesti kyse lainvastaisesta etnisestä profiloinnista ja se on kielletty sekä yhdenvertaisuuslaissa että monessa kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa.
1: Helsingin poliisi ei antanut Ylelle haastattelua.
0: Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Sää on tänään pääosin poutaista ja aurinkoista. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa maan keskivaiheilla ja etenkin Pohjois-Pohjanmaalla kuurot voivat olla voimakkaita. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa varoitetaan puolestaan voimakkaista ukkospuuskista.
3: Ja oikein mukavaa lauantai-aamua Urheiluradiosta, toimittajana Bettina Törnvall. Näin se on, että tänään ajellaan taas MM-rallia Keski-Suomen sorateille ja tänään tosiaan on ohjaamassa taas jälleen 8 erikoiskoetta. Perjantaita varjosti rankka vesisade ja

0: erityisesti Hyundai tallilla oli epäonnea. Tilanne on siis se, että Sebastian Ogier on rallin kärjessä, Elvin Evans on reilu 10 sekuntia tallikaveriaan perässä ja Sami Pajari on kolmantena päälle parikymmentä sekuntia Ogierin takana. Aamun ensimmäinen erikoiskoe alkaa olla takana päin ja nyt meillä on yhteys tuonne Keski-Suomeen. Siellä on toimittajamme Jussi Jäkälä. Jussi, miten lauantai-aamu on oikein siellä startannut? Miten avauspätkä sujui kuskeilta?
1: Hyvää huomenta, vaan on siis takana kärkikuskeilta ja vauhdikkaastihan se on startannut. Siellä kovinta vauhtia piti Elvin Evans, mutta hienosti Sami Pajari lähes samassa vauhdissa. 60 jäi Evansista. Ogier oli kolmas, 3,3 sekuntia Evansista ja neljäs sitten Oliver Solberg 5 sekuntia pohjista. Sehän tarkoittaa sitä, että Evans hieman kavensi tuohon takamatkaansa tuonne Ogierin kärkipaikalle. Se on nyt 13 sekuntia. Ogier siis johtaa Evans toisena ja Pajarin ero kärkeen. Pajari kolmantena 24 sekuntia.
0: Miten hyvältä tuo Toyota Tallinnin tilanne näyttää tällä hetkellä verrattuna Hyundaihin?
1: No siinähän nyt ei ole mitään epäselvyyttä, että se näyttää oikeastaan juuri siltä, mitä nyt ennen kisaa varmaan ounasteltiinkin, eli kaikki viisi Toyota-kuljettajia ovat tällä kaudella pystyneet osakilpailuvoittoihin ja tosiaan vauhti on kovaa, niin ei tuo nelosjohto mikään yllätys todellakaan ole. Ja tänään on siis vielä kaikkiaan 4 erikoiskoetta tuttuja nimiä. Parkkola, Päijälä, Västilä, Leustu ajetaan 2 kertaan 126 erikoiskoekilometriä. Että hyvin mielenkiintoinen asetelma, että pystyykö Evans kaventamaan ja haastamaan vielä Ogierin voittotaistelussa ja mitä tekee Pajari, pystyykö ottamaan Evansia kiinni vielä sitten, että nousi toiseksi, mutta se on ihan varma, että sekunnin osista taistellaan.
0: Kiitoksia Jussi näistä ennakoista sinne paikan päälle Keski-Suomeen. Ja tosiaan ralliradioita sitä voi kuulla parhaalla Yle Areenan puolelta ja lisäksi Ylen verkkosivuilla sovelluksessa seurataan rallin tilanteita hetki hetkeltä. Yksi raviurheilun suurtapahtumista, kuninkuusravit, ajetaan tänä viikonloppuna Ylöjärvellä Teivon ravikeskuksessa. Ja ravikuninkuus ja kuningattaruus ratkaistaan 3 osamatkalla, jotka kilpaillaan siis 2 päivänä. Ja ensimmäinen osamatka oli 2100 metriä, kisataan tänään. Kuningatar-kisan suurin ennakkosuosikki on tänä vuonna Santtu Raitalan omistama, valmennettava ja ohjastama Jokkas Rita.
2: No kyllä tosi miellyttävä tunne on lähteä ylipäätään kuningatarkilpaan oman tamman kanssa mukaan, että ne on semmoisia asioita, että mistä jokainen Suomen hevosen oli se tamma tai ori omistaja haaveilee ja kyllä se on niin kuin tällä kertaa toinen kerta, että milloin haaveista tulee totta sen osalta Ritan kanssa ja päästään sinne lähtemään, että kyllä tämä niin kuin hieno viikko on valmistautua ja mielenkiintoisia aikoja.
3: Mikä tekee Jokkasritasta niin vahvan hevosen, että se on selkeä ennakkosuosikki?
2: No kyllä sillä on paljon semmoisia hyviä ominaisuuksia, että sillä on oikein tosi hyvä loppukiri silloin, kun se on parhaimmillaan, niin se pystyy kyllä tulemaan loppua kovaa ja se on sinällään muutenkin ihan monipuolinen hevonen, että se on pystynyt voittamaan lähtöjä monenlaisilla juoksun kuluilla ja monelta juoksupaikalta ja se on kyllä tammahevosella ilman muuta hyvä ominaisuus ja Ritalla on kyllä hieno psyyke.
0: Ja Raitala haastatteli Jouko Vuole. Sunnuntaina juostaan 1609 metriä ja 3100 metrin osamatkat ja kokonaiskilpailun voittaa parhaan yhteisajan juossut hevonen. Kunkkareita voi seurata Areenan puolelta kello 14.15 alkaen. Kerrotaan vielä loppuun, että kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Alkuviikosta julkaistu suunnitelma herätti maailmanlaajuista kritiikkiä ja muun muassa UEFAn jäsenliitot äänestivät torstaina mahdollisesta MM-kisaboikotista. Ja loppuun vielä yleisurheilutulos. Glasgow'ssa Skotlannissa käytävissä kansanyhteisön kisoissa nähtiin kovatasoinen miesten keihäskisa. Kilpailun voiton vei maailmanlistan kärkinimi Sri Lankan Rumest Haranga Pathyaka-tuloksella 89-75. Ja kaikkiaan kisassa 8 parasta heitti yli 80 metriä.
4: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 8 minuuttia yli Kesälauantai aamu 9. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne aina tuonne kello 12 asti. Ja tämä on Pete Parkkonen, voimaa ja valoa.

Tämä oli Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa oli kappale. Ja Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne lauantain aamukähäjällä äänellä. Ei ole siis minkäänlaista sairautta ilmassa, mutta ehkä pientä allergian poikasta aina välillä saattaa tähän aikaan vuodesta olla. No kuulkaahan. Ehkä tähän voi heti alkuun sanoa, että mahtavaa kesälauantai huomenta, sen taisi jo sanoakin, mutta toisto vaan vahvistaa sitä, että mahtavaa kesälauantai huomenta. Elokuun puolelle ollaan pyörähdetty, ensimmäinen päivä elokuuta on kysymyksessä. Onnittelut on saatu kunnialla perille ja jos havahduit vasta nyt läheisesi merkkipäivään, niin ei hätää. Itse soitetut tai viestityt onnittelut ovat aivan yhtä arvokkaat kuin onnensävelen kautta välitetyt. Ja nyt sitten, jos tuli semmoinen luo, että onkohan ensi viikolla jonkun läheiseni merkkipäivää, niin ei muuta kuin tutkailemaan ja viestejähän onnensäveleen voi laittaa pitkin viikkoa tänne tulemaan. No niin, mutta kesälauantaissa on jälleen luvassa retkiä ympäri Suomen, tai no ainakin Urjalaan ja Loimaalle. Kello 11 jälkeen menemme yhdessä sinne Urjalaan, Pentinkulmalle, vähän juttelemaan paikalla olleiden ihmisten kanssa sananlaskuista. Ja tähän asiaan innostus löytyi aiemmin kuulusta kysymys vai vastaus -ohjelmassa esitetystä kysymyksestä, joka liittyi sananlaskuihin. No mikä se on? No sen kuulet sitten silloin 11 jälkeen ja kuulet kysymykseen myöskin vastauksen. Mutta sananlaskut, ne on niin penteleen mukavia. Minä pidän. Ja tiedän, että valtaosa teistäkin arvon kuulijoista pitää niistä. Niin ajattelin vielä semmoista, että jos sinulla on joku ehdoton oma arjen lempisananlasku tai joku semmoinen, mikä on jäänyt vaikkapa lapsuudesta asti päähän soimaan, koska omat vanhemmat käytti sitä niin paljon, niin ei muuta kuin laitapa viestiä tänne studioon tulemaan. WhatsAppi numeroon 0401455666. Käydään niitä sitten loppulähetyksestä läpi. Mutta koko ajan pitkin lähetystä niitä voi laittaa. Sen nimittäin huomasin, että kun kävi ihmisten kanssa juttelemassa niistä sananlaskuista ja sanoit, no kerropa joku semmoinen, mikä on sun lemppari sananlasku tai mitä se äiti aina sutkautti siellä navetasta tullessaan, niin tulee monelle semmoinen, apua, mitä, joo, niitä oli ihan hirveästi, mutta nyt ei tule mieleen yhtäkään. Niin nyt tässä on oikein hyvin aikaa kaivella niitä muistilokeroita ja lapsuusmuistoja ja sitten tänne täräytellä tulemaan niitä loistavimpia sananlaskuja. No, tuttuun tapaan kesälauantaissa kello 10 jälkeen kuullaan erinomainen henkilöhaastattelu. Tämänkertaisen henkilöhaastattelun on tehnyt meidän oma toimittajamme Pauliina Puurila ja haastateltavana on Minna Pilviö, joka on siis rikosjuristi, ex-poliisi ja ihan ensimmäiseltä ammatiltaan taisi olla vartija. Hänestä lisää kello 10 jälkeen. Ja sittenhän se on sillä tavalla, kuten aina, että meidän oma Yle 100 -bussi kiertää aina vaan ympäri Suomen paikkakuntia ja tänä viikonloppuna se on löytänyt tiensä Loimaalle. Moni varmaan jo tietääkin miksi ja ne, jotka eivät tiedä miksi, niin tässäpä teille vähän faktaa. Siellä nimittäin on käynnissä Loimaan rompepäivät. Ja kuten englantilainen tai sanotaanko vähintään amerikkalainen sanoisi, kyllä Loimaan rompepäivät on the place to be tänä viikonloppuna, eli paikka, jossa todellakin kannattaa olla. Loimaan rompepäivillä on pitkät perinteet ja ne on varsin suositut tällaisten erilaisten käytettyjen tavaroiden myyjien keskuudessa. Joten jos nyt satut kulmilla olemaan, niin kannattaa mennä sinne ja kannattaa käydä moikkaamassa meidän Yle bussilaisiakin siellä. Toimittaja Ville Kilpeläinen on tänä viikonloppuna paikan päällä ja tovin kuluttua soitetaan sitten Villellekin ja kysellään, että no millainen meininki siellä Loimaan rompepäivillä oikein on. Jannika B. puolestaan seuraavaksi äänessä. Jossain sä oot. No Ville on siellä Loimaalla, rompepäivillä.

0: Tämä oli Jannika B. Jossain sä oot.
1: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Nyt päästetään ääneen Anssi Kela. Tämä kappale on Levoton tyttö ja sen jälkeen sitten ollaankin yhteydessä sinne Loimaan rompepäiville ja siellä meidän mukanamme, tai meidän äänenämme, korvinamme ja silminämme on toimittaja Ville Kilpeläinen.

0: Anssi Kela ja Levoton tyttö, sano mitä sä pelkäät ja mitä sä kaipaat. No pelkää, niin näitä tämmöisiä mörköjä, joissa on lehmä sisällä. Jotkut sanoo heinäseipäiksi, toiset tietää totuuden paremmin. Ja sitten mitä kaipaat, niin kyllä siis joku kunnon loma. Juuri kesälomalta palanneena, niin olisi kiva saada lomaa jälleen kerran. No eräänlaista lomaa on tietysti se, kun pääsee edes tällä lailla radioretkelle ja matkalle. Ja tällä kertaa se on mahdollista meille kaikille niin tuon Kilpeläisen Villen kautta. Ja kohde on Loimaan rompepäivät. Terve Ville.
1: Terve, terve.
0: No,
1: täällä ollaan Loimaalla.
0: Meidän sanoa, että Loimaan lompepäivät, mutta mennään kuitenkin Loimaan rompepäiville. Vuodesta 1994 joka elokuun ensimmäisenä lauantaina on järjestetty. Mitä?
1: 93.
0: Oikeesti? Nyt täytyy mennä Wikipediaan korjaamaan tämmöinen hävytön virhe, mikä sinne on nähtävästi joltain lipsahtanut. No entäs sitten, onko näin, että parhaimmillaan tapahtumassa on käynyt lähes 10 000 kävijää ja yli 600 myyjää, vai onko sulla tästäkin tarkempaa faktaa?
1: No nyt tästä ei ole tarkempaa, mutta hyvin paljon täällä on porukkaa. Täällä on meiningit alkanut tänään jo kello 6 ja eilen oli jo iltamat, että täällä on ihan täys pöhinä päällä, että meidän Yle 100 bussi aukeaa tuossa 10:00 ja täällä on jo paljon uteliaita katseita sitäkin kohti.
0: Okei. Mitäs Yle bussi tarjoilee tänään siellä Loimaalla?
1: No Yle bussihan tarjoilee tuttuun tapaan. Meillä on tämä hernebussiheitto, jota myös tuossa kesän Yle 100 bussi matkalla teille ohjelmassa nähtiin, että sitä on moni halunnut tulla testaamaan. Se näyttää helpommalta kuin mitä se on ihan kokemuksesta voin sanoa. Sitten meillä on tietysti Merisää karaoke, joka on suosion saavuttanut, että ihmiset pääsee lukemaan merisäätä. Että se on huomannut nyt tässä kesän mittaan, kun on bussilla matkustellut, että se on hyvin tärkeä osa ihmisten arkea. Vaikka ei edes merenrannalla asu tai olisi missään tekemisissä veneilyn kanssa, niin se kuuluu ihmisten päivään tosi vahvasti.
0: Kyllä. Ne, jotka ei siitä informaatiota kaipaa, ottavat sen usein semmoisena vähän meditatiivisena hetkenä, koska se on jotenkin niin semmoinen rauhoittava ja lempeä tietopaketti. No mites itse, ootko kokeillut sitä merisäätä lukea?
1: No en oo, siis mehän kohtahan meidän kertojen loppuun ja meidän on vielä itse uskaltanut mennä. Et ehkä tänään Loimaalla on se päivä, kun meikäläinen lukasee ensimmäisen merisään.
0: No niin.
1: Nyt on niin hienoja tulkintoja ihmisillä, että se on vedetty oopperaksi ja nykytanssiksi ja vaikka sun millään versioilla, että on niinku pieniä paineita, että suomalaiset on niinku heittäytynyt tähän hommaan ihan tosi kivasti.
0: Okei, no sitten haastan kaikki, jotka olette siellä paikan päällä ja siellä Ville näette, niin käykää nykäisemässä hihasta ja kysykää, että joko se merisää on luettu ja jos ei ole, niin taluttakaa kädestä pitäen bussille, paitsi älkää ihan vielä, koska nyt Ville, kerropa vähän nyt, että millainen hulina siellä on käynnissä tällä hetkellä?
1: No siis pöytiä on silmän kantamattomia ja ihmisiä on hyvällä tuulella. Et niin kuin sanoisin, että markkinameininki, aurinko paistaa, mikä olisi ihan ilmiselvää tänään ihan kaikkialla päin Suomea.
0: No tämä oli se, mitä mä olisin seuraavaksi lähtenyt kysymään, että miten sää sallii ja suosii Loimaan rompepäivien kävijöitä. Oliko sulla siellä joku henkilökin, jota ajattelit jututtaa?
1: Kyllä. Joo, hän tietää kaikesta.

0: tekee, että nyt mulla on tässä Jorma Luuri, joka on siis Peltoisten alueen kyläyhdistyksen puheenjohtaja, joka tätä tapahtumaa järjestää. Niin kerrotko sinä, Jorma, nyt, että mitä meillä on täällä tänään luvassa?
1: Täällä on myynnissä hyvää vanhaa tavaraa, vai kuin paljon tuossa, ja myyjiä yli 400, ja odotetaan ihmisiä 50 000.
0: Nimi on Rompet päivät, niin minkälaista rompetta täällä on myynnissä?
1: Se on uudesta vanhaan. Vanhemmat on 1800-luvulta olevat tavarat ja kaikki tällaisia mopereita ja kaiken näköistä polkupyörää ja kaikkia mahdollista. Ja mopoja ja kaikkia tällaisia.
0: Että kyllä varmasti jokaiselle jotakin. No miten 90-luvun alusta on tätä järjestetty, niin onko, millä tavalla tapahtuma on muuttunut? Vai onko?
1: Ei oikeastaan ole muuttunut tuota, että vai henkilöt on muuttuneet tuota. Joitain on poistunut keskuudesta tuota, ja tullut uusia tilalle.
0: Täällä on siis satoja myyjiä ja jengi on tullut ympäri Suomen, niin, ja osa on kuulemma siis
1: ulkomaita.
0: Ja ulkomaita myötä, että, ja jengi haluaa tulla tänne niin kuin vuoden jälkeen uudestaan, niin mikä on Loimaan rompetpäivien salaisuus?
1: Se, että täällä on ihan mahtava tunnelma, tuota. Täällä ei ole kiire kellään. Kaikki saa liikkua miten haluaa, eikä mitään ole. Kukaan ei tule sanoa, että se on tiellä.
0: Mahtava homma. Hei, kiitoksia Jorma, me päästään sinut nyt töihin ja lähden itsekin aistimaan tätä tunnelmaa.
2: Kuules Ville, vai menikö se jo, mihin sä menit?
0: Täällä mä olen.
2: No niin, hyvä. Mä ajattelin, että Veikka rompepäivät sut jo mukana. Onko siellä osunut sun, silmään jotain sellaista, mikä sua erityisesti kiinnostaisi?
0: No niin, just katsoin, että tuossa on kivan näköisiä tällaisia vanhoja tauluja ja kehyksiä tuossa meidän bussin vastapäätä. Että ehkä me vähän ehdin tässä käydä pyörähtää itsekin ja katsoa, että mikä on hinta tässä ja miten me saamme tuolla meidän bussilla roudattua sitten takaisin kotiin. Mutta
2: no eikö siellä nyt ole tilaa?
0: No siellä nyt on tilaa, mutta sitten se on aina vähän semmoistakin.
2: Ymmärrän.
0: Innoissaan näistä kilppareista rompepäivistä, niin meillä on yksi jo siellä bussissa, niin se voi olla, että katsotaan mitä kaikkea siellä on sitten, kun illalla täältä kotiudutaan.
2: Se on yleensä 100 rompetta bussi sen jälkeen, kun kaikki on käynyt ostoksilla. Hei, voitko vielä kertoa sen verran, että kun katsot ympärillesi, niin kuinka paljon siellä on niin kuin jakaumaa sen suhteen, että onko siellä enemmän semmoisia niin kuin naismyyjiä vai miesmyyjiä, että tavallaan niin kuin, mitä sieltä löytyy, koska taustaksi sanon, että usein kirpputoreilla toivotaan, että vitsi kun miehetkin tois enemmän sinne sitä semmoista justiinsa miehiä kiinnostavaa esimerkiksi teknistä rompetta.
0: No niin nyt kun pakko sanoa, että on hyvin pieni otanta, kun tässä olen vasta tässä bussiympäristössä käynyt, mutta täällä on kyllä enemmän miehiä.
2: Joo.
0: Ja peräkärryt avoimena on kyllä kaikenlaista rompetta, että ei ole varsinaisesti semmoista yhtä teemaa. Asia, että ihan kaiken maailman asioita. Tässä on lamppuja ja puutarhatonttuja, tuossa on auton takaa valoja ja sitten on vinyylejä löytyy tuolta ja mehumaija, vanhoja, moottorilehtiä,
2: okay.
0: Pienoismalliautoja, lasiesineitä. Tässä menisi koko päivä, jos meitä nyt
2: niin, alat luetteloimaan. No hei, Ville, mä jätän sut nyt sinne, että sä ehdit ensin käydä vielä vähän kiertelemässä ja ehkä ostamassa niitä kehyksiä, kun 10:00 sitten alkaa ne tohinat siellä Yle 100 bussin luona. Voitko tehdä semmoisen palveluksen, että kun mun tuossa vanhassa pappatunturissa niin hajosi juuri toi kytkinvaijeri, niin voitko käydä katsomassa, että löytäisitkö sinne pappatunturin kytkinvaijerin minulle sieltä rompepäiviltä?
0: Hei, siinä on hirveän hyvä haaste, eli mä etin sulle nyt pappatunturin kytkinvaijeri. Mulla ei mitään hajoa, mikä se on, mutta
2: no hei, ne miehet siellä tietää, kuule Loimaan rompepäivillä. Ensimmäiseltä kun kysyt, niin se kertoo, että tonne päin, että 3 myyntipaikkaa tonne päin siellä Sepolla on. Veikkaan ainakin
0: näin. Näin luultavasti on. Luotamme Seppoon.
2: Hei, ei muuta kuin mahtavaa lauantaita sinne Loimaan rompepäivillä. Kiitos tästä, Ville Kilpeläinen.
0: Kiitoksia sulle.
2: Näin päästetään Ville jatkamaan päiväänsä tuolla Loimaan rompepäivillä ja kuten on todettukin, niin jos kulmilla satut olemaan, niin ilman muuta sinne paikan päälle käymään. Ronan Keating tässä seuraavaksi. When you say nothing at all on tämä kappale.

0: Keating tässä pyrkii vaimentamaan perheriidan siemenet. When you say nothing at all. Sanot sen parhaiten, kun oot ihan vain hissun kissun.
1: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melberg.
2: It's using

No niin, taisi ehkä kadota siitä kuuluvuus tuosta pätkästä. Täällä näin, Jenny Lehtinen, 9.38 on kello ja kesälauantaita kuuntelet. Otetaan tähän vähän uutta musiikkia vielä Vesalalta ja Olavi Uusivirralta. Tämä kappale on nimeltänsä Kipeä.

Siinä oli Vesala ja Olavi Uusivirta yhdessä. Kappale oli nimeltänsä Kipeä. Ja kyllä, no nyt on myös pappatunturi Vaijeri saanut ihmiset innottumaan. Torista kuulemma löytyy vaijereita. Ja sitten tuli useampikin tämmöisiä loimaa sananlaskuja. Vitsi, kun tätä tulee niin paljon tätä tavaraa teiltä, että kiitos ensinnäkin siitä. Ihana, kun olette mukana, mutta ne myös katoaa tänne mahtavaan massaan. Juhis on laittanut, että loimaa, loimaa, iso pää ja vähän voimaa. Ja sitten oli tullut joku kertonut, että no, kaivan sen tuolta sitten myöhemmin, kun se vastaan vielä tulee. Mutta useampikin tämmöinen loimaa-aiheinen sutkaus tuli tänne saman tien. Tuossa alkulähetyksestä nimittäin kyselin ja kerroin, että tuolla 11 jälkeen tänään tullaan perehtymään hetkellisesti sananlaskuihin. Siihen innotti kysymys- vai vastausohjelmassa esitetty sananlaskuaiheinen kysymys. Ja vastauskin tähän kysymykseen sitten kuullaan ja sen jälkeen mennään Urjalaan pyörähtämään ja kyselemään vähän paikallisilta, tai sanotaanko, että paikalla olleilta ihmisiltä, että minkälaisia sananlaskuja itse kukin omassa arjessansa käyttää. Ja sitten vielä aina kiinnostelee ne, että jos on syntynyt semmosia omia sananlaskuja omassa perheessä. Välillähän ne voi olla semmoisia, että lapset esimerkiksi tuo ne mukanansa jostain toisesta kodista tai omasta kaveripiiristä. Että en esimerkiksi tiedä, että onko tämä että terävä kuin majava ja viisas kuin harava vai miten se menee, miten lapseni aina sutkauttaa minulle, kun jotain hölmöä tulen sanoneeksi. Tämmöistä en ollut koskaan aikaisemmin esimerkiksi kuullut, mutta en tiedä, onko tämä heidän oma keksintö vai onko tämä joku tämmöinen yleisempi sutkautus ympärinsä. Loimaan rompepäivät siis on käynnissä, yllätys yllätys, Loimaalla. Ja siellä yli 400 myyjää on, kävijöitä odotetaan 5000 10000. Ja myöskin yleensä bussi siellä paikan päällä, ja kuten meidän oma toimittajamme Ville Kilpeläinen, joka siellä paikan päällä on ja myöskin Yle bussilla tavattavissa, niin Yle 100 bussilla, niin sanoi, että siellä on hyvin paljon sitten myös tällaisia miehille suunnattuja asioita, kun varsin usein jos menee Kirpputorille, niin se on aika paljon semmoista vaatepainotteista, semmoisia astia, koristeesine, tämän tyyppisiä juttuja, ainakin meillä päin, niin se on aina ilo, kun on sitten vähän niin kuin jokaiselle jotakin tarjolla siellä. Eli siellä oli jos jonkunnäköistä peräkärryä ja on mopoa ja pyörää, ja sieltä olisi löytynyt myöskin tämä pappatunturin kytkin vaijeri, mikä kotonamme murhetta aiheuttaa tällä hetkellä. Bruce Springsteen, noin. Arvaatte varmaan, kuka on sitten tämä artisti. No, se on Springsteenin Bruce. Tulihan se sieltä. The River on kappale, jonka kuulemme tässä seuraavaksi.

0: Tämä oli Bruce Springsteenin The River-kappale. Kyllä, Loimaan rompepäivät ovat käynnissä ja johon tänne vielä tulee useampaankin kertaan tämä legendaarinen Loimaa-vitsi. Nimittäin, mitä Jumala teki aikojen alussa? Loimaan. Siihen liittyen moni kysyy, että mikä on se maailman vanhin kaupunki tai paikkakunta. Ja tulipa tänne yksi Urjalaankin viittaava sanonta. Urjalan kylässä kateus on kiimaakin väkevämpää. Tämä lienee sutkautus, joka aika monessa paikassa tai monenkin paikkakuntaan sopii, mutta alkoipa kiinnostaa nämä, että minkälaisia sanontoja teidän omasta paikkakunnasta tai sitten todennäköisemmin ehkä tulee vielä mieleen, että mitä siitä naapuripitäjästä sutkautellaan menemään, koska harva sitä omaa paikkaansa lähtee solvaamaan, mutta naapuripitäjässä on, siellä on ne kateellisimmat ja tyhmimmät ja tolloimmat ihmiset. Viestejä pukkaa ja ne tuonne katoaa, mutta laittakaa vaan lisääkin tulemaan WhatsAppilla 0401455666. Monenlaista viestiä tänne passaa laittaa tulemaan.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.
0: Eli Luonto-Suomen marja-iltaa luvassa ensi keskiviikkona. Marjahavaintoja ympäri Suomea on tehty jonkin verran, tai itse asiassa hyvinkin paljon, ja aika monelta paikalta kuuluu, että marjoja on tänä vuonna todella paljon. Ja ehkä nyt on tullut jo selville, että Urjalassa on tullut käyttöä kuluneella viikolla, itse asiassa eilen sieltä kotiuduin, ja kävimme tämmöisellä luontopolulla siellä, oliko se joku soutumiesten lenkki, ja sen varrella oli niin järjetön määrä tämmöisiä, siis mitä ne nyt on, villivadelmia, metsävadelmia, pusikoita kuitenkin joka paikassa, ja vadelmia niin paljon, että meinasi järki lähteä, koska eihän niitä nyt voi, kun oli aivan täydellisiä, meheviä, toukattomia ja niin hyviä, että no, ehkä siinä nyt yhden vuoden vattutarpeet tuli naposteltua menemään. Jos siis satut olemaan kulmilla ja vadelmat kiinnostelee, niin tässä ilmainen vinkki, ne ei meinaan kesken sieltä lopu. Varsinkin jos kyseisen lenkin käy pyörähtämässä, niin varre sieltä kyllä riittää kaikille aivan varmasti niitä vaapukoita. Ja sitten taas mustikoita ei ollut juuri ollenkaan siellä. Että mikäs juttu tämä on? Että onko se niin, että jos on vaapukkavuosi, niin mustikat pysykööt poissa kulmilta ja sitten taas jos mustikoita tulee niin, että piisaa, niin sitten ei vaapukoita välttämättä samassa mittakaavassa sitten tarjolle löydykään. Samaten sitten myöskin karviaispensaita, karviaismarjoja, niin niitä kyllä notkui oksat suorastaan. Mikä on sinun havaintosi? Onko sinun kotikulmillasi hyvä marjavuosi käynnissä? Ja onko tämmöisiä eroja siinä juuri, että jotain marjaa on tosi paljon ja toista ei sitten yllättäen ole ollenkaan? Voi näitä minullekin tänne kertoa, mutta ehkä kannattaa ne tärkeimmät marjahavainnot ja marjoihin liittyvät kysymykset säästellä sitten tuonne Luonto-Suomen marja-iltaan, eli ensi keskiviikolle 5.8. Tässä kohtaa on Antti Ketosen vuoro. Hän saa kertoa kaihostansa. Olisitpa sylissäni, on tämä kappale.

Antti Ketonen siinä toivoi hyvinkin kauniisti, että olisitpa sylissäni. No niin, vielä pikkunen luikaus Loimaan suuntaan. Kyllä Loimalta saa, kun sanan laittaa. Tämä oli kauppiaan mainoskulma. Ja sitten on annettu myöskin varoituksia siihen, että varokaa vaan, ettei joku mene ja myy sitä Yle 100 bussia siellä, kun kerran Loimaan rompepäivillä tänään ovat. No sitten kyselin tämmöisiä paikkakuntiin liittyviä sananlaskuja, niin otetaanpa niitä vielä muutama tässä, niin kun sitten uutisten kautta siirrytään ihan muihin aiheisiin toviksi. Piru, jos oot Porist, mut täys perkele, jos Kokemäeltä. Pitääkö paikkansa? En tiedä. En uskalla ottaa kantaa. Sitten on tullut tämmöisen, että kallolaiset, kaikenlaiset, rupiset ja täiset, kaukoslaiset, samanlaiset, ynnä itsepäiset, kurtakkolainen sanonta, muut kyläthän on Kittilän puolella, kurtakko kolarissa, saman tien varrella ovat kaikki. Vorsassa pannaan seisten torilla, tälleen siis Vorsassa lauantaisin toripäivinä. Näin on kommentoitu. Nyt kuulkaa, ruvetaanpas pikkuhiljaa siirtymään kohti kello 10 Yle Uutisia. Sitä ennen vielä aikamerkki.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan ilmaisku on surmannut ainakin 9 ihmistä ja lähes 30 ihmistä on haavoittunut. Kaupungin pormestari Vitali Klitschko kertoi, että Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskut osuivat siviilirakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Kyseessä oli jo toinen laaja ilmaisku Ukrainaan viime päivien aikana. Täällä kotimaassa Ylen MOT-ohjelman tietojen mukaan Helsingin poliisi on valvonut ja häätänyt kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä salaisessa operaatiossa. Poliisi keräsi ulkomaalaisten romanien henkilötietoja omaan rekisterinsä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa etnisenä profilointina. Eero Mäntymaa.
1: Operaatio käynnistettiin vuonna 2011. Suomeen oli saapunut suuri määrä Bulgarian ja Romanian romaneja, joiden pystyttämät leirit, kerjääminen ja myös rikokset puhuttivat kansaa. Helsingin poliisi purki romanileirit ja käynnisti Tarkka projekti -nimisen operaation, jonka tavoitteena oli ennaltaehkäistä järjestyshäiriöt ja uusien romanileirien syntyminen. Ylen MOT:n tietojen mukaan poliisin toiminta ei rajoittunut tähän, vaan ulkomaalaisia romaneja on systemaattisesti pysäytelty ja häädetty julkisilta paikoilta ilman tietoa järjestyshäiriöistä. Lisäksi romanien henkilötiedot kerättiin ylös. Poliisin toiminta täyttää laittoman etnisen profiloinnin tunnusmerkit, sanoo yksikön päällikkö Robin Harms yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.
2: Jos poliisijohto on antanut ohjeita pysäyttää henkilöitä heidän oletetun etnisyyden perusteella ilman, että näitä pysäytettyjä henkilöitä on ollut syytä epäillä rikoksista tai siitä, että he olisivat aiheuttaneet häiriötä esimerkiksi yleiselle järjestykselle, niin asiassa on lähtökohtaisesti kyse lainvastaisesta etnisestä profiloinnista, ja se on kielletty sekä yhdenvertaisuuslaissa että monessa kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa.
1: Helsingin poliisi ei antanut Ylelle haastattelua.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Suomalaiset hyväksyvät osaamiseen ja ahkeruuteen perustuvat palkkaerot, vaikka niukka enemmistö pitääkin tuloeroja yhä liian suurina. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksesta. Lähes 70% vastaajista pitää oikeana, että huippuosaajille maksetaan selvästi muita parempaa palkkaa, vaikka se kasvattaisi tuloeroja. 2/3 suomalaisesta hyväksyy palkkaerot myös samankaltaista työtä tekevien välillä, jotta erot osaamisessa voidaan huomioida. Samalla yli puolet suomalaisista katsoo tuloerojen väestöryhmien välillä kasvaneen Suomessa liian suuriksi. Osuus on kuitenkin pienentynyt selvästi 2000-luvun alkuun verrattuna.
3: Kello 10 Yle Uutisten päätyttyä kello on 3 minuuttia yli aamu 10.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Elokuun puolellehan sitä on keikahdettu, ja kuten joku teistä Nohevista jo sieltä muistutti, niin kannattaa ajatella sitä, että ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Mikä kaunis ajatus. Ja ei se sinänsä huonoa, jos sattuu tykkäämään syksystä, niin kuin aika moni tykkää. Lokakuuhan on kuukausista se kaikkein kivoin. Tämä on Antti Tuisku, Hyökyaalto.

Tämä se oli Antti Tuisku ja Hyökyaalto oli kappaleensa. Nyt aletaan siirtyä kohti tämänkertaista kesälauantain henkilöhaastattelua, joka siis on tällä kertaa Minna Pilviö, rikosjuristi ja ex-poliisi, jota Pauliina Puurila kävi haastattelemassa. Sitä ennen kuunnellaan vielä Tasmin Archeria Sleeping Satellite.

0: Tässä äänessä Tasmin Archer Sleeping Satellite oli tuo kappale. Kesäiset päivät voivat vaihdella sään suhteen hiostavasta helteestä vilakkaan sadepäivään, ja nämä ääripäät vaikuttavat monen suomalaisen kesäsuunnitelmiin. Ja onhan se vähän niin, että kauheassa kaatosateessa ei tee välttämättä mieli lähteä pyöräretkelle tai kitkemään kukkapenkkiä. Liikuntaa voi kuitenkin harrastaa säällä kuin säällä, ainakin jos siitä aidosti tykkää ja siitä on muodostunut tärkeä osa elämää. Rikosjuristi Minna Pilvio havahtui 40 kieppeillä siihen, että kroppa tarvitsee eri tavalla treeniä kuin ennen ja nyt hän haluaa pitää itsestään entistä parempaa huolta. Hän kokeilee rohkeasti erilaisia lajeja ja harrastaa monipuolisesti liikuntaa myös yhdessä puolisonsa kanssa. Mennään nyt Tampereelle, sillan alle, ei pelkästään sadetta pakoon, vaan urheilemaan.
1: Joo, tää on jälleen taas tällainen kesäaamu, jolloin aika moni mieluummin kaivaa sen jonkun lempi neuleen kaapista ja menee ehkä sohvan nurkkaan keksipurkia ja vaikkapa ristikkolehden kanssa. Ja sitten on niitä toisia, jotka ei niinkään elä sen sään tahtiin. Yksi heistä on rikosjuristi Minna Pilvio. Moi Minna!
2: Moi. Moikka moi!
1: Sä oot vähän erilaisessa paikassa, mitä näin yleensä, kun aletaan tekemään haastattelua. Sä oot tämmöisessä leuavetotangossa roikkumassa.
2: Joo, mä oon täällä Ratinan sillan alla. Yksi lempparipaikka Tampereella.
1: Nämä ulkokuntosalit on ihan jäätävän hyvä keksintö. Käytätkö näitä paljon?
2: Joo, käytän. Nämä on kyllä kesällä ihan ehdottomia suosikkeja. Rantatampellaan ulkosali, mikä on aika uusi, on kanssa tosi kiva siinä rannassa. Mieletön maisema, kiva auringonlaskun aikaan. Siellä on hyvä treenailla. Ja sama tässä Ratinassa, niin tosi kivoja paikkoja.
1: Mä seuraan sua somessa ja niin seuraa kyllä aika moni muukin ja nämä sun urheiluun liittyvät postaukset on kadehdittavia, siis hyvällä tavalla, positiivisella tavalla kadehdittavia ja varmaan myös niin kuin kannustavia. Me ollaan aikuisia naisia jo, mutta miten sä pystyt säilyttämään tällaisen kehon hallinnan ja tämän? Sä näytät oikeasti semmoiselta niin kuin kymppivetytöltä, joka tuossa pystyy tekemään mitä vaan.
2: Hei no, höpön löpön, mutta kiitos. No itse asiassa tämä, miksi mä taas uudestaan innostuin kaikesta tällaisesta, oli myös sitä, että jotenkin ajattelin, kun alkoi tulla kremppaa 40-vuotiaana, että mulla on polvessani vielä rikkoa ja epäiltiin selkärankareumaa. Ja sitten alkoi pohtimaan, että onko se nyt niin kuin näin, että tässä ainut suunta on alaspäin ja kaikki niin kuin liikunta loppuu. Niin halusi vähän niin kuin haastaa kehoa ja miettiä, että mitä voi niin kuin tehdä. Ja silloin kun mä sitä kysyin lääkäriltä, että mitä mä voin niin kuin tehdä tuolle polven nivelrikolle, ja hän sitten sanoi, että hankaluuksia siinä on se, että tai eniten sitä pahentaa tupakointi ja ylipaino. Mä sitten kysyin, että no kummasta mä sitten niin kuin aloitan, että kun ei polta, että mitä mulla on niin kuin tehtävissä. Mutta siis liikuntalihasten ylläpito, lihaskunto, kaikki niin kuin liikkuvuus auttaa, niin siitä se oikeastaan niin kuin vielä enemmän sai motivaatio itse, että pysyisi kondiksessa.
1: No sulla on tietysti hyvä vankka pohja siellä taustalla, mutta mitä sä sanoisit nyt semmoiselle 40 plus vaikkapa naiselle, joka siellä nyt vähän tuntee jo polvissa rahinaa, kun nousee sohvalta ja ei oikein innosta. Onks meillä toivoa?
2: On toivoa liikkeelle kivun rajoissa ja totta kai jos on niin kuin jotain vakavaa niin lääkärin kautta, mutta se, että kyllä mä itse ajattelen niin, että pysytään liikkeellä ja tehdään sellaisia juttuja. Meidän keho kuitenkin pystyy paljon enempää, mitä me itse rajoitetaan meidän päässämme, että me ei pystytä. Mäkin lähdin leuoista taas ihan nollista. Olin mä silloin poliisikoulussa tehnyt sen 3-5 leukaa. Tosi hikiseen ja tosi taistellen. Ja sitten kun mä lähdin 2 vuotta sitten niitä uudestaan treenailemaan, niin oli se aika puskaa. Mutta sitten vaan niin kuin sinnillä tekee ja se vaatii sitä treeniä. Se ei auta, kun katselee kivoja videoita Instasta, vaikka se olisi kauhean kivaa, että se tulisi sillä se taito. Mutta kun pitäisi vaan sitten jaksaa käydä treenailemassa, niin kyllä he sieltä lihaksia pystyy yhä kehittämään tässäkin kohtaa. Itse on kivasti huomannut sen, että kyllä sitä pystyy kehittymään yhä, vaikka ikä rupeaa olemaan enemmän kuin lähempänä 50 kuin 40.
1: Se on muuten jännä, että aika paljon julkisuudessa törmää sellaisiin, voisiko sanoa väitteisiin, että ei sitä enää vaihdevuosiässä, sitä ei enää, ei pääse rasvasta eroon ja lihas ei enää kasva, mutta sä oot eri mieltä.
2: Joo, ei pidä ollenkaan paikkaansa. Et jos vaan niin kuin liikkuu, katsoo mitä syö ja toki supertärkeää on myös se lepo, uni, niin ei pidä ollenkaan paikkaansa. Itse kun tuossa on käynyt treenailemassa ja katsoo taas tuloksia kehon koostumismittauksista, niin kyllä ne on onneksi niin kuin positiivisia yllätyksiä siinä, että yhä pystyy niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälainen vointi itsellä on.
1: Se on muuten aika kannustava kokemus. Se kertoo, mitä siellä kropassa tapahtuu, mitä on tehty ikään kuin oikein ja mitä kannattaisi tehdä.
2: Joo, se on kyllä armoton siitä, mutta kyllä sitä näkee myös sitten kaikki tämmöiset toispuolisuudet. Mä oon ollut aina oikea kätinen ja oikea jalkainen, kun mä olisin kolmiloikannut ja yhä sen niin kuin huomaa siellä, että on niin kuin vahvempi toinen puoli. Mutta se on tavallaan ihan kivaakin dataa joskus sitten seurata, että miten menee urheilun kanssa.
1: Miten iso osa liikunta on sun elämää nyt tai ollut ylipäänsä?
2: No kyllä se on tosi iso osa. Että oikeastaan mä oon aina liikkunut. Se lähti jo sieltä poliisikoulusta. Sitä ennen mä urheilin lapsena ja poliisikoulusta tuli toki treenautua, hei, 25 vuotta sitten. Mutta nyt sitten se on kyllä jäänyt aina niin kuin mun elämään. Huomasin jossain kohtaa klassisesti 40 paikkeilla, että voisi tehdä muutakin kuin vaan niitä ryhmäliikuntajumppia ja niskat menee jumiin ja lihakset rupeaa katomaan. Jotenkin halusi ajatella, että voisiko sille ehkä tehdä jotain, että se olisi mikään niin kuin väistämätön tosiasia, että kunto vaan huononee ja heikkenee ja jumiutuu ja lähti enemmän hakemaan ehkä kehon liikkuvuutta ja tämmöistä niin kuin ketteryyttä, tasapainoa ja siitä löytyy sitä tämä tämmöinen kehonpainoharjoittelu, kalisteniikka.
1: Ai mikä?
2: Kalisteniks.
1: Selvä, perehdymme tähän. Sä teet tätä myös sun kumppanin kanssa aika aktiivisesti, eikö näin?
2: Joo, kyllä me treenaillaan yhdessä ja se on paras sparraus, kun haastetaan vähän toisiamme, että kumpi on sitten ketterämpi ja taitavampi.
1: Siinä yllättävän hyvin pääsee aina vaan parempiin tuloksiin, kun on joku semmoinen, jonka kanssa vertailee sitä.
2: Kyllä joo, ja sitten haastaa myös, ja ne hetket on tunnetusti parhaita niin kuin näissä ihmistuntemuksissa, kun välttämättä ei mene ihan nappiin.
1: Kumpi tuli ensin, rakkaus vai tämä yhteinen harrastus?
2: No täytyy myöntää, että ne tuli aika lailla yhtä aikaa. Että me oli niin kuin yhteinen intohimo, että löytyi tämmöinen henkilö riittävän, miten mä luonnehtisin kauniisti, tämmöinen mielikuvitusrikas, joka uskaltaa heittäytyä tällaisiin lajeihin, mitä mulla on, että ratsastusjousiammuntaa ja tähän kehonpainoharjoitteluun.
1: Miten iso osa se muuten on niin kuin parisuhdetta? Miten sä näet se, että teillä on näin tämmöinen tosi tosi tiivis yhteinen intohimo?
2: No kyllä mä koen, että se on tosi kiva juttu, että me voidaan tehdä yhdessä asioita, kun mulla varsinkin se vapaa-aika on aika vähäistä. Työ vie aika paljon ja mä nautin sitä mun työstä, mikä asettaa varmaan niin kuin haasteet, jos ajattelee ihmissuhteita, että mä kyllä usein laitan sen työn etusijalle, koska mä tykkään sitä niin paljon ja se vie paljon mun ajasta, mutta mä en koe, että se olisi niin kuin negatiivinen juttu. Sitten kun mulla on vähän vapaa-aikaa, niin jos meillä ei olisi mitään yhteistä tekemistä silloin, niin olisi tosi haastavaa ylläpitää minkälaista ihmissuhdetta.
1: Niinpä, sä lähtisit johonkin tekemään kuperkeikkoja ja mies ihmetteli, että taas se meni.
2: Joo, no just näin. Ei sitä yhteistä aikaa silloin juuri jäisi, kun mä kuitenkin tykkään käyttää sen sitten urheiluun.
1: Selkeästi sä innostut kaikesta uudesta. Tää jousiammunta, ratsastus, niinkö päin se menee?
2: Kyllä, ratsastus, jousiammunta.
1: Joo, siis mä kävin katsomassa semmoisen videon, kun mä kuulin, että sulla on tällainen. Tai en mä edes tiedä, onko tämä nyt kovin uusi innostus.
2: Ei se ole kovin uusi, on mä sitä muutaman vuoden jo harrastanut. Mutta aika epäsäännöllisesti, mutta ihan superkiva laji. Että näissä mulla yhteistä on se, että vaatii keskittymistä, kun mulla on tämmöinen pimeä puoli. Mä tykkään keskittyä ihan hirveästi siihen, mitä mä teen. On se sitten mun työasia tai mä tykkään siis lukea ihan paperikirjoja ja mä haluan, että mua ei häiritä silloin, kun mä luen. Niin nämä lait on vähän samanlaisia siitä, että se ratsastusjousiammunta tarvii keskittyä siihen tai se taulu meni jo. Ja sama tämä kehonpainotreeni, että kun se vaatii tasanpainoa ja keskittymistä, niin silloin ei voi oikeastaan miettiä mitään muuta, edes niitä työjuttuja.
1: Mä päästän sut hetkeksi taas vähän jumppailemaan, ettei sut tuu kylmä, kun tää meidän kesäpäivä on nyt tänään vähän siitä toisesta ääripäästä. Mut jatketaan kohta, puhutaan sun työstä hieman lisää.
2: Kiitos.
0: Siinä siis Pauliina Puurilan haastattelussa rikosjuristi, ekspoliisi Minna Pilviö. Jatketaan tosissaan heidän kanssaan hetken kuluttua. Annetaan tässä välissä Kaija Koon esittää uusi kappaleensa Kanarian lintu.

0: seksuaalirikoksiin liittyviä tapauksia. Hän ei ole itsekään säästynyt omassa elämässään väkivallalta ja uskookin, että se on osaltaan auttanut häntä ymmärtämään vastaavissa tilanteissa olevia paremmin. Pilviö toivoo, että etenkin uhrien kokema häpeä häviäisi julkisen keskustelun myötä ja sitä kautta ihmiset uskaltaisivat hakea ja ottaa apua vastaan. Nyt Minna Pilviö on ehdottanut, että rikoslaissa tunnistettaisiin naismurha ja että sukupuoli voisi olla omana kvalifiointiperusteena. Pauliina Puurila jatkaa.
1: Me jatketaan rikosjuristi Minna Pilviön kanssa täällä. Ollaan Tampereella sillan alla ulkokuntosalilla. Minna Pilviö, jos käydään nyt vähän läpi sillai karrikoiden hyppien sun elämää ja uraa siihen, että miksi sä oot siinä pisteessä, missä oot nyt. Eikö niin, että vartija on sun niinku ensimmäinen varsinainen ammatti?
2: No ihan ensimmäinen varsinainen, missä mä oon ollut töissä, niin mä oon ollut kuule Tikkurilan Karossissa myymässä hampurilaisia. Mutta joo, oon ollut vartijana ja poliisikouluaikana tuossa Tampereen Sokoksella otin myymällä näpistelijöitä kiinni. Siinähän se oli ihan hauskaa puuhaa. Heillä oli aina niinku paljon kommentoitavaa nimenomaan siitä, kun mä olin silloin poliisikoulussa, niin he yleensä sanoivat, että he puhuu vaan poliisille. Mä sanoin, no sehän sopii. Odotettiin hiljaa sitten poliisia. Ja sen jälkeen olin sitten poliisina ja sitten syyttäjänä ja nyt tässä asiana ja hommissa.
1: Mikä laissa on sua noin paljon vetänyt puoleen?
2: Hyvä kysymys. Varmaan mulla on aina semmoinen vahva niin kuin ajatus oikeuden tunnosta ja siitä, mikä on oikeudenmukaista. Ja tämä on ollaan niin kuin kiinnostanut mua tosi paljon. Ja kyllä mä muistan, että mä olen joskus ihan yläasteikäisenä jotenkin maininnut jo, että musta tulisi juristi. Mutta en mä silloin, mä olin kauhean levoton ja en mä olisi jaksanut keskittyä mihinkään yliopisto-opintoihin, että poliisikoulu oli ehdottomasti oikea valinta siinä kohtaa.
1: Ja tossakin varmaan voi todeta, että se on ollut itse asiassa varmasti etu, koska varmasti se tuo sulle perspektiiviä myös taas tähänkin työhön.
2: Joo, kyllä. Mä tykkään kyllä siitä, että se poliisityössä ihmisten kohtaaminen oli ehdottomasti niin kuin rikkaus, se, että näki sen puolen siellä. Ja kyllä mä yhä eniten nautin niin kuin tässä mun työssä myös ihmisten kohtaamisesta.
1: Sä oot kertonut julkisuudessakin ihan rehellisesti siitä, että sun ensimmäinen avioliitto sisälsi väkivaltaa. Uskoksä, että se on vaikuttanut sun jäljempään niin kuin urapolkuun?
2: No kyllä varmasti sillä oma vaikutus on ollut. Ja myös niin kuin ajattelin niin, että siitä oli etua poliisiammatissa, kun oli oikeasti niin kuin nähnyt itsekin tällaisia asioita. Että oli nähnyt niin kuin sellaisia ikäviä asioita ja oli niin kuin tullut myös oma perspektiivi niihin asioihin, niin varmasti auttoi myös poliisina.
1: Sä oot nähnyt todellakin tätä maailmaa niin kuin pöydän molemmin puoli. Millaisen viestin sä haluaisit antaa sellaiselle ihmiselle, joka kenties on nyt joko uhrina tai tekijänä tällaisessa väkivallan kierteessä?
2: Jos ajatellaan lähisuhdeväkivaltaa nimenomaan, niin molemmille haluaisin sanoa, että ota apua vastaan, niin uhri kuin tekijä. Tekijä tarvitsee apua päästäkseen eroon siitä haitallisesta toimintamallista, ja uhri erityisesti tarvitsee apua, jotta hän uskaltaa ottaa apua vastaan ja puhua siitä asiasta. Itse asiassa Joel Haahtelan kirjasta luin just tässä kesälomien aikaan hänen uusinta kirjaa, niin se oli hyvä lausahdus siitä, että häpeä on vahvin kahle. Ja tämä jotenkin pysäytti, ja se koskee myös näitä. Jos me ajatellaan itseemmekin missä tahansa, uskaltaisimme lähteä sinne tekemään jotain tyhmiä kieppejä jossain jumppatangossa, tai kehtaisimme puhua jostain asiasta, niin kyllähän se häpeä on se usein, mikä meitä pidättelee.
1: Se on varmasti niin kuin todella, todella vahvassa se häpeä siitä, että joutuu ikään kuin tällaiseen suhteeseen tai on ajautunut ja antanut asioiden valua siihen pisteeseen. Miten sellaisesta suhteesta voi päästä irti?
2: Sillä, että myöntää sen tilanteen ja ottaa apua vastaan, nimenomaan sen tunnistaminen ja tunnustaminen, että on vaikeampaa lähteä kuin jäädä. Eli tosiaan niin kuin tajuaa, että mä helpommin nyt jään tähän kuin se, että mun täytyy ottaa apua vastaan ja se on kova tie, jotta mä pääsen tästä eroon. Puhua ääneen sitä asiasta.
1: Miten sä pystyt samaan aikaan olemaan empaattinen ja tosi pragmaattinen, koska varmasti toi osuu myös niin kuin sinne omaan sisimpään?
2: No se on varmaan sitä ammattitaitoa, kun on paljon nähnyt, ja ajattelen myös niin, että se poliisin työ antoi vahvan pohjan siihen ihmisten kohtaamiseen tämmöisissä tosi vaikeissa tilanteissa. Ja sitten mä oon ollut aina luonteelta tosi ratkaisukeskeinen, että mä oon ollut sellainen, että jos mennään vaikka onnettomuuspaikalle, niin mua kiinnostaa, että miksi tämä asia on tapahtunut, koska ethän sä voi siinä tilanteessa alkaa miettimään kaikkia niitä ihmisiä, heidän persoonia, heidän läheisiä, vaan nimenomaan sitä, että mitä nyt on tapahtunut ja mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa auttaakseni heitä. Ja se on ihan sama tässä, että juristina kun miettii sitä, että miten se asia pitäisi sitten hoitaa ja ajaa eteenpäin, niin miettii nimenomaan sitä juridiikkaa siinä sitten. Totta kai ne koskettaa tämmöistä, varsinkin lapseen kohdistuneet rikokset.

0: Tässä on paljon tapahtunut viime vuosien aikana, niin kuin jos mietitään vaikka sitä, että miten julkisesti asioista nykyään puhutaan, ja vaikka tässä nyt puhuttiin äsken tästä häpeestä, niin musta tuntuu, että ihmiset uskaltaa tuoda asioita esiin. Some on siinä ehkä jopa helpottanutkin, ja selkeästi on tahtotila siihen, että asioita muutetaan parempaan suuntaan ja korjataan. Minna Pilviö, sä oot puhunut myös siitä, että sä haluaisit, että rikoslaissa olisi naismurha erikseen. Miksi?
1: Joo, kyllä, otin tämänkin esiin, koska meillähän on sillä rikoslain alkupäässä tämmöinen lausahdus siitä, en muista ihan sanatarkkaan sitä nyt ulkoa, mutta siellä todetaan nimenomaan, että sukupuoli olisi myös tämmöinen ankaroittamisperuste. Mutta nyt kun ajatellaan sitä, että meidän lähisuhdeväkivaltaluvut on ihan valtavia Suomessa, on ihan kammottavaa, mitä alkuvuodesta on tapahtunut, joka toinen viikko on tapahtunut lähisuhteessa tapahtunut henkirikos Suomessa, niin selkeästi jotain täytyisi tehdä, pitää paikkaansa, että eihän se ole se seuraamuksen ankaruus, ei ole semmoinen paras preventio, eli paras ennaltaestävä keino, mutta kyllä sillä joku merkitys on kuitenkin siinä, mikä se seuraamus olisi, kun ajatellaan sitä, että vaikuttaako se siihen tekijän käyttäytymiseen. Ja toisekseen se on myös arvovalinta meillä yhteiskunnassa ja signaali, että se asia otetaan vakavasti. Ja mä ajattelen niin nimenomaan, että kyse ei olisi välttämättä juuri naismurhanimikkeestä, vaan siitä, että lähisuhdeväkivalta tunnistettaisiin, että se olisi kvalifiointiperuste, kun ajatellaan esimerkiksi murhan tunnusmerkistöä. Ja silloin tämmöinen heikompaan kohdistunut teko, kuten myös lapsiin kohdistunut teko, niin se olisi kvalifiointiperuste. Ja sillä se tunnistettaisiin siellä varmasti paremmin.
0: Mitä sen asian eteen tehdään nyt?
1: No, tällä hetkellä asia on ollut esillä mediassa, ja mä uskon ja toivon, että jatkossa sille tehdään myös muuta, eli todennäköisesti asiasta tullaan puhumaan jatkossa myös julkisuudessa.
0: Se on hyvä. Se on hyvä, että meiltä löytyy tuollaisia minnapilviöitä, jotka sanoo ääneen ja vie asioita eteenpäin, koska se on ainoa konsti, miten ne joskus voi sitten myös toteutua.
1: Joo, no mun lempilause on varmaan se, että, tai mä vihaan sitä, kun todetaan, että aina on näin ollut. Ja se on jollain tavalla mulla niin, niin punainen vaate, että mitä sitten, jos aina on näin ollut, asioita voi muuttaa. Jos me tunnistetaan, että voitaisiin ehkä tehdä paremmin asioita, tai ehkä olisi tarve tehdä joku muutos, niin miksi me ei tehdä? Tämä on meidän keksimä järjestelmä, ihmisten luoma järjestelmä. Meidän täytyy pohtia, jos silloin tarve muutokselle, meidän täytyy pystyä myös siihen muutokseen.
2: Siinä siis Pauliina Puurilan haastattelussa Minna Pilviö, joka on siis rikosjuristi, ex-poliisi, myöskin ex-vartija. Ja vielä kerran palataan heidän äärellensä, heidän keskustelunsa pariin, mutta kuunnellaan tässä välissä vielä Neon Kakkonen. Kappale on Kemiaa.

0: Ne on kaksi. Siinähän tämmöisen upean rakkauden kaavan kemiaa kappaleessaan kertoo. Pitää olla rakkautta ja unelmia ja juuri oikeanlaista kemiaa ja mitä kaikkea vielä. Mutta palataan vielä rikosasianajaja ja Minna Pilviön mukana Tampereelle ulkokuntosalille. Juristina Minna tekee pitkiä päiviä, mutta pitää huolen siitä, että liikunnalle jää aikaa. Sitä pitää olla sopivassa suhteessa myös kesällä. Toimittaja Pauliina Puurila lähti selvittämään, millainen lomailija ahkera työmyyrä on, ja samalla Puurila pääsi itsekin treenailemaan Minnan opastuksella.
1: Me ollaan täällä Ratinan ulkokuntosalilla Minna Pilviön kanssa, ja nyt hei, mä saan tällaisen leuanveto-opastuksen, eikö näin?
2: No kyllä.
1: Miten voi kehittyä leuanvedossa?
2: No ensin pitää opetella roikkumaan siellä tangossa. Eli ihan ekana vaan roikkumaan sinne, että oppii sen roikkumisen ja jaksaa sinne jonkun aikaa roikkua. Sitten toinen, mitä näkee tosi paljon, on se, että mennään sinne roikkumaan sinne tankoon ja toivotaan, että jollain tavalla sieltä ihan lötköpötkönä, löysänä jaksaisi kiskoa itsensä sinne tangon päälle. Ei onnistu. Eli sitten vaan niin kuin lihakset ihan superjäykäksi. Puhutaan lapatuesta. Eli se, että käännät olkapäitä vähän eteenpäin, lapoja kauemmas toisestaan ja rintakehä kohti tankoa. Ja katot sinne ylös tankoon. Siitä lähdet vetämään paljon kevyempää. Jos sä oot ihan lötköpötkönä siellä tangossa kädet suora, niin ei ihan hevillä nouse.
1: Otas mä nyt kokeilen.
2: Hienosti menee. Mennä.
1: Joo, ei se ihan mennyt vielä kerrasta, mutta sä sanoit, että toistoja.
2: Toistoja, negatiivisia toistoja. Se on myös hyvä, jos lähtee oikeasti leukaa treenaamaan, niin hyppää sen tangon päälle ja tulee superhitaasti, ihan siis tosi hitaasti sieltä alaspäin. Niin hitaasti pinnistelen kuin pystyy. Se auttaa leuanvetoa. Tuntuu tosi hassulta, että miksi tekee ikään kuin väärinpäin, miten se voi auttaa, mutta se auttaa tosi paljon siihen.
1: No tota mä kokeilen seuraavalla kerralla. Puhutaan vielä, Minna, hetki kesästä. Sä oot siis oikein lomalla, eikö näin?
2: No kyllä toivottavasti pian tämän viikon jälkeen. Mulla on vähän semmoinen yrittäjäloma, että mä oon niin kuin pikkuhiljaa yrittänyt tehdä vähän vähemmän töitä. Ja sitten myös yhden viikon oon ihan tekemättä kokonaan ainakin.
1: Millainen lomailija sä oot? Onko se semmoinen, että ihan pots lojoo vai pitääkö olla jotain puuhaa?
2: Ei, kun pitää olla jotain actionia. Ja tällä kertaa on menossa tämmöisen trick riding, eli stunttiratsastuskurssille Rovaniemelle.
1: Stunttiratsastusta? Mitä kerro lisää?
2: No siinä hevosen selässä tehdään erilaisia temppuja. Ja mun haave on opetella ampumaan hevosen selästä alassuroikkujen jousella.
1: Kuinkas muutenkaan?
2: Mutta tosiaan mä tykkään lomailla silleen, että on jotain tekemistä. Tai ainakin pääsee vähän urheilemaan. Että mä tykkään lomailla silleen, että on jotain tekemistä. Yleensä vähän jotain urheilua. En millään lailla viihdy missään auringossa makaamassa, vaan jotain urheilua. Niin sitten on tosi hyvä.
1: Onko sulla jotain kesäperinteitä?
2: Juhannustanssit.
1: Se
2: on kyllä niin kuin ihan maasta. Juhannuksena pitää päästä tansseihin. Ja ei oikeastaan muuta. Mansikoita, ulkoilua, ihan vaan. Parasta on se, että voi olla ilman aikatauluja hetken aikaa, ettei ole mitään oikein aikataulutettu.
1: Minkälaista roolia musiikki näyttelee sun elämässä?
2: No tällä hetkellä aika vähän, mutta joo, tätä ei varmaan kaikki tiennyt. Mullahan on siis haitari, saksofoni ja piano. Mutta nyt tällä hetkellä aika vähän tulee soitettua, valitettavasti. Mutta joo, tykkään kyllä musiikista.
1: Tykkäätkö käydä katsoa niin kuin live-keikkoja?
2: Tykkään kyllä live-musiikista, mutta mä en itse asiassa oikeastaan kestä festareita. Et varmaan johtuu tuosta niinku vanhasta poliisitaustasta, niin mulle jotenkin se, että humalaiset ihmiset sekoilee siellä, niin se on mulle ihan niinku, en koe kauhean niinku rentouttavana ja miellyttävänä sitä tilannetta. Että en oikeastaan käy festareilla. Joskus käyn satunnaisesti keikkoja kuuntelemassa, mutta festareilta ei kyllä mua löydä.
1: Onko sä fanittanut koskaan sillä lailla intohimoisesti jotain artistia tai bändiä?
2: No en oo. Mä oon tässä vähän tylsä. Mä en oikeastaan koskaan. Mä aina ihmettelin tästä kavereiden kanssa jutetukin, että silloin aikana oli Dingot ja Madonnat ja tällaista, ja en mä koskaan oikein niistä niin kuin löytänyt sellaista. Jääkiekko oli mulla junnuna se juttu. Mä fanitin jääkiekon pelaajia.
1: Onko sä enemmän niin kuin ryhmä- vai yksilöpelaaja?
2: Niin, vaikea sanoa. Kyllä mä tykkään joukkue pelaamisesta, mutta sitten tosiaan kaikki tämmöiset niin kuin festarijutut ja noin, niin mä kyllä viihdyn itsekseni ja töissäkin mä kaipaan, että mulla on se oma aika keskittyä siihen työntekoon. Se varmaan liittyy siihen keskittymiseen. Ja tähän varmaan myös liittyy se, että mä tykkään, että on niin kuin hiljasta. Joku tämmöinen äänimaisema, että on niin kuin radio ja telkkari yhtä aikaa päällä, mulla on ihan niin kuin horror. Ja toinen on se, että muistan kerran lomamatkalla, että kun siellä oli joku disko sitten jytis siinä iltaa myöten aina niin kuin musiikki vaan voimistoja. Kyllä mä niin kuin jossain kohtaa harkitsin jopa, kun ei saanut huonetta vaihdettua, että käynkö pätkäsen noin sähköjohdot. rauha ja hiljaisuus, että kyllä sitä arvostaa sitä hiljaisuutta sitten, kun on jossain lomalla. Että se on ehkä myös semmoinen lomakriteeri, mistä mä tykkään, että on ihan hiljaista ja rauhallista.
1: Meillä on miehen kanssa semmoinen traditio oikeastaan, että kun me päästään lomalla johonkin hotelliin, niin mies kysyy jonkun ajan päästä, että joko voi alkaa purkaa laukkuja vai vaihdetaanko huonetta, onko tarpeeksi rauhallista.
2: Mulla on toi sama.
1: Eikö se ole jännä, että miten se semmoinen herkkyys äänille alkaa vaikuttaa huomattavasti enemmän koko ajan, mitä vanhemmaksi tulee?
2: Joo, pitää ihan paikkansa ja kyllä osaa arvostaa sitä, että on, niin kuin, on hiljasta. Mä en yhtään kyllä tykkää semmoisesta metelistä ja kaoottisesta äänimaisemasta, että jollain tavalla tykkää, kun keskittyy sitä kirjan lukemiseen tai mihin hyvänsä, niin arvostaa sitä luonnon äänimaisemaa. Varmaan just se, että kun nykyään tulee niin paljon virikkeitä kaikkialta, niin somesta kuin muualta, ja jatkuvalla syötöllä tulee jotain musiikkia tai hälinää tai tällaista, niin tekee tosi hyvää jokaiselle varmasti olla hetki siellä ihan hiljaisuudessa tai luonnon keskellä.
1: Nyt mä päästän sut ihan hiljaa jatkaan treenaamista. Me ollaan nimittäin tässä ulkokuntosalilla enää ihan kahdestaan. Tää on ihan sun käytössä.
2: Loistavaa, kiitos paljon. Ihanaa kesää.
0: Siinä oli siis äänessä Pauliina Puurilan haastattelussa rikosjuristi, ex-poliisi Minna Pilviä. Sitten mennään Pandoran mukaan. Tämä on Something's Gone.

0: Tämä se oli meidän naapurimaastamme Ruotsista peräisin oleva artisti Pandora. Something's Gone oli tuo kappale. Hieno oli Pauliina Purilan haastattelu Minna Pilviöstä, rikosjuristista, mutta se jäi tuosta viimeisestä keskustelupätkästä mieleen, että kun Minna siinä kertoi, että hän ei oikein pysty nauttimaan festivaaleista tuon poliisitaustansa vuoksi, niin millaisia asioita teillä, arvon kuulijat, on oman ammatin suhteen ja tavallaan sen suhteen, että mistä ei oikein pysty enää nauttimaan sen oman työn takia? Ei ehkä nyt niin, että se kokonaan olisi ilon vienyt joistain asioista, mutta missä se tavallaan tulee vastaan semmoisena vähän nihkeänä hommana? Esimerkiksi vaikka tämmöiset monet televisio-ohjelmia ohjaavat henkilöt toteaa usein, jos heidän kanssaan katsoo jotain ohjelmia, että sieltä aina tulee, että no, miksi tuohon nyt tommonen leikkaus oli laitettu ja miten toi nyt tommosen kameraajon tuohon oli laittanut ja näin edespäin. Eli ei pysty niin nauttimaan siitä sisällöstä, kun katsoo jatkuvasti niitä teknisiä ratkaisuja. Samaten sitten on esimerkiksi moni varhaiskasvattaja tai nuorisotyöntekijä todennut, että sellaiset tilanteet, missä on paljon vaikka lapsia tai ollaan jossain rannalla tai on jonkinlaista huonoa käytöstä tai muuta, niin sitten tulee jatkuvasti se ammatti minä, joka sieltä meinaa nousta ja sille, nyt minä pistän piltit ojennukseen, tai jos näkyy, että nuoriso jotain rölliköi siellä, niin sitten pitää mennä heti sinne vähän keskustelemaan ja katsomaan, että mistä tässä hommassa oikein on kysymys ja mitäs asioille voisi tehdä. Ehkä sitten se kaikkein klassisin ammattinsa uhri on tämmöinen, no en tiedä onko enää, nykyään ehkä kaikilla suurin piirtein alkaa olemaan sen verran pätevät digitaidot, että se oman lähipiirin mikrotukihenkilö ei joudu jatkuvasti ylikuormitetuksi, koska jokainen sukulaistäti ja ehkä setäkin haluaa apua siihen, että kun tämä minun tietokone nyt tekee taas tällä tavalla ja tolla tavalla ja kai sinä voit Tero pikkusen vilkaista tätä ja asentaa minulle uuden Windowsin ja niin edespäin. Toisaalta sitten tuntuu, että nykyään jokainen nuori ihminen on tämmöinen oman elämänsä mikrotukihenkilö niille vähän ikääntyneemmille sukulaisille, kuten vaikka omille äideillensä. Semmoistakin saattaa monella olla elämässään läsnä.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt uutta musiikkia artistilta nimeltään Kanerva. Tämä kappale on Tyttö.

0: Jos tätä Kanervan tyttökappaletta kuunnellessani, niin mielessäni vilisi Jeff Buckley. Hiekkarannat, Toton Afrika, pehmeä sametti ja kaikki semmoinen, mikä parantaa, niin silloin olette todella ollut samalla aaltopituudella Kanervan kanssa, koska niitä hänkin ajatteli kappaletta tehdessään.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aika rientää, kun on mukavaa ja kohta puoleen olisi vuorossa kello 11 uutisia. Mutta katsotaanpa vähän. Äsken kysäsin teiltä, että millaiset asiat teidän elämästänne, teidän oma ammattini on tavallaan pilannut, kun tuossa aikaisemmin kuultiin Pauliina Puurilan tekemä haastattelu rikosjuristi Minna Pilviöstä, joka poliisitaustansa takia ei oikein pysty festivaaleista nauttimaan, koska jatkuvasti on tietyllä tavalla varuillaan, kun on paljon ihmisiä humalassa ja vähän siellä sekoilemassa menemään. Helena on laittanut, että elokuvat ja TV-sarjat ei ole enää pelkkiä elokuvia ja TV-sarjoja. Kiitos koulutuksen ja työn. Ja sarjojen kanssa miettii, onko ollut tuttuja töissä. Siksi lopputekstit kiinnostaa. AM kommentoi, että olen entinen tarjoilija, enkä viihdy hälyisessä ravintolassa. Sitten on tullut viesti myös, että olen osaston sihteeri ja siviilissä, kun kuulee, että joku asia jollain sairaanhoidossa on mennyt väärään suuntaan, tulee olo, että pitäisi ruveta neuvomaan asianosaista. Ja entinen hoitotyön ammattilainen ei pysty katsomaan niin sanottuja sairaalasarjoja, kuten Syke tai muita sellaisia teho-osastojuttuja. En tiedä, onko syynä se, että siellä yleensä ei ihan mennä niin kuin oikeassa elämässä noissa tilanteissa mentäisiin. No sitten se olisi, kuulkaa, Käärijän vuoro. Saatella meidät sinne kello 11 uutisiin. Kyllähän me nyt tietää, mikä tämä biisi on. Se on cha-cha-cha.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tarvitsee kipeästi lisää ilmatorjuntaohjuksia. Venäjä teki viime yönä jälleen laajan ohjus- ja droniiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Ukraina pystyi tuhoamaan vain yhden lähes 30 ballistisesta ohjuksesta. Lisäksi Venäjä käytti iskussa paria sataa droonia. Venäjän iskussa menehtyi 9 ihmistä ja noin 30 haavoittui, kun venäläisohjukset osuivat Kiovan asuinalueelle. Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa Espanjan vastaisella rajallaan. Viranomaiset määräsivät rajatarkastuksia sen jälkeen, kun lähes 50 000 siirtolaista saapui luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Ranskan Pyreneiden aluehallinnon johtaja Pierre Regnault de la Meurthe sanoo, että vahvistettuun rajaoperaatioon osallistuu parisataa poliisia.
1: Deux compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle des forces mobiles, 60 fonctionnaires chacune, donc 60 plus 60 plus 50, ça fait 170.
0: Tehovalvontaan osallistuu paikallispoliisin lisäksi kaksi joukkojenhallintaan erikoistunutta poliisiyksikköä. Myös Tulli ja Santarmit ovat tehostaneet toimintaansa, aluejohtaja kertoo. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi, jos tilanne sitä vaatii. Espanjan mukaan valtaosa siirtolaisista on jo palannut Marokkoon. Kerrotaan vielä, että vesirokon rokotusohjelma laajenee tänään. Jatkossa vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on kuitenkin vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen.
2: Uutisten päättyessä kello on 11:02. Kesälauantaina on ohjelma, jota kuuntelet, Jenny Lehtinen, täällä teidän seurannanne vielä tunnin verran. Ja kohtapuoleen aletaan sitten siirtyä sinne sananlaskujen pariin. Mutta tässä todellakin Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä.

Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä oli tuo kappale. Semmoinen ohjelma kun kysymys vai vastaus on ollut täällä Radio Suomen taajuudella kuultavissa hyvän tovin. Alkujaan se oli sunnuntai-iltapäivissä ja nyttemmin sitä kuullaan sitten keskiviikon alkuilta-ohjelman paikalla tai siinä osana kyseistä ohjelmaa. Ja eli keskiviikkoisin kello 16.17.30 suurin piirtein. Kansa pääsee kysymään loistavia kysymyksiä ja antamaan myöskin niihin kysymyksiin vielä parempia vastauksia. Ohjelman idea on se, että ei kysytä semmoisia kysymyksiä, mihin löytää vastauksen helposti googlettamalla. Se ei myöskään ole mikään tietokilpailu sillä lailla, että kysyjän olisi tarkoitus itse tietää vastaus kysymyksensä, vaan nimenomaan kysymyksen on aina tarkoitus olla semmoinen, mihin ei ole löytänyt vastausta. Kenties on pohtinut kysymystä jo varsin pitkään, kenties keskustellut siitä jo useamman tahon kautta. Kysymys on kenties kehittynyt ja kypsynytkin vielä matkan varrella ja sitten sen lopulta pääsee esittämään kaikelle kansalle Radio Suomen taajuudella ja melkein aina jostain löytyy joku ihminen, jolla on oman ammattinsa, koulutuksensa tai syvän harrastuneisuutensa kautta sitten sellaista tietoa, millä tuohon kysymykseen pystytään vastaamaan. No, kohta päästään kuulemaan yksi kysymys aiemmin, se oli itse asiassa ollut keväällä esitetty kysymys. Sen esitti 11-vuotias Toivo ja siihen sitten saatiin seuraavalla viikolla vastaus. Tämä kysymys liittyy vahvasti sanontaan ja mikä se sanonta on ja millaisen vastauksen siihen antoi 40 vuotta opettajana toiminut Raimo. Se kuullaan tämän Ella Langlin Choosing Texas-kappaleen jälkeen.

Tämä oli Ella Langley, Choosing Texas. No niin, seuraavaksi päästetään ääneen 11-vuotias Toivo, joka esitti kysymyksen huhtikuussa kysymys vai vastaus -ohjelmassa. Ja katsotaan, mitä siihen sitten vastaukseksi antoi Raimo, pitkän opettajan uran tehnyt, kysymykseen vastannut henkilö.

0: Mikä mietityttää?
1: Toivo, terve.
2: Terve.
1: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
1: Ole hyvä.
2: Miksi sanotaan, että aika käy pitkäksi eikä vaikka, että aika käy leveäksi?
1: Onko ollut tylsää viime aikoina?
2: Vähän.
0: Joku tietää siihen kyllä vastauksen. Tervehdys Raimo. Onko sulla kysymys vai vastaus?
3: Vastaus.
0: Hieno juttu. Mihin kysymykseen haluaisit vastata?
3: Miksi sanotaan, aika käy pitkäksi eikä että aika käy leveäksi?
0: Joo, tämä oli hauska kysymys. 11-vuotias Toivo tätä pohdiskeli. No mitäs Raimo vastaat Toivolle?
3: Käytännön elämässä, jos ajatellaan, että joku tapahtuma oli kauan sitten, niin sanotaan, että siitä on pitkä aika. Jos se tapahtui vaikka tunti sitten, niin siitä on lyhyt aika. Hmm. Jos otetaan vaikka junaa, joka tulee minuutin kuluttua, niin se on lyhyt aika. Mutta sitten aika alkaakin käydä pitkäksi, jos se on vaikka tunnin tai kaksi myöhässä. Hmm. Mutta ei se aika koskaan levene. Eli se on tämmöinen mieltämiskysymys. Ja yleensä niinku mielletään semmoista niinku suoraksi tai janaksi. Hmm. Mutta ei missikään leveäksi tieksi. Ja aika ei lähde paksuuntumaan, vaan se on aina ohut.
0: Mites Raimo, ootko elämässä ollut paljonkin kielen kanssa tekemisissä?
3: Opettajana on ollut 40 vuotta. Äidinkielen tunneista piti tehdä mielenkiintoisempia. Urheilukieltä ja muuta tutkittiin ja sitten sieltä aina etittiin just näitä sanontoja ja mieltymyksiä ja pohdiskeltiin oppilaiden kanssa.
4: Siihen vielä lopuksi sai Raimo loistavat suuret aplodit hienosta vastauksesta, jonka antoi. Minä kysyin jo alkulähetyksestä teiltä, että onko teillä tämmöisiä lempparisanontoja, jotain mikä kaikuu päässä vielä vuosien tai vuosikymmentenkin jälkeen, kun sitä omassa lapsuuden kodissa niin hanakasti käytettiin. Tai sitten jotain semmoisia, mitkä on syntyneet ihan oman perhepiirin tai oman kaveripiirin keskuudessa. Minä kävin kääntymässä Urjalan Pentin kulmalla tuossa loppuviikosta kyselemässä vähän näitä asioita ihmisiltä ja sanonpa tässä nyt heti alkuun tämmöisen sisältövaroituksen. Aika monet on tykännyt tännekin laittaa semmoisia sananlaskuja, jotka on ehkä vähän pikkutuhmia, ehkä niissä pyyhän jonkunlaista karkeaa kieltäkin käytetään, livautellaan vähän voimasanoja tai muita ja niinhän se tuntuu olevan, että sananlaskut antaa niiden käyttäjälle luvan puhua vähän tuhmia tai rumia, koska enhän se tavallaan minä ollut, joka näin sanoi, vaan se sananlasku nyt vaan menee näin, niin näinhän se pitää ilmoille sanoa. Joten jos kavahdat karkeaa kieltä tai haluat peittää piltin punottavat korvat tämmöisiltä uusilta hienolta sananlaskulta, niin muistakaa, että sinua on varoitettu. Ei täällä nyt oikeasti mitään kauheuksia ruveta ääneen huutelemaan, mutta kyllä siellä muutama voimasana saattaa joukossa pyörähtää. Kuunnellaan tässä välissä Poets of the Fallia, Illusion and Dream.

0: Tämä oli Poets of the Fall, Illusion and Dream. Sitä tuli käytyä maakuntamatkalla kyselemässä ihmisiltä, miten paljon sananlaskut heidän elämässään ovat läsnä. Mutta missäpä sitä oltiin ja ketä tavattiin?
1: Eiköhän me olla Urjalas Pentin kulmalla.
2: Pentin kulmalla ja mun seurassa on...
1: Joo, mä olen Markku Suvanto.
2: Ja siinä on...
3: Viikmani Juha-Pekka.
2: Oletteko paikallisia?
1: Ei olla, että ollaan kyllä menossa MM-ralliin katsomaan.
2: Hei, se on hieno homma. Mistä te olette kotoisin?
1: Turusta.
2: Turun miehet Urjalan Pentin kulmalla. Kysyn teiltä sitä, että miten paljon elämässäni käytätte sananlaskuja?
1: Äkki sanotaan en ollenkaan. Ehkä kiroillessa.
2: Mimmonen sananlasku tulee kiroillessa?
1: Se on se yksi perinteinen vielä alkava sana.
2: Aa, okei. Okay. No mites sitten täällä?
3: Ei mun tule oikeastaan muuta kuin yksi mieleen.
2: No anna tulla.
3: Kyllä se siitä sit paikkas hakee.
2: Ja missä tilanteissa käytetään? Kyllä se siitä sit paikkas hakee.
3: Yleensä jos on jotain haasteita, niin miten siitä sit selvitään, niin totean vaan, että kyllä se siitä sit paikkas hakee, niin kyllä ne siitä sit tuona aina.
2: Onko tämä sun ihan oma sananlasku vai onko tämä periytynyt jostain suvusta tai kaveripiiristä?
3: Kyllä se on näistä kilpa-autohommista periytynyt se homma. Nyt sitä käytetään aika monessa muussakin.
0: Kyllä se siitä sit paikkas hakee, niin se on oikein hyvä. Oikein hyvä, ja kyllä sen melkein siitä itse sananlaskusta arvaakin, että millaisessa tilanteessa, tai niin kuin tietää, että millaisessa tilanteessa sitä kannattaa käyttää. Suomi 100-juhlien yhteydessä julkaistiin jossain päivitettyjä sananlaskuja. Tämmöisen viestin laittoi eräs kuulija, ja sananlaskuthan ovat perinteisesti huonosti kannustavia. Päivityksestä jäi mieleen muun muassa, että näitä päivitettyjä sananlaskuja, että joka kuuseen kurkottaa, voi latvan saavuttaa. Eli ei se perinteinen, mitä tykkäämme viljellä, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Joka kuuseen kurkottaa, voi latvan saavuttaa. Aivan hyvä. Ja sitten toinen oli, että joka vanhoja muistaa, se ei virheitään toista. Tästähän me tunnemme varmasti valtaosa paremmin version, joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään. Mutta parempihan tuo on, että joka vanhoja muistaa, se ei virheitään toista. No hilpaistaanpa vielä takaisin sinne Urjalan Pentin kulmalle. Siellä tapasin aivan mahtavan perheen.
2: Täältä mä oon löytänyt itse asiassa kokonaisen perheen, mutta kuka sinä olet?
4: Johanna.
2: Johanna ja?
5: Mika.
2: Johanna ja Mika. Ja siellä on sitten?
6: Elli.
2: Elli.
6: Iida.
2: Ja Iida. Ja kuka sä oot?
7: Hilja.
2: Hilja, okei. Okay. No, mites teidän perheessä, käytättekö te sananlaskuja?
4: Käytetään.
5: Varsin paljon.
2: Varsin paljon?
5: Joo, kyllä. Tulee paljon käytetty.
2: No, millaisia esimerkiksi?
5: Onks tää K18?
2: No, tässä on nyt annettu varoitus.
5: No, itku pitkästä ilosta ja paska tyhjän nauramisesta.
2: Missä tilanteessa esimerkiksi tää tulee laukottua ilmoille?
5: Siitä kun näyttää liian paljon kaikki menevän hyvin, niin sen tietää varsinkin näiden kahden kesken, niin kun he nauraa tarpeeksi paljon ja on tarpeeksi hauskaa, niin sitten sen tietää, että tämä päättyy tappeluun.
2: Kuulostaa hirveän tutulta. Mites sinä?
4: No, sika syitä löytää maakovaa kärsäkipeä. Se on sitten aina siinä tilanteessa, että kun hirveästi selitetään ja varsinkin tämä meidän pienin on kova selittämään ja aina löytyy joku selitys, niin sitä käytetään paljon.
2: Sanon vielä uudestaan, se oli hieno.
4: Sika syitä löytää, maakova kärsäkipeä.
2: Tämä oli mulle ihan uusi sanonta. Onko tämä mistä päin tämmöinen sanonta on?
4: En tiedä, mun äitini on sitä käyttänyt ja isoäitini on käyttänyt. Toinen on sitten semmoinen, kun pata kattilaa soimaa musta kylki kummallakin. Ja se on sitten taas siinä tilanteessa, kun aina on jossain, tai kaikissa on vähän vikaa. Ja itse on tehnyt jotain typerää, niin sitten syytetään muita ja näin.
2: No onko teidän omassa perheessä syntynyt mitään sellaisia ihanteja omia sanontoja?
5: No ehkä joskus nuoruudessa semmoinen kuin, että turha sitä on enää kylmälle kiukaalle kustaa.

Se oli Juice Leskinen ja 15 yö oli tuo kappale. Tänne tuli muuten liittyen tuohon, miksei sanota, että aika käy leveäksi liittyen viesti, että rallissahan voi käyttää kumpaa tahansa ilmaisua, että meni mutka tai kurvi joko leveäksi tai kurvi pitkäksi. Voihan olla, että niissäkin on jotain eroa. Näitä viestejä on niin paljon, että sekin hukkasi jo tuonne viestien tulvaan. Mutta muistutanpa, joo, rallissa voidaan kyllä käyttää, menikö mutka pitkäksi vai leveäksi, näin laittoi terveiset Tuija. Ja muistutanpa siitä, että ralliradio, sehän on käynnissä tälläkin hetkellä ja Jyväskylän MM-ralleja seurataan tiiviisti täällä Ylellä myöskin. Jos haluat tietää, mitä kaikkea on tarjolla, niin käy tuolla yle.fi-osoitteessa katsomassa. Sieltä voi katsoa Jyväskylän MM-rallin aikataulun ja ralliradion

0: lähetysajat. Ja siellähän Ylen uutuutena on autojen GPS-seuranta, eli pystyt sieltä katselemaan sitten, että missä mikäkin auto milloinkin kulkee. Joten jos ralli on lähellä sydäntäsi, niin ei muuta kuin yle.fi. Tai voit painella suoraan areenaan, sieltäkin kuule löytyy heti katsottavaa tuon rallin tiimalta. Mutta palataanpa vielä sitten vähän sananlaskujen äärelle. Siellä Urjalan Pentin kulmalla oli myöskin Irma ja Paula sekä järveläisen Heimo, jotka kertoivat omista suhteistansa sananlaskuihin ja millaisia tulee itse käytettyä.
1: No ketäs täällä pöydän ääressä istuu?
2: Paula.
1: Paula ja
3: Irma.
1: Irma. No niin, ja kumpi teistä on semmoinen kovempi sananlaskujen sutkauttelija?
2: Minä asun vallan Saksassa, niin Irma varmaan sutkauttelee enemmän niitä.
1: No mites on Irma, käytätkö sananlaskuja arjessa ja elämässä?
3: No aina joskus.
1: Mimmosia kuuluu sun repertuariin?
3: Joka kuuseen kurkottaa, se katajaa kapsahtaa.
1: Kenelle sä sitä sutkautat ja milloin?
3: No joskus, kun on semmosia vähän utopistisia ajatuksia, niin semmosille.
1: No miten sitten, onko sun perheessä käytetty paljon sananlaskuja, niin kuin lapsuuden perheessä tai myöhemmin?
3: On kyllä, äiti käytti paljon.
1: Tuleeko mieleen jotain äidin bravureja?
3: Täytyy miettiä.
2: Niin
1: tietää, että niitä on paljon, mutta sitten kun pitäisi joku Joo. niistä kaivaa mielestä, niin se ei olekaan aina niin helppoa. No mitäs Paula, sanotaanko Saksassa mitään sananlaskuja?
2: Kyllä niitä meillä Saksassakin on, mutta ei tule mieleen yhtäkkiä oikein mitään. Odotas, nyt mä mietin.
1: No niin, kukas täällä on?
4: Heimo Järveläinen.
1: No mites Heimo, tuleeko sananlaskuja käytettyä elämässä?
4: Esimerkiksi päivää paavallista kevästä kynttelistä.
1: No sehän oli aivan loistava sananlasku. Onko muita?
4: Ilta on aamua viisaampi.
1: Ja se on oikeasti ihan loistava elämän viisauskin. No niin, tästä.
5: Oli Ilta-Sanomien juttu viime viikolla ja siinä oli juttu sananlaskuista. Ja siinä oli sananlasku, aamu on iltaa viisaampi. Ja silloin mulla heräsi kysymys, että onko tämä nyt ihan oikein. Tarkastin sen sitten jostain, mistä tarkastin. Ja siellä oli molemmat perusteltu, että se voi olla joko ilta on aamua viisaampi tai aamu on iltaa viisaampi. Ja sitten mä siinä vaiheessa luovutin.
1: Ymmärrän. No mites sitten, anteeksi, saanko nimen vielä?
5: Rauni Aarninsalo.
1: Niin, terve Rauni. Terve. Niin, käytätkö sä elämässä muuten sananlaskuja?
5: No ihan siis liikaa, koska aina kun lasten kanssa kommunikoi, niin aina melkein jollain vanhalla sananlaskulla yrittää puolustella tekemisiään ja saa aina nenilleen.
1: No millaisia sä käytät usein?
5: Mä luulen, että mä niitä nyt tässä muistan. Ne tulee ihan täys blackout. En muista.
0: Näinhän se on, että kun yhtäkkiä pyydetään sanomaan joku sananlasku, niin siinä menee helposti mieli mutkalle. Mutta kyllä me löydettiin vielä niitä saksalaisiakin sananlaskuja. Palataan niihin hetken kuluttua. Heimon käyttämä sananlasku oli itse asiassa tämmöinen oikein kunnon vanhan kansan sanonta, että päivää paavallista, kevättä kynttelistä. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin Paavalin päivään tuonne tammikuulle sijoittuva huomio kevään tulemisesta. Oikeastaan näin siitä voisi, tällä tavalla sitä voisi analysoida. Mutta miten se on? Itse olen aina kuullut, että aamu on iltaa viisaampi, ajatellut sen sillä tavalla, että illalla kun menee huolissaan nukkumaan ja miettii kauheasti, että miten joku asia pitäisi esimerkiksi ratkaista. Ja sitten kun nukkuu hyvät yöunet, niin aamulla usein mieli on kirkkaampi ja niin huolet ei tunnu niin isolta ja ehkä jopa tämmöinen joku ongelma on ratkennutkin siinä yön aikana, että jotenkin mieli on sen käsitellyt ja siihen sitten keksinyt ratkaisun. Mutta miten sen perustelee, että ilta on aamua viisaampi? Ehkä sitten tavallaan se, että aamulla tulee jotain tietoa ja pitkin päivää sitten siitä saadaan lisää tietoa ja illalla sitten ollaan paremmassa ymmärryksessä siitä, mistä koko asiassa oikein oli kysymys.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Niin se taitaa olla, että ennemmin koiralta kusi loppuu kuin palomieheltä keinot. Tämä on vanha palomiesten sananlasku, näin on minulle kerrottu. Ja sitten, kun oli puhetta tästä, että sananlaskujen siivellä usein päästään vähän puhumaan niitä rumia, niin esimerkiksi isäni käyttää tämmöistä sananlaskua, että sopii kuin suutarin sormi Ja nyt kysynkin, että tiedättekö mihin? Jos olette kyseisen sanalaskun kuullut, niin mielelläni kuulisin, että mihin teidän versiossa se suutarin sormi parhaalla tavalla sopii. Paljon on tänne tullut näitä tämmöisiä, en oikein tiedä, että onko joku sanonta siis oikeasti näin, että paska matkaa ja mene itse perässä. Vaan ainakin kuuluu aina vain, että laitan lapsi asialle ja mene itse perässä, mutta miten se sitten se paska sinne matkaan laitetaan, en tiedä. Sitten on tullut edelleenkin monia hyviä sananlaskuja täällä. Esimerkiksi tämmöisiä on tullut perhepiirissä syntyneitä. Joskus on saattanut mennä joku asia pieleen ja siihen on reagoitu lapsiystävälliseen sävyyn. Huppista keikkaa, Jaska puhuu kreikkaa. Loistava. Lapsille oli jo muinoin omaa tuotantoa leiskautuksen muodossa, valot päälle ja hessu jäälle. Saattoi liittyä iltapuhinta johonkin muuhun, mutta elää omaa elämäänsä edelleen, kun vain joku sen muistaa ilmoille heittää. Mahtavia ja ihanan runollisia tässä perheessä selvästi on nuo kaikki tämmöiset omat sananlaskut. Mutta tykkäsin tästä huppista keikkaa, Jaska puhuu kreikkaa. Siinä on kaunis tapa esimerkiksi, jos haluaa käyttää sitä siinä merkityksessä, että joku nyt pikkusen puhuu palturia tai menee vähän, miten sattuu se juttu. Niin. Hupsta keikkaa, Jaska puhuu kreikkaa. Tämä on sitten reiviluolakka.

0: Haloo Helsinki ja Riiviluola oli tämä kappale. No äsken ihmettelin sitä, että pistä paska asialle ja mene itse perässä, niin ei ku kommentoi, että se tarkoittaa sitä, että kun on toimeksiantajalle annettu tehtävä mennyt täysin pieleen, niin sitten todetaan näin. Selvä. Eli se on vähän eri kuin tämä pistä lapsi asialle ja tee itse perässä. Sen varmasti jokainen on joskus kokenut. Ehkä kokee vieläkin, aika useinkin. Ainakin siltä se tuntuu. Mummoni pohojalainen sanonta, koskaan ei ole kohoren, jos ei ole näläkä niin paskattaa. Ja muistakaa, tämä oli mummon sanonta. Ei voi syyttää täällä taas, että tällä tavalla uudet sukupolvet vaan kiroaa, vaan kyllä se on, kuulkaa, osattu ennenkin. Mutta mennään vielä kerran sinne Urjalan Pentinkulmalle ja siellä sitten veivataan vähän saksalaisiakin sananlaskuja.
1: Palasin tänne näin Irma ja Paulan luokse. Ja Paula, nyt sulla on tullut mieleen saksalainen sananlasku. Kerro, mikä se on.
2: Leben ist kein Ponyhof. Und dann gibt's, ja sitten on vielä toinen. Der Morgenstund hat Gold im Mund.
1: Joo, Morgenstund Gold. No, okei, okay, no niin, kerropa suomeksi. Mun koulusaksa ei taipunut nyt näihin.
2: Leben ist kein Ponyhof on suomeksi. Elämä ei ole mikään ponitila. Ja sitten das Leben, der Morgenstund hat Gold im Mund, heißt aamutunnilla on kultainen sisältömaku.
1: Okei, niin että vähän niin kuin, kääntyisikö se vähän tämmöiseen suomalaiset varhainen lintu madonnappaa tavallaan, että kannattaa olla ajoissa liikenteessä.
2: Että kannattaa lähteä aamulla aikaisin liikkeelle. Joo.
1: Näin ne on. Näitä sanotaan eri tavalla eri maissa. No mites sitten? Vieläkö Irmalla on tullut jotain mieleen?
3: No konstit on monet sanoo ämmä kuin kissalla pöytää pyykki.
1: Klassikko. Ja tätä tulet käyttäneeksi milloin?
3: Aina joskus, kun luuttu on pöytä.
1: Kissalla?
3: En kissalla toki. Ei ole kissaa.
4: Hyvä päivä.
3: Hyvää päivää.
4: Minun nimi on Wolfgang. Nach Regen kommt Sonnenschein.
2: Elikkä? Tarkoittaa sateen jälkeen paistaa aurinko.
1: Kyllä. Hyvä. Myrskyn jälkeen on poutasää, sanoisimme niin. Suomessa. Niin. Kiitos, Wolfgang. Mikä sun nimi on?
5: Johanna.
1: No mitäs Johanna, käytätkö sun elämässä tollaisia sananlaskuja arjessa?
5: Käytän.
1: Minkä tyyppisiä sä tykkäät viljellä ympäristössäsi?
5: No ihan sellaisia perus, helppoa kuin heinäntekoja, sellaisia. Ja sitten sellaisia omia sanontoja, jotka on tullut.
1: No sano joku tämmöinen oma itse keksitty sanonta.
5: No esimerkiksi tänä kesänä on ollut niinku tommosen treeniin liittyen niin semmonen, että tommosen matkan menee vaikka karhukävelyä.
1: Okei, ja minkä pituisen matkan menee vaikka karhukävelyä?
5: 400 metriä.
0: Sitä muuten sopii käydä kokeilemassa, että miltä tuntuu mennä 400 metriä karhukävelyä. Eli karhukävely on sitä, että pannaan kämmenet ja jalkapohjat maahan ja sitten vaan kävellään niin kuin nelinkonti, mutta siis ei polvillaan, vaan nimenomaan jalkapohjilla ja kämmenpohjilla eteenpäin. Kun keinot loppuu, niin konstit jää. Tämä on tullut moneen kertaan ja se on oikeasti aika hauska. Vielä on elämää, kun on eväitä repussa. Lohdullista. Sitten on tullut sipoolainen viisaus. So där, häärää sä siellä, niin mä häärään täällä. Kuulostaa oikein hyvältä. Ja sitten näitä tämmöisiä, mitä ei oikein aina tiedä, että miten suhtautua, jos itse on esimerkiksi hankkinut uuden vaatteen ja sitä esittelee iloisena muille ja kommentiksi saa, että sopii kun sijalle ottatukka. Ja sitten on näitä tämmöisiä, mitkä on yhteen tilanteeseen yhdenlaisia, toiseen toisenlaisia. Esimerkiksi lähti kuin lehmä suosta. Niin se oli vissi aika hidas lähtökö. Koska sittenhän meillä on näitä, että lähti kuin hauki rannasta tai lähti kuin jänis makuulta. Ja nehän on sitten taas, no joo, ehkä niitäkin voi käyttää silleen vähän pilkallisesti. Joskus aina ehkä olen moista käyttänyt, kun vanha taattoni lähtee puhelimeen vastaamaan, että siitähän se lähti keinutuolista kuin hauki rannasta, kun puhelimen sointi on ehtinyt jo aika päivää sitten lakata, kun se oli aika hidasta se liike. Mutta kaikki tämä puhtaalla rakkaudella. Tämä on Neljä ruusua, kappale on Sähkökitara.

4 ruusua ja sähkökitaraa oli tämä kappale. Tie 4 eli Lahden ohitustie Lahti. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Renkomäen liittymä, eli 17A, Renkomäen liittymä ja Kujalan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4, Lahden ohitustie, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Renkomäen liittymä, Kujalan liittymä ja suuntaa ei ole määritelty. Ja onnettomuus siellä siis sattunut. Näin on, kuulkaas asiat, että pikkuhiljaa alkaa olemaan meidän aikamme taputeltu tässä kohtaa. Häikiön Paavo tulee pitämään teille seuraavaksi. Anteeksi, mua naurattaa, kun tänne tulee niin paljon näitä sananlaskuja edelleen koko ajan, niin aina osuu silmään ja sitten naurattaa. Eräässä perheessä on ollut käytössä monta sukupolvea vanhan kansan sananlasku. Kyllä koppavalle kohtalo persilmänsä näyttää. Tämä sydämessä lähdetään kuuntelemaan viivin uutta kappaletta. Tämä on Herkkisten liiga.

0: Se oli Viivi ja Herkkisten liiga.
1: Radio Suomen musiikki, joka esittää.
2: Rullalauta rock.
3: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Näin se on, että pikkuhiljaa mennään sinne kello 12 uutisten ikeeseen ja sen jälkeen Häikiön Paavo työntää minut tällä tuolilla ulos studiosta ja laittaa oven kiinni ja sanoo, että se on minun vuoroni nyt. Mutta siihen on vielä ihan hetki aikaa. Sanonta, mitä huono huokaa, kun on turvakelkassa. Ja tämä on ollut semmoinen, mitä mulle on tosi paljon hoettu, kun olen ollut lapsi. En ole tajunnut yhtään, mitä se tarkoittaa. Ja nyt on tullut tänne viesti, että eukko työntää kelkkaa, ukko kyydissä, vanha sanonta. En mä kyllä edelleenkään ihan täysin ymmärrä, että mistä on kysymys, mutta ehkä pienen selvyyden tämäkin asia vihdoin sai. Se on sillä tavalla, että Jenny Lehtinen sanoi, että kiitos, olipa mukava lauantai, kesälauantai aamu kanssanne. Ja nyt päästetään Pave Maijanen purkamaan sitä, mikä meille varmasti molemmin puolin tästä nyt tulee, nimittäin ikävä. Oikein ihanaa lauantaita teille kaikille.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Venäjän iskujen kerrotaan osuneen jälleen lukuisiin Kiovan asuinrakennuksiin. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina pystyi tuhoamaan vain yhden lähes 30 ballistisesta ohjuksesta. Lisäksi Venäjä käytti iskussa paria sataa droonia. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan Venäjä iski kaupunkiin pääasiassa ballistisilla ohjuksilla.
1: Чергова атака на місто Київ. Переважно балістики.
0: Порместарин mukaan Kiovan iskuissa kuoli 9 siviiliä ja lisäksi 17 haavoittui. Täällä meillä Helsingin poliisi on tarkkaillut ja häätänyt kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä operaatiossa. MOT:n tietojen mukaan ulkomaalaisia romaneja on muun muassa häädetty julkisilta paikoilta ilman tietoa rikosepäilyistä tai järjestyshäiriöistä. Lisäksi heidän henkilötietojaan kerättiin rekisteriin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa lainvastaisena etnisenä profilointina. Eero Mäntymää.
2: Operaatio käynnistettiin vuonna 2011. Suomeen oli saapunut suuri määrä Bulgarian ja Romanian romaneja, joiden pystyttämät leirit, kerjääminen ja myös rikokset puhuttivat kansaa. Helsingin poliisi purki romanileirit ja käynnisti Tarkka projekti -nimisen operaation, jonka tavoitteena oli ennaltaehkäistä järjestyshäiriöt ja uusien romanileirien syntyminen. Ylen MOT:n tietojen mukaan poliisin toiminta ei rajoittunut tähän, vaan ulkomaalaisia romaneja on systemaattisesti pysäytelty ja häädetty julkisilta paikoilta ilman tietoa järjestyshäiriöistä. Lisäksi romanien henkilötiedot kerättiin ylös. Poliisin toiminta täyttää laittoman etnisen profiloinnin tunnusmerkit, sanoo yksikön päällikkö Robin Harms yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.
3: Jos poliisijohto on antanut ohjeita pysäyttää henkilöitä heidän oletetun etnisyyden perusteella ilman, että näitä pysäytettyjä henkilöitä on ollut syytä epäillä rikoksista tai siitä, että he olisivat aiheuttaneet häiriötä esimerkiksi yleiselle järjestykselle, niin asiassa on lähtökohtaisesti kyse lainvastaisesta etnisestä profiloinnista ja se on kielletty sekä yhdenvertaisuuslaissa että monessa kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa.
2: Helsingin poliisi ei antanut Ylelle haastattelua. Poliisi kertoi sähköpostitse, että Tarkka projekti päättyi jo vuonna 2011 ja että poliisin toimintatavat ovat sittemmin muuttuneet. MOT:n tietojen mukaan operaatio ei kuitenkaan käytännössä päättynyt tuolloin. Romanien pysäyttely ja häädöt sekä henkilötietojen kerääminen jatkui yli 10 vuoden ajan aina 2020-luvulle asti.
0: Pysäköintivirhemaksujen kirjoittamisessa on suurta vaihtelua jopa samankokoisten kaupunkien välillä, kertoo Ylen selvitys. Esimerkiksi Rovaniemellä parkkisakkoja jaettiin viime vuonna yli 20 000 kappaletta, kun Seinäjoella vastaava määrä oli noin 5500. Emilia Saukkonen jatkaa.
4: Pysäköintivirhemaksujen määrä on kasvanut koko maassa viime vuosina, mutta Rovaniemellä kasvu on ollut lähes räjähdysmäistä. Parkkisakkoja annettiin Rovaniemeä enemmän vain Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Myös paikalliset ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että pysäköinnin valvonta on aiempaa aktiivisempaa.
5: Samuli Valkama, kyllä se ehkä tuntuukin siltä, että tuolla kun on yrittänyt kaupungille jättää joskus autoa, niitä paikkoja on paljon vähemmän ja sitten tuntuu, että siellä on aika paljon hanakammin niitä sakkoja jaeltu.
6: Niemen Jessica. Jokiväylällä on nähnyt, että ensimmäiset vuodet kun olin töissä, niin en nähnyt tällaista ilmiöä, mutta viime vuonna eritoten niin alkoi tämmöinen aika tiukka pysäköinnin valvonta sillä alueella.
4: Rovaniemen kaupungilta kerrotaan, että pysäköinnin valvonta on tietoisesti kehitetty ja parannettu. Esimerkiksi pysäköinnin tarkastajien työaikoja on järjestetty uudelleen. Lapin turismilla on kuitenkin osansa myös tässä asiassa, kertoo Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtaja Pertti Onkalo.
7: Se matkailusesonki korostuu meillä niiden autojen määrässä, erityisesti keskustassa.
4: Parkkisakot ovat herättäneet turhautumista muun muassa sosiaalisessa mediassa. Rovaniemen kaupunki on jopa tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä pysäköinnin tarkastajien kokemasta häirinnästä.
0: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, illalla mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Maan pohjoisosassa lounasta alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Ja päivän yli lämpötila on 17-26 astetta.
8: Ja seuraavaksi ääneen Urheiluradio, toimittajana Bettina Törnvall. Jyväskylän MM-ralli on huristeltu lauantain osalta kolmeen erikoiskokeen verran. Toivotan Sebastian Ogier jatkaa edelleen rallin kärjessä. Eroa toisena olevaan Elvin Evansin on 11 sekuntia. Sami Pajari on niin ikään kolmantena. Ero kärkeen on kaventunut 20 sekuntiin. Pajari ajoi pohjat päivän toiselle ja kolmannelle erikoiskokeelle. Sen sijaan VRC2-luokasta kantautui ikäviä somalaisuutisia, kun Roope Korhonen joutui keskeyttämään ulosajon myötä.

0: terapeuta päivän kolmannella erikoiskokeella. Päivän neljäs EK Leustu 1 on parhaillaan käynnissä ja tietenkin Ralli Radio seuraa viikonlopun tapahtumia Yle Areenan puolella. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Alkuviikosta julkaistu suunnitelma herätti maailmanlaajuista kritiikkiä ja muun muassa UEFan jäsenliitot äänestivät torstaina mahdollisesta MM-kisa-boikotista. Yksi raviurheilun suurtapahtumista, kuninkuusravit, ajetaan tänään viikonloppuna Ylöjärven Teivossa. Ravikuninkuus ja kuningattaruus ratkaistaan kolmella osamatkalla, jotka kilpaillaan kahtena päivänä. Ensimmäinen osamatka oli 2100 metriä, se kisataan tänään alkuillasta. Kuninkuusraveja voi seurata 14.15 alkaen Areenan puolella ja kello 18 TV2:lta. Ja mainitaan vielä rallin ja kunkkareiden lisäksi Ylen kanavilta voi seurata Espoossa järjestettävää kesälajien SM-viikkoa. Lähetykset pyörivät pitkin päivää iltaa Yle Areenassa ja TV2:lla tarjolla muun muassa parayleisurheilua ja 3x3 koripalloa.
1: Urheiluradiossa Bettina Törnvall.

hiuksissa hiekkaa, suomuja sormissa, mitä näitä on jätskiä rinnuksella, kesäjuttuja. Paavo Häikiö täällä, oikein mukavaa lauantai-iltapäivää. 12.11 kello. Seuraavana Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.

0: Alisa Syrjä kappale Sen piti olla minä.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Saitko kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Eilen illalla sääennuste antoi aikamoisen läjän ukkoskuurovaroituksia muun muassa Pohjois-Savoon, Pohjois-Pohjanmaalle, moniin Lapin kuntiin. Ennustettiin erittäin voimakkaita ukkospuskia, joissa tuulennopeus puskissa olisi yli 25 metriä sekunnissa, sitten Pohjanmaalle ja Kainuulle yli 20 metriä sekunnissa, Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaa, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, niin 15 metriä sekunnissa. Niin onko tullut? Sadevaroituskin annettiin, että voi sataa monissa Lapin kunnissa ja Pohjanmaalla yli 20 millimetriä tunnissa. Tämä siis tuli eilen kello 19 säätiedotuksen mukana, tämä varoituspötkö. Niin en nyt ole koko Suomea tänään kiertänyt, mutta ainakin täällä etelässä niin tuntuu, että ei ukkosesta tietoakaan. Okei, iltapäivä on vasta nuori. Reilu vartti takana, mutta jos jossain päin Suomea on paukkunut tai satanut tänään jotenkin poikkeuksellisen paljon, niin pistäkähän tänne WhatsAppilla viestiä, niin pysytään sääkartalla vähän paremmin. Toki, kun kyse on ennusteista, niin kuin tämä eilinen oli, niin voihan olla, että ennusteet ei toteudu. WhatsApp-numero tänne studioon on vanha tuttu 0401455666. Eli jos jossain tulvii tai paukkuu, niin pistähän viestiä.

Hathaway, What is Love? Tämä eilinen kello 19 annettu ennuste koski siis tätä päivää ja tämän päivän iltaa asti olevia asioita. Ja eilen tosiaan, täällä on tullut paljon viestejä eri puolilta Suomea, että eilen satoi paljon ja tänään on hyvä sää. Niin ihmettelen vain sitä tätä päivää, että oliko nämä niin kuin, tai siis niin, tämä tuli eilen illalla tämä ennuste koskien tätä päivää. Ja ne eiliset sateet tuli aika pitkin päivää. Itsekin ajelin Turun suunnalta Helsinkiin päin ja sattui sopivasti aika massiivisen rankka sadealue, joka liikkui suht samaa tahtia itseni kanssa. Sitten mä yhtäkkiä katoin mun GPS, että hetkinen, että Salon kohdalla, jos mä oon nyt tästä 20 minuutin päästä, niin 20 minuutin päästä myös se sadekuuro, minkä kohdalla on siellä Salon kohdalla menossa. Niin se oli huvittavaa. Mä siis, en mä tehnyt mitään ihmeellistä. Jatkelin hitaasti ajelemista, tiputin motorilla vauhdin 120 jonnekin 80. Sitä vettä tuli nimittäin niin paljon, että tullasin pyyhkiöllä, tuli hiki sitä pyyhkiessä. Hyvä, että pysyivät vauhdissa. Ne veti siis maksimitahtia. Se, niin se oli ihan hauskaa vaihtelua ajella hissukseen ja vesilirtoa välttäen. Mutta tänään ilmeisesti nyt ei ole tullut sitten näitä sateita eikä paukkunut missään. On toki mahdollista, että vielä tulee. Ne saattaa aika nopsaankin sitten noi ukkospuuskat iskee ja syntyä aika nopeasti, eli jos vaikka lähtee retkelle ja katsoo sadetutka ennustetta etiäpäin ja näyttää siltä, että ei sada, niin se ei ole vielä tae siitä, etteikö sataisi. Alkukesästä itse törmäsin tähän parin kertaa Rovaniemellä, jossa tuli aivan yllättäen täysin ennusteiden vastaisesti tosi rajut ukkoskurot niskaan. Eikä sinne sitä auttanut muu, kun mennä vähäksi aikaa sisälle odottelemaan ukkosen siirtymistä. Kyseessä oli frisbeegolfin SM-kilpailut, aikuisten SM-kilpailut, eli tämmöiset master-kilpailut yli 40-sille, mihin osallistuin. Siellä joutui peli pistää poikki välillä, kun ukkonen tuli ja odottelemaan ukkosen ohi menoa. Mutta tänään niin ainakin etelässä näyttää toistaiseksi kivalta, mutta voipi olla, että paukkuu myöhemmin ainakin jossain päin. Kande varautuu, jos aikoo ulkoilla pitempiä aikoja, että jos se osuu kohdalle, niin pääsee sitten turvallisesti sieltä alta pois. Anna Puu seuraavaksi tarviin vielä yhden yön aikaa.

Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Asiasta toiseen, tänne tuli hauska viesti eräältä pyöräilijältä, joka haluaa kiittää autoilijoita. Tämä on vähän pitempi viesti, mutta luen sen kuitenkin. Moni autoilija kuuntelee tätä ja haluaisin välittää kiitokseni sekä anteeksi pyytöni kaikille ratin takana oleville. Pyöräilijät, kuten minä, ajamme ajotietä pitkin. Pitkän matkan pyöräily taittuu kivemmin hyväkuntoisella tiellä, kuten autotiellä. Pitkän matkan pyöräily ei ole pelkkää kiitämistä spandekseissa gravelin selässä. Sen sijaan se saattaa tuntua sielussa asti, kun kuuntelet samalla teinien hittejä laulaen peltoisissa maisemissa, tuntien kehossa sen vapauden liikkua, joka ei itse asiassa ole mitenkään itsestään selvää. Eilen tein pidemmän reissun keholleni sopivaksi modatulla trekillä, enkä todellakaan kiidä muuta kuin siinä olotilassa, jonka matkasta sain. Siksi kiitänkin teitä autoilijat, kun teette matkastani aina turvallisemman väistäen minua ohittaessanne. Se on korvaamattoman kaunis ele, vaikka varmasti välillä ottaa päähän, kun autotien reunalla kulkee ihme pyöräilijä matkaväskoreineen. Anteeksi pyydän surkea ryhmäytymistaitoni, vaikka eilen sekin kuitattiin hymyllä ja käden nostolla. En tiedä, kertooko muut pyöräilijät tätä teille, mutta minä haluan teitä kiittää, sillä osittain te mahdollistatte sen, että uskaltaa hypätä pyörän selkään ja polkea menemään. Arvostan.

Se oli Jonne Aaron olettamuksia. Sitten erään veteraanin tekemää tuoretta musiikkia. 83 on Mick Jaggerilla mittarissa. Tässä on Rolling Stonesin tuore biisi In the Stars.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Se oli viimeiseen tanssiin Niilolta fiittamassa Juno. Kello on 12.42. Oikein hyvää elokuun ensimmäistä. Tässä Shade ja Your Love is King.

Kello on 12.45, vuoro on säätietoja maalle ja merelle. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutainen ja melko aurinkoinen maan eteläosassa, pohjoisessa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, illalla mahdollisesti joitain sadekuuroja. Yöllä itärajan tuntumassa pilvisempää ja paikoin sadetta. Huomenna päivällä lännessä joitain sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on tänään 20-26 astetta, huomenna hieman viileämpää. Yön alin lännessä 8-14, idässä 11-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Maan pohjoisosassa selkeä tai puolipilvistä ja aluksi Lapissa poutaa. Lounaasta alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä joitain sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on tänään 17-24, huomenna 15-22 astetta, yön alin 7-14. Enimmäkseen heikkoa, mutta paikoin puuskaista tuulta. Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 20 metriä sekunnissa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ennakkovaroitukset. Seuraavissa Lapin kunnissa Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä ja Enontekiö voi esiintyä sunnuntaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Turun yliopiston siitepölyennuste. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen kohtalaisesti, mutta määrät voivat nousta ajoittain runsaiksi. Maan pohjoisosissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Pujon siitepölyä on ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrien odotetaan jäävän enimmäkseen vähäisiksi. Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Perämeri. Iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Norjan merellä on laaja matalapaine. Matalan osakeskus liikkuu Baltian yli Suomen itäpuolelle. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen puolesta tuulta, aamulla lounaan puolesta tuulta. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 19 astetta, tuuli länsilounasta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 26 kilometriä. Kotkarankki 20, länsilounas 6, selkeää 31. Orrengrund 20, länsilounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 20, länsilounas 7. Kalbodagrund 18, lounas 6. Itätoukki 19, lounas 6. Harmaja 19, lounas 8, selkeää 20. Mäkiluoto 21, länsilounas 6, Bogashar 20, länsilounas 7, selkeää 36,
Hanko-Tulliniemi 19, länsilounas 6, Russarö 19, länsilounas 8, Veenö 19, lounas 7, Uuttöö 18, lounas 9, Selkeää 32, Rajakari 18, lounas 7, Fagerholm 18, etelälounas 7, Vilsanti 19, länsiluode 3, 43, Gotska Sandöön 19, länsilounas 6, 45, Kumlingen tiedot puuttuvat, Nyham 17, lounas 10, Selkeää 20, Märketin tiedot puuttuvat, Isokari 18, etelälounas 5, Selkeää 17, Kylmäpihlaja 16, etelälounas 10, melkein Selkeää 19, Tahkoluoto 16, etelä 6, puolipilvistä 20, Selgrund 16, pilvistä 24, Bredsjäret 16, lounas 3, Strömmingsbodan 16, kaakko 4, Valassaaret 17, itä 6, Kallan 16, itäkaakko 6, Tankkar 16, koillinen 5, pilvistä 36, Ulkokalla 16, pohjoiskoillinen 6, Nahkiainen 16, koillinen 4, Raahe 17, 5, melkein Selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 17, Luode 4, yli 20, Marjaniemi 16, pohjoiskoillinen 4, pilvistä yli 20, Kemi 1 14, länsiluode 2, Ajos 16, länsilounas 2, melkein Selkeää 20. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 16 senttimetriä, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 20, Vaasa ja Kaskinen plus 21, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 19, Turku plus 18, Föglö plus 14, Hanko plus 16, Helsinki plus 12, Porvoo plus 13 ja Hamina plus 17 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 0,6 metriä.

Tämä oli Nössö Nova-kappale, nimi on Pitäis ja Pitäis. Kello on 4:13. Yle Uutisia tulossa ja sitten uutisten perään 13.02 alkaa vuoroon Klassikkokäräjien raadissa istuu tällä kertaa monintaan voin ansioitunut kolmikko, käsikirjoittaja Anna Brotkin, muusikko Knipi sekä musiikkitoimittaja Pekka Laine. Ja ääni oikeudettomana ylituomarina häärii Olli Aimola. Ennen kello 13 uutisia Bruce Springsteen ja I'm on Fire.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Pääministeri Petteri Orpo ja joukko muita Euroopan johtajia vaatii EU:lta kriisikokousta Espanjan Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat välitöntä ja koordinoitua eurooppalaista vastausta Espanjaan kuuluvan Ceutan siirtolaistilanteeseen. Orpon mukaan maat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Taustalla on kymmenien tuhansien siirtolaisten rajanylitys Marokosta Espanjalle kuuluvan Ceutan kaupunkiin noin vuorokauden aikana. Espanjan viranomaiset arvioivat ainakin 67 ihmisen kuolleen pyrkiessään Ceutan kaupunkiin. Asian vahvistaa Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska. Siirtolaiset ovat ylittäneet Espanjan rajan uimalla ja kiipeämällä aallonmurtajan yli. Venäjän iskujen kerrotaan osuneen jälleen lukuisiin Kiovan asuinrakennuksiin. Iskuissa vahingoittui myös Liettuan Kiovassa sijaitseva suurlähetystö. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina pystyi tuhoamaan vain yhden lähes 30 ballistisesta ohjuksesta. Lisäksi Venäjä käytti iskussa paria sataa droonia. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä iski kaupunkin pääasiassa ballistisilla ohjuksilla.
2: Чергова атака на місто Київ. Переважно балістики. У нас пошкодження знаходиться в 5 районах нашого міста.
1: Пормистарин mukaan Kiovan iskuissa kuoli 9 siviiliä ja lisäksi 17 haavoittui.
3: Kesälauantaita vietetään Radio Suomessa jälleen kerran klassikkokäräjien parissa. Oikein hyvää lauantaita kaikille yhdessä ja erikseen. Klassikkokäräjät siis aina kesälauantaisin Radio Suomessa ja muistutetaan, että Yle Areenassahan klassikkokäräjät on tietysti kuunneltavissa juuri silloin, kun sinä itse haluat. Ja jos olet ensimmäistä kertaa klassikkokäräjiä kuuntelemassa, niin hommahan toimii sillä tavalla, että klassikkokäräjille kutsutaan aina kolme raatilaista, jotka pistävät kuusi kappaletta klassikkojärjestykseen. Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Se on tämän ohjelman johtolause. Tänä kesänä klassikkokäräjien ylituomarina heiluu Olli Aimola ja tuottajana, niin kuin kaikkina muinakin aiempina klassikkokäräjävuosina, Jyrki Koskenseppä. Ja tänään meillä vieraana klassikkokäräjillä ja raatilaisina klassikoita ruotimassa ovat muusikko, laulaja ja laulun tekijä Knipi, tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos.
3: Käsikirjoittaja Anna Brotkin, tervetuloa.
5: Kiitos paljon.
3: Sekä Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine, tervetuloa.
4: Kiitos.
3: Knipi, nyt kun eletään tätä kukkeinta kesäaikaa, kuuminta sellaista, niin minkälainen on Knipin unelmien kesälauantai?
4: Jaa, niitä on muutamia vaihtoehtoja. Toinen on tämmöinen mökki asia järven rannalla ja sitten toinen on tämmöinen keikkailu. Ja sitten on tietysti myös kolmas se, että on just saanut valmiiksi biisi ja avaan kaljan ja muhin omassa erinomaisuudessa.
3: Tulipa hyvä. Tervetuloa Knipi.
4: Kiitos.
3: Mitäs Anna Brotkin, minkälainen sun luova prosessi on? Onko se tollainen, että kirjoitetaan paljon ja siitä kaiverretaan helmi esiin vai minkä tyyppinen sun kirjoitusprosessi on?
5: Joo, mä oon tämmönen maksimalisti kyllä. Että mun tapa ajatella on kirjoittaa, tai mä en osaa ajatella niinku esim. Istumalla tai kävelemällä, vaan mä ajattelen kirjoittamalla niin. Niin mä tuotan siis moninkertaisesti materiaalia, josta sitten sellaisella niin kuin kammalla yritän sitten niin kuin kierros kierrokselta kauhoa sitten sen jonkun järkevän asian sieltä esiin. Et joo, mä oon vähän semmoinen kaoottinen, mä niin kuin oksennan joka nurkkaa ja Sitten mä menen hetkeksi toiseen huoneeseen ja palaan katsomaan, että mitäs palasia täällä olisi säilyttämisen arvoista. Että tota, mutta se varmaan liittyy myös siihen, että mun niinku kirjoittamisen tapa on aika tai hyvinkin dialogivetoista ja sellaista niinku puheliasta ja tällaista tota, paljon viittauksia ja rönsyilevää ja lauseen keskelle tulee sivulauseita, ja joka ehkä tulee tästä omasta tyylistä puhua myöskin sitten, niin sitten se varmaan niin kuin valuu siihen kirjoittamisen prosessiin myös se, että kun ne sisällöt on runsaita, niin sitten se prosessikin on vähän semmoinen ei niin hallittu aina.
3: Tänään klassikkokäräjillä saa todellakin olla ei hallittu ja myös kaoottinen. Tervetuloa Anna Protkin.
5: Kiitos.
3: Pekka, oletko sä hallittu vai kaoottinen tekijä?
6: Kaoottinen.
3: Se ihan tuli nopeasti.
6: Selkeä. Kyllä mäkin mietin aika pitkään, että mä, se on sellainen niin sylkäisy sitten se loppuun. Mä kirjoitan käsikirjoituksia ja muita, mutta mä muhuitutan. Mutta mä huomaan, että mun pitää kanssa saada joku asia aika valmiiksi päässä. Se voisi olla, jos sitä rinnastaisi vaikka biisiin, niin pitäisi olla vaikka avauslaini tai joku alku, että tässä on nämä sanat ainakin, niin sitten sitä alkaa tulla, että pitkään tota, se pitää olla joku sellainen niin kuin kunnon yksi nyrkinisku pitää olla mietitty, ja sitten ruvetaan purkamaan sitä enemmän, mutta tota, totta ilman muuta

0: siis jos kaikki, jotka mut tietää, niin nauraa kysymykselle. Lord of Chaos.
1: Hieno lisänimi, Pekka Laine. Tervetuloa klassikokereille. Lähdetään liikkeelle. Te tiedätte homman nimen. 6 biisiä kuunnellaan, joista jokainen arvioidaan asteikolla 1-10. Plussia saa antaa, puolikkaita tai miinuksia ei. Ja lähdetään liikkeelle. Musiikki on aikakone. Nyt matkataan vuoteen 1967 Abbey Road -studiolle. Eräs Beatles-yhtye väsää Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band -albumiaan. Ja naapuristudiossa aloitteleva yhtye äänittää debyyttialbumiaan.

0: Tämä oli tämän kyseisen yhtyeen toinen single heidän debyyttialbumiltaan. Nyt Pekka saa aloittaa.
1: Jauhot suuhun. Siis tämä on mulle ihan pyhää materiaalia, tämä niinku alkupsykedelia. Tämä on yksi sellaisia ihmiskunnan evoluution lakipisteitä. Tämä huume musa, joka on vielä pakattu tällaiseen pop, että jos olisi päätöntä loputon sekoilu. Musta on ihan mahtavaa tällainen niinku taidemuoto, tällainen, että ollaan vielä tehdään single-levyjä, jossa on joku 3 minsaa. Tällainen tavoitekesto, niin siihen survotaan joku sellainen ihan järjetön kaleidoskooppihässäkkä. Kaikki Liisa Ihmeenmaassa, sellainen sadunomainen epätodellisuus. Sitten just tämä oikeasti niin kuin psykedeellinen, tämä, että LSD:t ja muut on vähän niin kuin mukana kuviossa ja päät on räjäytetty ja sitten yritetään sellaista toista todellisuutta kuvata rockmusiikin keinoin, niin no ensinnäkin pisteitä tulee 10, mutta tämä on vaan niin, tämä on niin kovaa juttua, että mä en oikein tiedä tässä sanat ei riitä kertomaan. Ehkä tässä on se olennaista, mutta on se, että tässä on se tietty muoto vielä. Mä oon kuvannut myös tyylillisesti sitä, että mä dikkaan sitä stailia 60-luvulla, kun vielä käytetään kenkiä. Sitten kun on paljaat ja likkaset varpaa, niin se ei ole enää niin siistiä. Nämähän on vielä sellaisia, niin kuin niillä on puvut ja ne on todella hienon näköisiä, semmoinen man crush. Katsot, minkä näköinen Sid Barrett on tuossa vaiheessa, niin ihan uskomaton rakkaus läikähtää rinnassa. Tuo on niin hienoa kamaa. Tämä on parempi kuin se itsensä paljastaja 5 vielä, se Arnold Lane. Tämä on the bomb. Niin siis 10. Mä jäin sutimaan paikoilleni.
0: Laitetaanko vielä plussa vai jätetäänkö 10?
1: Kyllä 10 on jotenkin kauniimpi.
0: Otetaan se. Anna.
2: Niin, siis kyllähän tässä on niin kuin raamit, ehkä ne on ne kengät jalassa just, että tässä on niin kuin, että vaikka se on niin kuin tavallaan all over the place, mutta sitten siinä on kuitenkin niin kuin rakenne ja semmoinen niin kuin ryhti olemassa, että se on koko ajan menossa jo, tai että siinä ei ole sellaista niin kuin, siitä ei jää sekava olo, vaikka siitä jää niin kuin tämmöinen niin kuin surrealistinen ja tämmöinen niin kuin assosiatiivinen olo, mutta silti siinä on joku semmoinen pop-biisin niin kuin selkäranka. Niin joo, onhan tää kyllä hienoa musiikkia, mutta ei tämä multa kyllä 10 saa, mutta tää saa multa 9.
0: Pekalta 10, Annalta 9. Mitä antaa Knipi?
3: Joo, tää on, siis mähän rakastan siis tätä, mä panttailen nyt numeroa vielä. Mä rakastan tätä aikakautta jotenkin, kun jotenkin kaikki on niin kuin kokeellista ja kaikki on mahdollista ja kaikki on sallittua ja just se, mitä Pekka sanoi siitä, että näillä asioilla on vielä niin kuin muoto, että sen muodon sisällä tapahtuu ihan niin kuin hervottomasti kaiken näköistä kiinnostavaa ja toi on oikeastaan aika pitkälle se, mitä mäkin yritän niin kuin omassa biisin teossani aina, että mulla on se tietty tavalla asia, tai ne rajat, jonka sisällä on mun mielestä tosi kiva operoida, ja sitten kaikki on tavallaan sallittua sen, niin kuin sen sisällä. Et mun mielestä, että sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sitten mulla niin kuin katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Mutta paitsi Rushin kohdalla. Mutta joo, mä lähden kanssa, että mä komppaan kyllä 9, että mä ehkä sitten vielä, että jos tältä aikakaudelta olisi tullut sitten ehkä joku vielä niin kuin mua selkeästi niin kuin enemmän henkilökohtaisesti koskettavampi asia, niin mä säilytän sen 10 niin kuin sitä varten. Mutta että onhan tämä nyt jumatsekka hienoa kyllä kamaa.
0: Tämä oli todellakin siis Pink Floydin debyyttialbumilta The Piper at the Gates of Dawn, joka nousi albumilistalle sijalle 6. Ja See Emily Play, tämä äsken kuultu kappale, oli toinen sinkku. Se oli ensimmäinen kappale, se sai 28 pistettä. Kovat pisteet heti alkuun. Nyt seuraava toinen kappale, niin heitetään tässä tämmöinen pieni musavisa kysymys kuulijoille sekä meidän raatilaisille. Tämä yhtye hyväksyttiin Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 1990. ja on kiistatta yksi kaikkien aikojen isoimmista rock-yhtyeistä. Siksi onkin ehkä yllättävää, että tällä bändillä ei ole yhtään lista ykköstä Britanniassa eikä USA:ssakaan. Mistä bändistä kysymys, se kuullaan nyt.

0: Tässä oli musta semmonen niinku, ehkä taas muusikot voivat selittää mistä on kyse, mutta tässä oli musta niinku, tän biisin päälle on heitetty semmonen joku harso, jonka alta sitä soitetaan. Siinä on niinku joku semmonen pidättyväisyys tai semmonen, siinä on semmonen odottava tunnelma, joka ei tavallaan koskaan sit ihan ala. Ja sitten vielä lopulta, kun sä ootat koko ajan, että koska se joku käsi tulee sieltä harson läpi, niin sit se vaan feidautuukin se koko setti taka-alalle. Niin arvostan, mutta ei tää ole kyllä mun sitten. Tää ei ole mulle niinku, ehkä mä oon just sit vähän liian nuori tällaiselle, että on ollut niinku mun enon musiikkia, eikä minun. Niin arvostan, mutta ei mene mun henkilökohtaisiin klassikoihin, niin annan tälle 8.
1: Annalta tuli enojen musiikille 8. Knipi.
2: Tää niinku harso, mitä sä varmaan, niinku, mikä on tossa yllä, on varmaan se, että kun toi biisi ei missään vaiheessa niinku lähe.
0: Niin.
2: Että toi varmaan, nyt kun mä kuuntelin tän, mä en koskaan kuullut tätä aikaisemmin luureilla, niin tää miksaushan oli ihan järjetön, kun tavallaan rummut on toisessa korvassa vaan, ja sitten jotain tapahtuu vasemmassa, mä en oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä kiinnitin tuohon just huomiota, että mä oon aina kuvitellut, että tämä biisi lähtee, niinku, että tässä on ihan mieletön meininki, että nyt tämä komppi lähtee rullaamaan, mutta sehän ei lähde missään vaiheessa. Jos pisteitä nyt pitää antaa, jos mä annoin Pink Floydille 9, niin kyllä mun pitää Huullekin antaa sitten 9. Joo, näillä mennään.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Pekka.
4: Tässä oli joku sellainen musta yhdistävä piirre siinä Pink Floydissa, ja tässä on se sellainen niin kuin järjestyksen ja kaaoksen välinen sellainen tasapainottelu. Ja onhan toi on musta jollakin tavalla tosi jännä ajatus, että ne on saanut huseerata. Kyllä mä sen niin kuin luovan vapauden kuulen tässä, että tässä on niin järjettömiä ratkaisuja tavallaan. Et tässä ei ole kukaan niinku tullut millään niinku kohdeyleisö niinku kartoituksella, että ne on saanut tehdä, ja tuossa on niinku rikottu semmoinen, että jos ajatellaan, että rumpali on orkesterissa, että siellä on joku tietty peli, niin onhan tämä vähän niinku semmoinen futisjengi, jossa maalivahti onkin hyökkääjä.
2: Niin.
4: Et kukaan ei huolehdi siitä, että soiks omissa, vaan kaikki painaa päälle. Tuossa on rikottu joku sellainen kaava. Ja kyllä tässä on mun mielestä se just, että ei lähde, niin se on tuossa jotenkin tosi dramaattinen ja niin kuin aika hienokin, että se kytee, ja siinä on joku aivan niin kuin lopullinen sekoaminen on tulollaan. Ja sitten siinä on kuitenkin, kun on erehtynyt lukemaan niin kuin tästä bändistä näistä hyviä, niin tässä on joku semmoinen, mä kuulen tuon myös jotenkin aika traagisena niin kuin tuon koko tuon musiikkityyli ja koko tuon kulttuuri, että siellä on semmoinen valtava niin kuin lupaus hienoista asioista, mutta siellä on semmoinen hirveä tuhovoima myös niin kuin messissä, että siellä on niin kuin hoitamattomat ADHD:t ja valmiina, että ei me kuin pari vuotta, niin ollaan jo ihan niin kuin diudao meiningessä, ja mä annan tällekin 10, en mä voi mitään muuta, mä rakastan tätä. I love this shit. Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos. The Who kirvoitti tämänkertaisen raadin 27 pisteeseen. I Can See For Miles löytyy Whon 3. albumilta The Who Sell Out. Joskus kauhun ja huumorin välillä kävellään nuoralla, ja tämä seuraava yhtye onnistui parhaimmillaan löytämään tuossa täydellisen tasapainon.

0: röykän liittymä. Suuntaa ei ole määritelty.
1: Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Onko tämä klassikko, mitä sanoo Pekka Laaja? Anteeksi, mitä sanoo Knipi?
2: Minä sanon klassikko. Mä en olisi kyllä ikinä uskonut, että tämä biisi tulee tässä ohjelmassa. Mutta kiitos siitä. Tämä on siis mulle yksi tärkeimpiä artisteja, tai nimenomaan tämä 70-luvun tuotanto. Mä rakastan miten toi kaikki nuo sovitukset ja kaikki, siis tämä on ihan mieletön tämmöinen runsauden sarvi kaikkea, joka on kuitenkin pakattu tämmöiseen hittibiisin muotoon. Sitten vielä toi jotenkin, toi laulu ja kaikki, miten toi tulee, toi jotenkin raakuus tuossa äänessä ja mä oon jotenkin ihan sanaton, mun mielestä tämä on niin mahtava. Ja yksi asia, mitä mä oon itse miettinyt aina, kun mä kuulen tämän biisin, mä että oispa hauskaa tehdä sellainen biisi keikoille, joka alkaa tolleen, hello, hooray, welcome to the show, vai mitä sinne nyt olikaan. Se on jotenkin ihan mahtava idea. Ja mun tietääkseni Alice Cooper on avannutkin niin kuin keikkojaan tällä biisillä. Mun mielestä se on jotenkin, niin kuin, tähän on tämmöinen keikan aloitusbiisi. 10+.
0: 10+ tulikin Nipiltä.
2: Jos olisit soittanut vielä Billion Dollar Babysin, niin sitten olisi ollut 11, koska 11 pitää mennä.
0: Miten toimi Pekalle?
3: Toimii ja ei. Me ollaan niinku eteisessä astumassa maailmaan, joka on mulle myös aika turn off -osasto tällainen, niinku, että ei tänne. Ja se on semmoinen voimakkaasti teatraalinen rockmusiikki, jossa on vahva tällainen, niin kun, sit kun ruvetaan puhumaan rockmusikaaleista, niin sit alkaa niin kuin meitsillä alkaa hiki karpaloida hiusrajassa ja muuallakin päin ruumista. Ja tässähän ollaan siellä päässä. Mä oon oppinut jotenkin arvostaa tätä tyyppiä ihan älyttömän paljon sitä kautta myös, että mä oon kuunnellut hänen puhettaan ja lukenut hänen haastatteluita. Tässä on niin kuin, jos mä ajattelen 80-luvun Cooperi, niin mä väitän, että siinä on niin kuin musan tyhmyyden ja artistin fiksuuden välillä niin kuin isoimpia kuiluja ikinä missään. Se on tosi kiehtova ja skarppi ja se on niin kuin kävelevä kulttuurihistoria koko jätkä. Se on ihan mahtava tyyppi ja mutta tässä ollaan menossa johonkin semmoiseen, mä vierastan sitä teatraa. Mulla se ehkä huipentuu jopa niinku Queen-yhtyeeseen ja miten siihen suhtaudutaan, että mä tiedän ja mä ymmärrän se, että miksi se on aika monille niinku koko taidemuodon niinku lakipiste. Mutta siinä ollaan mun mielestä jo kiellettyjä aineita. Mä tykkään tässä siitä, että nämä on niin sanotusti tällaiset vähän niin kuin high school -lavasteet, että mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tämä on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tämä ei ole mitään, ei ole laasereita vielä tuotu taloon. Tässä on jotakin tosi rouheita ja rososta. Ja sit mä tykkään bändeistä, tämän aikakauden bändeistä, jotka on todella epäterveen näköisiä. Se on siihen niin urheilijanuoren vastakohtiin, niin Alice Cooperin bändi on sellainen, että pidättäkää suoraan kaikki. Ei tarvi todisteita kansiin pidättää varmuuden vuoksi. Ne on hirveän näköisiä nälkiintyneitä huumehippejä. Ja ne on siksi niin, mä ymmärrän, ne on musta tavallaan tosi ihani. 8.
0: Anna.
4: Mä oon kyllä, mä oon niinku Pekan linjoilla, mä meen kyllä vielä pidemmälle. Mulle niinku, tää on tavallaan mun niinku inhokki genre. Siis niinku tavallaan jotenkin niinku musikaalinen niinku tai musikaalinen heavy on mun niinku inhokki genre. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
3: ei ole vielä
4: se
3: siellä.
4: Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tämä on niinku liian pitkällä jo. Niinku, että tässä on, ja siinä on joku semmoinen niinku itsetietoisuus, joka mua ärsyttää. Siinä on niinku, tai semmoinen ylikonseptuaalisuus. Et mulle se, niinku, se menee jo niinku liian lordiksi jotenkin. että vaikka mä niinku, siis, tietenkin arvostan, onhan tämä klassikko, en mä nyt sitä tietenkään sano, että ei ole, mutta mulle niinku siitä puuttuu joku semmoinen niinku subteksti, että siinä

0: tavallaan se on niin kuin liian sitä, mitä se on. Että siinä on niin kuin joku mysteeri jää niin kuin puuttumaan. Että se on se jotenkin se semmoinen niin kuin musikaalimaisuus tai just se teatraalisuus, niin se on mulle niin kuin vaikeaa. Se tuntuu jotenkin feikiltä, vaikka se olisikin niin kuin ei-feikkiä. Että siinä on niin kuin joku omasta erinomaisuudestaan niin kuin humaltunut, joku liian itsetietoinen ajatus mulle niin kuin taustalla. Plus sitten mun mielestä tämä on kyllä tämä on vähän niin kuin musaa, joka aina, tiedättekö, kun jos on niin kuin, kun katsoo Ilmatieteen laitoksen sitä appia ja sitten siinä lukee, että on 0 astetta, mutta tuntuu kuin -15. Niin tää on niinku, että tää varmaan kesti 3 minsaa, mutta tuntui kuin 15 minuuttia. että se on mulle myös semmonen, mä niinku arvostan musaa, joka tuntuu, että se meni huijauksessa ohi, eikä niin, että katsoo kelloa 7 kertaa ja on, että kauan tää kestää. Ja lopulta joku sanoi, että se oli 2,5 minsaa. Niin tuntuu kuin 15 minuuttia. Tämä on myös hyvä vähän hakea tällaista, ettei me olla niin samanmielisiä. mä annan tälle 5. Mua ärsytti tää nyt kyllä niin paljon. Niin.
1: Arvostamme klassikokäräjillä suoraa puhetta. Alice Cooper, Hello Hooray, sai 23 pistettä ja plussan vielä perään. En tiedä, ootteko nähnyt Wayne's World-elokuvan. Alice Cooper esiintyi siis Wayne's World-elokuvassa siinä ihan soikin Feed My Frankenstein-biisi 90-luvun alusta. Ja leffan lopussa soi myös tämä seuraava biisi.

0: Party on, Anna. Party on, Knipi ja party on, Pekka. Mitäs Pekka tykkäsit? Not.
1: No kyllähän tämä herättää kaiken näköisiä ajatuksia. Sitähän on mun lapsuuden musaa, että mun rockmusiikin harrastus on alkanut tänä aikakautena 70-luvun alkupuolella. Ja totta kai tämä aina vähän lämmittää jollakin ihmeellisellä tavalla tämä lämmittää mieltä, mutta on tässä myös sellaista niin kuin mieletöntä köppäisyyttä, että ei tätä tarvii niin kuin kenellekään muulle tarjoilla kuin kohtalon toverille. Että kyllä mä näen, että jos tässä on sellainen hirveä potentiaali, että tämä on niin kuin käpylehmä nykylelujen keskellä, että mä näen tällaisen vision, mä joskus ohjelmassakin leikin tällaista ajatusleikkiä, että lapsi pelaa pleikkari ja on ihan fiiliksissä, että nyt sujuu, ja sitten isä tulee keskeyttää sen ja pakottaa sen leikkimään pikkusotilaalle, jota se on löytänyt ullakolta, ja näyttää, että tässä on jenkit ja tässä on Afrikan korpsit, nämä on tosi hienoja. Niin tämä on just semmoinen niin kuin pikkusotilas 3D ärsykkeiden keskellä, että tämä on niin kuin, tämä on sympaattinen, mutta onhan tämä myös niin kuin sillä tavalla onneton. Mutta tämä on niin pönttöä, että tässä mä näen semmoisen tietyn jonkun taideytimen kuitenkin, että tämä on niin tyhmää, että tässä on löydetty jotakin ihan keskeistä, mutta eihän tätä voi suositella kenellekään. Ja toi mitä sä sanoit, että tuntui tunnilta, vaikka oli vain 2,5 minuuttia, niin olihan tämä kohtuuttoman pitkä, niin kun teemaa kehiteltiin, sanotaanko, riittävästi. Aivan urpoa, mutta rakastettavaa urpoa, 106.
2: Sitä IOR, eli Idiot Oriented Rock.
0: On. Mitä tämä pönttöys saa Annassa aikaiseksi?
3: Joo, voi. Siis jos mahdollista, niin pidin tästä vielä vähemmän kuin siitä edellisestä. Että jos se oli feels like -15, niin tämä oli sitten feels like niin kuin helvetti jäätyy. Feels like forever. Niin, mulla tuli jopa semmoinen, mulla niin kuin alkoi jo, että voi ei, ne on varmaan ihan sairaan tylsää jo soittaa tätä, että loppuisi nyt. Niin mitä mä annoin sille edelliselle?
1: Femma.
0: Vitos.
3: No sit mä annan tälle 4.
0: Noni. Eikä se edes ole vielä skaalan loppupäässä.
3: Niin, vielä on tilaa. Mitä kaikkea musikaalikamaa sieltä vielä tulee?
0: Knipi.
4: No siis onhan tää niinku ihan selkeä klassikkohan tämä. Mä tietenkin tämmöistä ihanan vilpitöntä hölmöilyähän tämä tavallaan on. En mä voi jotenkin vastustaa tuota poljentoa, mikä tuossa. Tuohan on ihan niinku tanssimusaa. Että sen ajan tavallaan semmoista niinku rockbändien tanssimusaa. Mm. Jaa, pisteitä. No, ei tämä munkaan kyllä semmoista niinku.
3: Saanko tää sun hautajaisissa? Mä todella toivon, että ei.
4: Jos halutaan hyvät meiniit. joo, ehkä tälle mä voisin antaa 7. Mä kuitenkin lämpenen tälle, mutta ei tää sit kuitenkaan ole ehkä sitä mun semmoista niin kuin sitä ominta juttua.
0: Joo, se oli Sweet Ballroom Blitz, ja mulla kyllä aina ja ikuisesti tää biisi assosioituu sinne Wayne's Worldin
3: niin
0: loppuun, missä on se vaihtoehtoiset loput. 17 pistettä sai se. Tämä oli vuodelta 1973, mutta siis tämä oli Euroopassa monessa maassa lista 1, Briteissä 2 ja Jenkeissäkin 5, ja Suomessakin tämä menestyi. Tämä kipusi listalle sijalle 9.
4: Sehän todistaa vaan, että tarttuvan biisit ei tarvitse olla hyvä.
1: Kovat ajat oli.
4: Tarttuhan herppeskin.

0: Klassikokäräjillä Pekkalainen, Anna Brotkin ja Knipi. Ja Anna pääsee ensimmäisenä ruotimaan tätä hapokasta teosta.
1: Siis nyt kyllä myönnän, että en tiedä, mitä tämä oli. Mä oon sit kuitenkin niin kuin popmusiikin ystävä, että tää vaan ei mul jotenkin sit uppoo niin kuin mihinkään. Mul jää tästä semmonen olo, että tää on niin kuin joku inside-vitsi, johon minä en kuulijana, minua ei ole kutsuttu. Mulle tää itse asiassa ehkä on klassikko, nyt kun mietitään. Mulla on, joo, ehkä mä oon nyt tälleen tiukalla tuulella. Mulla on joku semmonen, että mä haluan, niin kuin, kun mä kuulen musiikkia, ehkä se popmusiikista pitäminen liittyy siihen, että mä haluan niin kuin ymmärtää, mistä on kyse tai mistä se laulu kertoo. Ja se ei tarkoita, että mun täytyy jotenkin kirjallisesti ymmärtää tekstiä kokonaan tai jotenkin, mutta mä haluan, että mä edes alitajuisesti mielestäni ymmärrän, mistä on kyse. Ja tästä mä en niin kuin osaa sanoa, mistä tämä kertoi. Mutta näin eka kuuntelemalta, niin en mä nyt kyllä. Ei tää nyt lähde. Kyllä mua nauratti välillä, mutta mä annan tälle 5 pistettä.
0: Tässä voi mun mielestä ihan oikeutetusti kysyä, että tiesivätkö tekijätkään, mistä tässä oli kysymys? Miten Knipi, ymmärsitkö sinä?
2: En kyllä ymmärtänyt. Mä kyllä allekirjoitan aika lailla kaikki, mitä äsken sanottiin. Oliko tämä laulaja Eero Raittinen?
0: Oli.
2: Joo, no siitä mä pidin kyllä lauluäänestä, koska olen suuri Eero Raittisen ystävä, musiikin ystävä. Mutta tämä kuulosti mullekin kyllä vähän semmoiselta inside-läpältä tämä. Tämä on varmaan ollut tosi hauskaa sitten. Jätkät on varmaan itsekin kuulla, kun valmis masteri tulee sitten, niin että entä hemmetti, että mitäs me nyt oikein tehtiinkään, että voiko vielä perua? En mä tiedä. Tämä on kanssa kyllä mulle semmoista musaa kanssa. Mäkään en päässyt tuohon tekstiin oikeastaan millään lailla sisään, ja se varmaan, mutta mulle tuli semmoinen tunne, että tämä on varmaan tarkoituskin, mutta että se ei tavallaan auta sitä asiaa kyllä yhtään ainakaan mulle. En mä tiedä. Mitäskö mä nyt antaisin ihan? No, tää on 5 pistettä.
0: Pekka.
3: Musta tässä syntyi tässä ohjelmassa aika hieno kaari, että se alkoi sillä CMI Placeillä, tavallaan psykedelia alkurajahdus, niin siinä avataan ikkuna johonkin, ja sitten kun sitä lähdetään kulkemaan siitä ikkunasta, niin sitten menee jokunen vuosi, ja tässä sitä nyt ollaan.
0: Lähtee lapasesta.
3: Niin, siitä tavallaan nostetaan semmoinen työkalupakki pöydälle, että tätä ruvetaan vaan tarpeeksi. Sitten ollaan semmoisessa, ja sitten tuosta mennään vähän aikaa, niin tarvitaan joku punkin virkistävä peräruiske ja tyhjennetään elimistö tästä kaikesta. Ilmalaivat ja muut lentohärvelit saa niin kuin mennä. Vähän semmoinen, niin kuin, jos tätä pitäisi parodioida, niin mitä se sitten tekisi? Se on niin kuin itsessään jo sellainen. Mutta täytyy sanoa, että mulla on joku sellainen kyllä lämpö ja rakkaus tätä sukupolvea ja tätä heidän suuria unelmiaan kohtaan. Ja se menee välillä niin kuin ihan jonnekin Transkaakkoon ja Hetteikköön, mutta ei se niin hirveän vakavaa kuitenkaan ole. Ja on tässä myös jotain sellaista, niin kuin, tai niin kuin teoriassa arvostan, käytännössä en jaksa kuunnella. En mä voi tästä mitään hirveät pultteja ottaa kuitenkaan, niin mä annan tälle vanhan ymmärtäväisen 7, vaikka kauhean sekasotkuhan toi oli.
0: Se oli Eero Raittinen, kappale nimeltään Lennosta kii. Se sai 17 pistettä. Eero Koivistoisen sävellys, Jarkko Laineen teksti. Nyt tulee jopa hieman haikea olo, koska tää on nyt tällä porukalla näiden sessioiden vika biisi. Tää on vuodelta 1980 laulajalta, joka ei suostu tekemään kompromisseja.

0: siis todella kunnianhimoinen niin kuin sävellys ja omaperäinen sävellys ja tuskin kuitenkaan niin kuin pyritty mihinkään, että nyt minä teen mitään omaperäistä, vaan tuossa niin kuin selkeästi kuulostaa siltä, että tämä ihminen on juuri tätä, mitä tässä nyt tulee ja selkeästi huomaa, että on kyllä pieni, että kitaralla ei tämmöisiä biisejä tehdä, että kyllä tämä pienolla tämmöisiä tehdään ja ja onhan tämäkin se semmoista, just kun puhuttiin tuosta teatraalisuudesta, niin tämähän nyt vasta olikin teatraalista, että, mutta että en mä tiedä, onko se sitten vähän eri tavalla, mutta että ainakin muhun kyllä on itse asiassa aina jopa niin kuin pahimpina heavy-aikoinakin, niin rakastin tätä biisiä. Mun mielestä tämä on jotenkin todella hieno. Mä kyllä lähden aika tällaiselle maksimaalisille linjoille, mennään 10+ tällä.
1: Mahtavaa, Knipiltä 10+, Pekka.
2: Must Kate Bush on artisti, josta ei voi neuvotella. Ja kysymys ei ole siitä, mitä mieltä minä olen hänestä, koska se ei ole, musta se on ihan yhden tekevää. Ei ole mun mikään elämäni artisti, paitsi on siitä näkökulmasta, että jos mä mietin koko mun valveilla olo uraani, niin mä muistan todella elävästi, kun Kate Bush tulee ja mä kuulen sen äänen ekan kerran. Korosta koko ajan, ei ollut mun juttu, mutta se oli niin oma ja niin erilainen ja niin uniikki ääni, että se on jälkeenpäin saanut ajattelemaan, että siinä on jotain todella vaikuttavaa. Arvostan ja kunnioitan suunnattomasti, en koe omakseni siviilihenkilönä Kate Bushia. Liian artistic, mä oon kuitenkin jee. Päivän päätteeksi itse. Liian hyvä minulla. En ansaitse mitään näin hienoa musiikkia. Kasi.
1: Anna.
3: Siis tästä tulee nyt upea draaman kaari kohdallani, koska julistin suureen ääneen, että vihaan kaikkea teatraalista musiikkia. Ja heti kun tämä alkoi soida, niin muistin, että niin siis mähän rakastan Kate Bushia ja Tori Amosia ja kaikkea tätä ja heitä seuranneita Fiona Applea ja kaikkea. Mulla myös niin kuin kyllä niin kuin sielustani löytyy iso osasto tälle niin kuin, tavallaan just tämmönen niin kuin taidekoulutyttöjen musiikki, mutta sitten niin paljon enemmän. Ehkä mä ajattelen, että siinä tavallaan Kate Bushissa, jos niissä muissa jutuissa mua välillä ärsyttää se, että tavallinen ihminen yrittää olla mahdollisimman erikoinen, niin sitten mä ajattelin, että Kate Bushissa varmaan niin kuin erikoinen ihminen on jopa yrittänyt olla tavallinen ja samaistuttava ja silti päätyy olemaan erikoinen, jolloin se on niin kuin jotenkin aitoa se erikoisuus hänessä. Että se on ehkä just se niin kuin taiteellisen ja tekotaiteellisen ero. Tämä ei ole mun lempi Kate Bush -biisi kyllä, mulle niin kuin, varmaan suuren renesanssin viime aikoina kokenut Running Up That Hill olisi kyllä saanut, tai siis se on mun niin kuin se The Kate Bush -biisi ja paljon muitakin, mutta kyllä mä annan tälle siis 10+.
1: Yes.
3: Mulle tämä on niin kuin ihan omissa sfääreissään. Mutta musta saa kyllä ihan bipolaarisen kuvan nyt tämän perusteella, kun mä unohdin, että tätä tällaista teatraalisuuttahan mä rakastan.
1: Mun kai pitäisi olla tässä jollain tavalla neutraalia puolueita, mutta ihanaa, että Kate Bush ja Babushka sai 28++ pistettä. Katsotaan sitten, miten kävikään. Nyt skaala on todellakin mieletön. Eero Raittinen, Lennosta kiinni ja Sweet Ballroom Blitz saivat 17 pistettä. Alice Cooper, Hello Hooray, 23+. Who I Can See For Miles, 27. Pink Floyd, See Emily Play, sai 28. Ja kärkipaikalle kiilasi Kate Bush, Babushka, 28++. Ollaanko me tyytyväisiä tähän lopputulokseen?
0: Kyllä, mä oon.
2: Ei tämä tunnu niinku oikeusmurhalta, vaikka Pink Floyd oli parempi, mutta ei kaikkea voi saada.
1: Pekkalainen, Anna Brotkin ja Knipi, kiitos paljon. Tämä oli ilo ja kunnia. Hyvää kesänjatkoa teille kaikille.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Pääministeri Petteri Orpo ja joukko muita Euroopan johtajia vaatii EU:lta kriisikokousta Espanjan Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat välitöntä vastausta Espanjan kuuluvan Ceutan siirtolaistilanteeseen. Orpon mukaan maat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Kirjeessä kehotetaan EU-sisäministeriä käsittelemään tapausta. Espanjalle kuuluvan Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi, sanoo Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska. Hänen mukaansa lähes kaikki siirtolaiset, jotka tulivat Marokosta Ceutan alueelle, ovat palanneet takaisin Marokkoon. Viimeisimmän tiedon mukaan lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suuri osa uiden. Täällä meillä päättynyt heinäkuu oli tilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Hellepäiviä oli Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuussa 15 päivänä, eli yhden päivän vähemmän kuin mitä tilastollisella vertailukaudella vuosina 1991-2020 keskimäärin mitattiin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Heinäkuun keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Auringonpaistetunteja sen sijaan oli koko maassa tavanomaista vähemmän, etelässä jopa harvinaisen vähän.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltainaho. Nyt vuoro on elämäni kesä. Tänään elämänsä kesää avaa näyttelijä Elina Leeve. Ja tuon kesän me kaikki muistanemme, se nimittäin on viime kesä 2025. Katja Stoll toimittaa.
2: Elämäni kesä ja Katja Stoll.

0: Se on se hetki aamusta, kun on elämäni kesän aika. Tässä ohjelmassa vieraat pääsevät avaamaan elämänsä kesää. Yhdellä se on 1900-luvulla ja toisella 2000-luvulla. Ja tällä kertaa kyllä, me ollaan hyvin pitkällä 2000-luvulla. 2025 on Elena Leven elämän kesä. Tervetuloa Elena.
1: Kiitos.
0: Ja ennen kuin ruvetaan purkamaan sun elämän kesää, että mitä se on oikein syönyt, niin kuunnellaan viime vuoden uutisia, että mitkä sieltä nousi erityisesti esiin.
2: Harjavallassa käynnistyi tällä viikolla ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos. Avajaisia juhlitaan tänä vuonna myös muun muassa biokaasulaitoksessa, useissa datakeskuksissa sekä tietysti uusissa aurinko- ja tuulipuistoissa. Hankkeita on valmistumassa tänä vuonna enemmän kuin vuosiin, sanoi Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janne Peljo.
3: Tästä vuodesta tulee erinomainen investointivuosi. Eli meillä on investoinnit siinä vaiheessa, että tämän vuoden aikana pitäisi valmistua 8,5 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointihankkeita.
4: Merihaan silta avataan tänään jalankulkijoille ja pyöräilijöille 5:00 iltapäivästä. Silta yhdistää Hakaniemen merihaan ja Kalasataman Nihdin. Sillalla alkaa myöhemmin liikennöidä myös raitiovaunu. Samaan hankkeeseen kuuluva Finken silta avataan jalanliikkuville Korkeasaaren asiakkaille elokuussa.
5: Näyttelijät Martti Suosalo ja Mika Nuojua ovat tehneet samat alkurollottelut ennen jokaisen Kiviä taskussa -esityksen alkua. Nyt edessä on tuhannes näytös. Kiviä taskussa -näytelmän ensi-ilta oli Helsingin kaupunginteatterissa 23 vuotta sitten. Näyttelijät ovat vanhenneet yhdessä esityksen kanssa.
6: Polvi on 3 kertaa leikattu, olkapäät on leikattu ja Mikallakin jotain kremppaa ollut.
7: Joku iltapomppu on 3 senttiä korkeampi kuin joku toinen ilta, mutta se ei vaikuta itse rytmiikkaan millään.
5: Ensi marraskuussa ennätyksellinen esitysputki päättyy ja Kiviä taskussa -showsta näytellään viimeinen näytös.
7: Se valmistautuu jo vähän niin kuin pitkin jäähyväisiin. Voi olla aika haikeeta luopua.
0: Jestas, Elena Leve, miltä kuulosti 1000 näytöstä?
1: Siis kuulostaa isolta määrältä ja mä kävin katsomassa Kiviä taskussa ehkä 997 tai jotain tämmöistä, että se oli lähellä sitä 1000, minkä mä kävin kattoa. Ja ihan uskomaton. Ja sit mun mielestä toi, että 3 sentin pomppu eroa, niin se on niinku tavallaan aika, itse asiassa aika vähäinen.
0: Näin voisi joku sanoa, joo.
1: Mutta onhan se tietenkin paljon, jos ponnistaa tasaiselta näyttämölattialta, mutta kuulostaa uskomattomalta.
0: Eikö?
1: Ja esitys oli aivan timantti, siis rytmisesti, mikä tuntui ihan käsittämättömältä myöskin, koska niistä kuitenkaan ihan joka päivä Martti Suosalo ja Mika Nuojua vetänyt, että siinä oli kuitenkin taukoja, mutta koska se oli niin hyvin hallussa, niin rytmi on jäätävän hyvä.
0: Joo, mä näkisin, että siinä pitäisi ruveta olemaan jo hallussa. Niin. Se rytmi melkein, että jos ei se siinä vaiheessa ole, niin tehdään nyt vielä muutama 1000 ja katsotaan, jos se sitten rupeaa.
1: Harjoitellaan välissä.
0: Niin, harjoitukset siihen päälle vielä. Kaikenlaista. Mikä sun enkkas mahtaa olla?
1: No kyllä mun mielestä puhdistusta mun mielestä esitettiin yli 100, mutta siis toi 1000 on jotain, huitelee aivan pilvissä.
0: Joo, joo.
1: Et nyt oli Hildyri oli 67, 67, niin nyt keväällä, ja siihen se oli vain yksi näytöntökausi, mikä olikin siinä sovittu, mutta ei mulla, joo, se 100 päälle on kyllä mennyt joo, mutta ei ole kyllä läheskään 200 ollut minkään esityksen kanssa. Esityksen.
0: Niin, mutta voihan me tulla vielä, kato, kaivetaan naftaliinista joku vanha, niin, ja puhdistusta jatkelet kohta uudestaan.
1: Niin, ja kiertuetta, kato, niin. Tässä kun leikkauksia niin tulee, niin lähdetään tuonne esittämään ympäri ämpäriä.
0: Teltoissa, niin kuin Martti Suosalo on tehnytkin.
1: Kyllä.
0: No mutta sitten syvemmälle, sun kesään, sun elämän kesä oli viime kesä 2025.
1: Kyllä. Mä mietin tätä ihan hulluna, että mikä

0: se olisi. Ja mulla on tosi, tosi paljon semmoisia mielenpainuneita kesiä ja tärkeitä. Ja varsinkin siellä teini-ikäisenä ja aikuisuuden kynnyksellä. Ja semmoisia mä muistan, että yhteen kesään mahtuu niin kuin jotenkin 10 vuotta. Että sen aikaan tapahtuu niin paljon. Mutta sitten mulla tuli sellainen olo, että mä nyt ehkä ei tunnu siltä, että jaksaisi hirveästi nostalgisoida. Että semmoisen kaivaminen, mä koen, että mä meen jollain semmoisiin samoilla, mistä mä oon joskus ehkä puhunut tai mitä mä oon niin kuin ajatellut. Mä oon hirveän semmoiseen nostalgisointiin taipuvainen ihminen. Ja mun mielestä aina jossain menneisyydessä on ollut jotkut parhaat asiat. Ja se on musta semmoinen piirre, mistä mä haluaisin itse vaan niin kuin itteeni ravistella pois. Että mä oon kyllästynyt semmoiseen ajatteluun. Ja mulla käy helposti niin. Jossain on se, ne biisit. Tää on niinku, kaikki niinku, mitä on tapahtunut menneisyydessä jotenkin voittaa nykyisyyden tai tulevaisuuden. Niin sit musta tuntui hyvältä ruveta miettimään viime kesää, koska siitä mulla on myös parhaimmat muistikuvat. Ja sit musta tuntuu, että se oli mulle itse asiassa kaikessa semmosessa, mä voin kohta avata sitä lisää, mutta semmosessa tapahtumattomuudessa tietyllä tavalla tosi semmonen käänteentekevä ja tärkeä kesä. Se ei ollut välttämättä, se ei ollut edes mikään maailman niin kuin helpoin kesä mulle, mutta sitten mä koen, että siitä oli mulle tosi paljon jotenkin hyötyä ja iloa ja mä opin paljon, jos voi tälleen lomalla oppia jostain tekemättömyydestä jotain, niin mä koen, että siitä mä opin ainakin itsestäni ja perhesuhteesta. Niin, joo, tää on nyt tää, että miksi se viime kesä oli mulle niin tärkeä.
1: No sit tuskin maltan odottaa, että niin. Kuulen, että mitä se oikein on syönyt se sun viime kesä. Helpostihan se muuten menee niin, että nuorena kun on kokenut just jonkun mielettömän kesän, niin ajattelee, että mulla ei koskaan elämässäni voi tulla olemaan näin hauskaa. Joo. Mutta sitten oikein naurattaa myöhemmin, kun huomaa, että voi ei, mullahan on 6 kertaa hauskempaa nyt kuin silloin.
0: Justiin,
1: että se oikeasti tulee kyllä vielä aina se mielettömän niin. Paljon parempi, niin. Vaikka luulee, niin. Että se mennyt
0: ei
1: oli
0: kannata
1: aivan
0: liikaa myöskään odottaa. Yleensä niin. Silloin kaikkea hauskaa tapahtuu.
1: Yllärinä.
0: Liikaa
1: se on ihan just näin. Ja luojan kiitos, jotain hauskaa on joskus tapahtunut. Koska se olisi hirveä päivä, jos se olisi, että ei ole. Valitettavasti mulle tapahtunut koskaan. Se on kiva, mä en voi tulla tähän. Niin. Pulpin Got to Have Love ilmeisestikin vie meidät kesään 2025, onko näin?
0: Joo, on.
1: No sittenhän me kuunnellaan se ja kuunnellaan sen jälkeen, että miksi?

0: Elena Leven, vuoden 2025 elämän kesän yksi kappale oli Pulpin Got to Have Love. Tämä on julkaistu viime vuonna. Olisiko se ollut viime vuoden kevättä sitten, jos sä oot kesällä tätä tykitellyt menemään? Mm. Pulp ei ole mikään ihan tuoreemmasta päästä oleva yhtye. Me oltiin kaikki varmaan hieman yllättyneitä, että sieltä tuli aika makeata uutta musiikkia.
1: Kyllä. Mä olin tosi iloinen tästä biisistä, koska mä rakastin Pulpia silloin teini-ikäisenä ja olin 96 Ruisrockissa. Pääsin näkemään Pulpin ja se oli ihan mieletöntä ja me varmaan pukeuduttiin kaikki minä ja mun sisko ja kaverit jotenkin jarviskokkereiksi ja keks kaikista, niin kuin brittipop oli muutenkin Pulp ja oli muitakin semmoisia suosikkiyhtyeitä. Niin mulle, no tää oli kyllä semmoinen niin kuin nostalgia-aalto, että Pulpilta tuli tämmöinen biisi ja sit vielä, että se oli noin hyvä. Mä jotenkin tykkäsin tosta niin kuin intohimoisuudesta ja se kuulostaa siltä vanhalta Pulpilta, mutta sit siinä on silti joku semmoinen vielä vähän niin kuin uusi drive tai että se drive on olemassa. Niin tää oli kyllä mulle siis viime kesältä semmoinen, että mä kuuntelin ihan semmoisena niin kuin uudestaan ja uudestaan luukutin. Vähän maanisestikin.
0: Mistä sä kuulet noita tommosia uusia biisejä? Selailet sä jotenkin Spotifyta vai mistä ne hyppää sun korvaa?
1: Eikö ne jostain toikin hyppäs? Varmaan mä luin uutisen, että on ilmestynyt uutta musaa, joku tämmönen ja sitä kautta mä osasin etsiä. Että se ei tullut siltä vaan, että mä olisin eka kuullut biisin, vaan eka mä kuulin, että on tehty ja sitten mä etsin ja kuuntelin. Mutta mulla saattaa musiikin suhteen käydä silleen, että mulla tulee joku yksi kappale, mitä mä silleen, mikä sopii johonkin tiettyyn ajanjaksoon elämässä ja sit mä vaan sitä niinku uudestaan. Ja sit saattaa tulla sit, että se alkaa ärsyttää se biisi, että pitää olla useita kuukausia kuuntelematta. Että kyllä mulla tää nyt esimerkiksi selkeästi johdattaa suoraan tuohon viime kesään tää biisi, koska silloin sitä sit kuunteli. Syksyn tulleen tuli uudet kappaleet.
0: No miten se kesä lähti käyntiin, jos ajatellaan, niin, että nyt ollaan vaikka toukokuun lopussa ja silloinhan niin käytännössä pitäisi kesän alkaa, niin alkoiko se sulla?
1: Alko. Ja se oli, meillä oli Kuuteatterissa ollut tuo rikos- ja rangaistusesitys ja meillä oli lisäesityksiä sinne toukokuulle, pitkälle toukokuuta. Että siitä mun kesä alkoi, että mä olin aika silleen, se oli tosi fyysinen esitys ja ääni oli koko ajan poissa ja joka paikkaan sattui ja ihana siis aivan tosi rakas produktio, mutta myös aika rankka. Että musta tuntuu, että mä lähdin kesälomaan vähän silleen, että oli takki tyhjä niin sanotusti. Mutta sitten mulla oli jännä kesä, koska mulla ei ollut töitä. Ja mua pikkasen ahisti, että mitäs tässä nyt sitten, niinku, miten tässä pärjäillään.
0: Otetaanpas tähän sellainen pieni välihuomautus, että näyttelijöillä niin kesät menee yleensä kesäteatterissa, kun toiset ihmiset saattaa lomailla.
1: Juu.
0: Niin näyttelijä näyttelee kesäisinkin. Että oliko sä, mikäs toi Kuuteatteri, siellä nyt oltiin produktioittain töissä,
1: eikö vaan? Joo, siellä ollaan prokkiskohtaisesti, mä kuulun siihen ansambleen ja sitten me ollaan ketkä missäkin produktiossa on mukana. Niin.
0: Ja sitten muu aika joutuu sitten etsimään ansiotyötä jostain.
1: Joo, todellakin. Joo,
0: no todellakin. Miten, milläs ihme, mitäs ihmettä sitten?
1: Sitten mä olin vähän, että voi hitsiläinen, että mitäs tässä nyt? Mä tiesin, että meillä on rikos ja rangaistus jatkuu sitten Tampereen teatterikesässä, että mennään elokuussa sinne ja sitten niin kuin sinne vuoteen oli sitten tullut muita hommia kyllä, että oli silleen tiedossa, mutta mä kävin tuon, suoritin tuon anniskelupassin ja kun oli vähän se, että no, ehkä jotain pientä kesähommaa tähän nyt täytyy, mun ystävä oli perusti sen kukka- ja viinikaupan. Niin mä laitoin sille viestiä, että hei, että jos haluat vähän lomailla, niin mä voin tulla sinne.
0: Kukka ja viini.
1: Joo, niin mä voin tulla myymään kukkia ja tarjoilemaan viiniä.
0: Että jos että hetkinen, että lasillinen vai tälle, että otappa siihen kimpun kupeeseen pullo.
1: Ihan kuin vaan lasillinen, mutta moni joi pelkästään viinin, jotkut haki pelkästään kukkia. Että välttämättä ne asiat ei ollut, että ottaisi sekä viinilasillisen että
0: kukkia.
1: Joo.
0: Oliko täällä jossain Helsingissä?
1: Helsingissä, peikkaan? Joo. Tuolla Eiran suunnalla. Ja sitten mä heinäkuuksi itse asiassa, sitten kun lapset oli Landella isänsä kanssa, niin mä sitten työskentelin siellä kukka- ja viinikaupassa. Ja se oli sellainen, ja muun muassa tätä Pulpia luukutin, oli tosi tosi kuuma. Ihan järjetön hellekesä niin kuin taas, oli se heinäelokuu ja varsinkin tämä heinäkuu ja sitten se kauppa, kun se siinä helteessä lämpeni ja mä olin välillä sillä, että okei, nyt mä oon niin pelkästään jollain alustopilla, jos oli joku hiljaisempi jakso ja kaikkea. Mutta se oli semmoinen kokemus vaan, että se oli ehdottomasti yksi mun elämäni kesistä ihan vaan sen takia, että se oli kauhean mieleenpainuva. Mä tein jotain täysin muuta ensinnäkin. No mä en lomaillut, olisin voinut, mutta mä myös tarttin vähän tämmöistä ekstra rahaa. Ja sitten lapset oli siellä Landella en ollut töissä, en ollut kuvauksissa, vaan sitten työskentelin tämmöisessä niin kuin täysin uudessa ympäristössä ja paikassa. Ja se oli, joo, se oli ihan hauskaakin.
0: Kiinne. Siinä tuli se niin, mutta se traaginen kiinne ja perä.
1: Niin. Ja kaikenlaisia ihmisiä tuli, siis ehkä se isoin ylläri oli siinä, että tuli tutustuttua ihmisiin, tuntemattomiin ihmisiin, jotka tulee sinne höpisemään viinin äärelle. Ja sitten se niin kuin oma semmoinen kukkatuntemus ja että minkälaisista kimpuista tykkää, niin se kyllä siinä myös niin kuin kävi esiin. Ja joutui yhtäkkiä käyttämään luovuutta ihan toisella tavalla. Luovuutta en käyttänyt tietenkään siinä mitatessani niitä viinilaseja, mutta muuten.
0: No aika moista. Ja siis kukkatuntemus sulla on niin kuin minkä tason?
1: Se on hyvin semmoinen mututuntuma.
0: Ai se on, niin kuin, että tuo voi kukka, tuo ruusu.
1: Joo, mutta kyllä mä sain ihan hyvän semmoisen, mä sain ihan hyvän coachauksen siihen. Ahaa. Ja apua olisi varmaan ollut sitten lähellä, jos mulla olisi tullut joku paniikin paikka, mutta mulla oli oikein niin kuin listat ja mä olin, että mä tiesin kyllä, että mistä on kyse. Ja sitten mä olin aika silleen, että no, mitä sun tekisi mieli, mä tavallaan asiakkaalle johdattelin, että hän saa itse kyllä niin kuin määritellä vähän tätä omaa kimppuaan sitten siinä, että mä en tee mitään valmiita kimppuja.
0: Joo, ja sitten se oli joku sellainen, oliko se joku sellainen pieni liiketila vai kioski vai mikä
1: pieni
0: se oli?
1: Pieni liiketila.
0: No niin, ja siellä ei ollut mitään ilmalämpöpumppua sitten, eikä semmoisia.
1: Oli siellä joku sellainen tuuletin, mä en muista. Mutta sitten mä jossain vaiheessa, kun oli hiljaisempia päiviä, niin mä otin tietokoneen ja ajattelin, että nyt mä lähden, että mä kirjoitan pitkästä aikaa. Ja vähän, että siinä oli semmoinen, että kun oli pakko olla myös fyysisesti siinä yhdessä paikassa, eikä ollut ihan koko aikaa silleen kauhean kiire siinä heinäkuussa, kuitenkin kaupunki hiljenee, niin se, että hetkeksi pysähtyi, niin se oli vaan se, että hauskaakin, koska se oli hetkittäin myös vähän ahdistavaa. Mä oon tottunut semmoiseen, että mä yleensä lähden sitten liikkeelle, jos mulla ei ole mitään. Että mä aina niin kuin mä tavallaan vaan niin kuin lähden jonnekin tai teen jotakin. Mä oon hirveän vaikea silleen tietyllä tavalla pysähtyä. Niin sitten oli pakko. Mutta sitten onneksi mä avasin sen mun tietokoneen ja sain kirjoitettua jotain.
0: Mitä sä kirjoitit?
1: No mä kirjoitin päiväkirjaa, mutta sitten mä kirjoitin myös ihan silleen ihan yhtä tekstiä, mitä mä oon joskus miettinyt, ja mä palasin johonkin vanhoihin kirjoituksiin, mitä mä oon katsonut.
0: Niin mitä sä tekstillä tarkoitat? Tarkoitatko sä kirjaa vai näytelmää vai sarjaa vai mitä
1: sä? Se on semmoista tavallaan niinku proosallista se, että se teksti, että ei ole näytelmä tai sarja. Mutta semmoista vähän semmoisia ikuisuusjuttuja, mitä on niinku miettinyt, että jossain vaiheessa pitäisi koostaa, mutta semmoista proosallisia hommeleita.
0: Ja sieltä tuli sitten jotain materiaalia.
1: Jotain materiaalia sieltä tuli, kukkakaupassa syntyi. Joo, että ilman tätä kukkakauppaa mä en varmaan olisi niinku pysähtynyt tämän mun kirjoittamisenkaan äärelle sitäkään vertaa. Että se on ollut aina semmoinen asia, että on niinku haaveilla, että jossain vaiheessa mä oon opiskellut kirjoittamista tuolla kriittisessä korkeakoulussa. Mutta mun on kauhean vaikea itselleni luoda semmoisia kirjoittamisen rutiineja, että se istuminen on haastavaa. Niin tossa se jotenkin sitten toi mahdollisti sen, kun mä olin sinne sidottu.
0: No kuule, yksi kappale, minkä sä valitsit tähän ohjelmaan, niin oli Antti Aution Lippispoika.
1: Joo.
0: Niin tietenkin mä haluan ajatella, että toi on joku henkilö.
1: Niin.
0: Mutta en mä tiedä, onko se, mutta kuunnellaan se nyt ja mietit sitten tykönäs, että palauttaako se jonkun henkilön sun mieleesi?
1: Joo.

0: Siinä kuultiin Antti Aution Lippispoika. Se oli Elena Leven Elämän kesän musiikkia vuodelta 2025. Mä tiedän, miltä vuodelta tämä biisi on. Onko sekin kenties
1: on sekin
0: viime vuodelta?
1: Varmaan. Se on joltain 2024 ehkä.
0: Joo.
1: Sekään ei ole kauhean vanha. Se on 24 ehkä tai joo. Jotain sellaista.
0: Onko tämä Lippispoika joku niin henkilö?
1: No ei. No he. Mä nyt sille. Tämä liittyy nyt siihen kukkakauppahommeliin.
0: No niin.
1: Mutta mä oon kuunnellut tätä biisiä kyllä jo silloin, kun tämä levy tuli. Ja mä samastuin tähän Lippispoikaan. Mun mielestä siinä oli jotain semmoista, mitä siinä lauletaan sanoissa semmoista, että niin mä samastuin siihen, mikä liittyy tähän, että on tämmöinen ikuinen nostalgikko ja tota, vähän tämmöinen haaveilija luonne. Niin sit musta tuntui aina jotenkin, tämän biisin sanotukset kolahti sillä tavalla, että mä koin, että mä oon vähän silleen semmoinen haaveilija Lippispoika. Se laulaa silleen, että isä jäi pihakeinuun vuosiksi ja se, sillä tavalla niin kuin, sen, hänen sävyssä on semmoista haikeutta, minkä mä tunnistan ehkä itsessäni suhteessa johonkin omaan lapsuuteeni tai ajatuksiin ja näin. Mutta sitten kävi myös niin, että siellä kukkakaupalla, kun vietin aikaa, niin oli yksi semmoinen kundi, joka tuli aina siihen Eiran sairaalan portaille istumaan ja käymään jotain tosi pitkiä puhelinkeskusteluja. Ja se aika usein silloin oli joku vähän semmoinen tunnetila päällä, siis että hän saattoi olla vaikka vähän itkunen näin. Ja se oli jostain syystä, mä en tiedä tuliko se niin kuin kotoaan, että se halusi puhua niitä puheluita sinne ulkona, mutta siinä kun ehti ihmisiä tarkkailla, niin tämä tuli mulle vahvasti mieleen, koska hänellä oli aina lippis ja hän istuskeli siinä ja piti näitä, niin kuin, oli näitä pitkiä puheluita ja usein myös siis itki, eikä vaikuttanut siltä, että olisi jotenkin aivan kännissä tai mitään semmoista, vaan että selkeästi oli joku semmoinen, että siellä luurin päässä oli paljon asiaa, joka ei välttämättä ollut mitään maailman ehkä helpointa hänelle. Ja sitten mä yhdistin myös tämän biisin sitten tähän ihmiseen, että mulla kävi siellä sitten tässä.
0: Eli se olikin joku.
1: Se olikin joku,
0: niin.
1: Kyllä kyllä. Joo. Ja ehkä myös se kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen muiden ihmisten niin kuin tässä ammatissa tarkkailu tai elämän katsominen ja ihmisten, ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen niin kuin havainnointi, mikä onkin tosi tärkeätä näyttelijälle, miksei kelle tahansa, että katsoo ympärilleen. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se ulkomaailma ja se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sit päivästä toiseen. Niin tota, siellä tällä tavalla tutustui ihmisiin, vaikka heillä ei ollut mitään haisua, että tuolla noin silmät minua tuijottaa, mutta siinä tuli myös nähtyä aika paljon aika samoja ihmisiä, koska siinä saman korttelin ympärillä pyörii kuitenkin niin kuin tietyt tyypit.
0: Niin, sä tavallaan siis loit sellaisen elokuvan siinä mielessäsi, että mitä tapahtuu. Mutta eikö toki aika makeeta niin kuin miettiä? Sä varmaan mietit, että mitä hänelle on tapahtunut, missä tilanteessa elämää hän mahtaa olla ja mitä siinä on tekeillä. Mutta sulle ei missään vaiheessa selvinnyt tämä mysteeri.
1: Ei, mutta kerran,
0: kerran
1: oli lähellä se, että mä meinasin mennä niin kuin kysymään, että mikä on tai jotain tämmöistä. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt mä ehkä ylitä, että mä menen liian pitkälle. Mutta se olisi voinut olla joku, jos elokuvaa tai jotain kirjoittaisi tai lyhyt elokuvaa, niin ehkä se voisi just alkaa tolleen, että sitten todella menisi ja ottaisi sen askeleen sitten häntä kohti.
0: Niin.
1: Mutta en mä sit se ei kuitenkaan tuntunut oikealta, mutta olisi ehkä pitänyt.
0: Niin, niin. Mutta noi on ihmeellisiä juttuja noi tommoset, kun näkee
1: on
0: toisen ihmisen voimakkaan tunnereaktion, tuntemattoman,
1: on,
0: ja sä jäät miettimään, että mitä sillä oli.
1: Kyllä, ja sitähän ei kuitenkaan ihan, en tiedä, mutta ei kauhean usein välttämättä semmoiseen myöskään törmää, että jostain tuntemattomasta ihmisestä paljastuu semmoinen reaktio, joka on kuitenkin niin kuin meille kaikille kauhean niin kuin tuttu, vaikka
0: sulla
1: tai tosi semmoinen katkeamaton nauru tai jotain semmoista kontrolloimatonta ja hallitsematonta, niin eihän sitä niin kuin välttämättä ihan koko ajan sillä tavalla näe. Mutta joo. Tähän, tuohan se liittyy sitten.
0: No sit kato, se sun kesä, niin kyllähän sä olit jo töissä kukkakaupassa ja

0: viiniäkin siinä kaadoit menemään, mutta mitä muuta se sun kesä sisälsi? Koska sä et ollut siellä aamusta yöhön.
1: Joo, en ollut. Ja mulla oli erilainen se kesäkuu, että kesäkuussa mulle se tärkein oli, että mä oon ollut aika monta kesää töissä. Että vaikka mä sitä tuskailin, että jahas, että mitäs tässä nyt teen, niin se oli mulle ihan hirveän. Mä oon ehkä jostain 18-vuotiaasta asti ollut aina kesällä jossain tuotannossa kiinni. Ja nyt mä oon 43. Niin sitten, että se oli myös ehkä korkea aika semmoiseen täysin vapaaseen kesään, vaikka se olikin uutta ja outoa ja hämmentävää ja ristiriitaista, mutta mä olin mun lasten kanssa.
0: Oho!
1: Niin. Ja sitten meillä oli siis sellainen, että me käytiin melkein joka päivä uimastadionilla. Mun kesiin lapsuudessa kuuluu tämmöiset maauimala käynnit tosi voimakkaasti ja ne on ollut mulle sellaisia rakkaita kokemuksia, että äiti pakkaa mut ja mun kaksosen datsuniin ja me lähdetään koko päiväksi Kumpulan maauimalaa Helsingissä viettämään kesäpäivää sinne, niin mä koen, se on mulle semmoinen, että se aiheuttaa semmoista niin kuin turvallisuutta ja sitten semmoista, se on yhdessäolon muotona mulle tosi rakas ja semmoinen musta kiva. Ja onneksi myös jälkeläiseni siitä tykkäävät, että siellä tuli vietettyä semmoisia kiireettömiä kesäpäiviä, niin sekin tekee viime kesästä mun elämäni kesän. Että oli oikeasti semmoinen, että ei sille, että nyt mennään aamulla, ollaan 4 tuntia, sitten mä käyn tuolla duunissa ja sitten mummi hakee ja sitten laittaa ruokaa ja sitten mä tuun kotiin. Niin kuin tavallaan, että oli oikeasti semmoinen, että nyt pakataan ne kamat, mennään stadikalle, ollaan niin pitkä kuin halutaan.
0: Apua. Niin. No se on kyllä aika erikoista, että onnistuit organisoimaan tuollaisen tuossa vaiheessa.
1: Niin
0: elämää, että niin. Siis semmoisen aikatauluttomuuden, koska jos se elämä ja kroppa on tottunut siihen, että koko aika on vähän hoppu johonkin,
1: se tavallaan
0: niin osasit sä olla?
1: Osasin mä sitten, mutta oli siellä semmoisia kohtia, mitkä oli vaikeita, kun on niin tottunut siihen. Me ollaan kuvattu tiettyjä vaikka sarjoja, aina just kesällä on ollut kuvaukset ja tälleen, niin kyllä se. Ei se ollut mitenkään itsestäänselvästi helppoa ja vaan vapautta ja vapauttavaa ja kivaa, mutta kyllä mä osasin ja sitten ehkä sen takia siitä kesästä tulikin niin tärkeä, että siihen liittyi tämmöinen, että mä olin niin jotenkin uuden äärellä siinä, vaikka se kuulostaa tavallaan ihan normi kesälomalta, mutta mulle se oli jotain uutta ja erilaista, koska Suomessa kuitenkin ja silloinkin kun ollut nuori, niin on totta kai tykätty kuvata kesäaikaan silloin on. Tulee hyviä kuvia ja näin edespäin.
0: Ja sitten sun lapset ilmeisesti oli jo sen ikäisiä, että ne ei ole hukkumassa niin kuin koko ajan.
1: Joo.
0: Koska se on hieman stressaavaa on. Myös olla niiden kanssa pulikoimassa, jos ne on koko ajan naama lammikossa.
1: Ei onneksi, joo ei. Että on jo 9 ja 12 silloin, joo. Niin ei ollut semmoista hätää ja kyllähän mä sitten niiden kaa siellä pulikoin, mutta ne tuli myös mun kaa sitten vesi juoksemaan ja vähän semmoista, että tehdään kaikki semmoista vuorotelle vähän, mitä kenenkin tekee mieli. Niin sekin tuntui ihan kivalta.
0: Se stadikka on aika makea paikka.
1: Niin on.
0: Siellä on sellaisia hahmoja.
1: On, sielläkin on.
0: Tarkkailit sä niitä hahmoja? Siellä on niitä semmoisia satulan värisiä ukkoja, jotka on ollut siellä varmaan 1800-luvun lopulta.
1: Joo. Ja sitten yksi maailman hauski juttu, mun ystävä, me oltiin siellä, hän tuli sinne kanssa lapsensa kanssa sen stadikalle, niin kun siellä on se kuvauskielta. Niin sitten se oli sille, että Elena, että huomaatko, että tuolla yksi henkilö piirtää kuitenkin akvarelli, että on semmoisen niin kuin on akvarelli värit ja joo. Sitten maalausteline ja siinä toi paperi, mikä
0: kangas.
1: Se on, kangas.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä harkitusti piirtää akvarellia, niin se oli hauska, miten oli niin kuin kiertänyt, että ei saa kuvata, mutta voinhan minä maalata.
0: Voi taltioida.
1: Niin.
0: Niin, saakohan siitä tehdä laulun?
1: nimenomaan. Niin. Näin.
0: Että jos sieltä tunnistaa toisen ihmisen siitä laulusta.
1: Niin, justiin, joo, aivan. Mutta se oli hauska vaan. Mutta joo, siellä on myös niitä kantiksia. Ja se on musta kivaa. Siis mä myös käyn paljon uimahalleissa ja näin, niin sit mä samaan, että on aina ne tietyt ihmiset tietyissä paikoissa, jotka muodostaa semmoisen omalaisensa yhteisön. Välttämättä ei joka päivä puhuta mitään, mutta sit saatetaankin yhtäkkiä yllättäen puhua jostain asiasta, mikä tulee mieleen niin kuin siinä päivänä, niin se on musta tosi hauskaa.
0: Joo, ja kun tiedetään, että toi on toi.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, ja. Sehän luo myös turvaa.
1: Niin luo. Ja jotain semmoista ehkä kohtaamista, mikä tuntuu kauhean kivalta. Että on mahdollista tässä repaleisessa ajassa. No ei, mutta siis silleen, että voi kuitenkin kohdata ja jutella ja tota, joo. Jotain yllättäviä keskusteluja voi tulla sitä kautta.
0: No ehdottomasti. Mm. Phil Collinsin In the Air Tonight on yksi kappale, minkä sä toit tullessas, niin tuota, mikäs tämän sai sut ottamaan mukaan?
1: No meillä sitten tämä kesään kuuluu vielä Tampereen teatterikesä, johon me mentiin Rikoksen ja rangaistuksen kanssa, jota oltiin esitetty se kevät siellä Kuuteatterissa. Niin siinä esityksessä, just ennen kuin Raskolnikov lähtee toteuttamaan tätä murhaa, niin soi tämä biisi ja kirves kiertää meidän kaikkien neljän näyttelijän sylistä toiseen. Ja se oli ehkä semmoinen, se on se iso käännekohta ja taitekohta siinä esityksessä. Ja sitten aina kun tämä biisi tuli, niin tietenkin siinä tuli semmoinen mieletön energia, koska oltiin menossa kohti niin isoa käännettä ja tekoa tässä teoksessa. Mutta myöskin sitten sen jälkeen mulle tämä biisi, että jos mä kuulen tämän missä tahansa, niin yhdistyy tietenkin siihen produktioon. Mutta sen takia mä valitsin tämän, koska se oli hirveän rakas tuotanto ja teos, ja sitten se Tampereen teatterikesä siinä kaikessa jotenkin kesähelteessä, niin se sopi myös tälle prokkikselle kauhean hyvin, koska siinä se kuumeinen Raskolnikov myös järjettömässä helteessä suunnittelee tätä rikostaan epätoivoisena, nälkäisenä. Niin, joo, sen takia mä valitsin tämän.
0: Mutta toihan oli silläkin tavalla erikoinen toi sun kesä, että eikö noissa kesäteatteriproduktioissa muodostu jotenkin semmoinen hirmu, semmoinen yhteisöllinen juttu, kun ihmiset on koko kesän jossain yhdessä, niin kuin missä tahansa produktiossa. Mutta nyt kun me puhutaan kesästä, niin sä olit kaiken ulkopuolella. Mm.
1: Joo, kyllä.
0: Niin eikö sulla tullut yhtään semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, että siellä ne painaa ja siellä ne on kuin Raskolnikov-tilanteen äärellä ja mä vaan täällä köllin. Joo.
1: Siis tuli ehdottomasti. Mä muistan just silloin, kun mä siellä olin hetken siellä kukkakaupalla, se oli tosi lyhyt ajanjakso tästä koko kesästä, mutta kun mä esimerkiksi menin sinne ja sitten sen jälkeen kävin itsekseen Hietsus uimassa ja näin, niin mä muistan, että mä ajattelin, että vaikka samaan aikaan mä olin paljon lasten kanssa, mutta sitten mulla oli myös semmoisia aikoja, että mä olin, kun lapset oli landella, niin mä olin isänsä kanssa, niin mä olin niin kuin yksin, niin se oli kyllä, ja tuli ehdottomasti semmoisia oloja, että mitä mä nyt ja miten, ja sitten semmoinen itekseen olo loma-aikaan ja joku, että on niinku niiden omia ajatusten kanssa ja pysähtyy vähän katsomaan sitä omaa elämää väkisinkin, että no mitäs mulle kuuluu ja mistäs mä muuten tykkäänkään, ja että ehkä joo, oli semmoisia hetkiä, jotka joo, tuli pysähdyttyä väkisinkin, mutta kyllä mä uskon, että se teki mulle hyvää, että mä oon, kun katsoin niin kuin sitten taaksepäin niitä edellisiä kesiä tai jotain semmoista, että totta kai se työ on tuonut semmoisen merkityksen, ei pelkästään sen takia, että joku sanoo, että missä pitää olla mihinkin aikaan ja mitkä on vuorosanat ja henkilön kaari, mutta ihan vaan sen takia, että se on niin intensiivistä ja semmoista, siitä nauttii niin paljon ja sitä rakastaa, niin sitten se, että yhtäkkiä sitä ei teekään, niin kyllä pakko myöntää se, että se teki mulle varmasti ihan hyvää.
0: Hyvä. Mm. Phil Collinsin In the Air Tonight nyt kuunteluun.

0: Aikamoista, että tämä Phil Collinsin In the Air Tonight yhdistetään Raskolnikoviin ja rikokseen ja rangaistukseen, mutta näin nyt tällä kertaa kävi. Elena Leeve pohtii täällä elämänsä kesää 2025, mihin ei liittynyt kesäteatteri. Niinpä. Kuitenkaan, vaan edellisen kesän kesäteatterista tuli tämä Phil Collins mukana.
1: Joo, tai edellisen kevään esityksestä.
0: Ei kun niinkö se oli, edellisen kevään
1: esityksestä. Sitä esitettiin kevät, sitten oli kesätauko ja sitten me palattiin vielä se äärelle Tampereen teatterikesässä.
0: Ah, niinkö se meni? Joo, okei.
1: Okay. Se oli tavallaan voi ajatella, että oli rikos ja rangaistus koko kevään, sitten oli tämä kesätauko ja sitten pari esitystä vielä Tampereen teatterikesässä. 2025 kesällä.
0: Niin just. Joo. Ja sulla oli nyt tämä 2025 tähän mennessä, mitä on kuultua, niin sun kesä oli siis hyvin erilainen kuin aikaisemmat kesät, jotka oli yleensä aina siis töitä, paitsi ehkä sitten teini-iässä ennen 18 ikävuotta. Mutta tämä oli sellainen, kun sä pysähdyit.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Ja yleensä kun mainitaan sana kesä, niin tulee lämpö. Ensimmäisenä. Ja sulla oli se hikikarpalo otsalla siellä kukkakaupalla. Sitten tulee aurinko. Niin mitäs toi aurinko-otto-homma? Niin se on varmaan kuulunut siis nuoruudessa ehkä teemoihin, mutta entäs nykyään?
1: No nykyään se ei sillä tavalla kuulu, että sitä varjelee itseään siltä palaamiselta ja liialliselta auringonottamiselta. Mutta joo, nuoruudessa mä muistan sen kauhean hyvin, oli just tämä, että jatkoilta pongahtaa kaveri pystyy. Ja nyt prunatunnit, täytyy juosta johonkin rantaan ja ottaa mahdollisimman paljon vaatteita pois. Mutta mä itse liikun kuitenkin sen verran paljon ja siellä uimastadikalla lillun ja merenrannoilla ja näin, että musta tuntuu, että mä joka tapauksessa aina sitä aurinkoa kuitenkin kesällä tulee ja saa, mutta ehkä ei enää sellaista kyllä staattista auringosmakoilua ihan samalla tavalla.
0: Et sä et köllötellyt viime kesänä?
1: No en, tai mä kävin siellä iltaisin tuolla Hietsussa uimassa niin kuin iltauinteja, mutta mä en enää siihen päiväaikaan sinne tärähtänyt, että että semmoinen oli musta kauhean ihanaa, että voi sen päivän lopettaa sille, että käy iltauinnilla. Ja sitten meillä on kesäpaikka tuolla Bruumarvissa mun äidillä ja hänen puolisollaan. Niin mä olin siellä lasten kanssa muun muassa juhannuksen. Niin siellä on tosi ihania rantoja siellä just Bruumarvin lähellä semmoisia hiekkarantoja, missä on kauhean pitkälle. Voi kävellä ilman, että se syvenee ja lasten kanssa tosi kiva mennä, koska on tommosia niin kuin pitkään matalia hiekkarantoja. Niin siellä tuli oltua paljon, mutta esimerkiksi iltauinnit on ehkä enemmän nykyään mun juttu kuin päivällä siellä rannalla makailla.
0: Osaat sä uida silleen, että sä vaan niinku liplattelet menemään, että sä et niinku suorita sellaisia jotain vetoja?
1: Kyllä mä osaan, mutta joskus aikoinaan silloin, kun stadikalla kävi enemmän, niin aina oli jotenkin se, että no nyt mä oin sen kilsan, tai joku tämmöinen niin kuin ihmeellinen. Niin nyt kun on löytänyt tämän hitauden ja vesijuoksun ja tommosen vähän ehkä muunlaisen tavan olla siellä vedessä, niin se on kyllä kivaa.
0: Osaatko kelloa?
1: Osaa, mutta se on yllättävän vaikeaa.
0: Niin onkin. Siis, ja se vaatii nimenomaan sen pysähtymisen.
1: No joku mulle just sitä silleen, että eikö sun pitää täältä. Mä oon surkea siinä. Mä sanoin nyt, että mä osaan, mutta en mä tiedä, onks mä niinku... Musta tuntuu, että mun lähtee kyllä aina vajoamaan ne jalat. Niin. Et mä en niin kuin löydä sitä, että miten siinä mukaan voi olla.
0: Siinä pitää nimenomaan rentoutua.
1: Ai
0: ja
1: se on,
0: joo, ja sitten nyt sä oot harjoitellut sitä viime kesänä. Niin tänä kesänä kuulen, näytät niille.
1: Tänä kesänä mä
0: näytän. Näytät niille laineille, että täällä sitä vaan.
1: Joo.
0: Joo, koska sä oot harjoitellut rentoutumista, niin nyt se onnistuu.
1: Sehän mulla on niin kuin ollut nyt täällä tää uimastadikka, kun taas sitten tänä kesänä lähtee käyntiin lasten kanssa, niin mulla on niin paha korkean paikan kammo, että mä ikinä hyppää sieltä hyppytorneista. Ja sit mä menin, siis tää oli niin noloa, mutta viime kesänä, just elämäni kesä 2025, mä menin sinne kolmoseen, niin halusin näyttää mun pojalle. Että nyt mä tuun täältä, siis kolmosesta.
0: Joo, se on
1: niin
0: todella
1: korkealla. Niin mä sain siellä jonkun paniikin. Että, ja sit mä hävetti ihmiset kattoo ja Onni kattoo, sit voi raukka siis silleen, että nyt se äiti on siellä kolmosessa, se itse hyppäs sieltä, että se miettii, että meneekö se 7.5. Niin Se jotenkin, sit mä selitin sille, että mä loppujen lopuksi siis jouduin tulemaan niitä portaita
0: alas. Sä et alas. Tullut portaita.
1: Joo, mä olin siellä jonkun vartin siellä ja ne lapset vaan juoksee mun ohi. Mä olisin, ei minkään vaan. Se oli siis niin super noloa. Mutta siinä oli joku semmoinen, että kun mä tarpeeksi pitkään siellä myöskin vaiheilin, niin. Siitä ei enää. Siinä tulee joku se semmoinen lukko.
0: Niin.
1: Mutta se on musta jotenkin ihan käsittämätöntä, että miten se korkean paikkakamma voi olla semmoinen, että joka solumus huutaa, että ei, älä mennä, sä kuolet. Ei, niin kuin, ja kuitenkin vaan kolmonen. Ja niin. Sitten kun lapset menee sieltä, siellä ne roiskii vaan menemään. Ja niin. Oli varmaan aikuisikin, mutta enemmän niitä niin kuin silleen mua, tai ihan pikkulapsia.
0: Niin, ja hassuissa sieltä. Asennoissa. Ja, niin,
1: joo. Mutta sitten mä sanoin Onnille, että sen takia mä, että mä en uskaltanut, koska se ei ollut, mä selitin sen niin, että koska siinä on se, mikä se on se?
0: Ponnahduslauta. Niin.
1: Että jos se olisi ollut vaan tasainen, aha, tasapinta, niin sitten mä olisin ehkä voinut vaan tavallaan astua, askeltaa sen reunan yli niin, ja vaan tavallaan tippua.
0: Vai niin.
1: Koska se ponnahduslauta oli se mun niin kuin, se vaikeus siinä.
0: Vai niin.
1: Kävellä. Mutta se oli siis, se oli niin. Ja sitten oli hirveä tuottaa siis tavallaan. Mä sanoin myös sen jälkeen, että mä tuun tuottamaan pettymyksiä. Mä tuotan niitä koko ajan. Mutta mä olin niin tiloissa sit itse ja siitä sille, että mulla meni siis ihan itkuun se asia. Mä olin niin kuin, että tämä on kamalaa. Me oltiin jotenkin sovittu, että mä hyppään kolmosesta, niin sitten mä en muista, mikä se oli, mitä hän tekee. Ja oliko se vitonen vai se 7,5 vai jotain, mutta kuitenkin, että mun pitää nyt ensin hypätä sieltä kolmosesta.
0: Niin.
1: Mä olin se, että nyt mä teen sen, että mä niinku näytän, että miten äiti ylittää itsensä ja miten äiti voi. Se olisi ollut mieletön sankaritarina.
0: Niin.
1: Ja sitten mä en pystynyt. Ja sitten mä vaan sit koko sen jotenkin, siinä meni tunti, kun mä jotenkin, että mä niin, että hemmetti. Mutta tämmöistä tämä nyt on ja mä voin tuottaa pettymyksiä. Ja noinhan se, että anna nyt jo olla ja mennään ostamaan niin jätskit ja lopetetaan. Läyhääminen.
0: Lapset lohduttaa sua. Kun sä, mutta täytyy sanoa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että oikeasti on niin, kiivetty portaat takaisin alas. Mä oon kuullut kyllä
1: niin
0: näitä, että pelkäsin ja itsekin pelkään, kyllä. Mutta en kehtaa, siis enemmän ei hävettää tulla portaita ei kuin siis se kuolema.
1: Niin, mutta mua ei hävettänyt se jotenkin siinä vaiheessa yhtä. Mä en niin yhtään lähtenyt se. Mä ajattelin kanssa, että siinä kävisi niin, että koska siinä on jonoa, ihmiset katsoo stadikkaan täynnä, että totta kai vaan niin kuin menet vaan ja teet sen ja siitä selvitään. Mutta siis se, että niin kuin ei pysty tekemään ja siinä tulee tommonen niin kuin show siitä, niin se ei ihan käsittämätön, että ne portaat olisi.
0: Niin. Ajattele, mutta ajattele siltä kantilta, että miten ihanaa, että sun lapset on paljon urheempia kuin sä.
1: Juu,
0: niin sä oot jotenkin kivasti kasvattanut ne semmoisiksi urheiksi reippaiksi, koska siinä ei mene kauheankaan pitkään, kun ne niin sitten sanelee sulle, että hei, äiti, äläpäs mennyt sinne, kun toi ei ole järkevää eikä niin turvallista, kun sä hosut menemään vähän. Miten
1: niin
0: sattuu?
1: Se voi olla. Niin. Voi olla, että siinä käy just niin. Äiti, onko avaimet nyt varmasti niin mukana? Ja
0: niin, onko hella nyt laitettu pois niin päältä ja onko ovi kiinni? Se meidän äitin senioritalous naapurilla aina välillä ovi auki, mä käyn laittaa sen kiinni.
1: Ai jaa.
0: Että toihan on ihan hyvä juttu.
1: Joo.
0: Että sä oot menossa kohti sitä, että ne on vahvempia kuin sinä, hei.
1: Kyllä.
0: Mieti.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Joo, se on just hyvä. Niin.
0: Alamäki alkaa tällä tavalla turvallisesti.
1: Kyllä. Peruuttaen portaan.
0: Joo, otetaan nyt ne jäätelöt ja rauhoitutaan.
1: Just niin. Joo. Nyt äiti jo. Istu alas, äiti.
0: Laita joku hattu päähän.
1: Nimenomaan.
0: Ettei kärvenny.
1: Niin.
0: Joo, hyvin tää menee.
1: Joo.
0: Hei, kauheasti kiitos Elena, kun tulit tänne jakamaan sun elämän kesää. Me laitetaan tähän loppuun vielä yksi kappale, joka ei ole sun tuoma, mutta se on viime kesän tuoma. Todella iso hitti viime vuodelta, Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Tämä sopii just.
1: Ei ihan avoin apua. Niin, todella.
0: Hyvää kesää, Elena.
1: Kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
2: Tie 25 Nurmijärvi, tämä on tilanne ohitiedote siellä sattuneesta onnettomuudesta, siis tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää Nurmijärvi, tarkempi paikka Kylänpää Röykkä, ja tilanne on siellä siis ohi.
3: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Ruokavirasto oli pyytänyt rajavartiolaitosta sulkemaan riistaportit toistaiseksi. Valmiusjohtaja Kimmo Grumov kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
4: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten Ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
5: Kuinka Ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
4: No heidän pyyntönsä, kun tuo asia tuli ilmi, niin saman tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ei rajaa yli kulje.
3: Toimittaja oli Olli-Pekka Louniala. Luonnonvaraisissa villisioissa on todettu ensimmäistä kertaa Suomessa afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Ranskan historiallisen suuri maastopalo on saatu hallintaan, kertomaan sisäministeri Laurent Nunez. Hänen mukaansa palo ei enää etene. Joillain alueilla on kuitenkin yhä roihuavia paloja. Palot syttyivät mäntymetsässä lähellä Bordeauxn suurkaupunkia hieman yli viikko sitten. Palot laajenivat pahimmillaan yli 42 000 hehtaarin alueelle. Helsingin Pasilassa sijaitsevan kerrostalon kolmannen kerroksen rapun parvekelasi putosi kadolle iltapäivällä. Syytä putoamiselle ei toistaiseksi tiedetä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle asunnossa ei ollut ihmisiä eikä kukaan loukkaantunut. Tänä vuonna on sattunut useita parvekelaseihin liittyviä onnettomuuksia.
6: Pata kakkosen, Jaakko kolmosen ja kokeessa saadun nelosen tuomien tunnelmien lohdukkeeksi nyt on tarjolla entisten nuorten sävellahja.
2: Kuka mahtaa olla Kiinan halvin jääkiekkoilija? No tietysti Teemu Selänne. Kiitoksia Janne tästä vitsistä. Tämä entisten nuorten sävelahja tulee suorana stereolähetyksenä Helsingin Pasilan LU3-studiolta. Juontajana tänään on Heikki Tikkanen.

Näin väkevästi aloitti tämän viikon entisten nuorten sävellahjan saksalainen yhtye. Accept Metal Heart oli kappale vuodelta 1985, sillä Metal Heart 64 on kirjoittanut meille: haastan kaikki 1964 syntyneet metallifanit enskaan. Tämä biisi soi jatkuvasti kotona ja autossakin jalujaa. Tuo muistoja kultaisen 80-luvun puolivälistä, kun

0: Nuoruus oli parhaimmillaan. Terveisin Metal Hard 64.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja entisten nuorten sävellahjan tämänkertainen Facebook-kysymys kysyy, että mikä oli nuoruutesi ikimuistoisin kesätyö? Ja liittyykö siihen joku kappale, joka soi työpäivien taustalla? Mikä teki siitä kesästä ikimuistoisen ja oliko se ensimmäinen oma raha? Hauskoja työkavereita, kenties kesäromanssi vai se tunne, että teit jotain tärkeää? Ja tosiaan, mikä biisi vie sinut takaisin niihin auringonpaisteisten tai sateisten työpäivien tunnelmaan? Kirsi Aukainen kirjoittaa Enskaan, että taisi olla 80, kun ystävän kanssa käytiin siivoamassa yhtä lakitoimistoa Kalevan kadulla. Kerran sitten, kun oltiin saatu siivottua, niin sinne sitten jotakin ihmisiä ystävän kanssa katsottiin, että hei, toihan on se yksi laulaja. Kisu. Sitten rohkaasti vaan mentiin pyytämään nimmaria, nimmarit saatiin ja pienen valokuvan kerran. Ja on edelleen tallessa. Leena puolestaan kirjoittaa, että olin koulussa kesätöissä. Ninni Toiviainen kertoo, että olin 80-luvun alkupuolella kesätöissä ja jouluapulaisena useammankin vuoden vaatemyyjänä hyvinkääläisessä miestenvaateliikkeessä. Ja siellä pääosin myymälän kellarissa sijaitsevassa niin sanotulla nuoriso-osastolla eli Keltsussa. Kuumin myyntiartikkeli muuten silloin oli ehdottomasti Levisin 501, kun näin vakioasiakkaani saapuvan pitkin käytävää, lähdin jo hyllystä hakemaan sopivaa tuumakokoa. Jo silloin ymmärsin lisämyynnin tärkeyden yritykselle ja melkeinpä joka kerta asiakkaan mukaan lähti myös joko sukat, tee tai kauluspaita. Miehet olivat mukavia ja suoraviivaisia asiakkaita. Jos vaate sopi päälle ja minun mielestäni se oli hyvän näköinen, niin se yleensä myös ostettiin. Työpaikalle aamulla saapuessa ensimmäinen toimenpide oli ladata kaksipesäiseen kasettisoittimeen viimeisimmät hitit. Kasetteja ei montaa ollut, joten osasin sekä biisien järjestyksen että myös sanat ulkoa. Ennen myymälän avaamista oli edessä koko lattiamaton imurointi ja silloin volyymit menivät kaakkoon. Kesätyöntekijät muuten kävivät myös pesemässä myymälän näyteikkunat ja se tehtiin muistaakseni pareittain. Päivä oli perjantai. Biiseinä nuoriso-osastolla muistan soineen ainakin nämä. Mike Oldfieldin Moonlight Shadow, Irene Caran Flashdance, What a Feeling, Takon Putin on the Ritz ja Madonnan Material Girl ja Holiday sekä seuraavaksi kuultava FR Davidin Words.

0: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
1: Näin siis osallistut Enskaan ja olet hyvällä asialla. Heinä-elokuun Enskan keräyskohde on nimittäin näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Lahjoituksilla tuetaan vertaistuellista puhelinrinkitoimintaa sekä muuta näkövammaisten hyvinvoinnin edistämisen työtä ja lahjoitusvaroilla mahdollistetaan yhteyttä ja kokemusten jakamista ihmisille, joille se voi olla arjen tärkeimpiä tukiverkkoja ja kohtaamisia. Ilomantsin lukion 1981-82 kolmansilla luokilla olleet kutsutaan tapaamiseen, joka on 15. päivä elokuuta ja tietenkin Ilomantsissa. Ja tätä tapaamista hoitaa Hannu, joka on nyt puhelimessa. Terve Hannu.
2: No terve, terve.
1: Sinä järjestät tätä tosiaan koulun lukion tapaamista, mutta koulun ja armeijan jälkeen sinä pois muutit Ilomantsista, mutta tulit takaisin sitten vuonna 2000. Missä kävit välillä?
2: No olin opiskelemassa Seinäjoella ja sitten töissä Vaasassa ja tietenkin Helsinki oli pakko käydä katsomassa, mutta ei se tuntunut oikein omalta paikalta, ja sitten välillä siinä matkustelin aina, tein töitä muutaman kuukauden ja tai puoli vuotta ja miten milloinkin, ja läksin sitten Interrailille, ja kun rahat loppui, niin tulin takaisin töihin. Se oli semmoista mukavaa poikamiehen elämää.
1: Joo, jos mennään tuohon sun nuoruusvuosiin, elämänmeno Ilomantsissa taisi olla vähän toisenlaista kuin nyt.
2: No aika laillakin joo, että meillähän oli lukiossa, en nyt muista, mutta olisiko ollut 60 meitä tuolta, jotka kirjoitti silloin. Ja jos ajatellaan, että nyt meillä aloitti lukion yksi, tai aloittaa syksyllä nyt yksi ihminen, opiskelija, niin onhan se valitettavasti aika paljon muuttunut, että jotakin pitäisi tehdä näille maaseutupaikkakunnille, että väki ei katoaisi kaikki jonnekin kaupunkeihin, mutta kuka sen keksii sen viisasten kiven, niin siinäpä onkin tekemistä.
1: Tuolloin 80-luvun alussa sen ajan nuoret puhuivat, että oli vähän angstista aikaa ja Suomi olisi ollut itäänpäin rähmällään. Miten sä koet tämän asian?
2: Joo, en minä ainakaan semmoisia joutunut miettimään, että minä elin nuoruutta ja minä koin kyllä maailman hyvinkin vapaaksi Suomessa ja meillä sai puhua ja meillä sai matkustella ja tehdä. Ja sitten kyllähän, jos ajatellaan 80-lukua, niin Suomi-rokkihan oli silloin niin kuin aivan varmasti eli kukoistustaan silloin, niin en kyllä kokenut millään tavalla angstiseksi sitä aikaa, enkä muutenkaan niin kuin kärsinyt sitä, että en tiedä sitten, oliko ne tämmöisiä niin sanotusti enemmän tiedostavia nuoria, jotka silloin kokivat se ahdistavaksi sen oloon. Mutta ei ainakaan meillä eikä minun kaveripiirissä semmoista ollut.
1: Joo.
2: Hyvin mukavaa.
1: Ratsiayhtiö lauloi aikoina, että rock on Pihtiputaalla harvinaista. Miten, oliko se Ilomantsissakin harvinaista silloin?
2: No, meillä oli aika vilkaskin bänditoiminta täällä ja minä nyt muistan, vallattiinko semmoinen oma avun kiinteistö vai tuliko se meille sitten ihan, mut kyllä sinne bändit sai ruveta soittelemaan, ja meillä oli semmoinenkin bändi kuin The Flying Son of the Beach, joka kävi sitten Mika Sundqvistin studiollakin jotakin demoja nauhoittamassa, mutta se kai jäi sitten siihen. Mutta kyllä se netistä löytyy vielä pojilta muutama kappale sieltä, jos joku haluaa kuunnella.
1: Joo.
2: Kuunnella. Mutta että kyllä meillä oli rockia ja tuota, sitäkään ei oikeastaan enää taida hirveästi ilomaksissa olla tämmöistä bänditoimintaa.
1: Eli asia on mennyt vähän huonompaan suuntaan tavallaan.
2: On. Siinä suhteessa kyllä. Kyllä.
1: Hannu Urjanheimo, kuten todettiin, niin sä järjestät Ilomantsin lukion 8182 kolmansilla luokilla olleiden tapaamisen, ja se on 15.8. eli tätä kuuta, niin kerros vähän, minkälainen tapahtuma on kyseessä?
2: No meillähän on Ilomantsissa samaan aikaan, niin Karhu- ja villiruokafestivaalit, ja se on ajateltu, että silloin täällä on vähän enempikin väkeä, niin aloitettaisiin. Meillä on tämmöinen viinitorni, joka on siis paikallisen tämmöisen Hermannin viinitilan ylläpitämä entinen vesitorni, joka on muutettu viinitorniksi. Hermanni muuten tekee Arctic Blue Ginia, joka on maailman paras gini, joka on palkittukin, että terveisiä sinne kyronpojille. Niin aloitellaan siellä viinitornilla ja sitten laskeudutaan sinne villiruokafestivaaleille. Meillä on siellä varattu ruokailu ja ehkä sitten siitä jatketaan pappilan riihelle tai minnekä sitten kukaakin siitä on lähdössä. Kenties Hermannin, jos saadaan järjestymään, niin Hermannin siellä viinitilalla on tastingi meillä sitten kanssa. Mutta lähinnä se on tämmöistä niinku mukavaa yhdessäoloa ja muisteloita ja seurustelua ja muuta. Juuri tuossa tunti sitten, kun olisin pistänyt tuonne ryhmän viestiä tästä aikataulusta, niin kun kaikilla on tietenkin omat menonsa ja aikataulunsa, niin jokainen saa hypätä sitten mukaan tähän porukkaan siinä vaiheessa, kun itse haluaa, ja lähteä poiskin tietenkin siinä vaiheessa, kun itse haluaa.
1: Miten Hannu sinun saa yhteyttä, jos haluaa nyt lähteä tämän kuultuaan mukaan?
2: No sähköpostilla voi pistää hannu@ilonakoti.fi tai sitten puhelinnumero löytyy kyllä, kun pistää Finderista etsiä, niin jos minä sen nyt sanon, ei sitä kukaan muista, jollei sitä ole, niin
1: se on totta.
2: Katso sieltä Finderista minun numero, niin sieltä löytyy.
1: Ilomantsilaiselta täytyy vielä kysyä lopuksi, että miten ihmiset suhtautuvat Juise Leskisen paikkakunnasta tekemään biisiin, joka itse asiassa kuullaan kohta?
2: No, sehän oli silloin, kun oli nämä vesakkomyrkytykset, niin sehän kappale syntyi Juiselta silloin. Jos en väärin muista, niin hän oli niin kuin menossa Euroviisuihin sillä kappaleella. Ei se kappale sinänsä ei niin kuin herättänyt mitään semmoista suurta intohimoa tai päivyspuolenta. Mutta se vesakkomyrkytykset kyllä oli aika lailla, niin kuin täällä asuvat ihmisetkin oli näiden luonnonsuojelijoiden puolella. Ja perustipa, jos en nyt ihan väärässä ole, niin yksi meistä perusti tämmöisen luontokerhonkin, jonka nimenä oli Myrkytetyt lakaat. Sitten kaiketikin tästä jotenkin innostuneena. Mutta hyvin meillä suhtauduttiin tähän koko asiaan, tähän vesakkomyrkytysten kieltämiseen ja siihen mielenosoituksiin ja muuta, mutta ei se kappale sinänsä herättänyt, se nyt vaan on siinä toiveena sen takia, koska siinä on tämä Ilomantsi, mutta se ei ehkä ollut suurimpia suosikkia meidän nuorten keskuudessa silloin.
1: Kiitos Hannu Urjanheimo tästä haastattelusta. Kiitos. Ja kun olit mukana, ja toivotaan, että teille tulee paljon porukkaa sinne tapaamiseen.
2: Toivotaan näin. Hyvä.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
1: Moikka.
2: Hyvä, moi.
1: Ja tässä siis Juise ja Ilomantsi.

Tämä liikennetiedote menee tielle 3 Tampere Lempäälä ja se on ensi tiedote liikenne onnettomuudesta tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere, tarkempi paikka välillä Särkijärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Kyseessä siis onnettomuus ja tämä ensi tiedote siitä tie 3 Tampere Lempäälä ja tarkempi paikka välillä Särkijärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Ja entisten nuorten sävellahjan Facebook-kysymyshän kysyi tällä viikolla, että mikä oli nuoruutesi ikimuistoisin kesätyö, kesäduuni ja liittyykö siihen joku kappale, joka mahdollisesti soi jopa siellä työpäivän taustalla. Riitta Uotila kertoo, että postia jaoin polkupyörällä. Meitä oli 3 jakajaa, minulla oli lyhin reitti, mutta paksuin postilaukku, koska reittini varrella

liikennettä ja sorakuormia sitten, kun sitä kotitietä korjattiin. Matti Nikander puolestaan kertoo, että kesä 92 oli erityinen. Lukio oli juuri keväällä päättynyt ja Valkolakin saaminenkin siirtyi marraskuulle reputettuani Ruotsissa. Mutta eipä se haitanut nuoren miehen kesää. Olin kesätöissä Halikossa tomaattipuutarhoilla. Töihin mentiin jo 6 aamulla ja kotiin pääsi sitten jo 8 paikkeilla. Kasvihuoneessa oli omanlainen tunnelma. Sateen sattuessa kasvihuoneessa saattoi kuulla, kuinka kasvit muuttivat yhtä aikaa asentoaan. Vaikka palkka ei kummoinen ollutkaan, niin oli se palkkapäivä tietysti mahtavaa. Sillä sain hankittua munamallin valkoisen Opel Kadettiin muun muassa kunnolliset kaiuttimet. Hattu hyllyyn rohkeasti vaan reijät ja kaiuttimet tarkasti paikalleen. Kesän 92 musiikkitarjonta tuli tutuksi suurelta osin Ylen radiomafiasta. Erityiskiitos etenkin viikonloppujen Dance Mob-ohjelmiin, joita Alex Nieminen ansiokkaasti toimitti ja juonsi salaperäisinä tunteina. Kadetissa soi muun muassa tämä Kim Symsin tanssibiisi Take My Advice.

Kim Sims ja Take My Advice oli kappale nimeltään täällä entisten nuorten sävelahjassa. Pikipoika 77 kirjoittaa, että asfalttitöihin meni vuonna 1995 ja rokkivaari hotaseksi. Nyt 31. kesä menossa samoissa kesätöissä. Näin siis pikipoika 77. Taannoin Enskassa oli teemana Hyvä Suomi cover. Mieleeni tuli heti Markku Aron Ensi kertaa, joka on Rainbow-yhtyeen I Surrender. Markku Aro vetää komeasti ja tyylillä. Näin nimimerkki coveria ei jätetä. Kiitos. Markku Aron versio on vuodelta 1981 ja heti tämän kappaleen jälkeen tuottajamme Antti Karhumäki yrittää selvittää, mikä musiikki on iskemä legendan sydäntä lähinnä.

0: Markku Aro, tervetuloa Enskan vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla vieraanasi.
0: Toiveena kuultiin äsken Rainbown I Surrender, joka on sinun verevänä tulkintana muutettu sanoille ensi kertaa. Mitenkä sykkiikö iskelmälaulajan sydän myös tämmöiselle hardrockille?
1: Sykkii ja nimenomaan tämmöiselle melodiselle hardrockille. Ja heti kun mulle kysyttiin tätä, että Lindströmin Timpa kysyi aikoinaan, että tekisit tämmöisen biisin, että mä sanoin, ilman muuta tähän on kunnia tehdä tämmöinen biisi. Se onnistui ihan hyvin ja se oli studiossa kovia soittajia ihan Suomen kermaa siellä soittamassa.
0: Muistatko, ketä siellä oli soittamassa?
1: Aaltosen Vesa oli varmaan siinä ja sitten muistaakseni Björnen oli kitarassa ja Häkävirtainen. Niin mä luulen, että se oli Häkä, joka oli bassossa. Joo.
0: 70-luvun alun suosikeissa mä muistan nähneeni semmoisen, olikohan jopa kansikuvassa, sut esiteltiin aika niin kuin rokahtavassa valossa, niin minkälaista viittaa kukin taho on sulle aikoinaan halunnut asettaa vai saitko itse valita tyylisuunnan, mitä lähdet kulkemaan?
1: Joo, no kyllä tyylisuunta oli vähän niin kuin popahtava ja vähän niin kuin souliin päin menevä tuossa alussa, vaikka mä laulonkin levyllä lauloin niin kuin tuosta melodista balladia ja sen ajan poppiskelmää. Esimerkiksi Hyvän näköinen, Such a Good Looking Woman, se oli vähän niin kuin poppia. Sitten ensimmäinen Can Uulleen 4, se oli ihan voimakkaasti tämmöinen valssiballadi. Mutta keikoilla aika paljon tuli veivottua vähän soulin puolelle ja tuonne tumman musiikin puolelle vähän se, niin kuin sitä ohjelmistoa, kunnes sitten niin kuin Topi sanoi sitten jossain vaiheessa, että olisikin kiva soittaa tanssimusiikkiakin vähän noille yleille, eikä vaan siihen eturiville. Että sinne takariville olisi kiva soittaa, että jos niinku jatkaa leipää, meinaat kovasti pitkälle, niin funtsaa silläkin päin vähän sitten.
0: Kyllä, eli pitikö ottaa vähän niinku lusikka kauniiseen käteen? Ja...
1: Kyllä joo, kyllä se oli niinku ihan selvä. Ja kyllä mä sitten niitä saa niitä osat esittää niitä soolijuttuja sitten niinku siellä täällä ja sitten oli klubia ja oli alibia ja kaiken näissä tämmöisiä klubia, missä niitä voi esittää, kyllä. Mutta sitten rupesin tekemään myös niin kuin tanssimusiikkia, eli laulamaan niin kuin perinteistä tanssimusiikkia muutamalla aina illassa, ettei se ollut pelkkää sitä. Ja soulia ei vähemmäksi, ja rupesin ottaa enemmän omia kappaleita sitten niin kuin iskemiä, mitä olin levyttänyt.
0: Sun tuotannossa on ollut siis pitkin matkaa mun mielestä kuultavissa siis myöhemminkin, vähän tämmöistä niin kuin kevyen funkin tai soulin poljentoa. Mainitsit, että sä oot tykännyt mustasta musiikista, niin että se on ollut jotenkin tärkeä asia sulle.
1: Kyllä se on ollut lähellä mun sydäntä ja antanut mulle paljon musiikkina ja eihän sitä voi kaikkea esittää sitä just mitä haluaa esittää. Siis totta kai on semmoisia maailmantähtiä, jotka esittää vaan sitä mitä ne haluaa. Jos tehdään leipää ja käydään kierretään ympäri ämpäri maata, niin siellä pitää esittää monenlaista musiikkia. Mutta kyllä souli on, ja tuommoista 2000-luvullakin erittäin hienoa soulia on tehty maailmalla, josta mä niin kuin dikkaan. Toivoisin, että vieläkin kuunnelta semmoisia kappaleita vähän, mitkä silloin soi.
0: Mitkä on ollut sulle kaikkein suurimpia esikuvia nimenomaan tässä mustassa musiikissa?
1: No, mustassa musiikissa on Chase Brown ja Ray Charles ja Tom Joneskin lukeutuu siihen kyllä. Tom Jones on hyvin lähellä näitä rhythm and blues-laulajia, jotka niinku on soittanut tätä. Ja hänen laulussaan on tuommoinen sävy hyvin pitkälle, tuommoinen, niinku, mitä näillä tummilla on. Ja Otis Redding oli yksi. Ja sitten Al Jarreau ja Lou Rawls. Nämä on niinku niitä mun, mistä mä oon tykännyt paljon.
0: Sulla on tosi paljon isoja hittejä, jotka on suurelle yleisölle tuttuja, mutta jos sun pitäisi kertoa jokun omasta tuotannosta sulle hyvin tärkeä biisi, niin mikä se olisi?
1: No se olisi kyllä toi Me and Mrs. Jones, eli hän on Rova Jones. Se oli, mä löysin sen vahingossa vähän tuolta niin kuin Luxembourg Radiosta ja sitten pyysin, että saisiko tehdä tämmöisen kappaleen jollekin levylle. Ja sitten Hyvärisen Antin kanssa sitten tehtiin sen ja mun mielestä siinä on niin kuin tosi hieno melodia ja hyvä tunnelma niistä. Siinä, se on niin kuin soft soulin semmoisia hienoja sävyjä siinä kappaleessa.
0: Aivan erinomaista. Pistetään soimaan tämä.

0: Markku Aro, sä oot kiertänyt Suomea kuumimmasta tanssilavabuumin ajoista tähän päivään asti. Minkälaisin ajatuksin sä mietit kaikkia noita vuosikymmeniä?
1: No, täytyy sanoa, että nehän on antanut mulle hirveän paljon, että mä en kun alussa ihan kuvitellut, että mä pystyn jatkamaan tätä uraani näin pitkälle. Mutta sitten nämä hitit, joita mä tein 70-luvulla ja sitten tehty 2000-luvullakin vähän hittejä ja pitkin matkaa siihen, niin yleensä on ottanut mut jotenkin niin kuin omaksi sillä tavalla, että tämä ura on kestänyt näin kauan. Kyllä mä niin kuin nöyrin mieli, mutta ylpeänä jatkan tätä uraa vielä vähän matkaa ainakin.
0: Oliko sulle nuoruudessa kuinka selvää, että päädyt nimenomaan musiikin saralle? Opiskelut ainakin muurariksi, näin muista sen kuulleeni.
1: Joo, isäni oli muurari ja kyllä mä muurasin hyvin paljon. Me muurattiin yhdessä, veli ja isä ja minä, niin muurattiin meidän omakotitalo. Aika paljon siellä muurattiin yhdessä sitten. Mutta mä kyllä päätin, että kun mä pääsen tästä keskikoulusta ja sillä tavalla, niin kun pääsen tuon musiikin kanssa tekemiseen, niin mä päätin, että mä teen ja musta tulee laulee ja musiikin esittäjä. Siis jotenkin mulla on ajoi voimakkaasti se eteenpäin, se fiilis, että mä haluan tehdä tätä, just tätä näin. Mä kuuntelin paljon musiikkia ja kaikki aina lauantaina toivotut levyt. Mä olin pieni nassikko, 5-vuotias, jos silloin piti kuunnella aina toivotut levyt. Ja Olavi Virta veti hienosti siellä ja siellä tuli Suklaasylänte ja kaikkea näitä. Niin mä olin jo innostunut jo silloin niin siitä.
0: Jos muistelet noita aikoja, niin mikä on ollut se keskeisin kappale tai bändi, joka niinku räjäytti tajunnan?
1: Sanotaan, että 15-16-vuotiaana, niin kun Beatles heitti Can't Buy Me Love ja Hard Day's Night ja Michelle, niin se soundi oli niin koskettava, että tämä on jotain ihmeellistä ja se niinku räjäytti ihan täysin semmoisen fiiliksen, että voiko tämmöistä olla. Ja siitä se vaan niinku vahvistui se mun tunne, että mäkin haluan tehdä tätä hommaa.
0: No, tämä Enska on toiveohjelma, niin voit toivoa nyt kappaletta, niin mikä Beatlesin biisi pistetään soimaan?
1: Pistetään soimaan toi Paul McCartneyn Long Tall Sally.
0: Ihan loistava valinta. Hei Markku Aro, kiitoksia kovasti tästä haastattelusta. Oli mahtava jutella.
1: Kiva, kiitoksia.
0: Haluatko lähettää terveisiä?
1: Kaikille Enon kuuntelijoille oikein hienoa kesää ja musiikkiterveisiä.

Näin revitteli idolinsa Little Richardin tyyliin Paul McCartney ja Markku Aron. Hänet tapasi tämän entisten nuorten sävellaajaohjelman tuottaja Antti Karhumäki. Taina kirjoittaa meille, että eka kesätyöpaikka oli 12-vuotiaana kioskissa myyjänä. Palkka oli markan tunti. Ja niin siinä sitten kävi, että kesän jälkeen painoin 7 kiloa enemmän ja jäin velkaa, eli kaikki tienesti tuli syötyä herkkuina. Näitä juttuja, muistoja kesäduuneista voi lukea Radio Suomen entisten nuorten sävellahjan kysymysten alta. Sieltä löytyy paljon myös sellaisia tarinoita, jotka eivät mahdu tähän kyseiseen lähetykseen. Sommarinen kortti ilmestyi keväällä 82, jolloin pääsin ylioppilaaksi. Sydämeni sykkii ruotsalaiselle musiikille, johon tutustuin kesätöissä Ruotsin Falunissa. Päivisin siivottiin hotellia ja illalla diskoiltiin. Näin kertoo Suvi.

Tuomas Ledin Sommarene kortti ja kello 16 Yle Uutisiin mennään Pasin toiveen myötä. Pasi kirjoittaa, entiset toverit ovat kuolleet, joten tämä musiikki on heidän muistolleen. Jussi and the Boys ja Vaahto peilaa.

0: Yle Uutiset kello 16. Espanja alkaa torjua siirtolaisia uudella rajaesteellä. Itärajan riistaportteja on suljettu afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Radiouutiset teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Espanja alkaa torjua siirtolaisia uudella meriesteellä. Lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan viime päivien aikana. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden. Espanjan viranomaisten mukaan Ceutaan Marokosta pyrkineet ihmiset ovat palanneet Marokkoon. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska sanoi, että Espanja on alkanut asentaa Ceutassa merelle kelluvaa rajaestettä.
1: Ya hemos empezado al establecimiento de lo que es la barrera marítima, en concreto una barrera neumática y una primera línea de boyas.
0: Ministerin mukaan Espanja aikoo varmistaa, että viime päivien tapahtumat eivät toistu, sekä omalla varautumisellaan että yhteistyössä Marokon kanssa.
1: Trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir en todo momento, pero lo que estoy convencido es que en ese hipotético supuesto que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos el músculo, tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve.
0: Pääministeri Petteri Orpo ja joukko muita Euroopan johtajia vaatii EU:lta kriisikokousta Espanjan Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Täällä meillä Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Ruokavirasto oli pyytänyt rajavartiolaitosta sulkemaan riistaportit toistaiseksi. Valmiusjohtaja Kimmo Grumov Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
2: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten Ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
3: Kuinka Ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
2: No heidän pyyntönsä, kun oltiin, kun tuo asia tuli ilmi, niin samaan tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ei rajaa yli kulje.
0: Luonnonvaraisissa villisioissa todettiin tällä viikolla ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa. Tautiin kuolleet villisiat löydettiin Kymenlaakson Virolahdelta, joka sijaitsee itärajalla. Ensi viikolla alkaa keskustelu tämän vaalikauden viimeisestä budjetista. Keskustelun avaa valtiovarainministeriö omalla budjettiehdotuksellaan. Sitäkin vaikeampi neuvottelu on luvassa tulevina vuosina, mistä seuraava hallitus löytää noin 10 miljardia euroa säästöjä. Asiasta jatkaa taloustoimittaja Onni Kalin.
4: Valtiovarainministeriössä riittää kiirettä. Budjettineuvottelut ovat edessä ja samalla on katsottava jo kauas tulevaisuuteen. Virkamiehistössä juuri strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäisen tehtävä on pitää katse pitkällä.
5: Sopeuttamistarve on iso ja se vaatii useita laajoja päätöksiä. Se vaatii sitä, että uskalletaan tarkastella kaikkia menoja ja kaikkia veroja ja käydään läpi, että mistä voidaan saada kokonaisuus, jolla julkista taloutta voidaan vahvistaa siten, että se heikentää talouskasvua tai tuloeroja tai ympäristöä mahdollisimman vähän.
4: Kärkkäinen kertoo toivovansa, että ensi kauden poliitikot istuvat neuvottelupöytään ilman reunaehtoja. Sopeutusta mietittäessä on harkittava myös pyhiä lehmiä, kuten eläkkeitä, yritystukia tai sote-palveluiden palvelulupausta. Kärkkäisen mielestä velkalaiva käännetään uskaliaisuudella.
5: Hyödynnetään Suomen vahvuuksia. Eli meillä on paljon vahvuuksia, halpaa energiaa, osaavaa työvoimaa, joita hyödyntämällä myös nykyisessä maailmantilanteessa me voidaan päästä parempaan talouskasvuun. Uskalletaan ottaa riskejä, nähdään enemmän mahdollisuuksia niiden riskien sijaan ja uskalletaan tarttua niihin.
0: Ja vielä takaisin Afrikkaan, jossa laiton maahantulo aiheuttaa jännitteitä myös maiden keskinäisiin suhteisiin. Etelä-Afrikasta on lähtenyt kotimaihinsa yli 150 000 ulkomaalaista viime kuukausien siirtolaisvastaisten mielenosoitusten vauhdittamana. Ghana ilmoitti tällä viikolla haluavansa Etelä-Afrikan korvaavan kansalaisilleen koituneet menetykset. Paula Vileen.
6: Etelä-Afrikassa on koettu kevään ja kesän aikana vuosikausiin laajimmat maahanmuuttajavastaiset mielenosoitukset. Ne ovat äityneet paikoin väkivaltaisiksi hyökkäyksiksi maahanmuuttajia, heidän kotejaan ja liikehuoneistojaan vastaan. Aiemmasta siirtolaisvastaisesta kuohunnasta poiketen tilanne on nyt arvioitu monessa Afrikan maassa niin vakavaksi, että omia kansalaisia on evakuoitu. Ghana kertoi alkuviikosta evakuointien toisen vaiheen alkaneen. Ulkoministeri Samuel Ogudzeto Ablakwa sanoi Ghanan ryhtyvän myös toimiin, että Etelä-Afrikka korvaisi kansalaisilleen muukalaisvihamielisissä hyökkäyksissä koituneet menetykset. The ministry to pursue legal and diplomatic processes for compensation. Aiemmin myös Nigeria on ilmoittanut vaativansa korvauksia. Maahanmuuttokysymyksiin erikoistunut apulaisprofessori Joe Weary Wits-yliopistosta Johannesburgista sanoo Ylelle, että Etelä-Afrikan maine koko maanosassa ja laajemminkin kansainvälisesti kärsii tapahtumista.
7: South Africa's reputation across the continent but also internationally is definitely harmed by this.
6: Etelä-Afrikan mielenosoittajat ovat itsekin mustia, jotka nyt ovat nousseet ulkomaalaisia mustia vastaan. Yksi mieltä osoittavista pääryhmistä on ilmoittanut jatkavansa mielenosoituksia ainakin marraskuuhun asti.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Yle Areenassa. Maan pohjoisosassa on illan ja yön aikana paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Aamulla myös kaakossa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ja huomenna päivällä tulee paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 15-24 astetta.
8: Ja vuoron urheiluradion studiossa on Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallista on ajettu nyt 15-20 erikoiskokeesta ja 15 erikoiskokeen nopein oli Sami Pajari. Tänään ajetaan vielä Päijälä, Västilä ja Leustu toiseen kertaan. Tilanne rallissa tässä vaiheessa on se, että Sebastian Ogier Toyotallaan johtaa kilpailua. Sami Pajari on jäänyt 20 sekuntia, Oliver Sulberg 41.08 ja Adrian Fourmont jo lähes 2 minuuttia. Mutta se mikä on mielenkiintoista on ralli 2-luokassa Robert Virmes johtaa kilpailua. Hänestä Jari-Matti Latvala on jäänyt 13.7 sekuntia, Teemu Suninen taas vastaavasti Latvalasta 14 sekuntia ja Suninen oli selkeästi edellisen erikoiskokeen nopein. Elfyn Evans kaatoi autonsa rajusti EK:lla 14, putosi toiselta sieltä viidenneksi, mutta kuin ihmeen kaupalla auto saatiin parsittua kuntoon ja Evans ajoi edellisen erikoiskokeen vain 3 sekunnin kymmenyksen hitaammin kuin Pajari. Martins Sesk keskeytti myös ulosajoon, niin kuin Roope Korhonen jo EK:lla 13, joten jännittävää kilpailua käydään ja tapahtumia riittää. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä.

0: tavoitetta. Alkuviikossa julkaistu suunnitelma herätti maailmanlaajuista kritiikkiä. Muun muassa UEFA-jäsenliiton äänestivät torstaina mahdollisesta MM-kisa boikotista. Tapahtumien myötä FIFA on menettänyt UEFAn luottamuksen. UEFAn tiedotteessa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista. Ja tästä aiheesta laajemmin yle.fi. Kuninkuusravit kohta ne käynnistyvät, kun 16.35 tammat 2100 metriä ja 17.02 orit. Näitä voi seurata Yle Areenasta ja TV2 kello 18 jälkeen. Ja huomenna sitten kuninkuusraveissa ensin maili ja sitten 3100 metriä ja sen jälkeen tiedetään sekä ravikuningas että ravikuningatar. SM-viikkoakin voi seurata Ylen kanavilta tänään. Muun muassa parayleisurheilua ja 3 vastaan 3 koripalloa on ohjelmassa ja paljon muuta mielenkiintoista. Mutta näihin palataan seuraavissa lähetyksissä seuraavan kerran 17 uutisten jälkeen.
1: Näin vietämme lauantaista iltapäivää entisten nuorten sävelahjan merkeissä. Lähetys tulee Pasilasta ja se on kuultavissa myös monovastaanottimissa.
2: Miksi Linda Lampeniuksen kanssa on aina mukava viettää ravintola-iltaa? No kun Linda maksaa aina viulut. Kiitoksia tästä viitsistä Jaskalle ja uusiakin saa tietysti lähettää. Sähköpostiosoite on entiset.nuoret@yle.fi. Entisten nuorten sävelahjan studiossa tänään Heikki Tikkanen. Terve vaan!

0: Makkosen Väänö kirjoittaa enskaan, että 2000-luvun alussa olin lukiolaisena Harjurannalla kaverin Jussin isän taimitarhalla. Paikkaa nimitettiin leikkisästi plantaasiksi. Eka kesä meni pistokkaiden kanssa taimitarhassa, mutta kun pena oli vakuuttanut työkyvystä, päästiin myös tekemään viherrakennusta eli pihoja ihmisille. Se oli valtavan palkitsevaa, kun viikko alkoi, oli edessä mutakuoppa, mutta loppuviikosta kädenjälki näkyi ja edessä kukoisti puutarha. Välillä töihin lähdettiin lyhyellä varoitusajalla, koska varsinaiset työntekijät olivat karanneet viikonlopun viettoon. Heillä oli kova kytö pitkä ripaiseen. Olihan ne aikaiset herätykset työn ääreen teinille rankkoja ihan elävästi muistuu mieleen, kun on kesälomalla katsellut omien teinien ponnisteluja aamuisin. Lämpimiä muistoja jäi ja hyvää kokemusta, eli kiitokset entiselle pomolle, kun oli luottoa meihin nuoriin. Tienattiin siinä samalla Ilosaareen festarirahaa. Toivoisin kuultavaksi Marvin Gayn versiota Heard It Through the Grapevine siivittämään näitä muisteloita. Näin siis Väinö, ja tuo Marvin Gayhän tuossa äsken myös kuultiin.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja Enskan avustuskohde heinä-elokuussa on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry edistää näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta eri puolilla Suomea. Yksi osa toimintaa on puhelinrinkitoiminta, ja lahjoituksilla tuetaan vertaistuellista puhelinrinkitoimintaa sekä muuta näkövammaisten hyvinvoinnin edistämisen työtä. Karski Reservissä Masa kirjoittaa, että toivelevyni on Lady in Red. Tähän liittyy erityinen muisto. Olin RUK:ssa 80-luvulla toisessa kiväärikomppaniassa. Siitä on muutama hetki, varttunut olen jo. Silloin meitä sanottiin kirveskomppaniaksi, nykyisin kärkikomppaniaksi. Kurssijuhla lähestyi, oli kaksi mahdollisuutta, joko oli daami tai palveluksessa. Tiedätte minut, ei ainakaan palvelusta. Minun silloinen tyttöystäväni oli ulkomailla töissä, tuli viikonloppu vapaa, kurssijuhlan daamin löytö ykkösasiana. Helsingin yössä tapasin Porin kauneimman tytön. Sovittiin, että tulee kurssijuhlaan daamikseni eli tuulijaksi. Vain siihen iltaan. Sovittiin, että platonisesti ja sen illan jälkeen unohdamme toisemme. Niin teimme. Tämä kappale kertoo siitä Porin nuoresta naisesta ja tunnelmasta. Toivottavasti olet siellä Porissa kuulolla. You read my lips, pikkasen kavuttaa se, ettei pidetty, siis yhteyttä. Elämää täynnä olimme molemmat. No, myös platonisuus kavuttaa kuitenkin Porin kaunein. Ihmiset tämän maailman tekevät, kuulette rivieni välistä, että ajattelen vieläkin. Ei ole edes nimi tiedossa. Pidettiin sopimuksesta kiinni. Muistan tämän tanssin. Loppuun vielä terveiset RUK-kurssin 173 kanssa taistelijoille. Haastan kaikki mukaan entisten nuorten sävellahjaan sotkun munkkikahvin hinnalla.

Chris de Burgh ja Lady in Red. Tämä on liikennetiedot tielle 25 Hyvinkään Nurmijärvi. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. 25 tie välillä Lohja Hyvinkää, tarkempi paikka välillä Kivimäen liittymä Nurmijärvi, Noppo, vanhan Nurmijärven tien liittymä Hyvinkää. Siellä siis onnettomuus ja tämä on siitä ensi tiedote. Lohja Hyvinkää ja tiellä 25 tarkempi paikka välillä Kivimäen liittymä Nurmijärvi, Noppo, vanhan Nurmijärven tie liittymä Hyvinkää.

Useampi Enskan kuuntelija on toiminut kesätöissä joko hoito- tai sosiaalialalla. Sirkka Lotvonen kirjoittaa, että 2 kuukautta 4 kuukauden ikäistä vauvaa hoitamassa itse olin vain 15-vuotias. Marko Korhonen puolestaan kertoo, että ensimmäinen kunnon kesätyöpaikka oli 80-luvun taitteessa Paiholan mielisairaalassa Joensuun lähellä. Toimin kesän ajan niin sanottuna saattajana, eli olin mukana, kun potilaita kuljetettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan parinkymmenen kilometrin päähän tutkimuksia varten ja varmistin, että potilaat pääsevät kautta tulevat myös takaisin osastolle. Vakituinen asemapaikkani oli miesten suljettu osasto, mutta tutuksi tuli myös naisten suljettu osasto ja muutama avo-osasto. Sairaala muistutti henkisesti ja myös ulkoisesti paikkaa, joka oli tullut tutuksi Yksi lensi yli käenpesän elokuvasta, jopa lasikoppiin päiväksi piiloutuvaa haukan katseista ylihoitajaa myöten. Miesten suljetulla osastolla soi koko ajan keskusradio aika kovalla jopa, ja välillä kaiuttimista tuli musiikkia. Kerran sieltä tuli kappale, joka sopi miesten suljetulle osastolle kuin nenäpäähän. En tiedä, huomasivatko muut jonkinlaista ironiaa, mutta itseäni hieman huvitti, kun itku olisi ehkä sopinut tilanteeseen paremmin, kun Hectorin ääni kaikui osastolla ja käytävät täyttyivät kadonneista lapsista. Niin tyhjänä vuoteen näen, piilotan tyynyyn pään ja jään miettimään, miksi täällä mä oon. Teen sätkän ja hoitajan mä näen ovelta katsovan, se kai luulee mun kuuluvan kalustoon.

0: Se oli vuosi 1990 ollessani vasta 12-vuotias, kun aloitin ekan työn jakamalla mainoksia kerrostaloasuntoihin. Ja muistaakseni asuntoja oli monta sataa. Sitten pääsin hommiin samana vuonna erääseen arvostettuun entisöintifirmaan, jossa toimin apulaisena erityisosaamisena kahvinkeitto. Tämä työllisti minut vuosiksi aina kaikki kesä- ja muut loma-ajat koulusta. Ja meillä on tämä ammattimainen kahvinkeittäjä Mira Nieminen puhelimessa. Terve Mira.
1: No terve, terve ja hei, hauskaa ensitantaita kaikille. Vieläkin osaan keittää kahvia ja maistuu muuten hyvälle.
0: Oliko se ihan oikeasti sinun tämmöinen päähomma?
1: No ei ehkä varsinaisesti. Mun päähomma oli siellä pitää huoli, että työmiehillä on kaikki hyvin ja juoksin hakemaan niille eväitä. Ja, no niin, se kahvinkeitto oli yksi tärkeä ja sitten juu, radiota kannoin mukana aina. Pidin huolen siitä, että mihin mennään työmaalle, jos siellä musiikkia pystyi soittamaan radiota, niin kyllä sitä sitten huolehdin siitä. Ja sitten kyllä aina kun sitä aikaa kului, niin mä tykkäsin itse kauheasti taiteesta ja olin kova piirtämään ja kaikkea, niin mä kehityin siinä sitten siinä hommassa sen verran, että mä pääsin itsekin maalaushommia tai petointihommia tämmöisiä.
0: Aha, minkälaisia kohteita pääsit laittamaan kuntoon?
1: Niitä oli monta useita, mutta siis ihan semmoisia huikeita muistoja on esimerkiksi Helsingissä eduskuntatalo. Mä oon ollut siellä katolla muun muassa. Siellä oli aika huikeat maisemat siihen aikaan, näkyy hyvin ja se olisi ollut niin kuin Helsingin katon päällä. Et sellaisia paikkoja muun muassa. Sitten on ollut Helsingissä Lönpala, eli Lönnrotin kadulla oli semmoinen. Se oli joku entinen krematorioarkisto tai joku tällainen ja hirveä läävä, hirveässä kunnossa. Me laitettiin se sitten entisöintiin hienoa kuntoa. Ja joo, kaikenlaisia on ollut niitä työmaita. Se oli ehkä sen työpaikan niin kuin antoisin puoli, että työmaa vaihtui ja samalla sitten myös paikat vaihtui.
0: Mielenkiintoinen kesäduuni kyllä. Sä olet viettänyt lapsuutesi Ruotsissa. Onko sinulla siitä ajasta minkälaisia muistoja?
1: Joo, mä olin jotakin ehkä 4 vanha, kun sitten lähdettiin silloisen ehkä työtilanteen takia, muistaakseni äitini kertoi, nyt jo edes mennyt, mutta kertoi, että töitä sai Ruotsista paljon paremmin ja niin me sitten muutettiin sinne ja Tukholman lääniin Huddingeen ja muutama vuosi siellä vietettiin aikaa. Mä kävin siellä myös ekan luokan ja mä muistan sen, että semmoinen 4-5 vanha, kun oppii noin suurin piirtein puhumaan kieltä, niin mä en osannut sitten vähän aikaa kumpaakaan, en suomea enkä ruotsia, että semmoinen kielisokki siinä kävi ja siinä sitten kun palattiin joskus paluumuuttajina takaisin Suomeen, olisiko ollut 90 vanha, niin sain sitten tukiopetusta joku sen vuoden siitä, kun mä puhuin suomea ruotsalaisittain.
0: Joo. Mites miltä tuntui tulla takaisin Ruotsista Suomeen?
1: Mä koin koulukiusaamista siitä sitten, että mulla oli vielä silloin sukunimi, oli sitten ruotsinkielinen sukunimi siihen aikaan ja sitten mua haukuttiin kovasti kurviksi ja olihan siinä omat sitten vääntönsä ja koulumaailma yritti saada mua ruotsinkieliseen kouluun ja sitten mun äitini halusi taas sitten, että minä menen suomenkieliseen, kun suomalainen kerran olen. Ja siinä sitten joku aikaa muistan, että ehkä 3. luokka oli sellainen, että en käynyt juuri lainkaan sitä, että siinä sitten vähän aikaa kiukuttelivat puolia toisiin ja minä siinä sitten yritin samalla oppia koulumaailman asioita. Mä pääsin sinne, mutta ei siinä kauan mennyt. Kyllä mä sitten kaverustuin ja kävin sillä lailla, että mä hukkasin ruotsin kielen moneksi vuodeksi. En uskaltanut eikä halunnut puhua ruotsia lainkaan.
0: Oho, entäs nyt?
1: No nyt menee sinne jotenkuten vaatimaton, kun olen tässä. Kaikki sanoo, että mä tapaan hyvin svenskaa, jos mä haluan niin. Ja sitten kun me lähdetään tuonne Ruotsiin naapurimaahan, mikä on mun, mä koen se, että on toinen kotimaa mulle, niin mä aloitan ajattelemaan ruotsiksi. Hirveästi tulee sanoja, joita mä en edes välttämättä tiedä, mitä ne tarkoittaa. Mä tiedän, että ne on ruotsia. Siitä se sitten alkaa aina sitten. Sitten menee vähän aikaa, varmaan päivä 2 ollaan kielisolmussa siellä ja ujona sitten tietenkin yritän muistuttaa mieleen, että miten tätä ruotsia nyt väännettiin. Tämä oli nyt sitten niin 80-luvulla tämä, niin kyllä mä sanon, että tämän päivän ruotsin kieli on sitten, se on silleen monikulttuurin vuoksi myöskin hyvin rikastunut se kieli, että ei se ole enää sitä ruotsia, mitä minä osaan.
0: Mites minkälaisia musiikkimuistoja, jos palataan vielä noihin kesätyövuosiin, niin sinulla tulee mieleen siltä ajalta?
1: No, täytyy sanoa ihan rehellisesti, että toi oli aivan mahtava tämä viikko.

0: oli ihanaa rupeaa miettimään vähän näitä muistoja menneisyydestä ja nuoruudesta. Minun oli pakko kysyä tekoälyltä, että mitä minäkin vuonna soitettiin. Ja sitten sitä mukaan, kun tekoäly mulle niitä listasi, niin mä spottasin niitä. Sitten Spotifylla kuuntelin niitä kappaleita. Voi, että mä vietin ihan mielettömän upeen. Mä en ole vaan nyt tätä ajatellut, vaan siis tässä on nyt mennyt sit pari päivää, kun mä näitä vanhoja biisejä soitellut. Ja siellä on muun muassa tekoäly mulle muistutti MC Hammer, Snap, sitten kotimaisista esimerkiksi niin Kaija K, voi että sitä mä kuuntelin ihan älyttömän paljon. Ja silloin kasetit muuttui pikkuselleen CD-levyyksi ja niitä sitten soitin kovasti kotona.
1: Tuleeko sulle mieleen jotain sen aikaisia tyyppejä, jolle haluaisit lähettää terveisiä?
0: Sen aikaisin. No voi juhran pujut. Kaikille niille, jotka muistavat tämän minun kesätyöpaikkani sieltä entisöinti Pulla Oy:ssä, niin heille, jotka ovat työmiehillä siellä olleet. He teki rajuun työtä. He pesivät hiekkapesurilla sellaisella isolla pyssyllä. Järeällä pyssyllä hiekkapestiin julkisivuja. Minä olin sitten siellä sisäpuolella ja vahdin ikkunoita. Kun mä olin sitten kahvinkeittosta jo kehittynyt vähän isompia hommia, sain vastuuta, niin siinä sitten vahdin niitä ikkunoita, ettei sitä hiekkavettä tule sisään. Ja kun tuli, niin sitä äkkiä vaan pyyhin niitä. Niin näille työmiehille kaikille haluan kyllä lähettää terveisiä niiltä ajoilta.
1: Mira Nieminen, meillä on täällä Enskassa ollut heinä-elokuun ajan avustuskohteena näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry ja sen toiminta, ja sinä olet kyseisessä yhdistyksessä toimintakoordinaattorina. Kerro vielä loppuun, että minkälaista työtä te teette?
0: Joo, tämä on tosi tärkeää työtä, mitä me tehdään, näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry yhdistyksen toimintaan kuuluu paljon niin kuin näkövammaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, mutta se mitä minä teen siinä on tämmöinen minun näköinen elämä toiminta. Ja toimin siinä koordinaattorina, jossa on valtakunnallisesti ympäri Suomea noin parikymmentä vapaaehtoista. Heille lämmin tervehdys täältä Miralta kaikille kuulijoille. Ja nämä vapaaehtoiset ihan omalla ajallaan pitävät tämmöistä puhelinrinkitoimintaa, eli vertaistuellista toimintaa. Ollaan olkapäänä näkövammaisille ihmisille, esimerkiksi heille, jotka on juuri diagnoosia saaneet tai muuten vaan on haasteita elämän kanssa ja haluaa olkapäätä ja tulla kuulluksi. Me järjestetään tämmöisiä puhelinrinkejä. Ja siellä sitten meidän tavoitteena on oikeastaan se, että ne näkövammaiset siinä sitten verkostoituvat ja saavat ystäviä. Ja sitten myöskin niissä ringeissä kuullaan kaikkia arjen vinkkejä ja saadaan uutta tietoa sitten, mitä meidän genressä nyt meneekin, milloinkin palveluita ja tämmöisiä.
1: Kiitoksia Mira Nieminen, kun olit mukana. Ja Maria McKee on sinun toivoma artisti. Show Me Heaven kuullaan tässä. Kiitos sinulle.
0: Kiitos paljon.

Maria Mäkiä, Show Me Heaven. Tuula kirjoittaa, että sairaanhoitajakurssi 53 valmistui juuri joulun alla 1985. 40 vuotta on kulunut ja jälleen on aika tavata. Ottakaapa kontaktia toinen toisin ja laittakaa sana kiertämään. WhatsApp-ryhmä SHK53 tapaaminen on perustettu. Vuokko ja Tuula ovat kokoon kutsuina. Ja ennen muuta osallistukaa Enskaan, jonka keräyskohde tälläkin kertaa linkittyy ammattiimme vahvasti. Hilkka Juhola-Puha kertoo, että jos lastenhoitotyötä ei lasketa, koska olin silloin vain 14-15-vuotias, ensimmäinen kesätyöpaikka oli siivoojan homma verotoimistossa. Työtunnit sijoittuivat iltapäivään ja alkuiltaan. Verotoimistossa ei todellakaan kuunneltu radiota, tuskin siellä edes olimoista hupilaitetta. Mutta päivät oli aikaa nauttia oranssin värisissä bikineissä löhötunneista uimalan nurtsilla, tsiikata ohikulkevia söpöläisiä, syödä jäätelöä ja suunnitella illan kävelykierrosta kaupungilla. 10:00 kiltisti kotiin tietysti. Kesän hittibiiseistä on jäänyt mieleen Rolling Stonesin Brown Sugar, jota dikkaan vieläkin ihan täpönä. Silloin kauan sitten en vain tajunnut biisin sanomaa. Fanitukseen riitti hyvä energia ja tarpeeksi räminää.

Juuri uuden levynkin julkaissut veteraaniyhtye Rolling Stones. Tuo oli vanhempaa tuotantoa, Brown Sugar. Tässä vaiheessa muistutetaan, että entisten nuorten sävellahjaa voi kuunnella myös Areenan kautta. Ja lisäksi siellä on helppo mahdollisuus osallistua myös ohjelmaan omalla biisitoiveella tai tarinalla. Kirjoita vaan nettiin yle.fi kautta ENS ja sieltä klikataan tekstiä, jossa lukee, että näytä lisää, ja sen jälkeen tekstiä osallistu entisten nuorten sävellahjaan. Ja sieltähän löytyykin lomake. Ja jos haluat myös itse lähetykseen, laita lomakkeeseen varmuuden vuoksi myös puhelinnumerosi. Ja sitten lisää kesätöistä. Olin lukioaikana kolmena kesänä vuosina 80-82 Helsingissä pääpostitalossa numerotiedustelussa ja puhelun välittäjänä. Viimeisenä kesänä pääsin ulkomaan puhelun välitykseen. Työ oli vuorotyötä ja lisien myötä varmaankin oli ihan hyvä palkka. Siihen aikaan vallitsi vielä varsinainen luottamuksen kulttuuri. Ison salin alkupäässä istui päävartija seuraamassa, että ihmiset eivät lusmuille, ja jokaisen pöytärivin päässä oli rivivartija huolehtimassa rivityöntekijöiden työmoraalista. Emme saaneet tietenkään kuunnella puheluita, mutta välillä piti käydä tarkistamassa, puhutaanko siellä vielä, koska varsinkin ulkomaan puhelut olivat kalliita. Kerran jouduin puhutteluun, kun ulkomaille soittanut herra väitti, että häneltä oli laskutettu liian pitkästä puhelusta. Olin käynyt ohjeiden mukaan kuuntelemassa, vieläkö hän puhuu, ja pidin myös puoleni asiassa. Oli se aika rohkea 18-vuotiaalta. Niin, ja puheluihin vastattiin Valtio Riiks. Olipas siinä tarinaa. Tuija puolestaan kertoo, että terveisiä lähettäisin kasariteini vuosien bestikselle Riinalle. Minulla ei ole hänen nykyisestä asuinpaikasta tarkkaa tietoa. Yhteydenpito harveni vuosia sitten. Asuimme kaukana pohjoisessa ja aina oli pitkä matka niin sanotusti maalikylille. Kumpikaan emme viihtyneet kylällämme ja pidimme muita siellä juntteina. Riina sai muun muassa minut korkean paikan kammoisena ekaa kertaa suostuteltua lentokoneeseen ja kesätöihin Tukholman suurkaupunkiin. Ja hommasi hän meidät muun muassa isoille rockifestareille töihin ja usein liikuttiin liftaamalla sieltä Lapista etelään päin. Kyllä meille sattui ja tapahtui kaikkia hauskaa. Muun muassa Tukholmassa kasarilla oli Euroopan laulaja bussi pysäkillä Hellan kanssa ja Riina mulle kuiskasi, älä töllää sitä. Kännyköitä ei silloin vielä ollut. No, tarkoitus oli Riina etsiä käsiin ja muistella menneitä hullutuksia. Biisi toiveena kuullaan Kula Shakerin Govinda, koska Riinasta tulee mieleen tämä biisi.

Govinda ja Kuula Shaker oli tämä yhtye nimeltään. Tämän entisten nuorten sävellahjan lopuksi vielä kilpailu. Nimittäin, kuten tiedetään, Eppu Normaalihan huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Ja sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan tätä historiallista konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Nimittäin, kerro meille, mikä on Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle tosiaan Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen. Ja vielä tiedoksi, että ensi viikolla Enskan juontaja on Jyri Katajarahko. Ohjelma tulee Tampereelta ja Eppu Normaali on Normaalia enemmän ohjelmassa esillä. Erinomaista lauantai jatkoa.

0: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Espanja alkaa torjua siirtolaisia uudella meriesteellä. Lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan viime päivien aikana. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden. Espanjan viranomaisten mukaan Ceutaan pyrkineet ihmiset ovat palanneet Marokkoon. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska.
1: Ya hemos empezado al establecimiento de lo que es la barrera marítima, en concreto una barrera neumática y una primera línea de boyas.
0: Ministerin mukaan Espanja on alkanut asentaa Ceutassa merelle kelluvaa rajaestettä.
1: Trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir en todo momento. Pero lo que estoy convencido es que en ese hipotético supuesto que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos el músculo.
0: Sisäministeri Fernando Grande Marlaskan mukaan Espanja aikoo varmistaa, että viime päivien tapahtumat eivät toistu sekä omalla varautumisellaan että yhteistyöllä Marokon kanssa. Venäjän isku surmasi ainakin 10 ihmistä viime yönä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikallisviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui ainakin 30 ihmistä. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan isku tehtiin ballistisilla ohjuksilla. Venäjän yöllisissä iskuissa vahingoittui asuinrakennuksia ja myös muun muassa Kiovassa sijaitseva Liettuan suurlähetystö. Täällä meillä Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Ruokavirasto oli pyytänyt rajavartiolaitosta sulkemaan riistaportit toistaiseksi. Valmiusjohtaja Kimmo Grumov Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
2: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
3: Kuinka ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
2: No heidän pyyntönsä, kun tuo asia tuli ilmi, niin saman tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ei rajaa yli kulje.
0: Luonnonvaraisissa villisioissa todettiin tällä viikolla ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa. Tautiin kuolleet villisiat löydettiin Kymenlaakson Virolahdelta, joka sijaitsee itärajalla. Ensi viikolla alkaa keskustelu tämän vaalikauden viimeisestä budjetista. Keskustelun avaa valtiovarainministeriö omalla budjettiehdotuksellaan. Sitäkin vaikeampi neuvottelu on luvassa tulevina vuosina, kun uusi hallitus hakee 10 miljardin euron sopeutuksia. Asiasta jatkaa taloustoimittaja Onni Kalin.
4: Valtiovarainministeriössä riittää kiirettä. Budjettineuvottelut ovat edessä ja samalla on katsottava jo kauas tulevaisuuteen. Virkamiehistössä juuri strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäisen tehtävä on pitää katse pitkällä.
5: Sopeuttamistarve on iso ja se vaatii useita laajoja päätöksiä. Se vaatii sitä, että uskalletaan tarkastella kaikkia menoja ja kaikkia veroja ja käydään läpi, että mistä voidaan saada kokonaisuus, jolla julkista taloutta voidaan vahvistaa siten, että se heikentää talouskasvua tai tuloeroja tai ympäristöä mahdollisimman vähän.
4: Kärkkäinen kertoo toivovansa, että ensi kauden poliitikot istuvat neuvottelupöytään ilman reunaehtoja. Sopeutusta mietittäessä on harkittava myös pyhiä lehmiä, kuten eläkkeitä, yritystukia tai sote-palveluiden palvelulupausta. Kärkkäisen mielestä velkalaiva käännetään uskaliaisuudella.
5: Hyödynnetään Suomen vahvuuksia. Eli meillä on paljon vahvuuksia, halpaa energiaa, osaavaa työvoimaa, joita hyödyntämällä myös nykyisessä maailmantilanteessa me voidaan päästä parempaan talouskasvuun. Uskalletaan ottaa riskejä, nähdään enemmän mahdollisuuksia niiden niin kuin riskien sijaan ja uskalletaan tarttua niihin.
0: Maan pohjoisosassa on illan ja yön aikana paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Aamulla myös Kaakossa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna päivällä tulee paikoin sadekuuroja. Yön alilämpötila on 7-17 ja huomispäivän ylin on 15-24 astetta.
6: Jälleen toiksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallissa on käynnissä 16 erikoiskoe, eli kovavauhtinen Päijälä 2, reilut 10 kilometriä ja vajaat 5 minuuttia siihen kuluu aikaa. 15 erikoiskokeen jälkeen Sebastian Ogierin johto Sami Pajarin oli 20 sekuntia, Oliver Solberg on jo minuutin kärjestä, Adrian Furmoo tulee seuraavana ja autonsa 14 erikoiskokeilla kaatanut Elfyn Evans, joka ihmeen kaupalla pääsi jatkamaan kilpailuaan kärjestä 15 erikoiskokeen jälkeen 1.58. BRC 2 tai Rally 2 luokassa Robert Virves johtaa kilpailua. Hänestä on jäänyt 14 sekuntia Jari-Matti Latvala ja Latvalasta vielä saman verran suurin piirtein Teemu Suninen. Siinä mielenkiintoa riittää tuossa kamppailussa. Tänään ajetaan siis vielä tuo Päijälä loppuun, Västilä ja Leustu 2. Sami Pajari on juuri lähdössä matkalle. Kuninkuusraveja voi seurata Yle Areenan puolelta sekä TV2:sta kello 18. Huomenna ohjelmassa ovat mailia 3100 metriä. Tänään tammat jo ovat ravanneet 2100 metriä ja suurennakkosuosikki Santtu Raitalan ohjastama Jokkasrita oli hivenen nopeampi kuin Villilotta, Akvarelli 3, Lumioosa 4. Kuten sanottua, näillä näppäimillä kuninkuuskilpailun avauslähtö. Tänään on myös kuultu, miten kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Alkuviikosta julkaistu suunnitelma herätti maailmanlaajuista kritiikkiä. Muun muassa UEFAn jäsenliitot äänestivät torstaina mahdollista kisaboikotista nimenomaan MM-kisojen osalta. Tapahtumien myötä FIFA on menettänyt UEFAn luottamuksen. UEFAn tiedotteessa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista ja tästä aiheesta laajasti osoitteesta yle.fi. Toki tänään tapahtuu muutakin jalkapallossa, muun muassa pelataan otteluita. Ensimmäinen on pelattu. Turun palloseura on voittanut IFK Mariehamnin 3-0. FC Lahti FF Jaro ottavat yhteen kello 18 ja IFK Nistan kohtaa kärkijoukkue Kupsin kello 19. Ja tänään voi tietysti seurata Areenasta myös SM-viikkoa, joka pyörii. Tarjolla on laaja kattaus erilaisia lajeja, muun muassa parayleisurheilun SM-kisoja. Ja toki pesäpallossa pelataan muun muassa Mansi ja Jussittarien kärkiottelu naisten superpesiksessä. Näistä tuli lisää 19 uutisten jälkeen.

0: Urheiluradiostudiossa oli Jouko Vuolle ja nyt jatkuu Radio Suomen viikonloppu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Minä olen Heikki Tikkanen, tervehdys vaan tämän illan studiota täällä isännöin.

Aukusti Koivisto esiintyy kappaleella Särjettyjen maa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 Kitee, tie 6 välillä Lappeenranta Joensuu Kitee ja tarkempi paikka on Tasapää. Siellä sattunut onnettomuus ja tämä siitä ensitiedote. Siis tie 6 välillä Lappeenranta Joensuu Kitee ja tarkempi paikka on Tasapää.

0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: hammer. Fireball.
1: Pitbull ja Fireball. Tämän kertaisen tämän lauantain entisten nuorten sävellahjan kuulijat olivat hyvinkin liekeissä, kun Facebook-kysymys kuului, että mikä oli nuoruutesi ikimuistoisi kesätyö. Aihe kiinnosti varsin kovasti ja viestejä tuli paljon valitettavasti tuossa kello 15 ja 17 välisessä lähetyksessä. Tänään ei läheskään kaikkia ehditty käydä läpi. Hyviä juttuja jäi lukematta, mutta Radio Suomen sivuilla sieltä löytyy se entisten nuorten sävellahjan kysymys ja sinne tulee sitten näitä tarinoita, jotka eivät mahtuneet tähän tämän lauantain lähetykseen, mutta ovat tosiaan luettavissa siellä ja koko ohjelma tietysti löytyy myös Yle Areenasta. Ja tuossa Enskassahan tällä kertaa esitettiin myös kysymys ja siihen liittyy kilpailu ja pääpalkinto tai palkinto on se, että pari lippua olisi tarjolla Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Ja tähän äänestykseen voi osallistua, arvontaan osallistua yksinkertaisesti, kun menee osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Ja kyseinen voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa, eli 7:30 aikaan. Aamulla selviää, kuka voittaa kaksi lippua Eppujan jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Ja ensi viikolla tosiaan entisten nuorten sävellahja juontaa sitten Jyri Kataja Rahko. Ja tuo ohjelmaan tulee Tampereelta suorana lähetyksenä ja Eppu Normaali on siinä myöskin normaalia enemmän esillä kyseisessä ohjelmassa. Kello on 17.24. Radio Suomen viikonlopusta Heikki toivottaa oikein mukavaa lauantain alkuiltaa.
2: Yle, Radio Suomi.

J. Karjalainen, mennyt mies. Silloin kun kerran avaat radion, niin sieltä saattaa tällä hetkellä kuulua ralliradio, jos olet keskisessä Suomessa, Jyväskylässä, lähikunnissa, Pihtiputaalla tai pohjoisessa Keski-Suomessa. Siellä ralliradio pahtaa menemään 8:30 saakka taajuuksilla 99,3 ja 97,0 megahertsiä. Jos siellä haluat kuunnella tätä lähetystä, joka tulee täältä Pasilasta tällä hetkellä, niin tuolta Yle Areenasta voi kuunnella tätä ja voi kuunnella myöskin sitä ralliradiota, jos ei ole näiden Keski-Suomen lähettimien läheisyydessä ja taajuudella. Tosiaan 8:30 saakka tänään illalla ja huomenna sunnuntaina rallin päätöspäivänä 10:00–15:00 siellä pyyhkii hyvin rallimiehillämme ja naisillamme. Täällä myöskin Jamppa on lähettänyt mielenkiintoisen kysymyksen ralliin liittyen ja teillä saattaa olla siihen hyviä vastauksia. Nimittäin Jamppa on lähettänyt viestin WhatsApp-numeroamme, joka on 0401455666. Ja Jamppa kysyy, että miksi kartturi käyttää vihkoa, eikä nykyään se voisi olla tablet?

0: Pari liikennetiedotetta tie 25 Raasepori. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tammisaari-Karjaa tie ja Raasepori tarkempi paikka välillä Raasepori-Karjaan läntinen sisääntulo. Siellä onnettomuus ja tämä siis ensitiedote siitä. Toinen menee Laitilaan. Se on onnettomuudesta. Tiedote ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuus paikalla, pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tämä on tiellä 12507 eli Syttyän tie Laitila. Tie 12507 eli Syttyän tie Laitila, siellä onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikalla on paraikaa pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot

0: Pamela Anderson Barb Wireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Saitko kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
4: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

The Cranberries ja Ode to My Family oli heidän kappale nimeltään. 20 minuuttia vaille ilta 6 näyttää kello ja Jamppa tuossa aiemmin lähetti minulle viestiä WhatsAppiin ja pohti sitä, että minkä takia rallissa ei nykyisin käytetä kartturin toimesta tablettia, kun semmoinen on keksitty, vaan mennään sillä perinteisellä viholla. No, hyviä vastauksia tuli rutkasti tänne. Hannu kirjoittaa, että eihän siitä mitään tuu. Ruutu peilaa, valo häiritsee, semmoista rytinää, ettei sivuja pysty hipaisemaan seuraavalle tai seuraavaan. Ja kokenut kartturi tekee myös korjauksia kaiken aikaa siihen vihkoon, jossa on tietenkin isompaa tekstiä, ei tule nettiongelmia, hitautta, latausta. Ja tämä kirjoittaja esittää vielä toisen urheilukysymyksen tähän perään, että olen ihmetellyt, miksi talvella valmentajat juoksee hiihtäjien vieressä antaen väliaikoja. Miksei heillä ole korvanappia? Sekin on ihan hyvä kysymys. Ja otetaan vielä Jartsalta. Jartsa kirjoittaa, että vihkosta ei lopu ja akku pätkän aikana, eikä muutenkaan koneet tilttaa. Näinhän se on. Ja itse en ole ralliauton kyydissä ollut, mutta hyvin todentuntuisessa rallisimulaattorissa. Ja se on kyllä semmoista rytkettä, että se on kyllä ihan selvää, että siinä ei tabletilla kyllä varmaan näin maallikon näkökulmasta ainakaan tee yhtään mitään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen viikonlopussa tässä kohtaa kuunnellaan vaan taivasta. Asialla on Hector.

Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus liikkuu reitillä tiellä 28 Kärsämäki-Nivala sekä tiellä 27 Nivala-Kalajoki. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla välillä Suomussalmi-Kalajoki ja liikenne pysäytetään ajoittain. Kyseessä on erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä. Ja kuljetus liikkuu lähituntien aikana reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala sekä tiellä 27 Nivala-Kalajoki.

0: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tuosta Eput-kilpailusta tullut sen verran paljon kysymyksiä, joten kerrotaan vielä. Eli netissä osallistutaan www.yle.fi/radiosuomi. Ja tosiaan ensi tiistaihin aikaa ja keskiviikko aamuna sitten 7:30 aikaan tuo kilpailu ratkeaa. Joka päivä ja joka ikinen yö ja Eput-kilpailu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomi, Suomen viikonloppu, kello on 17.54 ihan näillä hetkellä. Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville on tänäänkin tuttuun tapaan tulossa. Sekahaku ohjelma kello 18 Yle Uutisten jälkeen. Jenna Bogeberg on silloin studiossa. Ja 19.05 myöskin tanssihommat jatkuu, nimittäin Toni Laaksosen lauantai-tanssit silloin vuorossa. Hän tarjoilee kattauksen jalan alle menevää menomusiikkia sekä meiltä täältä Suomesta että myöskin muualta maailmasta. Ja Tonin ohjelmassa ei ole mitään vuosirajoitteita, eli kaiken ikäistä musiikkia saatetaan tuossa ohjelmassa kuulla. Se kestää tuonne kello 21 Yle Uutisiin ja sen jälkeen sitten urheiluradiota ja uutisia selko suomeksi viikon varrelta. Ja Radio Suomen ilta jatkuu sitten meikäläisen johdolla kello 21.07 tai 21.12, jos ollaan ihan tarkkoja, tuonne kello 22, ja sieltähän sitten käynnistyy Menomesta, ja sekin on tanssiohjelma, ja se eroaa sitten näistä aikaisemmista, että siellä voidaan tanssia myöskin pöydillä niin sanotusti. Kello 24 saakka Anna Keränen toimittaa Menomestaa, ja sitten onkin vuorossa yöradio. Toiveiden yö on luvassa tulevanakin yönä ja Lasse Olkinuora on siellä toimittajana. Tämä on puolestaan Samuli Edelman. Kappale on vanha tuttu Peggy.

0: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
1: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli kaksi.
2: Yle Radio Suomi.
3: Ja nyt Radio Suomessa aikamerkki kello 18 ja sen jälkeen Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Helsingin poliisilla oli yli 10 vuoden ajan itä-eurooppalaisiin romaneihin kohdistunut operaatio. Ylen MOT-ohjelman mukaan operaation kohteena olivat erityisesti Bulgarian ja Romanian romanit. Poliisi tarkkaili ja hääti romaneja usein ilman rikosepäilyä. Ihmisten henkilötietoja kerättiin myös rekisteriin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa lainvastaisena etnisenä profilointina. Yksikön päällikkö Robin Harms.
1: Jos poliisijohto on antanut ohjeita pysäyttää henkilöitä heidän oletetun etnisyyden perusteella, ilman että näitä pysäytettyjä henkilöitä on ollut syytä epäillä rikoksista tai siitä, että he olisivat aiheuttaneet häiriötä esimerkiksi yleiselle järjestykselle, niin asiassa on lähtökohtaisesti kyse lainvastaisesta etnisestä profiloinnista. Ja se on kielletty sekä yhdenvertaisuuslaissa että monessa kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa.
0: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Espanja alkaa torjua siirtolaisia uudella meriesteellä. Esteen avulla yritetään jatkossa estää siirtolaisia uimasta aallonmurtajan ympäri Marokosta Ceutaan. Kelluva rajaeste on 500 metriä pitkä. Espanjan poliisi aloitti esteen asennuksen varhain aamulla. Japanissa on lopetettu etsinnät ostoskeskuksen romahduksen jäljiltä. Viranomaisten mukaan kateissa ei ole enää ihmisiä. Ostoskeskuksen raunioista löytyi kaikkiaan 7 kuollutta. Japanin eteläosassa sijaitsevaa Kyushun saarta ravisutti tiistaina voimakas maanjäristys. Se aiheutti vaurioita alueen rakennuksille.

päivitetään vähän tietoa liikenteeseen. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 25. Raasepori eli välillä Tammisaari-Karjaa. Tarkempi paikka on välillä Raasepori-Karjaan läntinen sisääntulo. Onnettomuus kyseessä ja tämä on siis liikennetiedote siitä. Tie 25 välillä Tammisaari-Karjaa ja tarkempi paikka välillä Raasepori-Karjaan läntinen sisääntulo. Ja sitten ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä menee tielle 2 eli Porin tie Vihti ja tarkempi paikka välillä Vihti-Olkkalan liittymä. Sielläkin siis onnettomuus ja tämä siitä ensi tiedote, tie 2, Porin tie Vihti ja tarkempi paikka välillä Vihti, Olkkalan liittymä. Ja tänään Sekahaku-ohjelmassa juhlitaan Esko Rahkosen syntymäpäivää toivetanssien merkeissä. Toimittajana on Jenna Pogeberg.

Syntyjään pohjoisen poika, joka valloitti suuret yleisöt laulullaan jo 1960-luvulta alkaen. Monelle se kruunaamaton tangokuningas, aito ja alkuperäinen tangotulkki. Puhun tietenkin Esko Rahkosesta, jonka tuotannon parissa viivymme tämän iltaisissa sekahakutansseissa lähes koko lähetyksen verran. Rahkonen täyttäisi tänään komeat 90 vuotta, jos eläisi. Upea tanssi-ilta on luvassa. Tervetuloa mukaan, Bogebergin Jenna puikoissa. Avauskappaleenamme 88-vuotiaan mummelin Heinävedeltä, eli Anjan toive. Hän on suuri vanhan tanssimusiikin ystävä. Tämä rakasta, kärsi ja unhoita niitä ehdottomia Rahkosen hittejä, jonka sävelsi Toivo Kärki ja sanoitti Veikko Enkel, Rauno Lehtinen kappaleen sovittajana. Rahkosen levytys vuodelta 1967. Toisena tangona soi tyylikäs Sydämeni luokses jää, jota toivoi ohjelmamme vakikuuntelija. Hän lähetti kaikille kuuntelijoille ja meille toimituksen väelle kesäterveisiä. Lämpöiset kesäterveiset myös sinulle, vakikuuntelija. Tämä on sinulle.

Sydämeni luokses jää, tulkitsijana on Esko Rahkonen. Lasse Könösen sävellys, Mailis Könösen sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Rauno Lehtinen myös johti orkesteria tällä vuoden 1968 levytyksellä. Marjatta Hämeestä tuumasi kortissaan, että hän kuuntelee aina se

ruokahaun ja ihmisten toiveista saa iloa ja lohtua sielun sopukoihin, muistoja elämän polulta, kuulemisen iloa näkövammaiselle. Ja tämäkö jos mikä on ilahduttavaa kuulla? Lämmin kiitos sinulle, Marjatta. Kauko ja Sinikka puolestaan kirjoittivat, että Esko Rahkonen oli eläessään aivan liian aliarvostettu laulaja, hänen pehmeä ja tunteellinen äänensä kunniaan. Ja myös Riitta Uotila-Lahest muisteli Rahkosta lämmöllä kauniissa kirjeessään. Rahkonen oli esiintynyt usein 80-luvulla Lahden Hoijakan tanssikapakassa päivätansseissa sunnuntaisin. Väkeä oli kuulemma valtavasti, hyvä että sekaan mahtui ja musiikki, se oli hyvä. Esko oli kuulemma kaikkien kaveri, lahtelainen kun tuolloin oli itsekin. Näiden ihanien aikojen muistoksi Riitta toivoo Marjatan, Kaukon ja Sinikan tavoin pikkusyntistä.

Esko Rahkonen lauloi pikkusyntisestä. Jori Malmsteenin kynästä tämä kappale, Pentti Lasasen sovitus. Levytys vuodelta 1979. Kovin toivottu valssi on tämä seuraavakin, Laaksojen laulu. Okkosen Matti muisteli vuoden 1980 leirintämatkaa Puolassa, joka taitettiin kaverin autolla. Heillä oli kasetillinen Rahkosen levytyksiä mukana. Varsovaan tullessa he ajoivat muhkuraisia katuja ja tämä valssi alkoi juuri silloin soida. He sitten keinuivat sen tahdissa keskustaan ja aina kun Matti kuulee tämän kappaleen, tulee hänelle tämä muisto mieleen.

Siinä soi Laaksojen laulu tulkkinaan Esko Rahkonen. Matti Koskisen sävellys, Esa Kujalan sanoitus, Pentti Lasasen sovitus. Levytys vuodelta 1976. Kappaletta toivoi Matin lisäksi myös Seppo, kiitoksena rakkaalle Leenalleen. He olivat aikanaan tavanneet eräällä eteläsavolaisella tanssilavalla keskiviikkotansseissa. Tanssipaikan pihalla oli kivi, jonka päällä oli sitten vaihdettu myös ensisuudelma. Tuosta tapaamisesta on aikaa pian 53 vuotta ja pian naimisissakin on tullut oltua 51 vuotta. Kaikkia hyvää teille jatkoonkin ja kiitos tästä suloisesta muistosta. Sen jo kirjoitti, että on nuoruudesta saakka pitänyt Lasse Pihlajamaasta ja tämän hanurin soitosta. Senjalla on paljon Pihlajamaan kasetteja, mutta ei toimivaa soitinta, jolla niitä kuunnella. Hän kuuntelisi siis nyt innolla suomalaisen kansansävelmän Väärä vitonen Lasse Pihlajamaan tulkintana vuodelta 1956. Tämä on Senja sinulle ja tämän myötä onnittelemme sinne jonnekin 110 vuotta täyttänyttä Lasse Pihlajamaata.

Mia toivoi äitinsä puolesta kappaletta, jonka äiti on kuullut radiosta kuulemaan vain kerran. Rock'n'roll, sen teit. Tämän käännöslaulun on sanoittanut suomeksi Veksi Salmi. Esko Rahkosen levytys on vuodelta 1975.

eräs kappale elokuvastakin tuttu, Kylmää sotaa ja rakkautta. Laulutulkkinaan syntymäpäiväsankari Esko Rahkonen, jonka juhlatansseja vietämme Sekahaussa tänä iltana. Kappaleessa Reino Helismaan teksti ja Rauno Lehtisen sovitus tällä Rahkosen vuoden 1967 levytyksellä, jolla Lehtinen myös johti orkesteria. Kappaletta toivoi vakikuuntelija, jolle se tuo mieleen tanssi-illat vuosikymmenten takaa. Hän on ollut tanssipartnerinsa kanssa naimisissa nyt jo 55 vuotta ja elämä on ollut tasaista yhdessäoloa ja lapsiakin on kaksi siunaantunut. Myös Liinulla Lappeenrannasta oli muisto kerrottavanaan. Hän oli aikoinaan paikallisessa kuppilassa kuunnellut kappaletta levyautomaatista. Se iski häneen ja muut nuoret kuulemma ihmettelivät hänen makuaan. Liinun mukaan Esko oli ihana ja rauhallisen tuntuinen mies, kun he olivat kerran Iitien lavalla tavanneet. Äskeistä laulua ennen soi Rahkosen tulkintana Rock'n'roll sen teit. Kiitos näistä muistoista jo tähän asti. Ihanaa, kun jaatte. Kaikenlaisia vanhemman tanssimusiikin toiveita voitte kaikki lähettää jatkossakin sekahakuun. Osoitteet seka.haku@yle.fi ja sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio.

Esko Rahkosen läpimurtokappale Syvä kuin meri vuodelta 1965 ja Unto Monosen sävellyssanoitushan tämä tietysti, sovittajana Matti Viljanen. Kappaletta toivoi Tuomo, joka oli ollut Niskamäen tanssitalolla kuuntelemassa Rahkosta vuonna 1969. Porukkaa riitti ja kuulemma melkein seinät pullisteli, kun Esko tulkitsi tangoa niin upeasti. Toivekappaleensa myötä Tuomo lähetti Sailalle terveiset ja kiitokset tanssista. Syvä kuin meri on ainon suosikkilaulu Rahkosen tuotannosta. Kappale vie hänet kuulemma nuoruuden aikaan 60 vuoden taakse. Seuraava kappale soi Marjatan toiveena. Laulu on nimeltään Veteraanivalssi Veikko Juntusen kynästä. Rahkonenhan arvosti sotiemme veteraaneja korkealle ja teki hyvän tekeväisyyttä myös heidän hyväkseen.

Maikilla on mukavia muistoja kuulemma hieman ujosta Esko Rahkosesta Lahdessa. Maikin toiveena tango Aamun koi, joka on Maikin suosikki Rahkosen levytyksistä. Kappale on Unto Monosen sävellys ja Tapio Lahtisen sanoitus.

Ollin mukaan Eskon Suomen tanssipaikoille jättämä sädekehä tuskin koskaan himmenee. Hän teki monilla tanssipaikoilla yleisöennätyksiä, jotka ovat vieläkin voimassa. Olli haluaa muistaa kappale toiveellaan Kaunis maa, Eskon tanssipaikoille jättämää jälkeä. Kappaleen on säveltänyt Matti Sihvonen, sanoittanut Esa Kujala ja sovittanut Pentti Lasanen. Levytys on vuodelta 1976.

Eräs kuuntelijamme muisteli Rahkosen esiintymisiä Sallassa Kansantalon tansseissa. He olivat sitten likkakaverinsa kanssa tavanneet Rahkosen seuraavana päivänä tien päällä, kun tämä transitteineen oli matkustamassa Onkamojärveltä heidän teosta. Kuvat ja nimmarit siinä otettiin ja kappale toiveensa ruotsalaisen kansansävelmän Kotiseutu Pohjolassa. Mukana kuulijamme haluaa lähettää terkkuja sekahakufani Reiskalle saunaan. Kiitos kaikille Kaihoisan upeista tanssihetkistä tänä iltana. Lämmöllä muistamme Rahkosta ja lähetämme paljon onnen toivotuksia hänelle taivaan orkesteriin. Tämän lähetyksen voit käydä kuuntelemassa Areenasta. Ennalta nyt heipat ja ensi kertaan!

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksella merialueelle. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Sekä Perämeri, aluksi ukkospuuskia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Norjan merellä on laaja matalapaine. Matalapaineen osakeskus liikkuu Perämereltä Suomen yli koilliseen. Toinen osakeskus Baltiassa liikkuu Suomen itäpuolelle. Fennoskandian eteläpuolella vahvistuu vähitellen korkea paine. Suomenlahti heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 3-6. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä tuulen nopeus on 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään tuulen nopeus on 13 metriä sekunnissa. Ja Saaristomerelläkin hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttaa tilapäisesti suuntaansa vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa lounaistuulta on 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja sekä ukkosta. Sunnuntaina iltapäivällä paikoin sumua. Näkyvyys on enimmäkseen hyvä. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta on 3-7 metriä sekunnissa ja Saimaallakin hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan Suomenlahti etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Yöllä tuuli heikkenee hieman ja päivällä nopeus on alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, yöllä tuuli heikkenee, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta on alle 10 metriä sekunnissa, maanantai-illalla Perämeren pohjoisosassa alle 14 metriä sekunnissa. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 18 Haapasaaressa, lämpöasteita 20. Lännen ja lounaan välistä tuulta mitattiin 6 metriä sekunnissa, sää on selkeä, näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 20, länsilounas 6, selkeä 42. Orrengrund 20, länsi 4, melkein pilvistä yli 20 kilometriä. Emäsalo plus 20, länsi 9. Kalboda Grund 19, länsilounas 8. Itä-Toukki 18, länsilounas 11. Harmaja 19, lounas 10, selkeä 20 kilometriä. Mäkiluoto 19, lounas 8. Bogasäär 19, länsilounas 9, puoli pilvistä 34. Hanko Tulliniemi 18, lounas 8. Russärö 18, lounas 9. Veenö 18, etelälounas 8. Uuttöö 18, lounas 8, selkeä, näkyvyys 29 kilometriä. Rajakari 18, länsilounas 6. Fagerholm 18, etelälounas 6. Vilsanti 18, etelälounas 1 ja näkyvyys 50 kilometriä. Ja sitten Kotska Sandön ja Kumlinge, molemmista tiedot puuttuvat. Nyhamn 18, etelä 9, selkeä 20. Myös Märketin tiedot puuttuvat.
Isokari 19, etelä 7, selkeä 18. Kylmäpihlaja 18, etelä 8, selkeä 19. Tahkoluoto 17, etelä 6, selkeä 33. Selgrund 16. Tuulitieto puuttuu, sää on selkeä, näkyvyys 32 kilometriä. Brechäret 17, etelä-lounas 8. Strömmingspodan 17, länsi-lounas 7. Valassaaret 18, etelä-lounas 6. Kallan 16, länsi 6. Tankkar 18, kaakko 2, selkeää 47. Ulkokalla 17, itäkoillinen 3. Nahkiainen 16, pohjoinen 6. Raahe 18, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Oulu Vihreä saari 19, luode 5, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 17, pohjoiskoillinen 7, melkein pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 16, pohjoisuode 4. Ja vielä Ajos, siellä lämpöä 18 astetta, lännen ja luoteen välinen tuuli 3 metriä sekunnissa. Sää on pilvinen ja näkyvyys on 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 14, Oulu ja Raahe plus 15, Pietarsaari ja Vaasa plus 22, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto ja Rauma plus 15, Turku Föglö, Hanko ja Helsinki plus 14, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 23 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 1 metri.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Ylen tietojen mukaan hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Aiemmin joukko Euroopan johtajia vaati EU:lta kriisikokousta Ceutan tilanteen vuoksi. Asiaa koskevan kirjeen oli allekirjoittanut myös pääministeri Petteri Orpo. Seuraavan hallituksen säästötavoite vaatii kaikkien sektoreiden tarkastelua, sanoo valtiovarainministeriön strategiajohtaja Olli Kärkkäinen. Kärkkäisen mukaan myös eläkkeet, yritystuet ja soten palvelulupaus pitää nostaa pöydälle. Valtiovarainministeriö julkaisee ensi viikolla oman budjettiehdotuksensa seuraavalle vuodelle. Strategiajohtaja Olli Kärkkäinen.
1: Sopeuttamistarve on iso ja se vaatii useita laajoja päätöksiä. Se vaatii sitä, että uskalletaan tarkastella kaikkia menoja ja kaikkia veroja ja käydään läpi, että mistä voidaan saada kokonaisuus, jolla julkista taloutta voidaan vahvistaa siten, että se heikentää talouskasvua tai tuloeroja tai ympäristöä mahdollisimman vähän. Hyödynnetään Suomen vahvuuksia. Eli meillä on paljon vahvuuksia, halpaa energiaa, osaavaa työvoimaa, joita hyödyntämällä myös nykyisessä maailmantilanteessa me voidaan päästä parempaan talouskasvuun.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Lännessä voi huomenna tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa sade- ja ukkoskuurot ovat yleisempiä ja paikoin voimakkaita. Päivälämpötila on huomenna 15-24 astetta. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja osassa Lappia.
2: Ja sitten urheiluasioiden pariin. Toimittajana on Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallissa koettiin raju tilanne, kun Sebastian Ogier, Julian Ingrassia pari ajoi ulos 17 erikoiskokeen maalialueella lähestulkoon kilometri 900 metriä ennen maalia. Raju ulosajo tie vasemmalle puolelle ja erikoiskoe keskeytettiin heti punaisten lippujen myötä ja ajettiin siirtymänä maaliin. Ogierhan johti kilpailua tuossa vaiheessa 20 sekunnilla ennen Sami Pajaria ja Oliver Sulberg oli minuutin jäljessä. Sinne saatiin paikan päälle välittömästi apua ja Sebastian Ogier sekä Julian Ingrassia piteli puhelinta muun muassa Ogierin korvalla. Tiedetään, että hänet viedään sairaalaan. Mediheli tuli sinne paikan päälle. Ogier makasi maassa. Tälli on ollut kova ja ennen kaikkea se, että hän on jo pelkästään se iskuvoima on ollut aikamoinen. Kuten sanottua, kilpailu kuitenkin jatkuu. Ogier viedään sairaalaan ainakin tarkkailtavaksi ja tästä tiedotetaan enemmän. Yle Ralli Radio pitää jatkuvasti ajan tasalla sekä paikan päällä että kuulijoita luonnollisesti. Ja Leuston erikoiskoe, päivän viimeinen EK18, 16.40,44 kilometriä. Se alkaa kello 19.15. Ja sinne lähdetään tilanteessa, jossa Sami Pajari nyt johtaa kilpailua ennen Sebastian Oliver Sulbergia, Adrien Furmoota ja Elvin Evansia. Tänään hän jo Evanskin kävi rajusti ulkona, mutta hänellä oli tuuria. Hän pääsi jatkamaan ja auto saatiin kasaan. Martin Sesk ajoi ulos, Roope Korhonen ajoi ulos. Näitä on nyt ollut riittävästi. Tampereen Ylöjärven rajalla Teivo Raviradalla kuninkuus ravit ja ensimmäinen päivä, ensimmäiset matkat tammojen, ensimmäinen osalähtö hallitseva ravikuningas Jokkasrita nousi valmentajansa Santtu Raitalan ohjastamaksi voittajaksi ajalla 22.8, joka on samalla Suomen ennätys. Toiseksi tuli Villilotta, sama kilometriajat Kolvas Akvarelli, joka jäi kärkiajasta sekunnin kymmenyksen. Ja huomenna mailin matkalle Jokkasrita lähtee radalta 7 ja vastaavasti kuninkuuskilpailu. Se lähti liikkeelle myös ennakkosuosikin Antti Ojanperän valmentaman ja Hannu Torvisen Proon hallitessa 20.0 nopeuksella ja 21.8 oli hänen voittoaikansa. Vänrikki 2, Evartti 3, mutta me jatkamme näistä 21 uutisten jälkeen.

Tämä on liikennetiedotteen tielle 7 eli Porvoon väylä. Tarkemmin paikkaa välillä Porvoos, Skarpensin liittymä, Harabakan liittymä. Eli siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tie 7 eli Porvoon väylä Porvoo ja tarkemmin paikkaa välillä Porvoos, Skarpensin liittymä, Harabakan liittymä. Haittaa on Harabakan liittymän suunnasta Porvoon suuntaan, eli Helsingin suuntaan. Rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja täällä Yle Radio Suomessa jatketaan Toni Laaksosen lauantai-tanssien parissa seuraavaksi.

Maarit. Tää biisi on Tikkurilan asemalla ja tänään Toni Laakso lauantai-tanssissa mennään siis hyvinkin matkustajana. Pasilasta ensimmäinen pysähdyspaikka, ainakin jos junalla lähdetään pohjoista kohti, niin se on tossa Vantaan Tikkurilassa siinä asemalla. Ja tänään matkustetaan Nuorgamiin asti aina paikkakunta kerrallaan ja sieltä tullaan vielä takaisinkin tässä lauantai-tansseissa. Tikkurilasta suunta kohti Lahtea. Kalevauva.fi ja Minja Koski.

Viime viikolla Toni Laakson lauantai-tansseissa oli Suomi-tanssit kyseessä. Suomi-aiheisia lauluja koko lähetyksen ajan ja päätin jatkaa Suomi-teemalla. Tänään siis matkustetaan ympäri Suomen maata. Siinä oltiin Lahdessa. Kalevauva.fi ja Miinja Koski esittivät Lahti-nimisen kappaleen. Ja mennään vielä junaraiteita pitkin ja sitten kun vähän idän suuntaan lähdetään, niin kiskothan ne vie Kouvolaan. Tässä on Esa Pakko.

Erkki. Ei ollut vielä Erkki, kun oli Esa, mutta tää seuraava Erkki, koska Lappeenrantaa lähdemme tuolta Kouvolasta

Erkki Junkkarinen kappaleella Lappeenrantaan. Ja sitten vielä päästään junan kyydissä. Ensin Lappeenrannasta matkustetaan Joutsenon, Imatran ja Simpeleen kautta Parikkalaan. Ja Parikkalassa pitäisi sitten vaihtaa kiskopussi, jotta päästään loppujen lopuksi Punkaharjulle. Ja Hanne musiikillisesti johdattaa meidät Punkaharjulle. Punkaharjulla kesällä kerran.

kappaleella Punkaharjulla kesällä kerran. Nyt joudumme jättämään ainakin raiteet sikseen. Kyllä täältä nyt julkistakin liikennettä menisi, mutta kyllä kun Ilomantsiin lähdemme kulkemaan, niin autokassa kannattaa ottaa. Parisen tuntia matkustetaan sitten Ilomantsiin. No juiselee.

Siinä on vähän tuota Euroviisujen tunnariakin lainaitu melodisesti tähän kappaleen loppuun. Ja se kertoo siitä, että tuohon aikoinaan oli Suomen Euroviisukarsinassa mukana. Tämä kappale ei tullut edustuspaikkaan Juisa Leskiselle Ilomantsi-kappaleella. Juisa Leskisellä olisi tähän matkalla Suomessa lähetyksen ollut useampikin kappale soittaa, koska hän on aika paljon lauluja Suomen paikkakunnista tehnyt, muun muassa Juankoskesta. Ja sinne matkataan Eero

0: Seppo Tammilehto, Juisa Leskisen Juankoski Here I Come -kappaleen parissa tässä. Eiköhän jatketa matkaa Iisalmea kohti. Tässä on Jorma Markus, ilta Iisalmessa.
1: Se oli.

Jorma Markos, ilta Iisalmessa ja ei muuta kuin auto alle ja jälleen olisi tämmöinen reilun parin tunnin reissu tiedossa. Nimittäin Kuhmoon suunnataan highway-yhtyeen kerran.

0: Mun kansi jäädä. Jaa. No just mietin, että voisiko täällä vähän pidempää aikaa viettää tää Kuhmossa, niin ei sit Highway sen ties kertoa. Ei kansi jäädä Kuhmoon.
1: Toivotaan.
2: Käännöstoive.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ja kyllähän käännösbiisejäkin tähän lähetykseen mahtuu, vaikka Suomessa matkustetaan. Kyllähän noita Suomesta Suomeen sijoittuvia käännöslauluja on sen verran paljon. Ja kun se nyt sopii, että Janetski 64 on lähettänyt sähköpostia osoitteeseen toni.laaksonen@yle.fi ja toivonut musiikkia, joka sopii tähän, niin tottahan toki soitetaan. Terppa Toni, ootkos paljon soitellut Närhin musiikkia? Koivu ja Tähti, Paltamon kaunein, Vieraat huoneet ja Meikäläinen makaa niinku petaakin ja monet muut on todella osuvia käännöskappaleita soitettavaksi. Laitahan joskus soimaan. Janetski 64 tossa jo jokunen aika sitten laittoi viestiä. Kylläpä sattui nyt sitten sopivasti, kun olemme matkalla, niin Kuhmosta ei ole ihan kauhean pitkä matka Paltamoon, joten sinne mennään. Tässä on Seppo Närhi ja Paltamon kaunein.

Janetski 64 oli lähettänyt oman käännöspiisin toiveen Tonikasta Laaksonen @yle.fi osoitteeseen. Se on Närhin Paltamon kaunein Hoyt Axtonin Evangeliina kappaleesta tehty suomi käännös. Vielä tuossa lähdetään pohjoisempaan päin. Teijo Joutsela tässä ja Puolan.

itsekin olen aikoinaan jonkun verran aikaa viettänyt tuolla Puolangan vaaroilla. Ex-tyttöystävä asui nimittäin niillä nurkilla. Siinä oli Teijo Joutsala, Puolangan vaarat. Ei muuta kuin eteenpäin. Päädymme Kuusamoon.

Tiesko ja kappale Tulen Kuusamoon. Ja seuraavaksi autolla jälleen tuollainen parin tunnin siirtymä. Aika lailla vaakasuunnassa nyt painellaan. Kuusamosta nimittäin Ranualle. Tapaus Lindellä. Odottaa meitä siellä kappaleella Planet Ranua.

0: Vapaus Lindellä yhtyä tässä biisillä Planet Ranua.
1: Yle, Radio Suomi.

Juhani, Rovaniemi ja Ounas Koski. Ja kyllä nyt rupesi sen verran huikomaan, että heti kun päästään sodan kylään, niin mennään grillille. Kiitos Jouni Aslak tästä vinkistä.

Sodankylän grillillä, siellä se on Jouni Aslakin mukaan, makkaraperunat mukaan maidolla. Ja sitten vielä pohjoisempaan päästä, Ari Hiltula ja Saari Selkä.

Saari Selkä on tämä biisi, asialla Ari Hiltula. Ja olemme päätyneet päätepisteeseemme tämän ensimmäisen tunnin osalta. Eli olemme saapuneet Nuorgamiin. Toni Laakson lauantaitansseissa jatketaan sitten ensi tunnilla takaisin alaspäin. Toki aloitellaan tuolta Haltin suunnalta, sen voi jo tässä vaiheessa paljastaa, mutta Hanna Ekola lopettaa tämän ensimmäisen tunnin kappaleella Nuorgam, uutiset ja sääväliin, ja sen jälkeen jatketaan reissaamista lauantaitansseissa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltalaiset asiantuntijat arvostelevat maan jäänmurtajakauppoja. He esittävät kritiikin New York Times-lehden artikkelissa. Asiantuntijat pitävät presidentti Donald Trumpin ajamaa jäänmurtajakauppaa liian suurena ja huonosti valmisteltuna. 11 jäänmurtajasta 4 rakennetaan Suomessa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit. Pyynnön porttien sulkemisesta teki Ruokavirasto. Sulkemisella halutaan estää afrikkalaisen sikaruton mahdollista leviämistä Venäjältä Suomeen. Kymenlaaksosta Virolahdelta on löydetty tautiin kuolleita villisikoja. Valmiusjohtaja Kimmo Gromov Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
1: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten Ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
2: Kuinka Ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
1: No heidän pyyntönsä, kun tuo asia tuli ilmi, niin saman tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ei rajaa yli kulje.
0: Olli-Pekka Louniala haastatteli. Kotkassa on kuollut ratavenekilpailun osallistuja, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. 2 kilpailuun osallistunutta venettä törmäsi toisiinsa. Kuollon uhri oli törmäyksessä alle jääneen veneen kuljettaja. Poliisin mukaan tapauksessa ei tällä hetkellä epäillä rikosta.

Ja uutisten jälkeen sitten säätietoihin. Sää on pääosin poutainen ja verrattain selkeä, maan eteläosassa pohjoisessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöllä itärajan tuntumassa pilvisempää, huomenna päivällä lähinnä lännessä joitain sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on lännessä 8-14 astetta, idässä 11-17 ja päivän ylin on noin 20 aina 24 asteeseen. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja aluksi Lapissa poutaa, lounasta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä, monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yön alin lämpötila on 5-14 astetta, päivän ylin 15-22. Enimmäkseen heikkoa tuulta, mutta paikoin myös ukkospuuskia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Lapissa kehittyy ukkoskuuria, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Nopeus voi olla yli 20 metriä sekunnissa. Seuraavissa Lapin kunnissa Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä ja Enontekiö kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, joiden nopeus on yli 15 metriä sekunnissa. Ja sitten täällä Yle Radio Suomessa jatkaa Toni Laaksosen lauantai-tanssit, ja siellähän päädyttiin ensimmäisellä tunnilla aivan pohjoiseen Suomeen Nuorgamiin, ja sieltä lasketellaan pikkuhiljaa jälleen alaspäin. Ennen kuin päästään Hankoon, niin matkan varrella pysähdytään muun muassa Torniossa, Kurikassa, Naantalissa ja Turussa. Toisen tunnin ensimmäisessä laulussa on päädytty Käsivarteen, Halti tunturille.

tuossa uutisten ja sen aikana matkustettiin jo Nuorgamista Haltille. Taiska siellä todisti Haltin häitä. Toni Laakso lauantaa tansseissa mennään matkustusosastolla. Pohjoisesta nyt matkustetaan etelään. Kai Hyttinen laulaa seuraavaksi kappaleen.

Kai Hyttinen tässä kappaleella Eikö muonio vastaa. Kova papatus on kyllä siellä suunnalla. Sitten on tommonen tunnin siirtymä seuraavaksi tiedossa Muoniosta Kittilään. Merja Rantamäki.

Hän on Merja Rantamäki, joka esitti meille kappaleen Kittilään. Ja tässä seuraavassa kappaleessa saadaan vahvistusta Ruotsista. Ruotsalainen listojen kärkeenkin noussut laulaja, joka esittää musiikkiaan suomeksi.

peräluukku juhlilla. Seppo sai sitä iso rintasta grillille sudella. Toni Nieminen mitalle ja olut teltassa näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut täyttää routaisen maan. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuus kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan.

0: ja minä.
1: Markus Grunegård, hyvää yötä Pellonkylä on tää biisi. Hänellä on tosiaan sieltä siellä paljon sukulaisia ruotsalaislaulajalla. Pellonkylästä Tornioon, Rai Rai-bändin kera.
2: Joo!

Rai Rai Band matkusti kesällä Tornioon kärryllä, ja jos me nyt tästä Iihin matkustettais kärryllä, niin se kestäisi vähän pitempää kuin vähän reilun tunnin, mutta jos me autolla mennään, niin vähän reilu tunti, niin perillä ollaan. Frederik, mitä siellä Iissä nyt sitten olikaan? Oliko siellä se joki?

kappaleella I. Siellä on se joki. Ja jotenkin mulla hirveän helposti menee päästä sekaisin, että jos sanotaan, että kenen kappale on I, siellä on se joki, niin helposti sanoisin, että se on Mikko Alatalon biisi, mutta ei, kyllä se Frederikin on. Ehkä se johtuu siitä, että Mikko Alatalolla on noista joista tehtyjä biisejä ja pohjoisen joista tehtyjä biisejä enemmänkin. Hän on Kiiminkijoista laulun useammankin laulun. Tässähän laulaa kappaleen Kiiminkijoen

Alatalo tässä Alan Jacksonin Chattahoochee-kappaleen parissa Kiiminkijoen rannalla Suomi Countrya. Vähän riippuu, että mistä kohti Kiiminkijoen rantaa nyt matkustetaan, niin semmoinen parisen tuntia, niin seuraava joki tulee vastaan. Tosin ehkä me tässä nyt vaiheessa puhutaan kaupungista, tai onko se nyt pakko? No paikkakunnasta ainakin, kyllä se nyt kaupunki on. Kalajoki. Kalajoen markkinoilla. Markkinapelimannit kunto.

0: kanssa.
1: Markkinapelimannit ja Kalajoen markkinoilla, ne on paljon paremmat kuin ne Rovaniemen markkinat. Näin ainakin tämän kappaleen mukaan. Jatketaan vielä länsirantaa pitkin ja vähän sitten otetaan sisämaahan päin. Sundance-yhtye.

0: Tämä yhtye on Sandels-biisi on matkalla Kaustisiin. Ja en tiedä, onko tämä alun alkaen jonkun toisen esittämä biisi, koska tää löytyy Turbo Disco -huoltoasema kaseteilta tutut jäljitelmäversiot Vol 2 kokoelma levyltä, ja ei ainakaan Yleisradion levystö tiedä mitään muuta esittäjää tälle matkalla Kaustisiin kappaleille kuin toi yhtye Sandels, mutta no, se oli joka tapauksessa Sandelsia matkalla Kaustisiin. Keski-Pohjanmaalta matkaamme Etelä-Pohjanmaalle seuraavaksi.
1: Toivotaan.
2: Käännöstoive.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ja sieltä meillä tulee vastaan seuraava käännöstoive tähän lähetykseen. Etelä-Pohjanmaa ja Kurikka. Iltaa, Toni. Kotiseuturakkana ihmisenä haluaisin tarjota maailmalle kotikaupungista Kurikasta kertovan käännöslaulun. Jalasjärveltä alkujaan lähtöisi oleva Rehu Beagles on laittanut uuteen Uskohon James Brownin Living in America-kappaleen. Ja se on täydellinen, otta laitahan soittain näin Marita. On lähestynyt toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen. Meikäläistä ja minä, piste. Tässä on siis Rehu Beagles James Brown tunnelmissa. Living in the Kurikka!

Weakless, James Brownin Living in America -biisin parissa. Kiitos Marita tästä käännöksestä. Enpä tiennyt tällaisen on olemassa oloa ennen tätä. Living in the Kurikka. Ja sitten mennään jälleen tuommoinen tunnin siirtymä seuraavaan paikkaan. Parkano, ja sieltä löytyy Shelly ja siellä on Simo Silo.

0: Silmu.
1: Ja Parkan on Shellillä ja pahoittelut Pori ja Rauma nyt jää teiltä vierailut sivusuun, koska Naantali kutsuu. Tässä on neljän suora. Aurinko on

Neljän suora esitti kappaleen Aurinkoa Naantaliin ja kuollaan siinä Turun nurkilla, niin käydään nyt sielläkin pikku pyörähdys. Isto Hiltunen tässä. Just niin, mä tulin Turun.

0: Isto Hiltunen esitti tämän kappaleen Just niin mä tulin Turkuun. Ja kyllä se nyt on semmoinen homma, että Turusta me otetaan aika lailla suora reitti Helsinkiin, koska sinne meidät johdattaa Club Millenniumista tuttu Juha Pull.
1: Morjesta lauantai-illan tanssivat matkaajat. Nyt on aika ylistää hetki pääkaupunkiamme. Oi Helsinki, meren syli ja Itämeren valoa loistava helmi. Koti ja satama, jossa pohjoinen rauha herää eloon. Siinä oli mun runollinen ylistykseni rakkaalle pääkaupungillemme, mutta koska mä en ole todellakaan mikään runoilun ammattilainen, niin siirrytäänpä suoraan niihin tyyppeihin, joilta puhelaulu ja riimittely sujuu vähän paremmin. Nyt pudotaan nimittäin linjoille suomalaista konemusiikkihistoriaa. Seuraavana soitto on biisi, joka sulautti nerokkaasti yhteen hiphoppia, dappia ja breakbeattia. Vuosi oli 1999, kun helsinkiläinen Giant Robot päätti näyttää, miltä pääkaupungin soundi oikeasti kuulostaa. Tämä Crossing You With Style debyyttialbumilta lohkaistu hittiraita kolisee edelleenkin kovempaa kuin kolmosen ratikka jyrkässä kurvissa. Nyt siis kaasupedaali lattiaan ja volat kaakkoon. Täältä nimittäin pesee Giant Robotin klassikko nimeltä Helsinki Rock City.

0: Giant Robots, Helsinki Rock City. Juha Pulli, Club Millennium ohjelmasta, sitä meidän tässä matkailulähetyksessä toivoo ja hitaat vietetään myös siellä Helsingissä.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ei nimittäin ihan kauhean paljon enää täältä eteläpäädystä löytynyt semmoisia hitaita biisejä, joista voisi hitaana biisinä soittaa muuta kuin näitä Helsingin lauluja, joten vietetään nyt pääkaupunkiseudulla ja pääkaupungissamme hetki. Tässä on Elli May, huomenta Helsinki.

0: Helsinki.
1: Elli May esitti illan viimeisen naisen esittämän viimeisen hitaan, ja miehen esittämä viimeinen hidas on myös Helsingin kauneutta ylistävä laulu. Jore Marja Ranta ja biisi Niin kaunis on Helsinki nyt.
2: En sano moi, lyön luurin kiimeen ulos missä.

Illan viimeinen miehen esittämä hidas oli tänään Jore Marjarannan esittämä kappale Niin kaunis on Helsinki nyt. Näin olemme yhtä biisiä vaille valmiita tässä Suomen reissussa. Aika lailla useammassa paikassa päästiin vierailemaan. No, tässä kun tämmöinen noin 30 biisiä lähetyksessä aikaa soittaa, niin ei valitettavasti pystytty joka paikassa käymään. Pahoittelut Pori, pahoittelut Rauma, pahoittelut Tampere. Oulussakaan ei käyty, vaikka itse sieltä kotosi. Oulu ohi paineltiin helposti. Ehkäpä me joskus järjestetään uudemman kerran tämmöiset matkailutanssit ja katsotaan, josko silloin päästäisiin taas joissain muissa paikoissa vierailemaan. Helsingissä vietettiin tässä nyt muutama biisi ja eiköhän me vielä sitten tonne eteläisempään Suomeen matkusteta tässä viimeisessä biisissä. Ei ole vadelmavene, joka Hankoon meitä johdattaa. Ihan eri reittejä pitkin painellaan Hankoon, mutta turkulaisittain kalskahtava kupittaa yhtye pääsee lopettamaan tämän kertaisen taas kappaleella Hanko. Regattahan se siellä on ollut käynnissä. Moikka moi ja ensi kertaa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanja on pettynyt lausuntoihin, arvioi toimittaja Maija Salmi.
1: Espanjan hallitus on hyvin pettynyt näihin kommentteihin ja Espanjan hallitus on myös halunnut muistuttaa, että vaikka tämä on nyt Espanjan raja, niin tämä on myös EU:n ulkoraja, eli tämä valvonta kuuluu kaikille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on nyt korostanut ennen kaikkea näiden ihmissalakuljettajien roolia tässä. Eli hän lähtee siitä, että kyllä joku nämä ihmiset ovat tänne rajalle houkutellut. Ja tänään olen myös lukenut paljon espanjalaisten asiantuntijoiden analyysejä. Ja he kyllä lähtevät suoraan siitä, että kyse on tällaisesta hybridioperaatiosta. Ja tällaista Marokko on siis tehnyt jo aiemmin.
0: Venäjä on iskenyt ainakin 2 satamaan Ukrainassa. Iskuista kertoo venäläinen uutistoimisto Interfax. Odessassa Venäjän kohteena olivat polttoainetankkerit. Mykolaivissa Venäjä iski Ukrainan armeijan käytössä olevaan merihinaajaan. Ukrainan kerrotaan puolestaan aamulla upottaneen venäläisen konttialuksen Mustalla merellä. Ranskan historiallisen suuri maastopalo on saatu hallintaan, kertomaan sisäministeri. Palo ei enää etene, mutta joillakin alueilla on kuitenkin yhä roihuavia paloja. Palot syttyivät Mäntymetsässä lähellä Bordeauxn kaupunkia yli viikko sitten. Laajimmillaan maastopalo oli yli 42 000 hehtaarin alueella.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallin dramaattinen päivä on nyt takana. Sebastian Ogier ajoi johtoasemasta rajusti ulos EK:lla 17. Sen myötä Sami Pajari kilpailun johtoon. Hänestä Oliver Solberg 46 ja Elfyn Evans 1.36 kärjen takana. Adrian Fourmeau 4 sekuntia Evansista. Ralli 2 luokassa Jari-Matti Latvalan johto Teemu Suniseen on 10 sekuntia. Robert Virmes on parin sekunnin päässä Sunisesta saatuaan siirtymällä heikomman ajan. Jussi Jäkälä jututti Toyotan Juha Kankkusen ja Sami Pajarin.
3: Juha Kankkunen, voitko valottaa, mikä on Sepp Ogierin ja Julien Ingrassian tilanne? Onko äijät kunnossa?
4: Kyllä äijät on kunnossa. Mä puhuin molempien kanssa ja miehet on kunnossa. Totta kai sairaalaa ihan sen takia, että tsekkaus on hyvä tehdä. Iskuja tuli ja pieni sokki ja totta kai ja tällaista, mutta kyllä ne on ihan täysissä sielunvoimissa.
3: Sami Pajari nyt kärjessä, niin mitäs hänen pitää tehdä ja aika huimaa suoritusta on tekemässä?
4: No ei muuta kuin voittaa. Siinä erot on niin isot. Sami on, Oliver on jo niin kaukana ja Oliverista taas sitten Elfyn on kaukana. Elfyn joutuu varmasti ajaa, koska hän haluaa varmasti pitää Fourmeaun takana. Ei tossa ole mitään. Tilanne on niin kuin sillä lailla selkeä, että erot on isot. Et katsotaan, pidetään pieni palaveri ja katsotaan, mitä tehdään, mutta niin kuin sanoin jo miljoonaa kertaa, että nuo autot on tehty ajettavaksi täysillä, että aerodynamiikka toimii, lämmöt on oikeat ja kaikki. Niille ei voi ajaa hiljaa, siitä ajamisesta ei tule mitään, että on niin, että joka tapauksessa niillä on ajettava niin kuin ihan kunnolla.
3: No, minkälaisella taktiikalla nyt sitten huomiseen? Tukeva johto, mutta pitkä pätkä ja toisaalta on niin kuin kivikkoistakin osuutta siellä matkalla, niin minkälaiset ajatukset sinne?
5: No se on kirjaimellisesti vielä pitkä ja kivinen tie huomenna, että saa nähdä. Toivottavasti löytyisi sellainen samalla rytmi, mikä nyt on iltapäivää. Että kyllä mä olin jo aamupäivän jälkeistä mieltä, kun päästiin Elfynistä sitten lopulta ohitte, niin että Sebi on niin pitkä matka, että ei sitä ole realistisesti mahdollista ajaa kiinni. Että sitten yritettiin vaan säilyttää jonkunlainen rytmi siinä ajamisessa iltapäivällä, ja ei ollut tarkoitus siis hyökätä Sebiä kiinni enää, niin jos se sama rytmi löytyisi sieltä huomenna, niin se olisi niin kuin menisi kaikista helpoiten silleen, mutta se selvii sitten.
2: Pohdiskeli Sami Pajari myös Elfyn Evansin, ajoi rajusti ulos päivän aikana, mutta kuin ihmeen kaupalla pääsi jatkamaan. Ja huomenna Imos Jämsä 2 kertaan, ensimmäisen kerran 10.35. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Lopputulema oli selvä, sanoo palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
6: sen jälkeen, kun UEFA ja sitten tämä Pohjois-Amerikan ja Karibian liitto sekä sitten viimeisimpänä Aasian liitto asettu tätä hanketta vastaan, niin ei siinä ollut mitään edellytyksiä sillä hankkeella mennä eteenpäin.
7: Millaisen arven tämä nyt, tämä suunnitelma ja kaatunut suunnitelma jättää nyt FIFAn päälle?
6: No kyllä se ainakin aika iso arve jättää nyt Gianni Infantinon päälle, että jos olen oikein ymmärtänyt ja niin kuin asia ilmeisesti on, että hän on hyvin pienessä piirissä sitä valmistellut, niin silloin se kyllä kohdistuu se arvostelu häneen ja ilmeisesti erittäin pieneen piiriin siellä FIFAn sisällä, että ehkä sinänsä sitten kokonaisuudessaan FIFA, ehkä turha syyttää kokonaisuudessaan FIFAa, kyllä tämä on ollut nyt Infantino-hanke.
7: UEFA muistutti nyt tuoreessa lausunnossa, ettei Infantino ole pitänyt lupauksia, niin voiko hän jatkaa tehtävässä?
6: En ihmettelisi, jos ollaan nyt kuultu niin kuin lähtölaskennan ensimmäiset laukaukset niin sanotusti. Et selvää on se, että Infantino ei nauti UEFAn eikä nauti Suomen Palloliiton luottamusta. Tapahtunut mun mielestä kaksi erittäin suurta asiaa, eli tämä Balogunin punainen kortti episodi, jossa nyt tietenkään ei ole vielä näytetty sitä, että mitä Infantino on todellisuudessa tehnyt, mutta se ja sitten toinen tietenkin tämä jalkapallon MM-kisojen ja FIFAn kilpailujen myynti vähemmistösijoittajille, niin ne on kyllä molemmat jo yksistään tällaisia anteeksi antamattomia tekoja.
2: Eetu Ikola haastatteli. Todetaan vielä, että Teivon Kuninkuusravien ensimmäiset lähdöt Hannu Torvisen Pro Orinen kärkipaikalta huomiseen ja ennakkosuosikki Jokkas Rita Santtu Raitalan ohjastamana lähtee sitten Ravikuningatar-kilpailun kärkipaikalle huomenna. Mutta me lyömme päivän asiat yhteen vielä kello 22 uutisten jälkeen.

Tässä viikon uutinen selkosuomeksi, toimittajana Merja Windia. Suomalaisten uimataito on heikentynyt. Tuhansien järvien maassa uimataito on kuitenkin tärkeä turvallisuustaito. Hyvä uimataito voi pelastaa hengen. Nyt kerromme asiasta lisää. Kansallinen uimataitotutkimus kertoo, että suomalaisten uimataito on heikentynyt. 10 vuotta sitten peruskoulun 6-luokkalaisista 76% osasi uida. 4 vuotta sitten 6-luokkalaisista osasi uida enää 55%. Myös aikuisista vain vähän yli puolet osaa uida. Kyselytutkimuksessa vuonna 2022 noin 40% aikuisista sanoi, että ei osaa uida kunnolla. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto sanoo, että kaikkein hatarin uimataito on maahanmuuttajilla. Suomessa on uimataidolle samat vaatimukset kuin muissa Pohjoismaissa. Mitä siis pitää osata? Ihmisen pitää ensin hypätä syvään veteen niin, että pää käy pinnan alla. Sen jälkeen pitää uida ilman taukoja 200 metriä. Tästä matkasta vähintään 50 metriä pitää uida selkäuintia. Kun ihminen osaa tämän kaiken, silloin hän osaa uida. Suomessa uimaopetus aloitetaan usein jo lapsena. Monet lapset käyvät uimakouluissa jo ennen kouluikää. Peruskoulussa uimaopetus on osa opetussuunnitelmaa. Tavoite on, että peruskoulun jälkeen kaikki lapset osaavat uida. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto antoi viime syksynä uudet ohjeet uimaopetukseen. Tärkeää on nyt vesipätevyys. Vesipätevyys tarkoittaa sitä, että ihminen osaa toimia turvallisesti vedessä ja veden lähellä. Uimataito on osa vesipätevyyttä, mutta yksin se ei riitä. Lisäksi on hyvä oppia esimerkiksi hengenpelastustaitoja, uimaan vaatteet päällä ja käyttämään pelastusliiviä. Vesipätevä ihminen osaa ehkäistä hukkumisia. Viikon uutinen kertoi uimataidosta. Kerrataan vähän. Uimataito on Suomessa tärkeä kansalaistaito. Uimaopetus alkaa jo lapsena. Tavoitteena on, että peruskoulun jälkeen kaikki osaavat uida. Uimaopetuksessa puhutaan nykyään vesipätevyydestä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen osaa toimia turvallisesti vedessä ja veden lähellä. Tässä kaikki. Huomenna on vuorossa uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas silloin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomen ilta jatkuu tästä vielä kello 22 saakka. Paikalla on Heikki Tikkanen. Hyvää myöhäisiltaa sinulle.

0: eteen ja ylös asialla oli Elastinen.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Emma ja Matilda, niminen duo, joka hioi homman kuntoon silloin pandemian aikana ja sen jälkeen alkoi nousu kiito. Tässä uudempaa tuotantoa heiltä kappale oli nimeltään Älä mee. Siirrytään myöskin naisten tekemään musiikkia seuraavassa, nimittäin Yhdysvalloista löytyy The Pussycat Dolls-niminen ryhmä, jossa alun perin oli 6 jäsentä. Nyt taitaa porukka olla supistunut 4 naiseen, mutta tämä seuraavaksi kuultava kappale on heidän hittibiisejään vuodelta 2005, Doncha. Kipusi jopa Suomessa sinkkulistalle. Sijoitus oli 15, eli 15, kun sanotaan ihan oikein.

Pussycat Dolls ja Doncha, heidän hittinsä siis vuodelta 2005. Suomen MM-ralli on päättynyt tämän päivän osalta ja melkoisia hetkiä koettiin, kun ihan rallin loppuvaiheella Sebastian Ogier ajoi rajusti ulos tieltä. Ja Ogierhän oli ennen ulosajoaan rallin kärjessä. Kuten kuulimme, niin hän on tämänhetkisten tietojen mukaan kunnossa, mikä on tietysti hyvä. Ja Ogierin epäonni oli pajarin onni, nimittäin hän siirtyy nyt sitten rallin kärkeen. Ruotsin Solberg toisena ja brittien Evans kolmantena. Latvala kahdeksantena ja Suninen sijalla 9. Tällaisissa tilanteissa lähdetään huomiselle kahdelle erikoiskokeelle ja Ralliradiohan huomennakin seuraa tilannetta heti kello 10.05 alkaen.

Mamban kanssa selattiin vanhoja muistoja, joita oli tallentunut valokuviin. Jari H. lähetti WhatsApp-viestiä. Hän muistuttaa kuuluisesta tilanteesta, kuten Lenny Kravitzin kappaleessa lauletaan, It ain't over till it's over. Nimittäin aamulla Sami Pajari itse sanoi haastattelussa, että ei tää ajamalla enää ratkea. Tällaista on huippu-urheilu. Tässä mennään elämäntanssia noin huonosti suomentain tämä kappale. Dire Straits, joka tapauksessa tämä on A Walk of Life.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, anteeksi.

Stigiltä. Kappale oli nimeltään Kuurosade. Ennen Stigiä kuultiin tuo Matti Ylösen äänellä tehty eppunormaali lippuarvonta puffi. Ja tuossa on tullut muutamia viestejä tänne studioon, että ei sitä löydy sieltä yle.fi kautta Radio Suomi -sivustolta. No kyllä, se siellä on. Siellähän on, tai näitä meidän ohjelmia, klassikko, kärjät, entisten luoden sävellahja, onnensävel, sekahaku, merisää ja niin poispäin. Niin niitä kun nuolilla sitten kelailee, niin sieltä, kyllä se sieltä löytyy. Suosittelemme -osiosta ainakin heti löytyy otsikolla voita liput eppunormaalin viimeiselle keikalle. Eli sieltä kannattaa mennä sitä etsimään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta pikaa 21.40. Halo Helsinki. Tämä on Hulluuden Highway.

0: Helsinki, hulluuden highway. Kohta Radio Suomen lauantai-illassa tämän illan viimeiset säätiedot merenkulkijoille. Sen jälkeen Yle Uutisia ja säätietoja sekä Urheiluradio ja 22.05 starttaa kaksituntinen Menomesta. Ja Anna Keränen juontajana ja sehän on Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma selkeästi. Ja Yöradiossa tänä yönä Lasse Olkinuora, Toiveiden yö, alkaa puolen yön uutisten jälkeen. Lasselle voi pikkuhiljaa jo laittaa viestiä, mies nimittäin on saapunut paikalle, jotenka viestit saattavat jopa hänet tavoittaa. Rakastan teitä kaikkia on kappale Olavi Uusivirralta, joka kuunnellaan ihan kohta, mutta otetaan pieni katsaus huomiseen ohjelma tarjontaan sunnuntaita. Meitä löytyy esimerkiksi tällaista.
1: Ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.
2: Ohjelma on ohjelma tälläkin viikolla. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja se kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja myös osallistua.
1: Moi.
3: Radio Suomi.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta. Minäkin rakastan teitä kaikkia ja sanon tässä vaiheessa oikein mukavaa lauantaista loppuiltaa. Toivottavasti tapaamme samalla taajuudella huomenna sunnuntaina kello 17 jälkeen. Kuunnelkaa toki sitä ennenkin Radio Suomea. Nyt vuorossa säätiedot merenkulkijoille. Ja aloitetaan varoituksella merialueelle. Kovan tuulen varoitus annetaan Suomenlahdelle. Lännen ja lounaan välistä tuulta on 14 metriä sekunnissa. Sekä huomautukset veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri aluksi ukkospuuskia. Ja sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Norjan merellä on laaja matalapaine. Matalapaineen osakeskus liikkuu Perämereltä Suomen yli koilliseen. Toinen osakeskus Baltiassa liikkuu Suomen itäpuolelle. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 7-10 metriä sekunnissa. Illalla 10-14. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta illalla 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-8, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään tuulen nopeus on 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 6-10, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku eteläpuolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään tuuli 7 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä on luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Illalla tuulen nopeus on 4-8 metriä sekunnissa. Ja merenkurkussa on aamulla paikoin sumua. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja illalla etelän puoleista tuulta. Aamupäivällä Perämerellä on paikoin sumua. Ja vielä Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta on 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa länsituulta, illalla lounaistuulta on 5-9 metriä sekunnissa ja Saimaallakin hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöä 19 astetta, lännen ja lounaan välinen tuuli 7 metriä sekunnissa, sää on selkeä, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 19, länsilounas 5, puoli pilvistä 43. Orrengrund 18, länsilounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 8. Kalboda Grund 18, länsilounas 8. Itätouki 18, länsilounas 9. Harmaja 18, länsilounas 9, melkein selkeä 20. Mäkiluoto 17, länsilounas 9. Bokasär 17, länsi 8, pilvistä 45. Hanko Tulliniemi 17, lounas 8. Russerö 17, lounas 9. Veenö 17, lounas 6. Uuttöö 18, lounas 7, selkeä 33. Rajakari 18, etelä-lounas 5. Fagerholm 17, etelä-lounas 5. Vilsanti 17, lounas 3 ja näkyvyys on 50 kilometriä. Koska Sandön ja Kumlinge, sieltä molemmista puuttuvat kaikki tiedot. Nyhamn 18, etelä-lounas 10, selkeä 20. Märket 19, lounas 7. Isokari 18, etelä 8, selkeä 19. Kylmäpihlaja 17, etelä 9, selkeä 20. Tahkoluoto 16, etelä 7, selkeä 43.
Selgrund, lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, sää on selkeä, näkyvyys 24 kilometriä. Bredsjäret 16, etelälounas 5, Strömingsbodan 16, etelä 4, Valassaaret 15, lounas 3, Kallan 17, lounas 11, Tankkar 16, lounas 6, selkeä 45, Ulkokalla 16, kaakko 2, Nahkiainen 16, etelä kaakko 6, Raahe 16, kaakko 3, selkeä 20, Oulu Vihreä saari 14, itäkoillinen 3, yli 20 kilometriä, Marjaniemi 15, Pohjois-Suomen 4, puolipilvistä yli 20, Kemi 1, 15, koillinen 9. Ja vielä ajoksen tiedot, lämpötila 15 astetta, lounaistuulta mitattiin 10 metriä sekunnissa ja vesikuuroja, näkyvyys 17 kilometriä. Ja säätietojen jälkeen vielä puolustusvoimien tiedot. Puolustusvoimat harjoittelee jalkaväen aseilla Syndalenin harjoitusalueella päivittäin tänään ja vielä huomenna kaikkina vuorokauden aikoina. Harjoittelu aiheuttaa melua. Harjoitteleva joukko-osasto on merisotakoulu.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanja on pettynyt lausuntoihin, arvioi toimittaja Maija Salmi.
1: Espanjan hallitus on hyvin pettynyt näihin kommentteihin ja Espanjan hallitus on myös halunnut muistuttaa, että vaikka tämä on nyt Espanjan raja, niin tämä on myös EU:n ulkoraja, eli tämä valvonta kuuluu kaikille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on nyt korostanut ennen kaikkea näiden ihmissalakuljettajien roolia tässä. Eli hän lähtee siitä, että kyllä joku nämä ihmiset ovat tänne rajalle houkutellut. Ja tänään olen myös lukenut paljon espanjalaisten asiantuntijoiden analyysejä. Ja he kyllä lähtevät suoraan siitä, että kyse on tällaisesta hybridioperaatiosta. Ja tällaista Marokko on siis tehnyt jo aiemmin.
0: Espanjan mukaan lähes kaikki viime päivinä Ceutaan pyrkineet ovat nyt palanneet Marokkoon. Yhdysvaltalaiset asiantuntijat arvostelevat maan jäänmurtajakauppoja. He esittävät kritiikin New York Times-lehden artikkelissa. Asiantuntijat pitävät presidentti Donald Trumpin ajamaa jäänmurtajakauppaa liian suurena ja huonosti valmisteltuna. 11 jäänmurtajasta 4 rakennetaan Suomessa. Seuraavan hallituksen säästötavoite vaatii kaikkien sektoreiden tarkastelua, sanoo valtiovarainministeriön strategiajohtaja Olli Kärkkäinen. Kärkkäisen mukaan myös eläkkeet, yritystuet ja soten palvelulupaus pitää nostaa pöydälle. Valtiovarainministeriö julkaisee ensi viikolla oman budjettiehdotuksensa seuraavalle vuodelle. Strategiajohtaja Olli Kärkkäinen.
2: Sopeuttamistarve on iso ja se vaatii useita laajoja päätöksiä. Se vaatii sitä, että uskalletaan tarkastella kaikkia menoja ja kaikkia veroja ja käydään läpi, että mistä voidaan saada kokonaisuus, jolla julkista taloutta voidaan vahvistaa siten, että se heikentää talouskasvua tai tuloeroja tai ympäristöä mahdollisimman vähän. Hyödynnetään Suomen vahvuuksia. Eli meillä on paljon vahvuuksia, halpaa energiaa, osaavaa työvoimaa, joita hyödyntämällä myös nykyisessä maailmantilanteessa me voidaan päästä parempaan talouskasvuun.
0: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja Lapissa ja maan keskivaiheilla voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-24 astetta. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia. Suomenlahdella on huomenna voimassa kovan tuulen varoitus.
3: Nyt oviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallissa riitti draamaa. Nyt on ajettu 18-20 erikoiskokeesta ja Sami Pajari johtaa kilpailua ennen tallikaveriaan Oliver Sulbergia. Ero on 46 sekuntia. Elfyn Evans tuottoi jotain 1.36 kärjen takana. Hän ajoi ulos EK:lla 14, mutta ihmeen kaupalla autot saatiin kuntoon ja hän pääsi jatkamaan kilpailua. Rajuin ulosajo oli EK:lla 17, kun kisan johdosta Sebastian Ogier ajoi niin ikään rajusti ulos. Joutui keskeyttämään. Hänet vietiin sairaalaan tarkkailtavaksi. Kaikki on kuitenkin hyvin, ei isoja vammoja. Punainen lippu ja näin sitten erikoiskoe keskeytettiin. Siitä tuli siirtymä, mutta mikä tärkeintä, Ogier ja kartanlukija Julien Ingrassia ovat kunnossa. Huomenna Himos Jämsä 30 kilometriä ajetaan 2 kertaan, ensimmäisen kerran 10.35. Ennakkosuosikit pitivät pintansa kuninkuusravien avausmatkoilla 2100 metriä. Tamojen puolella Jokkas Rita Santuraitan ohjastamana oli ykkönen Suomen ennätysajalla 22.8 ja miesten juurien puolella Pro Hannu Torvisen ohjastamana 21.8 oli päivän paras. Jalkapallon Veikkausliigassa TPS IFK Mariehamn 3-0, FC Lahti Jaro 2-0 ja IF Knistan Taipuika sarjakärki Kupsille 0-1. Naisten superpesiksessä Laitilan Jyske Pesäkarhut 0-2, Fera Lippo 2-0, Virkia taipui Roihyttarille 0-2 ja Manse kärkijoukkue Jussittarille kärkipelissä 1-2. Miesten puolella Tahko KPL 0-2 ja Koskenkorun urheilijat Kiteen pallo 1-2. Tässä päällimmäiset urheilusta.

Liikennetiedote onnettomuudesta, tie 50 eli kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka Tuupakan liittymä. Ajokaista itäänpäin suljettu liikenteeltä.

kyseessä. Näinhän se Hugo Peikko meitä aikanaan opasti ja viinha perä oli Hugon puheissa. Jos silmä meinaa luppasta ja tähän aikaan lauantai-illasta, niin sinnittele vielä. Tästä käynnistyy taas viikon parhaat vailut. Tervetuloa menomestaan. Seuraavan 2 tunnin ajan tampataan ja mossataan niin kuin olisi Y2K. Siitä huolen pitää meikäläinen Anna Bailando

Kaikkea tätä, mitä Maria Garcia sanoi ja paljon muuta. Hei pupuset, se on kuulkaas jo elokuu. Mutta mitä pidemmälle kesä ennättää, sitä kovemmaksi muuttuu myös meno.

Muutama viikko sitten Menomestan sähköpostiin kilahti tällainen viesti. Toivomme aikakoneen odota laulua. Sehän on kuin kansanmusiikkilaulu. Terveisin Serranon perhe. 24 ihmistä ja 3 koiraa. Ai että mikä mahtava kööri teillä, ja siinähän se soi. Ja kyllähän tähän jonkunnäköistä kansanmusiikki- tai jopa kansallislaulutitteliä voisi jo pikkuhiljaa ruveta sovittelemaan. Nakkaappa sinäkin oma biisitoive tulemaan osoitteeseen menomesta@yle.fi. Ja tälle illalle jonossa on aikamoinen kasa toiveita, mutta ensi viikon soittolista kaipaa asiantuntevaa kosketustanne. Ja nyt käsiä yhteen.

Ja sieltä vielä loppuhurraukset. Ja nyt kun stadionin ovet avattiin, niin en voi olla tarjoilematta tätä stadikoiden suurinta huudatusbiisiä. The White Stripes ja Seven Nation Army.

kuunnelkaas tätä. Olen kasvanut pellossa. Nuoruudessani siellä oli vireää toimintaa Pellon Ponnen urheilutalolla. Joka toinen viikko Ponnella vieraili Suomen huippubändit. Nuoret kokoontuivat sinne ainakin Pellosta, Kolarista, Ylitorniolta, Muoniosta ja Kittilästä sekä Ruotsin puoleltakin. Bileet olivat hyvät. Monta rakastumista ja rakastumisen päättymistä näkivät Ponnen seinät ja pihapiiri. Urheilukentän katsomossa kipattiin salapulloista juomaa. Kylien väliset tappelut olivat normaaleja käytäntöjä. Jokainen puolusti omaa kotikuntaansa. Pellon panomiehet ja Kittilän runkkarit, napapiirin sankareita lainatakseni. Saattoi joskus olla toisinkin päin. Turvallisia aikuisia eli järjestysmiehiä oli valvomassa nuorten menoja. Silloin ei kavereja jätetty eikä someen kuvattu. Oi aikoja, ihanaa nuoruutta ja tanssin hurmaa. Olisi ihanaa, jos voisit soittaa Bogarttia ja All the Best Girls. Tällaisen viestin laittoi Katja R. Kiitos Katja tästä ihanasta nuoruusmuistelosta. Mutta minkälaisia muisteloita teillä tähän seuraavaan liittyy?

kuultiin siinä ensin All the Best Girls, New Kids on the Block, Step by Step. Mutta sykkiikö sydämesi kuitenkin ehkä eniten tälle seuraavalle?

Yes, I will. Ah, Nick Carter. Ei niistä muista päkkäreistä nyt niin väliä meikäläiselle ollut. Joo, voin kertoa, että Backstreet Boys oli aikanaan mulle se ehdoton ykkönen. No tästä jäänyt toki puuttumaan Take Thatia, NSYNCiä ja monia muita, mutta tällä erää menomestan suuri poikabändi Battle huipentuu ihan kotimaiseen lantion vatkaukseen X.

0: peto. Rau. Seuraavaksi poimitaan taas yksi toive soittoon. Sipe laittoi sähköpostia pari viikkoa sitten. 52V entinen bilehille mökillään Hailuodossa nautiskelee ohjelman Annista. Uskomattoman kaunis kesäilta. Iltakävelyllä silki uikkuu ison poikuensa kanssa rantavedessä uiskentelemassa. Elämä ja luonto on niin kaunis. Sydämessä on melkoiset bileet käynnissä. Ihan vaan kaikesta tästä kauneudesta, josta saa nauttia. Sipelle soi nyt seuraavaksi. En Vogue ja Free Your Mind.
1: Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Ai, että taas pääsen sanomaan. Siinä oli se rytmi, se groove. Kummeli musa-cornerissa osattiin tiivistää asiat hyvin. Vai oliko se edes musa-corneri, jossa tämä lentävä lause toistui useammankin kerran? Korjaa toki, jos olen väärässä. Menomesta@yle.fi on osoite, jonne voit laittaa tulemaan sitä parempaa tietoutta. Ja totta kai myös biisitoiveita ensi viikolle. Meillä on vielä hyvin tilaa. Se oli Madonna ja Into the Groove. Mutta nyt tulee spesiaalikutsu kaikille teille pojille.

Nyt loppuu se tyhjällä lusikalla lasin kilkuttelu. Leevi and the Leavings ja pojat tanssimaan. Kohta tarjolla on pieni uutistauko, mutta niin kuin tiedätte, hyvinkin sen jälkeen jatketaan tansseja tuonne puoleen yöhön asti. Ja nautiskellaan kuumasta kesästä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit. Pyynnön porttien sulkemisesta teki Ruokavirasto. Sulkemisella halutaan estää afrikkalaisen sikaruton mahdollista leviämistä Venäjältä Suomeen. Kymenlaaksosta Virolahdelta on löydetty tautiin kuolleita villisikoja. Valmiusjohtaja Kimmo Gromov Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
1: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten Ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
2: Kuinka Ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
1: No heidän pyyntönsä, kun tuo asia tuli ilmi, niin saman tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ei rajaa yli kulje.
0: Olli-Pekka Louniala haastatteli. Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan poistumaan monista Lähi-idän maista. Varoitustiedote on julkaistu Yhdysvaltojen suurlähetystöjen verkkosivuilla muun muassa Israelissa, Jordaniassa, Omanissa ja Libanonissa. Tiedotteessa varoitetaan, että Lähi-idän turvallisuustilanne voi kärjistyä odottamattomasti. Kreikassa on torjuttu maastopaloa Porto Germenon rantakohteessa. Se sijaitsee noin 70 kilometrin päässä pääkaupungista Ateenasta. Maastopaloa on sammuttamassa lähes 500 palopelastajaa. Kova tuuli on hankaloittanut sammutustöitä. Arvioiden mukaan alueella on palannut lähes 5000 hehtaaria maastoa.

lopettamassakaan. Tervetuloa takaisin Menomestaan. Bailujen toisen tunnin käynnisti Rihanna. Don't stop the music. Ei lopeteta, ei. Nyt heilutaan hämärän rajamailla ja Two Unlimited näyttää tässä mallia. Twilight Zone.

kappaleessa erityisesti näitä kiljaisuja. Ihan älytön meininki. Two Unlimited ja Twilight Zone. Ja jatketaan avaruudellisilla biiteillä. Menomestassa tämän avaruuslaivan kapteenina sekä lentoemona Harry Anna Summer of Love Keränen. Ja nyt pitäkää valotikku rannekkeistanne kiinni. G-voimat kovenee, kun vauhti kasvaa, ja sehän muuten kasvaa. Prodigy ja Out of Space.

sinulle, joka haluat myös bailata. Hey girls, the boys.

pojat. Menomestassa soi The Chemical Brothersin Hey Boy, Hey Girl. Ja sitten aletaankin taas ruota rockimpaan suuntaan tätä meininkiä, koska Menomestassa kaikki musagenret ovat yhtä rakastettuja, paitsi opera. Sitä en soita, paitsi jos on joku tosi hyvä remix.

Tiesittekö? Meillä on vielä puoli tuntia yhteistä bailuaikaa jäljellä. No menee nyt siitä sitten Republica. Ja laitetaan sitten taas toivemusaa soimaan.

Led Zeppelin ja meiltä toivoi Jussi, se oli Whole Lotta Love. Hän laittoi sähköpostia osoitteeseen menomesta@yle.fi. Ja niinhän se homma täällä sitten toimii, että sieltä niitä toiveita poimitaan. Ja seuraavaksi todetaan, että meillä ihmisillä on monenlaisia rooleja. Niin kuin esimerkiksi äitiys, syntisyys, rakastajan rooli sekä, no, narttumaisuus.

Tässä on asennetta. Ennen Labin Beat the Boysia menomestassa soi Meredith Brooks ja Beach. Mutta sanoisin, että kyllä tämän skaban vetää 100-0 kotiinpäin Labin Ana. Hyvä Suomi.

Mielikuvituksen tasolla menomestassa suunnataan seuraavaksi Tokioon. Hei, kuunnelkaa tätä aivan mahtavaa bassokulkua.

Raamatusta ei tunneta sellaista käsitettä kuin synti. Täällä noudatetaan ainoastaan kultaista sääntöä. Muistattehan te sen. Tee toisille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Ja kas, näin helppoa se on. Ennen Pet Shop Boysia kuultiin New Orderin True Faith. Kuulkaas pupuset, meillä on vielä kahden biisin verran yhteistä bailuaikaa. Illan viimeisenä kuullaan vielä eräs toivekappale, mutta ennen sitä tämä kotimaisten tanssikappaleiden klassikko Alpo Müller ja Enon Disco.

Joo. Masa saa jäädä sinne Enoon diskoilemaan. Koska nyt on irroteltu ja Menomesta laittaa taas ovet säppiin viikoksi. Illan viimeisenä biisinä soi Mikko S:n Toive. Koska tämmöstähän me parhaillaan eletään. Rakkauden kesää. Helen Hofner ja Summer of Love. Turvallista kotimatkaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanja on pettynyt lausuntoihin, arvioi toimittaja Maija Salmi.
1: Espanjan hallitus on hyvin pettynyt näihin kommentteihin ja Espanjan hallitus on myös halunnut muistuttaa, että vaikka tämä on nyt Espanjan raja, niin tämä on myös EU:n ulkoraja, eli tämä valvonta kuuluu kaikille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on nyt korostanut ennen kaikkea näiden ihmissalakuljettajien roolia tässä. Eli hän lähtee siitä, että kyllä joku nämä ihmiset ovat tänne rajalle houkutellut. Ja tänään olen myös lukenut paljon espanjalaisten asiantuntijoiden analyysejä. Ja he kyllä lähtevät suoraan siitä, että kyse on tällaisesta hybridioperaatiosta. Ja tällaista Marokko on siis tehnyt jo aiemmin.
0: Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia pitää tehostaa merkittävästi. Kongossa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Päättynyt heinäkuu oli Suomessa säätilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Ilmatieteen laitoksen mukaan hellepäiviä oli heinäkuussa 15, eli yksi vähemmän kuin tilastollisella vertailukaudella keskimäärin. Myös heinäkuun keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin joko se on ukkosrintama kokonaan liikkunut tämän meidän kotimaan yltä muualle jylisemään vai vieläkö jossain kuuluu jonkun näköistä jälkimurahtelua? Taitaa olla kumminkin suurimmaksi osaksi aika selkeä yö. Selkeä yö noin niin kuin sään puolesta meillä käynnissä ympäri tämän maan. 2,5 minuuttia yli puolen yön on kello. Elokuun toinen päivä, kesäviikon loppu, ja sitähän minä olin kysymässä, että minkälaista kappaletta sinä toivoisit juuri tähän hetkeen, juuri tähän tunnelmaan. Tai tietysti on mahdollista, että puuttuu joku tietty tunnelma, siitä uupuu jotain, tarvitaan itse joku tietty kappale, että saavutetaan se tunnelma, niin ei kun kertoa vaan. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin ja muistaa, että yhteystiedot on hyvä kertoa.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sirkku on kerännyt jo laittamaan toiveen. Sirkku toivottaa hyvää kesäistä yötä ihan kaikille kuuntelijoille. Tässä kun on viikonloppuna on kuninkuus on ravit, niin siitähän se kappale tuli mieleen Tapio Rautavaaran. Mahtuisiko soittolistalle Juokse sinä humma? Mahtuu täydellisesti.

Tavion Rautavaara, juokse sinä humma. Meinasiko joku unohtaa, että mikä on sähköposti? Meinasi, minä meinasin unohtaa sanoa, että sähköposti on levy.toiveet@yle.fi. Enpä unohtanut koko ohjelman ajaksi. Tonin toiveella jatkuu tämä toiveiden yö, kesäyöhön toiveissa kasarin huippubiisi. Se on Visage ja Fade to Grey, niin sitä me soitetaan seuraavaksi. Kasarin huippubiisi vuonna 1980 julkaistu, niin mahtuu kyllä kategoriaan kasarin huippubiisit.

A Visage of Fade to Grey. Täällä toivotaan myös Harry Stylesilta Sign of the Times -nimistä kappaletta. Viestissä lukee, että ikävöidään nyt vaikka sitten kesälomaa. Et jos tässä jotain pitää nyt ikävöidä, niin olkoon se nyt sitten kesäloma. Haikea ja ikävöivä on melodia tässä kappaleessa, niin sehän nyt sitten sopii, jos on sellainen tunne, että ikävöidä tarvitsee. Tässä kappaleessa tosin taidetaan ikävöidä vähän erilaiseen maailmaan. No joo, mehän kuunnellaan. Harry Styles.

0: sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Terttu viestissään kehuu, kuinka paljon Tapani kansasta pitää, kuinka hyvä ja monipuolinen laulaja siinä oli ja teki itsekin hienoja sävellyksiä. Haluaisin nyt kuulla Tapsan oman laulun Anna mun jäädä sun luo. Tämä on niin kaunis. Kiitos, jos saan kuulla sen. Terveisin siis Terttu.

Tapani kansa, anna mun jäädä sun luo. Lämpöisiä tervehdyksiä lähettää Merja. Olisiko teidän arkistoidenne aarteessa mitään Joe Dassanilta, vaikkapa Le Dalton? Satuimme joskus Ranskassa samaan pikkuiseen tunnelmalliseen kuppilaan, jossa Joe Dassin, anteeksi Dassin, niin päin se menee. Hän esiintyi siellä ujona poikana. Parin vuoden kuluttua siitä hänestä tuli maailmankuulu artisti. Kiitokset ja hyvää yön jatkoa Merjalta tämä viesti, ja Daltonin veljeksistä kertoo tämä.

0: Harvi, kun en ottanut henkseleitä mukaan, minä voisin paukutella nyt henkseleitä, kun Daltonin veljeksistä kertoi tuo kappale. Minä olen kerran elämäni aikana käynyt Daltonin veljekset nimisessä ravintolassa, jossa oli kuvia Daltonin veljeksistä Montenegrossa. Montenegron pääkaupungista löytyy sellainen. Vaikka ihminen on keski-ikäinen ihminen, niin se ei silti yhtään laimena sitä innostusta, kun huomaa Daltonin veljekset ravintolan. En edes muista, mitä siellä tuli syötyä. Pääasia oli se, että oli Daltonin veljekset ravintolassa. Supersiistiä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toinen supersiisti asia on välillä lähteä vähän tuulettumaan. Toiveena on Eija Sinikka ja naisten kaljailta. Istutaan tässä pitkästä aikaa likkaporukalla ja tämä kappale sopii meille kuin nenäpäähän. Kolme akkaa lähtivät tuulettumaan.

Ei ja Sinikka ja naisten kaljailta. Ehkä jotain samaa on, sanotaanko, sanoituksissa ei samaa, mutta tempoja. Sellainen yleinen tunnelma. Anna, kun toivoo ja toivottaa säkenöivää yötä. Kiitos, jos laitat listalle Kai Hyttinen ja Dirlandaa. Tämä soi 100-prosenttisesti hyvää tuulta.

0: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Eero, se suosittelee meille ihan koko Paul McCartneyn Ram-levyä, kuulemma sellainen, johon kannattaa tutustua, jos ei ole näin jo tehnyt. Mutta koska tämä kappale on sopivan omituinen, sopii yöhön, niin Uncle Albert Admiral Halsey soi seuraavaksi toiveiden yössä. Riittävän omituinen. Yössä saa olla omituinen mainiota. Puolessa välissä, kun tämä kääntyy ihan ympäri tämä kappale, niin rupeaa hymyilyttämään. Voi piirakasta rupeaa laulamaan. Butter pie.

Eeron toiveesta siirrytään Arin toiveen. The Police ja Synchronicity Vol. 2. Hieman menevämpää poliisia viikonlopun viettoon. Ukkosen raivotessa. Missä päin se Ukkonen nyt vielä tällä hetkellä raivoa? Minä tuosta olin kurkkivani vähän sääkarttoja, mutta näytti, ettei niin hirveästi, mutta ilmeisesti jossain sitten vielä. Jossain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tätä kappaletta kun toivoo, niin ei tarvita muita sanoja. Jotkut kappaleet niin hyviä, että riittää kun ilmoittaa vaan artistin ja kappaleen nimen. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Valon pisaroita.

Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani, valon pisaroita. Ihanaa iltaa toivottaa meille turuset. Täällä Suodenniemen hämärtyvässä miltei täyden kuun loisteessa istumme rouvan kanssa viimeistä lomaviikonlopun yötä ja sen kunniaksi toivomme The Verve, Bittersweet Symphony. Turuset siis toivoi tämän.

Tie 9, Leppävirta, Suonenjoki, tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Salmisen tienhaara, Suonenjoki, Airakselan tienhaara, Leppävirta.

vahvasti vaikuttaa siltä, että meillä on kahdelle kappaleelle aikaa tässä toiveiden yön ensimmäisellä tunnilla ja sittenhän se on uutisia kuunnellaan ja sen jälkeen toiveiden yöhön palataan. Tällä tavalla menee. Anne haluaa hyvää tanssimusaa koko kansalle kuultavaksi. Hyvää elokuista yötä toivottaa myös samalla pistää perään punaista sydäntä. P. Orava ja Pohja Vire. Aallon harjat on tämän kappaleen nimi.

P-Orava ja Pohjavire. Aivan mahtava nimi orkesterilla. Aallonharjat on tuon kappaleen nimi. Toivoiden yön ensimmäisen tunnin viimeisessä kappaleessa ilmoitetaan, että hellyyttä löytyy maailmasta, mutta rehellisyyttä puolestaan on vaikea löytää. Rakkautta löydät kyllä, totuutta välttämättä et. Pasi haluaa kuulla, tämä on hänen elämänsä biisi. Billy Joel ja Honesty. Liian pitkä tarina kuulema kerrottavaksi miksi, mutta kun kuuntelee, niin suurimmaksi osaksi selviää. Tästä uutisiin ja ei kun vaan takaisin toiveisiin.

0: Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan poistumaan monista Lähi-idän maista. Varoitustiedote on julkaistu Yhdysvaltojen suurlähetystöjen verkkosivuilla muun muassa Israelissa, Jordaniassa, Omanissa ja Libanonissa. Tiedotteessa varoitetaan, että Lähi-idän turvallisuustilanne voi kärjistyä odottamattomasti. Yhdysvaltojen kansalaisten tulisi varautua esimerkiksi ilmatilasulkuihin ja lentojen peruuntumisiin. Kreikassa on torjuttu maastopaloa Porto Hermenon rantakohteessa. Se sijaitsee noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Ateenasta. Maastopaloa on ollut illan aikana sammuttamassa lähes 500 palopelastajaa. Kova tuuli on hankaloittanut sammutustöitä. Arvioiden mukaan alueella on palanut lähes 5000 hehtaaria maastoa. Myös asuinrakennuksia on vaurioitunut. Perussa on tapahtunut lento-onnettomuus, jossa on kuollut 13 ihmistä. Pienkone oli kuljettamassa turisteja katsomaan nähtävyyksiä, kun se syöksyi maahan. Paikallismedian mukaan kaikki koneessa olleet 11 matkustajaa ja 2 lentäjää kuolivat. Perun eteläosassa tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä. Sunnuntaita vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä, pilvisyys vaihtelee. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila vaihtelee 15–22 astetta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
1: Juuso Vainio toimitti. Kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se on viikonloppuyö ja tämä seuraava tunti se on täynnä toivemusiikkia, sinun toivomaa toivemusiikkia. Toiveiden yö osa 2, Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Maha-nimimerkillä on tullut tänne yksi toive. Siinäkin toivotetaan viikonloppuja ja viikonloppuun kuulema oikein sopivasti sopisi. Tämä Palefacen syntynyt rellestää kappale. Sopivasti sujuisi. Hyvä Lasse. No niin, laitetaan nyt virheiden jälkeen tämä mahan kappale toive soimaan. Äkkiä ulos tästä tilanteesta.

0: Paleface syntynyt rellestään. Tuo kappale kun soi tarkoittaa sitä, että tässä toiveiden yössä on toistaiseksi kuultu kaksi kappaletta, jossa kuullaan kalja valuu tuoppiin ääniefekti. Seuraavaksi ei kuulla kuinka kalja valuu tuoppiin, vaan kuullaan yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi. Sellainenkin sähköpostiosoite, tai itse asiassa mitä sähköpostiosoitteisiin tulee, niin se on ihan ainoa, joka toimii, jos nyt haluaa juuri saada sähköpostitse jonkun toiveen kappaleen soimaan. Ollaan matkalla Ifjordiin Norjaan ja matkaa on vielä tuollaiset 10 tuntia. Olisiko mahdollista saada soimaan tällainen klassikko? Tämä on isolla koolla klassikko. Fredia 3. linjaa takaisin.

Freddy kolmatta linjaa takaisin ja mainitsiko joku klassikon sellaista tulossa seuraavaksikin? Ville Kuttisaaresta tervehtii kesätöissä puuhiomolla ja mielessä soi Eero Raittisen vanha holvikirkko yövuorosta toiseen. Nostalginen fiilis tulee aina kun sen kuulee ja ajatukset siirtyvät nuoruuteen. Se oli ihanaa aikaa.

0: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: No ei me toiveiden yössä kovinkaan kauas sieltä klassikko-osastolta keretä karkaamaan, näin väitän. Anssi ja Jani, tänne kesäyöhön. Vesa-Matti Loiri ja kohtalokas Samba. Miksipä ei.

Anni menettää määrä, se oisko suuri vaara, jos lähtisin sä ottaa kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, nyt sois rampaa, tanssit luo, se on kuin meitä varten luotu.

Kalle Tappinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba. Kallis Samba. Noitu Tappinen ja itseksensä tuumi. Kyllä varmaan.

Ihme ja kumma, jos se ihminen hymyile ainakin, kun kuuntelee Vesa-Matti Loirin Kohtalokas Samba. Tosin joka kerta tuo saa minut pohtimaan sitä, että olenko minä elänyt riittävästi. Olenko minä elänyt täysillä, jos kerta kun en ole kertaakaan elämäni aikana huudahtanut ääneen, että tiko tiko. Mutta ehkä minulla siihen mahdollisuus vielä joku päivä tulee. Aatu kysyy, että Aste ja Monaco, saisiko tämän soimaan?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale on niin Stendarit ilmaan kappale, että vaikka minulla ei tässä sytytintä olekaan, ehkä sellaista varmaan saisi tässä studiossa edes hirveästi käyttää, niin silti käsi kohoaa ylös ja peukalolla tekee sellaista sytyttimen sytytysliikettä. Niin Stendari-kappale tämä on, tämä Marjan toive. Mielessä kaihoisat muistot 90-luvulta, voisitko soittaa I want to know what love is? Enkö vaan sanonut?

I Wanna Know What Love Is, WhatsAppiin on tullut useampikin stendarikuva, niin sitä pitää, kiitos niistä. Seuraavassa kappaleessa ollaan rakkaudesta humalassa, onkohan se muuten mukavin humala sellainen, kaikista humaloista mukavin humala sellainen rakkaushumala saattaa hyvinkin olla. Esa toivottaa hyvää yötä, Waspia pitäisi kuulla, Sleeping in the Fire.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mari kysyy, että soittaisitko Elli-Nooralta elefantin paino. Sanat laulussa toimivat perusteluna. Kiitos. Ole hyvä.

Tässä ollaan kotimatkalla bändin kanssa ja me toivoisimme Primal Scream Higher Than The Sun -kappaleen siltä orkesterilta. Tätä toivoo siis kotimatkalla oleva bändi The Kirkas nimeltään, joka esittelee itsensä internetissä, että on kyseessä bilebändi, mikä saa ihmisen kysymään, että soittaakohan sitten The Kirkas keikoillaan Gloria Gaynorin I Will Survive -kappaletta, koska sehän on bilebiisinä ei pelkästään kymppi, vaan kymppi plus, kun se alkaa sillä tavalla pelosta ja ei niin bilemäisesti ja sitten se puhkeaa kukkaan. Minä ainakin soittaisin, mutta tässä on The Kirkas, Primal Scream.

0: Radio Suomi.
1: Maailmanmeno on tavallaan melko villiä ja se on harmi, että muutamat isot pomot uhittelee joillain ohjuksilla, kun 8 miljardia ihmistä haluaisi vain elää rauhassa. Onko järkeä vai ei, sellaista huomaa ihminen kysyvänsä. Nauliksen siis viestin lähettäneen toive on. Sleepy Sleepers ja järkeä vai ei.

Sleepy Sleepers vuonna 2026. Hyvin esitetty, hyvin useasti esitetty kysymys, järkeä vai ei. Seuraavaksi miljoona sadetta ja siskon luo San Diegoon. Hola Karjalan Kankahilta, jos tätä saisin toivoa, niin ystäväni Saukko Uljaksen kanssa haluamme kuulla. Siis miljoona sade ja siskon luo San Diegoon. Lisähuomautuksena tulee, että kyseessä oleva Saukko Uljas ystävä on siis kissaeläin.

Miljoona sade siskon luo San Diegoon. Foo Fighters on luvassa, kun Helia-kumppanit toivoo. Helia-kumppanit aloittaa viestinsä, että heippuli. Tässä sieniä, marja, reissu, grillailu ja saunan jälkeen näin loman loppuun. Mikäs tässä? Ihanaa elokuuta ja eilen kun ei kerätty mukaan, niin nyt kun kuhmoisissa ystäväporukalla vielä iltaa istutaan, pelataan korttia, niin josko nyt Foo Fighters ja My Hero on Helin ja kumppanien toive.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesäyön terveiset Muuramen rannalta toivottaa Sepen porukka. Osa Sepeistä kävi tänään nauttimassa MM-rallitunnelmasta Västilän pätkällä. Samalla mökillä poimittiin mustikkaa ja paistettiin kunnon muurikkalettuja. Hyvää kesää kaikki muutkin Sepet ympäri Suomen. Toiveena Riki Sorsa haaveissa vainko oot mun. Toiveiden viimeinen kappale.

0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanjan mukaan lähes kaikki viime päivinä Ceutaan pyrkineet ovat nyt palanneet Marokkoon. Espanja alkaa torjua siirtolaisia myös uudella kelluvalla meriesteellä. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Evakuoiduista 240 000 ihmisestä suurin osa on saanut palata koteihinsa. Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin kaksi palopelastajaa on kuollut tulipalossa. Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia tehostetaan merkittävästi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Ja täällä kotimaassa päättynyt heinäkuu oli Suomen säätilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että hellepäiviä oli heinäkuussa 15, eli yksi vähemmän kuin tilastollisella vertailukaudella keskimäärin. Myös heinäkuun keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa.
3: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kellon 2:02. Noin tuossa 15 minuuttia yli vuoroon sitten maailmanpolitiikan arkipäivää. Nyt kuunnellaan Jukka Pojalta mielihyvää ja hämmästellään sitä, että vietimme juuri tavanomaisen heinäkuun. Saa nähdä, miten tämän elokuun kanssa sitten.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Se elokuva ei ollut niin mieleeni, mutta tuo kappale kyllä on. Ja eikö se riitä, että 1/2? Simple Minds, Don't You Forget About Me. Kello 2:11. Keskellä yötä, aika keskellä yötä, Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä. Tämän jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää suunnataan Etelä-Afrikkaan.

0: tulleita mustia maahanmuuttajia vastaan. Kesä-heinäkuussa mielenosoituksia on tilastoitu eniten 300. Usein mielenilmaukset ovat äityneet väkivaltaisiksi, kuten muutama viikko sitten Johannesburgissa. Siellä kepein ja viidakkoveitsin varustautunut joukko marssi ovelta ovelle maahanmuuttajataustaisten asuinalueella. Osa repi siirtolaisten asuntojen ovia ja joitain asukkaita retuutettiin ulos poliisiautoihin. Maahanmuuttajia on hakattu, ryöstetty ja ainakin 4 tiedetään kuolleen. Menossa on Etelä-Afrikan mittavin siirtolaisvastainen kuohunta sitten vuoden 2008. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkaillaan Etelä-Afrikan meneillään olevia levottomuuksia. Niitä on luonnehdittu rasistisiksi ja ne rasittavat jo Etelä-Afrikan suhteita naapurimaihin. Siirtolaisten kotimaihinsa lähettämät rahalähetykset olivat toissa vuonna 1,5 miljardia euroa. Summasta yli 60% lähetettiin Zimbabween. Erja Tuomaala käy ohjelman aluksi läpi levottomuuksien syitä ja seurauksia Afrikkaan erikoistuneen tutkijan kanssa. Otamme yhteyksiä myös tapahtumien keskelle Etelä-Afrikkaan ja kuulemme, miten myrskyn silmään joutuneita siirtolaisia autetaan. Moni heistä haluaa pois Etelä-Afrikasta, jo yli 150 000 on lähtenyt maasta. Ohjelman lopuksi eteläafrikkalainen maahanmuutto- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut tutkija arvioi mielenosoitusaallon poliittisia vaikuttimia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Etelä-Afrikka on koko maanosan talousveturi ja houkuttanut vuosikymmeniä etenkin lähinaapurimaistaan siirtolaisia. Rotusorron vastaisen taistelun keulakuva ja Etelä-Afrikan ensimmäiseksi mustaksi presidentiksi noussut Nelson Mandela toivotti jo 90-luvulla tervetulleiksi siirtolaisia eri puolilta Afrikkaa. Nyt Etelä-Afrikan 62-miljoonaisesta väestöstä siirtolaisia on noin 2,6 miljoonaa eli noin 4% väestöstä. Heidän tulevaisuutensa näyttää kuitenkin epävarmalta maahanmuuttovastaisen mielenosoitusaallon keskellä. Paperittomien maahanmuuttajien karkotusta ajava March for March-liike uhkaa jatkaa mielenosoittamista ainakin marraskuun paikallisvaaleihin asti. Etelä-Afrikan jälleen leimahtaneita mustien väestöryhmien välisiä levottomuuksia seurataan asiantuntijapiireissä huolestuneina. Yksi heistä on professori Henning Melmer, joka työskentelee pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Ulkomaantoimittajamme Erja Tuomaala jatkaa.
1: Etelä-Afrikalla on monta ääntä. Sen ääni kuuluu muun muassa kehittyvien maiden BRICS-järjestön kokouksissa. Etelä-Afrikan asevoimien komentaja, kenraaliluutnantti Lawrence Matha, vieraili tällä viikolla Moskovassa. Tuttuun tapaan ohjelmassa oli vierailut tuntemattoman sotilaan haudalla. Tapaamista isännöi Venäjän maajoukkojen varakomentaja Aleksander Matovnikov. Etelä-Afrikan ääni on kuulunut myös naapurimaiden asukkaille. Kaivokset, maatilat, viinitarhat, matkailu, öljykentät, rakennukset, palvelut, kauppa. Etiopialainen Daniel Abide tuli Johannesburgiin 10 vuotta sitten. Nyt hänen kulmakioskinsa on ryövätty.
2: Foreigners not taking jobs from South Africans. We are coming out of Africa. We are some small jobs we are starting to job here in South Africa.
1: Ulkomaalaiset eivät vie töitä eteläafrikkalaisilta. Teemme pientä bisnestä, emme ole keneltäkään mitään vieneet, vakuuttelee Abide ja pohtii lähtöä tyhjien tavarahyllyjen välissä hävityksen keskellä. Monet Afrikan maat, kuten Nigeria, Zimbabwe ja Mosambik, tukivat apartheidin vastaista taistelua muun muassa ANC-vapautusliikettä. Nyt samojen maiden asukkaat ovat hyökkäysten kohteena. Yhteenotoissa on kuollut myös kymmeniä Etelä-Afrikan omia kansalaisia. Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa työskentelevä professori Henning Melber selvittää, että apartheidin päättyessä etelä-afrikkalaiset odottivat elinolojen parantuvan suuresti, mutta turhaan.
3: The expectations of the South Africans were that with the end of apartheid, the majority of them will improve significantly their living conditions. This has not happened.
1: Etelä-Afrikka ja Namibia ovat edelleen talouden mittapulla maailman epätasa-arvoisimpia maita.
3: South Africa, together with Namibia, which is a parallel case, remains the most unequal country in the world. In terms of the distribution of wealth.
1: Professori Melber selvittää, että epätasa-arvo ei ole hävinnyt 30 vuodessa. Yhtenä erona on se, että valkoisen etuoikeutetun eliitin rinnalle on tullut uusi musta eliitti.
3: The one difference is that the privileged white elite was joined by a new privileged black elite moving into the state apparatus, taking over political power, occupying state enterprises, occupying higher ranking public service offices and generating money.
1: Musta eliitti tuli politiikkaan, valtionyrityksiin, virkoihin, liike-elämään. Myös keskiluokka kasvoi, mutta vauraus ja työpaikkojen määrä ei kasvanut samaa tahtia. Ihmiset pettyivät ja turhautuivat, professori Melber valaisee nykytilanteen taustoja. Kehityskulku on tuttu Euroopasta. Keskiluokka tuntee olemassaolonsa uhatuksi.
3: So this projection, you from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you small traders from Somalia, you are taking our jobs.
1: Etelä-Afrikassa pettymystä ei pureta hallitukseen. Syntipukkeja ovat yhtäkkiä siirtolaiset, Zimbabwen, Mosambikin, Kongon, Somalian pikkuhuijarit. Professori Henning Melberin mukaan kadulla riehuvissa joukkioissa on työttömiä ja vähemmän koulutettuja, paljon suluväestöön kuuluvia mielenosoittajia, mutta myös muita. Hän selvittää, että toiset Afrikan valtiot reagoivat varsin vahvasti mellakoihin. Etelä-Afrikan riskinä on muuttua maanosan hylkiövaltioksi.
3: At the moment, South Africa risks to become the pariah state on the continent.
1: Hän antaa reaktioista pari esimerkkiä. Monet afrikkalaiset diplomaatit ja lähettiläät boikotoivat Afrikka-päivää Limpopossa toukokuun lopussa. Vastakkainasettelu näkyi myös MM-kisakatsomoissa. Etelä-Afrikan menestys suosikkilajissa ei nostanut entisenlaista hurmosta.
3: When I followed those debates, I realized what stage this has reached, because it takes a long way for Africans to say we are not supporting an African team in football.
1: Syrjivää maata ei voi jalkapallossa kannattaa. Sen sanominen vaatii afrikkalaisilta paljon. Myös viralliset reaktiot ovat vahvoja. Etelä-Afrikan presidentin täksikuuksi suunniteltu valtiovierailu Ghanaan on peruutettu. Myös Afrikan ihmisoikeuskomissio on tuominut väkivaltaisuudet. Namibia on ollut Etelä-Afrikan osa yli 100 vuotta. Nyt kymmeniä Namibian kansalaisia on karkotettu ja rekkakuskit ovat paineet naapurista henkensä kaupalla. Tämä on kaikille namibialaisille, myös saksalais-namibialaistaustaiselle Melberille, käsittämätöntä.
3: When I read that, I thought, oh my god. And a few weeks ago, lorry drivers who were on business, on work with their lorries in South Africa, returned without freight, out of fear for their lives to Namibia. And I thought, this really never happened before. This is really serious.
1: Namibian ja Etelä-Afrikan vapautusliikkeiden SWAPOn ja ANC:n suhteet ovat läheiset. Kun luin rekkamiesten paosta, ajattelin, että tätä ei ole tapahtunut aiemmin ja että tämä on todella vakavaa. Etelä-Afrikka tuki vuosikymmeniä Robert Mugaben yksinvaltaista hallintoa Zimbabwessa. Tuki on jatkunut myös Mugaben jälkeen, mutta nyt kriittisiä ääniä kuuluu jopa sieltä, sanoo Henning Melber. Professori palaa vielä Etelä-Afrikkaan globaalin etelän afrikkalaisena äänenä. Hän sanoo, että presidentti Ramaphosa on korostanut varsin äänekkäästi, että moninapaisuutta on edistettävä ja yksinapaisuutta torjuttava vain laillisin keinoin YK:n peruskirjan hengessä.
3: But even the UN through a spokesperson has criticized South Africa over the xenophobic attacks. So falling short of taking a very clear position, the government basically acts in the opposite to what it preaches when it comes to the rule of law and international-based human rights.
1: Jopa YK on arvostellut muukalaisvihamielisiä hyökkäyksiä. Käytännössä hallitus tekee täysin päinvastoin kuin se saarnaa silloin, kun puhutaan laista ja ihmisoikeuksista.
3: It's really, really sad. Very sad.
1: Todella, todella surullista, päättää professori Henning Melberg Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista Uppsalassa.
0: Professori Henning Melbergia haastatteli ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Etelä-Afrikan levottomuudet ovat saaneet useamman Afrikan maan ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin, evakuoimaan kansalaisiaan. Tämä on Etelä-Afrikan siirtolaisvastaisten levottomuuksien historiassa ensimmäinen kerta, kun turvallisuusriskit ovat saaneet ulkovallat aloittamaan evakuoinnit. Zimbabwe, Malawi, Nigeria ja Ghana ovat katsoneet viisaammaksi järjestää kansalaistensa evakuointeja. Ghana toteutti ensimmäisen vajaan 1000 kansalaisen evakuoinnin jo kesäkuussa. Ghanan ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa kertoi alkuviikosta, että toimeen ryhdyttiin Etelä-Afrikan heikentyneen tilanteen vuoksi.
4: Following the deterioration of the situation in South Africa, the government had to undertake an evacuation exercise using chartered flights in the first.
0: Ghanalaiset vapaaehtoisesti poistuneet lennätettiin kotiin tilauslennoilla. Kotiuttamisen toinen vaihe alkoi viikko sitten sunnuntaina. Ulkoministeri kertoi alkuviikosta. Hän sanoi tässä vaiheessa kotiin lennätettävän noin 1000 ghanalaista.
4: The second phase began yesterday Sunday, 26 July 2026. And this phase is expected to cover about 1000 Ghanaians.
0: Ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa sanoi maanantaina myös, että Ghana aikoo hakea korvauksia kansalaisilleen Etelä-Afrikassa koetuista taloudellisista menetyksistä.
4: The government is establishing a register of claims that will enable the ministry to pursue legal and diplomatic processes for compensation on behalf of affected Ghanaians who lost businesses, investments and other property during these latest wave of xenophobic attacks.
0: Aiemmin myös Nigeria on ilmoittanut vaativansa kansalaisilleen korvauksia. Uutistoimisto AFP on koonnut tietoja Etelä-Afrikasta lähteneistä. Suurin lähtijäjoukko on matkannut Zimbabween ja Malaviin. Zimbabween on palannut jo yli 108 000, Malaviin lähes 50 000. Lisäksi pari tuhatta Mosambikiin, useita satoja Lesotoon, Nigeriaan, Ugandaan ja Keniaan. Valtaosa heistä on poistunut omin neuvoin. Liikkeellä olevat suuret ihmismassat ovat tuottaneet myös valtavan humanitaarisen avun tarpeen. Sain Etelä-Afrikasta alkuviikosta kiinni yhden merkittävimpiin avunantajiin lukeutuvan etelä-afrikkalaisjärjestön perustajan ja johtajan.
5: Hello.
6: Good morning, Imtiaz. This is Paula calling from Helsinki, Finland.
5: Morning, Paula. How are you?
6: I'm good. How are you?
5: I'm fine.
0: Imtiaz Sulimanin Gift of the Givers -avustusjärjestö osallistui ulkomaalaisten auttamiseen myös vuonna 2008, kun vastaavia levottomuuksia siirtolaisia vastaan oli. Tällä kertaa järjestö on auttanut johtajan laskujen mukaan yli 40 000 Etelä-Afrikasta pois hakeutuneista ulkomaalaisista.
5: Yeah, well, over 40,000 of them have gone through our hands. Right.
0: Suliman sanoo, että pois lähtevistä suurin osa lähtee vapaaehtoisesti, osa on käännytetty.
5: A lot of it is voluntary. You know, it's repatriation. It's not only deportation, it's repatriation. It's a combination of both. A lot of people left on their own. You know, and they wanted to go back.
0: Suliman mainitsee paperittomien siirtolaisten käännytysten lisäksi olevan kolmenlaisia muitakin poistuvia. Osa poistuu, koska pelkää. Osa näkee organisoiduissa maastapoistumisissa mahdollisuuden toteuttaa jo pidempiaikainen toive kotiinpaluusta, johon ei esimerkiksi ole itsellä ollut rahaa.
5: They were just afraid. I wanted to go home. The third one was people wanted to go home some time ago, but they had no money for transport. And they had no papers.
0: Kolmantena lähtijäryhmänä Suulimman mainitsee henkilöt, joiden työnantajat eivät ole enää uskaltaneet palkata ulkomaista paperitonta, eli vailla virallista oleskelu- tai työlupaa olevaa työntekijää, maataloustyöntekijöitä, myyjiä, kotiapulaisia.
5: It was the farm workers being sent. It was those working in shops, those working in homes, all had no papers, and the employers were afraid that there was going to be a hefty fine and even arrest and, you know, imprisonment. So because on that basis, a lot of them were sent away by the employers.
0: Imtiaz Suulimman kertoo, että työnantajat pelkäsivät saavansa sakkoja tai tulevansa pidätetyiksi, jopa vangituiksi, ja siksi moni työnantaja lähetti paperittomat työntekijänsä pois, ja moni vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen.
5: And then a lot of landlords evicted them.
0: Poispotkittuja kertyi esimerkiksi Zimbabwen Kap-kaupungissa olevan konsulaatin edustalle, kadulle, taivas alle. Viranomaiset kutsuivat Suulimanin johtaman järjestön avuksi.
5: Everybody was on the outside on the road. We put up tents, you know, big tent. We put up blankets and mattresses, and there we provided food and meals and water and the usual stuff like this.
0: Suulimanin järjestö toimitti lähtöä odottaville perustarvikkeita, ruokaa, vettä, hygieniavälineitä, peittoja, patjoja sekä pystytti telttoja majoittumiseen. Väkimäärän kasvaessa heidät siirrettiin erityisiin pakolaiskeskuksiin. Paluumuuttajien keskukset tai leirit ovat nyt kuitenkin jo vähentyneet ja toiminnassa on enää vain yksi. Se sijaitsee Musinassa, lähellä Zimbabwen rajaa. Imtiaz Suulimman Gift of the Givers -järjestöstä kertoo.
5: Well, all the camps besides Musina are shut. There are no camps functioning in South Africa. They all gone. Okay. It's closed.
0: Musinan keskuksessa pystyy Suulimanin mukaan majoittumaan 25 000 ihmistä, mutta nyt lähtiöiden vähetessä ja toimintatavan muuttuessa majoituskapasiteetti on lähiviikkoina määrä laskea 1500.
5: The camp is big enough to accommodate 25,000 people. The numbers have dropped substantially. So from this week onwards, the camp will be scaled down totally to allow for 1,500 people.
0: Imtiaz Suulimman Gift of the Givers -järjestöstä arvioi tulijamäärän laskevasta trendistä, että nyt kaikki halukkaat alkaisivat jo olla lähteneet.
5: Because you can see the volume has changed. So whoever wanted to go is gone.
0: Kysytäänpä lopuksi Afrikan maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikkaan erikoistuneelta asiantuntijalta, mitä Etelä-Afrikan tapahtumat kertovat maan poliittisesta ilmapiiristä.
7: Joe Veery, and I'm associate professor and co-director of the African Center for Migration and Society at Wits University in Johannesburg.
0: Joe Veery toimii apulaisprofessorina ja maahanmuuttotutkimuskeskuksen apulaisjohtajana Wits-yliopistossa Johannesburgissa. Hän huomauttaa, että Etelä-Afrikan parlamentissa on käsittelyssä parhaillaan politiikkapaperi kansalaisuus-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kiristämiseksi.
7: White paper on citizenship, immigration and refugees that is currently sat with parliament.
0: Mallia siihen on otettu Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, joissa maahanmuuttoa katsotaan turvallisuusuhka linssin läpi, Joe Veery sanoo.
7: The white paper really takes a European or North American approach to the management of immigration, positioning immigration as a threat to national security, making it much much harder for individuals to obtain a regular status whilst moving into and within South Africa.
0: Apulaisprofessori Joe Veery pitää esityspaperin huolestuttavimpana elementtinä maahanmuutto- ja turvapaikanhakijoiden keskittämistä yhteen prosessointikeskukseen, jollaiseksi on kaavailtu edellä kuultua Zimbabwen rajalla sijaitsevaa Mesinan keskusta. Tarkoitus on hänen mielestään vaikeuttaa lailliseen maassaoloon oikeuttavia lupia.
7: And it also, and this is one of the most worrying concerns, is it calls for a single processing center. In the area where this so-called temporary center has been set up between the border of South Africa and Zimbabwe. And this processing center creates de facto encampment policy.
0: Mesinaan kaavailtu prosessointikeskus muuttaisi Etelä-Afrikan maahanmuuttopolitiikkaa tulijoiden leiriyttämiseksi, Veery sanoo. Hän huomauttaa, että paperisota laillisen oleskeluluvan saamiseksi on jo nyt Etelä-Afrikassa pitkä. Se voi viedä jopa 10 vuotta. Vaikkei kyseisiä maahanmuuttopolitiikkaa kiristäviä lakeja vielä voimassa olekaan, Etelä-Afrikka toimii apulaisprofessori Joe Veeryn mukaan maahanmuuttajavastaisessa mielenosoitusaallossa jo nyt kyseenalaisesti.
7: So we're seeing individuals being processed, and whether they have regular documentation status, so valid asylum permits or other visas, or whether they are without documents, are all being processed as undesirable with a 5-year ban on their return to South Africa.
0: Hän kertoo, että Messinan palautuskeskuksessa kaikkia käsitellään epätoivottuina henkilöinä ja kaikille lätkäistään 5 vuoden maahantulokielto. Myös heille, joilla oli paperit kunnossa ja laillinen oleskelulupa Etelä-Afrikkaan. Apulaisprofessori Joe Weirin mukaan on syytä muistaa, että marraskuun paikallisuus

0: putting these much more, securitized measures, this becomes a very convenient political tool for the state.
1: Apulaisprofessori Veerin mukaan, kun kadulla on oman käden oikeutta harjoittava liike, joka vaatii paperittomien maasta poistamista, karkottamisista, tulee hallinnolle työkalu osoittaa, että ottaa huolet vakavasti, vaikka tosiasiassa ne eivät Etelä-Afrikan taloudelle tai kansalaisille sen enempää hyötyä tuokkaan.
0: But again, it becomes a politically convenient tool for him to be seen to be addressing these particular issues, whilst it has no benefit at all to citizens themselves or to South Africa's economy.
1: Maastakarkotuksia vaativa March and March-liike syyttää ulkomaalaisia, etenkin paperittomia siirtolaisia, Etelä-Afrikan vaikeasta taloustilanteesta. Sen yksi ilmentymä on huimaava yli 30% työttömyys. Apulaisprofessori Joe Veerin pitää talousahdingon syyn vyöryttämistä maahanmuuttajien niskaan epärehellisenä.
0: We know that the population maybe 4-7% is foreign born. Even if you were to remove every foreign national from the country, you're not going to solve 38% unemployment. You're not going to solve the crumbling public healthcare system.
1: Tiedämme, että väestöstä ehkä 4-7% on ulkomailla syntyneitä. Vaikka jokainen ulkomaan kansalainen poistettaisiin maasta, se ei ratkaise yli 30% työttömyyttä, eikä ratkaise myöskään murenevaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Nämä ovat järjestelmän ongelmia, joista valtio on vastuussa, eivätkä ne missään nimessä johdu ulkomaalaisten läsnäolosta, professori Joe Veerin sanoo.
0: These are systemic issues that the state is responsible for and are absolutely not the result of foreign nationals being present in the country.
1: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkailemme Euroopan medianvapauden tilaa, joka muuten antaa aihetta huoleen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katri Koivula. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

Popeda 20 senttiä, sellainen soi yöradiossa kello on 2.43. Seuraavaksi kuulostaa ainakin osittain siltä, miltä se tuntuu joskus juna-asemalla sunnuntaina, egotrippiä matkustaja.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Kello 3 uutisten jälkeen vuoro on sitten sekahaku, jossa juhlitaan vielä Esko Rahkosen syntymäpäivää toivetanssien merkeissä. Sen toimittaa sitten Jenna Bogeberg. Mutta ei ole kello vielä 3 uutisten jälkeen. Kello on nyt 2.52. Cyndi Lauper ja Time After Time. Klassikko vuodelta 84.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2.56. Elokuus ei ehkä välttämättä tiedä, mitä haluaa. Soutaa huopaa. Sellaista kuunnellaan nyt. Vielä ennen kello 3 Yle Uutisia.

0: Gazassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Israelin ilmaiskujen jäljiltä ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Israelin sotatoimissa on Gazan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa ovat koetelleet tänä kesänä voimakkaat helleaallot, jotka ovat edesauttaneet myös maastopalojen leviämistä. Tutkijoiden mukaan Eurooppa on nopeimmin lämpenevä maanosa ilmastonmuutoksen vuoksi. Venäjällä tutkitaan pääkaupunki Moskovassa sattunutta räjähdystä. Illalla moskovalaisen ravintolan läheisyydessä räjähti ja räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja useita loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Iskun tekijästä ei ole annettu julkisuuteen arvioita. Perussa on tapahtunut lento-onnettomuus, jossa on kuollut 13 ihmistä. Pienkone oli kuljettamassa turisteja katsomaan nähtävyyksiä, kun se syöksyi maahan. Paikallismedian mukaan kaikki koneessa olleet 11 matkustajaa ja 2 lentäjää kuolivat. Perun eteläosassa tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3.